Prihajajoči praznik, Veliki Šmaren, spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, obeležili v današnji oddaji. Marija ima v pesemskem izročilu posebno mesto. Tesno je bila povezana z življenjem slovenskega ljudstva in ljudska ustvarjalna domišljija je upodobila Jezusovo mater na različne načine. Ljudske pevke iz Črenšovcev.

0: Amen.
1: Na največji Marijin praznik, v cerkvenem koledarju imenovan Marijino vnebovzetje, na Slovenskem poznan tudi kot Velika maša, Velika gospojnica, Šmarna maša, Šmarna miša, Rožnica, Velika Marija, Velika Mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. Vokalna skupina Košuta Pokoše.

Večji narodi so na svetu od slovenskega, za bolj slavne se imajo in z vrsto svetnikov se ponašajo. Toda komaj kateri ima tako bogato pesemsko izročilo ter v njem toliko nabožnih, zlasti marijnih pesmi, kakor slovenski. Mati in hči, Romana in Ana Črnko z Gradišča na Kozjaku.

Poveličevanje Marije v slovenski ljudski pesmi je izraz resnične ljubezni naših prednikov do Božje Matere in trdnega zaupanja, da njena priprošnja pri Bogu vse premore. Pevci iz Jesenic na Dolenjskem.

Pri Mariji so se ljudje zatekali in mogli upati na razumevanje in pomoč v telesnih in duševnih težavah. Marija je našemu človeku zelo blizu, saj nastopa kot skromna, skrbna in preprosta kmečka žena. Skupina ljudskih pevcev iz Begunj pri Cerknici.

V naslednji pesmi Marija ponudi brodniku, ki naj bi opeljal čez jezero, samo božji lon in nebeški tron. Ko brodnik tako plačilo odkloni, češ, da vozi samo za krajcarje in tiste bele zeksarje, mu Marija potem, ko je v nevarnosti kliče na pomoč, ne pomaga. Marijino zavrnitev moramo razumeti kot opomin, da ne moremo pri Bogu pričakovati usmiljenja, če sami nismo usmiljeni. Ljudski pevci, Društvo kmečkih žena, Oplotnica.

Na božne pesmi so peli doma, ko so praznike in praznične čase še obhajali. Tudi ob skupnih delih se je med čegavimi in ljubezenskimi pesmimi pogosto oglasila tudi Marijina pesem. Skupina Ragle iz Trebnjega.

Vojaška služba je usodno posegla v življenje naših fantov, da so se izkušali ogniti skrivaštvom ali pa so jo sprejemali nase kot težek križ. Zato so v mnogih vojaških pesmih prisotna zaskrbljujoča negotovost in mnogokrat prošnje za marijino varstvo. Pevke akademske folklorne skupine France Marold iz Ljubljane.

Marija je v slovenski ljudski pesmi velikokrat romarica. Roma na Višarje, Svete gore, Žalostno goro, v Jeruzalem in drugam. Ko postane utrujena, mora prositi mlado romarico, naj ji pomaga nositi Jezusa. Obljubi ji, da ji bo dobro plačala. Ljudski pevki iz Tuhinjske doline na Gorenjskem.

Brate Kapus iz Tešove na Štajerskem pa bomo slišali v pesmi o Marijini selitvi. Pri vsej skromnosti je Marija vendar tudi samozavestna, ker ve, da ji kot Božji materi priteče čast in slava. Zato pričujoči pesmi sklene zapustiti cerkev in oditi z glavnega oltarja, ker ji verniki tiste fare niso izkazovali dovolj časti. Veliko število sveč in maš namreč ne pomeni nič, če ni pobožnosti v srcu.

V cerkvi svetega Jožefa, ki je podružnična cerkev župnije Tržič, so konec maja 2022 po maši na predvečer praznika Mariji pomagaj odmevali napevi Mariji v čast. Zapeli so jih pevci ljudskih pesmi Kulturno društvo Jerbas iz Tržiča. Odlomke z koncerta ponujamo ob sklepu oddaje.

To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki smo jo pletli z raziskavo ljudskih pesmi o Mariji doktorice Zmage Kumar in napevi o Mariji z našega radijskega arhiva. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: water, while the moon rests on the water. Nočni program Radio Ognjišče poslušate na eno najbolj zanimivih astronomskih noči v koledarskem letu, in ker poslušate naš radio, očitno ne zrete proti planetom, ki se bodo menda zdajle prav lepo poravnali na nebu. No, in ker ne zrete v nebo in ker poslušate naš nočni program, boste lahko v nadaljevanju slišali ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov. Zaključila so se nujna obnovitvena dela na vzhodnem pročelju idrijskega gradu Geverkenik, umrli pa so pisatelj Slavko Prigl, igralka Neža Simčič in kulturni delavec Adrijan Rustja. Njim so bili torej posvečeni tokratni kulturni utrinki, če ste jih zamudili, le ostanite v družbi našega radija.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Pozdravljeni še v minutah za kulturo. Te dni so se zaključila nujna obnovitvena dela na vzhodnem pročelju idrijskega gradu. V kratkem bodo stekla še dela pri sanaciji vogalnega grajskega stolpiča. Grad Geverkenik ima status kulturnega spomenika državnega pomena. Od leta 2012 je med objekti v Idriji, ki so kot dediščina živega srebra vpisani na UNESCO reprezentativni seznam. Grad dominira na nekoliko dvignjenem delu starega mestnega jedra Idrije in je ena najbolj prepoznavnih vedut mesta. V njem ni nikoli stanovala plemiška gospoda, saj je to rudniški grad, ki so ga med letoma 1522 in 1533 dali zgraditi takratni zasebni lastniki idrijskega rudnika za obrambo pred Benečani in Turki, za skladiščenje živega srebra in živil ter nastanitev rudniškega vodstva. Danes v njem domujeta mestni muzej Idrija, ki tudi upravlja s celotnim grajskim objektom, in pa idrijska glasbena šola. Skozi zgodovino je bil grad večkrat obnovljen, nazadnje temeljiteje v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Po 30-ih letih fasada celotnega gradu že nujno potrebuje sanacijo. Zaradi omejitev finančnih sredstev so se letos odločili obnoviti le najbolj reprezentativno vhodno fasado gradu, ki je najbolj poškodovana, obrnjena proti mestnemu središču in na kateri se dviga tudi stolp z grajsko uro. Direktor mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač.
3: Dejstvo je, da smo sicer v letu 2025 kandidirali za sredstva na razpisu kulturnega ministrstva. Takrat smo si želeli obnovo tudi ostalih delov fasade, ki so poškodovani, ampak nažalost pri tem projektu nismo bili uspešni, tako da smo se pa sedaj odločili, da k sanaciji pristopimo po posameznih sklopih in najprej smo izbrali to vzhodno fasado. Sanacija zajemala predvsem čiščenje pod nadzorovanim pritiskom. Potem smo zamenjali lesena okna, polkna, direktno pod grajsko uro. Obnovili smo delno na posameznih mestih tudi samo fasado, zaščitili z hidrofobnim in pa biocidnim premazom, tako da v bistvu ta premaz se zdaj drži približno 5 let. Tako da računamo, da potem kot neko redno vzdrževanje bo samo čiščenje fasade potrebno izvajati na približno 10 let. Smo pa obnovili tudi te dekorativne poslikave okoli oken. Je pa še mogoče malo manj viden del, sicer ob sami tej sanaciji bomo še obnovili vzhodni stolpič, ki vodi tudi ob glavnemu dostopu do samega gradu.
2: Tako direktor mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač. Idrijski grad je bil za spomenik kulturne dediščine razglašen leta 1986, spomenik državnega pomena je postal leta 1999, sodi tudi med objekte v Idriji, ki so kot dediščina živega srebra od leta 2012 upisani na UNESCO reprezentativni seznam svetovne dediščine, zato je obnova, ki se je začela sredi julija, potekala pod nadzor in ob sodelovanju kulturnovarstvene stroke. Pri obnovi je muzej sodeloval z Novogoriško enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa restauratorskim centrom iz Ljubljane. Njuni strokovnjaki so jim na podlagi sestave ometa fasade svetovali, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Zahtevna dela na fasadi pročelja idrijskega gradu sta izvedli podjetji Energo Team in KBV, obnovitvena dela na pročelju gradu in vogalnem stolpiču ter postavitev in demontaža gradbenega odra pa bodo stala dobrih 11 tisoč evrov. Še enkrat prisluhnimo direktorju Mestnega muzeja Idrija, Mihi Kosmaču.
3: Sama sanacija je stala dobrih 11 tisoč evrov, tukaj so zajeta vsa gradbena dela, vključno tudi s postavitvijo in odstranitvijo gradbenega odra, ki je tudi sam zahteven glede na dostop. Vse je višina preko 18 metrov, ne, se pravi do grajskega stolpa, pa tudi 20 metrov širine. Ne. Teh 11 tisoč evrov zajema vse gradbena dela, ta vzhodna fasada, ki je najbolj vidna proti mestu, pa tudi obnova stolpiča. Potem pa je sama sanacija bila razdeljena na način, da je večino sredstev prispeval Mestni muzej Idrija z lastnih sredstev, delno pa občina Idrija.
2: Toliko iz Idrije, za konec pa še to. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj, avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, vodil je številne kulturne inštitucije in društva in bil med drugim leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. No, v 77. letu pa je umrla slovenska gledališka in filmska igralka Neža Simčič. Bila je dolgoletna članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja nastopala v številnih predstavah. Nastopila je tudi v več celovečernih filmih, med drugim V cvetju v jeseni. In še tretja smrt med kulturniki v starosti 93 let je po krajši bolezni umrl tržaški igralec, režiser, dramaturg in kulturni delavec Adrijan Rustja. Bil je eden prepoznavnih obrazov slovenskega stalnega gledališča v Trstu, sodeloval je tudi z radijem Trst A, Primorskim dnevnikom ter pomembno zaznamoval gledališko življenje v Benečiji. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

Nočni program Radio Ognjišče poslušate v njegovih izdihljajih v pričakovanju skupne molitve rožnega venca ob 5. zjutraj in na to že prvih jutranjih poročilih ob 5:30 minut in pred nami je še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Hvala, da ste tudi to noč preživeli v družbi nočnega programa Radio Ognjišče in lepo se imejte tudi v četrtku, 13. avgusta.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papeževo video sporočilo udeležencem letne skupščine konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Kateheza o liturgičnem letu, temelj in jedro je nedelja, tedenska velika noč. Papež pošilja prvo finančno pomoč potresno prizadetim območjem Kolumbije. Sveti oče češki mladini, bodite priče Kristusove ljubezni v svoji družini in družbi. Sveti oče Leon 14. je poslal video sporočilo udeleženkam letne skupščine ob 70-letnici ustanovitve konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki je bilo predvajano 12. avgusta letos. Konferenca je Združenje kongregacij katoliških redovnic v Združenih državah Amerike. Ima skoraj 1270 članic, ki predstavljajo približno 66% od 35.000 redovnic v Združenih državah Amerike. Konferenca, ustanovljena leta 1956, pomaga svojim članom pri skupnem upravljanju njihove službe vodenja za pospeševanje poslanstva Evangelija v današnjem svetu.
3: Dear friends in Christ.
1: Drage prijateljice v Kristusu, prisrčno pozdravljam članice konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki obhaja 70-letnico ustanovitve med letno skupščino 2026. Svojim molitvam pridružujem tudi dobre želje vsem redovnicam in redovnikom različnih kongregacij iz vse Amerike, ki sodelujejo na letošnjem srečanju. Čeprav prihajate iz skupnosti z različno zgodovino in apostolatom, se moramo spomniti, kako pomembno je pospeševati eno znotraj vaših ustanov in tudi v cerkvi na splošno. Vsi kristjani so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, ki dobiva svojo podobo v sinodalni cerkvi, v kateri vsak sodeluje pri istem poslanstvu, v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Na poseben način so člani redovnega življenja poklicani, da postanejo izvedenci za sinodalnost po priložnosti, ki jim jo za njeno uresničevanje daje življenje v skupnosti, pa tudi po samem načinu organiziranosti vaših kongregacij. V tem smislu sem bil vesel, ko sem izvedel, da bo potek skupščine vključeval sinodalno metodo poslušanja, pogovora in razločevanja, z odprtostjo in razpoložljivostjo za razumevanje tega, kar govorijo drugi. Zato upam, da boste preko tega bratskega in sprejemljivega dialoga lahko razločevali, kaj vam Sveti Duh govori o sedanjosti in prihodnosti posvečenega življenja med narodi, v kateri služite. Na poseben način so številne karizme, ki jih je Sveti Duh podaril v teku zgodovine, pomagale posvečenim možem in ženam, da so poslanstvo in skrivnost cerkve v našem svetu naredili vidno. V tem smislu izražam hvaležnost za trajne prispevke vaših ustanov na področjih evangelizacije, vzgoje in skrbi za uboge in odrinjene. Če navedem samo nekatera, ko razmišljate o svoji temi, veliko karizem, en duh, ena poklicanost. Prosim, da na poseben način upoštevate posebne karizme, ki jih je Bog zaupal ustanoviteljem in ustanoviteljicam vaših skupnosti. Cerkev potrebuje vas ter vso raznolikost in bogatstvo oblik posvečenosti in služenja, ki jih predstavljate, kajti svojo življenjsko močjo in svojim pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Jezusa, boste lahko pomagali prebuditi svet. Tako se boste lahko skupaj zoprstavili globalizaciji brezbrižnosti in nemoči z zdravilom Kristusove ljubezni in usmiljenja. Za spodbujanje pristnega razcveta posvečenega življenja je delo za spodbujanje redovnih poklicev temeljnega pomena. Kot so mnogi izmed vas osebno izkusili, Kristusov klic naj mu z nedeljenim srcem sledimo po obljubah oboštva, čistosti in pokorščine, prinaša veselje, mir in izpolnitev. Danes kljub vedno večji sekularizaciji v svetu obstaja tudi vedno večja lakota po Bogu. Kot sem nedavno opozoril med svojim apostolskim potovanjem v Španijo, številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju življenja, v katerem so se nekoliko oddaljili od Boga. Zato v svoji stiki z mladimi skušajte iskati načine, kako bi jim pokazali svoj način življenja in pomagajte jim, da bodo poslušali Gospodov glas, ki nam govori v globini našega srca. Spodbujajte jih, naj bodo pogumni v odgovarjanju Jezusu, ki je neprekosljiv v velikodušnosti, da bodo tudi oni lahko delili veselje, ki se rojeva iz hoje za njegovim klicem. S temi občutki vam želim rodovitno srečanje in vam zagotavljam svojo duhovno bližino. Delo skupščine zaupa materinskemu varstvu Marije Matere Cerkve. Naj posreduje za vse vas in za skupnosti, ki jih predstavljate. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
3: Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco 12. avgusta, ki je potekala v Baziliki svetega Petra, nadaljeval s ciklom katehez o dokumentih drugega Vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Medtem ko je prejšnji teden govoril o molitvenem bogoslužju, se je tokrat zaustavil ob 5. poglavju, ki govori o liturgičnem letu. Na začetku audience je bil prebran svetopisemski odlomek iz knjige Razodetja.
4: A lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang.
3: Njemu, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, ter nas napravil za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu očetu, njemu slava in moč na veke vekov. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, ki je, ki je bil in ki pride, vsemogočni.
5: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
5: il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
3: Peto poglavje koncilske konstitucije Sacro Sanctum Concilium je posvečeno liturgičnemu letu, temi, ob kateri se želimo danes zaustaviti, da bi pojasnili njeno vrednost v življenju vsakega vernika. Najprej je potrebno spomniti, da se je ta način opredelitve cikla krščanskih praznikov kot liturgičnega leta v cerkvenem jeziku uveljavil zahvaljujoč delu Božjega služabnika opata Prospera Geranžeja. V okrožnici Mediator Dei papež Pi XII pravi, da ne gre za hladen in statičen prikaz dogodkov iz preteklosti ali zgolj za spominjanje stvarnosti iz drugih časov. Liturgično leto je sam Kristus, ki vedno živi v svoji cerkvi in nadaljuje pot neizmernega usmiljanja, ki jo je začel v tem minljivem življenju z namenom, da bi človeške duše pripeljal v stik s svojimi skrivnostmi in jim pomagal živeti zanje. Skrivnosti, ki so trajno navzoče in delujoče. Liturgično leto je torej treba razumeti kot nenehno ponovzečevanje zveličavnega dela, ki ga Kristus uresničuje v zgodovini. Ko potuje skozi ta časovni cikel, cerkev ostaja v stiku z Gospodovim odrešilnim delovanjem, tako da so vsi verniki napolnjeni z njegovo milostjo. Srečanje z Jezusom, ki je za nas umrl in vstal, je cilj, ki mu cerkev vedno sledi ter v središče vsakega trenutka postavlja obhajanje velikonočnega dogodka.
5: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
3: Zato koncilski očetje za temelj in jedro liturgičnega leta štejejo prav nedeljo, prvi in glavni praznični dan. V različnih sodobnih jezikih njeno ime potrjuje, da je to Dies Domini, Gospodov dan. Tudi v tistih jezikih, v katerih je prevladala povezava z dnevom sonca, na primer Sunday, Zontag, se vidi povezava s Kristusom. On je resnično sonce pravičnosti, ki razsvetljuje vsakega človeka. Sveti Janez Pavel II. V apostolskem pismu Dies Domini uči, da je nedelja Gospodov dan, dan cerkve, dan človeka in nazadnje dan dni. Nedelja je tedenska velika noč, v kateri kličemo v spomin in ponovzočujemo dan Kristusovega vstajenja od mrtvih. Zato je tudi dan, v katerem se razkriva smisel časa. Izvira iz vstajenja in daje mero človekovim časom, mesecem, letom in stoletjem. Kot nekakšen smernik jih spremlja in usmerja k cilju drugega Kristusovega prihoda. Nedelja je predpodoba poslednjega dne, dne paruzije, ko bomo vstali.
5: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Za posvečevanje nedelje je temeljno obhajanje Evharistije. Poslušanje Božje besede in soudeležba pri Kristusovem telesu po besedah koncilskih očetov vključuje ta konvenire in unum. To je praznično zbiranje vernikov. V tem krščanska skupnost izkazuje svoje občestvo z Gospodom ter priča o svoji pripadnosti Kristusu in zvestobi cerkvi. Tega zbora ni mogoče nadomestiti zgolj z virtualno navzočnostjo. Prav tako ni omejen na zgolj pasivno srečanje. Ta zbor se namreč uresničuje v dejavni soudeležbi bratov in sester, ki so zbrani, da se skupaj zahvalijo Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. V zvezi s tem vse spodbujam, da bi iskali najboljše pogoje, da bi se svete maše lahko udeležili tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi bili v nedeljo odsotni z dela.
5: Carissimi,
3: predragi,
5: l'anno liturgico ritmato dalle domeniche.
3: Liturgično leto, kateremu dajejo ritem nedelje, ima zanimivo zgodovino, v kateri se prepletata vera in pobožnost cerkve. Že od drugega stoletja po Kristusu se je namreč obhajanju tedenske velike noči pridružilo obhajanje letne velike noči. Največjega praznika, ki je razširjen na najbolj radostno obdobje 50 dni, ki doseže vrhunec z binkoštmi in na katerega se pripravljamo v postnem času, ki ima svoj spokorni značaj. Razvoj božičnega cikla, ki je kasneje potekal po zgledu velikonočnega, je omogočil podoživetje skrivnosti učlovečanja Božje besede, njenega rojstva in njenega razodetja svetu. Cerkev je nato v različna časovna obdobja vključila čaščenje blažene device Marije, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega sina, ter spominem učencev in drugih svetnikov, ki pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. Liturgično leto tako v zakramentalni obliki ponovno predlaga pedagogiko zgodovine zveličanja, pri čemer vodi vernike od pričakovanja Mesija do polnosti velikonočne skrivnosti in do predokusa prihodnje slave. V njem cerkev obhaja zveličavno ponavzočevanje Kristusove skrivnosti in vernikom omogoča, da v njej vedno globlje sodelujejo. Zato liturgično leto predstavlja navdihujoče načelo in bistven referenčni okvir vsakega pastoralnega delovanja.

Na današnji splošni audienci je papež Leon XIV. Namenil misel žrtvam in poškodovanim v potresu v Kolumbiji z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je povzročil smrt več sto ljudi in veliko materialno škodo. Sveti oče je prek apostolske limuzinerije, prefekt pa je bil takoj v stiku z nunciaturo in škofovsko konferenco, poslal nujno donacijo za prizadete škofije. Nadaljna pomoč bo sledila. Sredi ruševin in prahu Kolumbije, ki jo je opustošil siloviti potres z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je stresal zahodni del države, papež Leon XIV. Izraža svojo bližino. Ta bližina je dobila ustno obliko v besedah, ki jih je izrekel na splošni audienci danes dopoldne, 12. avgusta, da bi ponovil svoje sožalje in molitve za žrtve, poškodovane in reševalce ter za celotno prebivalstvo v tem trenutku žalosti. Ta bližina pa se je materialno uresničila začetno nujno dodelitvijo sredstev, ki jih je papež poslal prek dikasterja za karitativno služenje, torej apostolske limuzinerije, in so namenjena škofijam, ki jih je prizadel potres, zahvaljujoč stalnim stikom prefekta nadškofa Luisa Marina de San Martina z nunciaturo in lokalno škofovsko konferenco. Včeraj, medtem ko so civilna zaščita in druge humanitarne organizacije izkopavale med porušenimi stavbami in cerkvami ter posredovale prve ocene smrtnih žrtev, po zadnjih podatkih več kot 200, je papež poslal telegram, v katerem je izrazil svojo žalost in svojo bližino vsej državi. Prisluhnimo sožalnemu telegramu, ki ga je sveti oče Leon XIV. S podpisom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina poslal njegovi ekscelenci nadškofu Francisco Javierju Monera Correji, nadškofu Kartagene in predsedniku Kolumbijske škofovske konference za žrtve potresa v Kolumbiji. Sveti oče, globoko užaloščen ob boleči novici o potresu, ki je hudo prizadel več območij Kolumbije in povzročil številne smrti ter poškodbe in veliko materialno škodo, vključno številnimi cerkvami, moli za večni počitek pokojnih in Gospodu izreka molitve za hitro okrevanje tistih, ki jih je prizadela ta tragedija. Vaša ekscelenco tudi prosi, da družinam, ki v tej uri globoke žalosti žalujejo za izgubo svojih bližnjih, prenese iskreno sožalje njegove svetosti Leona XIV. Prav tako jim zagotavlja svojo duhovno bližino in izraža hvaležnost vsem, ki z velikodušno predanostjo delajo pri iskanju, reševanju in pomoči žrtvam. Hkrati pa po priprošnji blažene device Marije prosi Gospoda, najljubljenemu kolumbijskemu ljudstvu, podeli darove duhovne moči in krščanskega upanja, ter jim iz vsega srca podeljuje svoj apostolski blagoslov. Danes, v sredo 12. avgusta, je ob koncu svojega pozdrava španskim vernikom po katehezi na sredini audienci sveti oče še enkrat izrazil svojo bližino našim kolumbijskim bratom in sestram, ki so utrpeli posledice nedavnega potresa, ki je povzročil številne žrtve in poškodbe ter veliko materialno škodo. Medtem ko molijo Gospodu za večni pokoj pokojnih, Leon XIV. Zagotavlja tudi svoje molitve za družine pokojnih in tiste, ki se borijo za njihova življenja ter za vse, ki jih je prizadela ta tragedija. Izražam hvaležnost, dodaja, vsem, ki so sodelovali pri reševanju in podpori žrtvam. Tako kot v Venezueli, ki jo je junija prav tako prizadel močan potres, je papež Kolumbije takoj poslal začetno finančno pomoč kot konkreten znak podpore v tem izrednem času. Ta znesek 100 tisoč evrov je naslovljen neposredno na Nacionalno tajništvo za socialno pastoralo in karitativnost Kolumbijske škofovske konference, ki deluje kot osrednja koordinacijska točka za zbiranje pomoči, da lahko razdeli solidarnostna sredstva prizadetim škofijam. Znesek je bil dogovorjen s prejemniki in je začetna donacija za zadovoljevanje najnujnejših potreb. Nadaljna konkretna pomoč bo sledila, ko bodo potrebe ugotovljene in bodo pravočasno sporočene dikasteriju. Dialog med limuzinjerjem Marinom de San Martinom in predsednikom Kolumbijske škofovske konference Franciscom Javierjem Monero Correo nad škofom Kartagene, ki ga je obvestil o dogajanju na prizadetih območjih, ter z nunciaturo prek njenega tajnika, monsignorja In Je Hwanga, dejansko poteka že od zgodnjih jutranjih ur. Pripravlja se tudi poročilo, ki bo predstavilo nujne potrebe dikasterju za karitativno služenje, kar potrjuje njegovo vlogo papeževe roke, iztegnjene posod, kjer je to potrebno. Cerkev kot Božja družina, pravi prefekt, cerkev pozorna na trpljenje in potrebe,
ki se odziva z bratstvom in učinkovitostjo. Z gorečnostjo sprejmite živo Kristusovo navzočnost in luč njegove besede, da boste priče njegove ljubezni v svoji družini, družbi in v različnih okoljih življenja, dela in študija. To je papeževo povabilo udeležencem nacionalnega srečanja mladih, ki se je začelo včeraj 11. avgusta v Ostravi na Češkem in bo trajalo do nedelje 16. avgusta. Udeležuje se ga več kot 3000 mladih fantov in deklet, starih od 14 do 26 let. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin in je naslovljeno na nadškofa Jozefa Nuzika, predsednika Češke škofovske konference, papež vsem udeležencem pošilja svoj ljubeči pozdrav in izpodbuja, naj se zaupanjem obrnejo na Gospoda Jezusa, ki je premagal svet. Zveličar, piše v besedilo, še naprej vodi pot vseh svojih učencev in jim daje upanje, veselje in mir v njihovih srcih. Od tod povabilo mladim, naj bodo priče Božje ljubezni vseh vidikih življenja in družbe. Papež Leon sem zagotavlja očetovski spomin v molitvi in pošilja svoj apostolski blagoslov, v katerem želi dogodku srečen in uspešen izid, priložnost za rojstvo novih in pristnih prijateljstev v Gospodu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili svetli del skupaj z radijskimi sodelavci pod vodstvom odgovornega urednika Tadeja Sadarja.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križen bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Tvoj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
0: prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvoj.

0: smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni vrijeme.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je

0: v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtnuri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtnuri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtnuri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. krstijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, ter reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut. Radio Ognjišče in prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Selihovič. Slovensko kmetijstvo je v primežu ene najhujših suš v zadnjih letih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj kmetom obljublja hitrejšo pomoč in pospešitev izplačil lanskih odškodnin. Na številnih območjih je pridelek koruze, krme, sadja in zelenjave močno zmanjšan. V živinoreji se kaže pomankanje krme, nekatere kmetije pa zmanjšujejo stalež živali. Več Andrej Šinko.
1: Suša, ki je letos prizadela Slovenijo, kmetom povzroča vse več preglavic. Izpadi pri posameznih kulturah so do 50-odstotni, pri nekaterih tudi do 100. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v Odmevih na televiziji Slovenija razmere označil za katastrofo, ob tem pa dodal, da pripravljajo interventne ukrepe in se trudijo pospešiti izplačilo pomoči. Predsednik sindikata kmetov Anton Medved je pojasnil, da nastajajo težave zlasti v živinoreji, kjer že primankuje krme. Nekatere kmetije tako porabljajo zaloge, druge zmanjšujejo tudi stalež živali.
2: Krme je bilo v prvem odkosu cirka 70%, potem v drugem odkosu 30%, potem pa več ni, ker se vse posušilo. Zadeta je koruzo, koruzna polja, predvsem na prodnatih tleh, tu se suši, že kmetje siliramo, kajti če ne posiliramo zdaj, je ta koruza verjetno ne bo nič, ker zrnja dobesedno na teh prodnatih tleh ni ali ga zelo malo.
1: Prizadeti so tudi sadjarji, vinogradniki in pridelovalci zelenjave. Obseg škode za zdaj še ocenjujejo, pristojni pa bodo v teh dneh opravili terenske oglede po državi. Na ministrstvu napovedujejo tudi lažje umeščanje namakalnih sistemov v prostor ter dodatne ukrepe za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše sušne razmere.
0: Zaradi močnega fekalnega onesnaženja morja Nacionalni inštitut za javno zdravje strogo odsvetuje kopanje na izolskih plažah, svetilnik in delfin. Občina Izola obiskovalce že opozarja na nevarnost. Meritve so pokazale izjemno visoko prisotnost bakterij oziroma kar devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Kot opozarjajo, lahko kopanje v onesnaženi vodi povzroči črevesne nalezljive bolezni, med drugim bruhanje in trebušne krče. Več kot 16 tisoč ukrajinskih civilistov, ki jih je Rusija pridržala po začetku invazije na Ukrajino, ostaja v ujetništvu, opozarjajo Združeni narodi. Po njihovih podatkih je 85% izpuščenih civilnih zapornikov poročalo o mučenju ali slabem ravnanju. Med vojnimi ujetniki je bil ta delež še višji, več kot 95%. Italijanska premijerka Giorgia Meloni in danska premijerka Mette Frederiksen sta v skupni izjavi pozvali k odločnejši evropski migracijski politiki. Kljub različnim političnim izhodiščem ju povezuje prepričanje, da Evropa ne sme dopuščati nenadzorovanega priseljevanja.
3: Premijerki se zavzemata za učinkovitejše vračanje ljudi brez pravice, dobivanja strožji nadzor zunanjih meja ter možnost vzpostavljanja centrov za vračanje v tretjih državah. Opozarjata tudi na varnostne posledice nezakonitih migracij in poudarjata, da morajo priseljenci spoštovati evropske vrednote in način življenja. Italijanska premijerka Giorgia Meloni in danska premijerka Mette Frederiksen sta ob tem izpostavili pomen ohranjanja evropske kulturne in krščanske dediščine. Njuno skupnost stališče prihaja v času, ko je zaradi dogajanja v Sevti vprašanje nadzora evropskih zunanjih meja znova v spredju političnih razprav.
0: Še športna novica. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matici Jangutček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo ob 21.40 minut po slovenskem času. Vremenoslovci za Slovenijo in danes pravijo, da bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature najnižje zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Na Primorskem bo tudi danes še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, pravi opozorilo. Jutri in v soboto bo jasno, še bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dokaj sveži jutri, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. V tem jutru, tole so podatki za 5. uro, najtopleje v Kopru namerili so 27 stopinj, Nova Gorica 24, Ljubljana pa 19. Novo mesto jasno, 16 stopinj o 5, v Mariboru, Murski Soboti, Idriji in Trebnjem 15 stopinj, Lendava 14, Celje in Ptuj 13, Gornji Grad in Slovenj Gradec 12 stopinj, na Koroškem je zmerno oblačno, Babno Polje 10, jasno je nebo nad Kredarico, tam so namerili 10 stopinj o 5. Pogled na ceste pa opozarja na Primorsko avtocesto, tam je zaradi okvare vozila oviran promet v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:36 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 6:30.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro in prav lepo pozdravljeni še enkrat, ja, Alpski kvintet. Lepa naša je obala. V teh dneh bi, žal, se ste slišali, lahko dodali kakšno kitico, ne vem, kako bi zvenela. No, na Izolo se verjetno rima kaj lepega, na fekalije pa kar ne najdem lepe rime. Ja, no, za nami so poročila, ki so prinesla nekaj neravno lepih novic in še dobro, da imamo šport. No ja, tudi kaj drugega lepega bomo skušali najti v tem jutru na Radiu Ognjišče. Obljubljamo in pozdravljamo Alen Salihovič, Mark Gazvoda in Jure Sešek. Dobro jutro, ena lepa, prihaja že zdajle resnica in verjamem upanje. Verjamem v dobre ljudi. Bipop Ladies, 20 pred 6.

0: veš kak vic?
1: Jurček, priznaj, da ti je domačo nalogo pomagal napisati oče.
2: Ne, gospod učitelj.
1: Mi daš častno besedo?
2: Častna beseda, gospod učitelj. Oče mi ni nič pomagal. Nalogo je sam napisal.

Slovenski muzikant je, če niste ravno ljubitelji tega ansambla ali res poznavalci naših glasbenih domačih zvrsti, potem morda ne veste, kje smo zdaj bili z naslovom in tole inštrumentalno vižo. Po Tominškovi poti smo šli, na vrh Triglava. Ja, tole je bilo plezanje varne vrste, sicer pa pravijo vremenoslovci, da bo danes še šlo, da bo v gorah po večini jasno, nekaj kopaste oblačnosti vas lahko zmoti, temperature tam okoli sredine dneva na 1518 stopinj na 2500 pa okoli 11 stopinj Celzija. Pa srečno rajžo, zdaj smo verjetno še pravočasni s takimi opomniki in dobrimi željami. Do šestih namreč še 13 minut.

Ja, mnogih presenečenj, verjamem, so bili ali še bodo ali pa so prav v teh dneh deležni udeleženci oratorijev po Sloveniji, tega največjega prostovoljskega projekta pri nas sploh in kadarkoli, iz leta v leto. Ena oratorijskih prihaja zdajle Tomaž Ahačič.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trinajsti avgust, Poncijan in Hipolit, škofa in mučenca. Hipolit je bil učenec svetega Ireneja in je deloval kot duhovnik in učitelj v Rimu. Bil je bister, nekoliko vihrav, častihlepen in trmast, zaradi česar je imel vse življenje hude težave in boje s svojo okolico in samim seboj. V boju s tedanjimi krivoverci je bil silno oster, a so preveliki vnemi tudi sam ni mogel izogniti zmotam. V svojem glavnem in obsežnem delu v 10 knjigah je zavračal zmote monarhijancev, ki so učili, da je v Bogu ne le ena narava, marveč tudi le ena oseba, in da so Oče, Sin in Sveti Duh le 3 imena za eno in isto Božjo osebo, ki se je v raznih dobah različno javljala. Hipolit je z vso silo zavračal zmoto, hkrati pa je sam zašel v zmoto, ker je učil nekakšno podrejenost druge in tretje Božje osebe. S to zmoto je prišel v spor s papežem Zefirinom in njegovim svetovalcem Kalistom, Zefirinovim naslednikom na apostolskem sedežu. Hipolit je šel celo tako daleč, da se je dal posvetiti za rimskega škofa in papeža. Bil je prvi protipapež. Imel je svojo duhovščino in svoje vernike. Povzročil je pravi razkol, ki je trajal še pod papežema Urbanom I. in Poncijanom. Končalo pa ga je šele novo preganjanje kristjanov za časa vlade Maksimina Tračana. Ta je dal umoriti svojega prednika Severa Aleksandra in je iz nasprotovanja do njega preganjal kristjane in jih dal mnogo pomoriti. Cesar Sever Aleksander je bil ves čas svoje vlade pod vplivom svoje matere, nadarjene in krščanstvu naklonjene Julije Mameje. Ta je imela zveze z Origenom in rimskim prezbiterjem Hipolitom in na njenem dvoru je bilo mnogo kristjanov, ki jih je Maksimin Tračan dal pomoriti. Dal je pomoriti tudi mnogo cerkvenih predstojnikov ali pa jih je poslal v pregnanstvo. Med njimi tudi papeža Poncijana in nasprotnega papeža Hipolita. Skupaj ju je leta 235 izgnal na otok Sardinija, kjer sta morala delati skupaj z največjimi zločinci v rudnikih. Silno, duševno in telesno trpljenje ju je združilo. Hipolit se je spravil s papežem Poncijanom, kakor to izrecno omenja njegov nagrobni napis, ki mu ga je sestavil pol drugo stoletje pozneje papež Damas. Hipolit in Poncijan strašnega napora in trpljenja nista prenesla in sta še isto leto umrla. Njuni trupli so kristjani prinesli v Rim in ker se je Hipolit v pregnanstvu spravil s cerkvijo, so ga obenem s Poncijanom častili kot mučenca. Poncijan se je v izgnanstvu odpovedal svoji časti 28. septembra 235. leta, to je po dnevu in mesecu prvi zanesljivi datum v zgodovini papežev. Sveti Hipolit je poleg Origena najplodovitejši starokrščanski pisatelj. Sveti Hieronim slavi njegovo svetost in učenost. Sveti Janez Zlatousti pa ga imenuje vir luči in sveti učitelj. Njegove spise so zlasti na vzhodu mnogo brali.

Dobro jutro, Slovenski komorni zbor nas je pripeljal do okrogle 6. ure, ta pa bo gledala naprej. No, zdaj le naš program gleda v programsko knjigo in sporoča, da boste tudi danes ob 8. lahko deležni modrosti v svetovalnici. Poletje je čas tudi za učenje kuharskih veščin, ki pač vedno pridejo prav. Posebej dobro je, ko damo v kuhinji prostor otrokom, ki zelo radi kuhajo, pravi prehranska svetovalka in voditeljica poletnih kuharskih delavnic za otroke in mladostnike, Mojca Koman. Naša gostja bo v svetovalnici, ki se bo začela ob 8. Dopoldanski program bo prinesel ob 9:20 minut rubriko Ni meje za dobre ideje. Z nami bo Nik Gorišek iz založbe Salve. V tiskarni, ki jo vodi, tiskajo vse več tudi individualnih gradiv. Kaj vse? Slišali boste v kratkem pogovoru ob 9:20 minut. Kulturni utrinki pridejo ob 10:15 minut, potem dopoldanski program prek tudi poročil ob znanih, mislim da, urah, se veste, dopoldne ob 9, 10, pa ob 11, novice življenja cerkve, potem poročilo ob 12:30, v popoldanskem času pa omenimo 15. in utrip dneva in 18. uro, ko bo čas za današnji mozaik dneva. V oddaji Via Pozitiva, ki bo vmes ob 17, pa bo Nataša gostila Jureta Torija, harmonikarja in skladatelja, znanje kot dolgoletni član zasavskih legendarnih Orlekov, pa tudi kot izjemen solist. V različnem spektru in žanrih, številnimi sodelovanji, tudi mednarodnimi, ga je nemogoče glasbeno omejiti. Jure Torij deluje in ustvarja na več vzporednih smereh, od harmonike do Hammondovih orgel, od rudniških rovov do pesniških odrov in nebotičnika. Veseli smo, da je vmes tudi radijski studio. Prisluhnite ob 17. v ponovitvi o polnoči, oddajo pa lahko slišite tudi med našimi podcasti. Večerni program ob 20. prinaša oddajo ob radijskem ognišču, ja, četrtek je in ob 8. zvečer bodo na vrsti Nino Robič, Frank Sinatra, Celine Dion, Gabi Novak in drugi. Polepšali bodo ta večer v oddaji Zim zeleno glasbo ob radijskem ognišču ob 20. Potem se bomo odpravili pa še v misijone tja daleč na sever danes Združenih držav Amerike. Zmotno bi morda mislil, kdor bi mislil, da je bil Barega misionar na enem samem kraju v daljni Ameriki. Ne, prehodil je mnoge poti po kopnem in po morju, obiskal več skupnosti indijancev in tudi tokrat bomo v radijskem romanu, ki bo na vrsti zvečer, slišali, kako je potoval, kaj doživljal. Lepo vabljeni k poslušanju radijskega romana, knjigo odpremo ob 21:40 minut. Tako, hitro je šlo. Tik-tak, od 6. do 6:03 minut. Ne bo šlo tako hitro, ampak upamo, da bo kratkočasno. Biti s programom Radija Ognišče v današnjem četrtku, 13. avgustu. Dobro jutro.

Ja, in zdaj pravzaprav imamo tudi tisto, kar nujno potrebujemo za vsako delo, za vsak radijski dan. Poklicali smo Svetega Duha s skupnostjo Emanuel in ob 6:07 še ena o podobni vsebini, ki smo jo prele namenoma prav zato, da smo jo prihranili za zdajle, izpustili ob 19:00. Vas bomo tudi danes povabili k sodelovanju, ne le k poslušanju, tako je namreč pri prenosih svetih maš. Tudi danes bomo povezani z oltarnim občestvom, ki bo ob 7:00 kot rečeno, zbrano v cerkvi svetega Marka v Kopru. Zvečer gremo torej na morje. Ja, slišimo ga tudi zdajle v temle uvodu k pogledu k vremenu, pravijo vremenoslovci, da bo danes in jutri večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature, ki jih lahko pričakujete, danes bo šlo na Primorskem do okoli 35 stopinj, v notranjosti pa od 28 do 32. Trenutno ob 5:00 v Ljubljani jasno 19 stopinj, Novo mesto jasno 16, Celje 13, Murska Sobota 15 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Slovenjgradec zmerno oblačno 12 in Kredarica jasno 10 stopinj. Na slovenskih cestah, predvsem avtocestah, poteka kar nekaj del, zato previdno upoštevajte navodila izvajalcev in postavljeno prometno signalizacijo, opozarjamo pa, da sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice od Ljubljane proti Štajerski. Popolna zapora po noči, tudi med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zdaj pa tudi tam vse teče kot mora. Nadaljujemo s pogledom v ta nov dan, kako nam gleda glasbeni romantik Vlado Kreslin. Nekega jutra, ko se zdani. Prisluhnem radio Ognišče, jutranjemu programu in sem vesel lepe družbe. No, z Markom bi lahko rekla, ustvarjamo jutranji program radio Ognišče, sklep bi bil pa enak. In smo veseli dobre družbe. Dobro jutro vsem na vse konce. 6:09.

Nekega jutra in Vlado Kreslinče je bila prejšnji večer na sporedu kakšna zelo pomembna športna tekma, potem je bilo lepo slišati zdaj tudi nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo. Na eni strani smeh, veselje, dvigovanje pokala, na drugi strani pa solze. In prejšnji večer, vem, o tem smo govorili včeraj, je uspel veliki met nogometašem Celja, če se bo treba truditi, vem, celo za Ligo prvakov, ampak Liga Evropa je pa zdaj že njihova, bravo Celjani, ampak včeraj je šlo pa potem naprej na mednarodnem prizorišču. Čas je bil za letošnji evropski superpokal sinoči. In če ste ljubitelji nogometa, potem ste tekmo spremljali, če ne, vam pa zdaj le jaz povem. Tudi če vas ne zanima, se bo beseda iztekla, z nogometom povezana. Nogometaši francoskega PSG-ja so namreč letošnji zmagovalci evropskega superpokala. Včeraj se je igralo v Salzburgu in PSG je premagal angleško Aston Villa z 2-1. Torej drugič zapored med letošnjimi zmagovalci Lige prvako iz Pariza in Evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končalo po okusu nogometašov iz francoske prestolnice. Toliko, da veste, morda je pa dobro vedeti, če bo danes kakšna debata tekla na to temo. 6:14 minut je ura. Dobro jutro, srečna nevesta, dobro jutro tudi tebi in vsem damam, ki se morda pripravljajo in so rekle svojimi zlatimi, da bodo da rekle, vsi skupaj rekli, na praznik. Sobota prihaja, praznična bo, mi pa zdaj z ognjenimi muzikanti res naprej, v nadaljevanju četrtkovega jutra na Radiu Ognjišče. Dobro jutro.

Ja, lepa in zasedba, ki je presenečala in zdaj ostaja v posnetkih. Ogneni muzikanti, 6:17 minuti ura. Dobro jutro. Poroka, sobota, ki je pred nami, sobota, ki je za nami, poletje, ja, sezona, načrtovanje, pa želje, upanje in potem tuf. Na drugi strani statistika. Pred tedni smo že govorili o njej in ko so na statističnem uradu pogledali v leto 2025, naredili obračun, se je izvedelo, da je bilo lani v Sloveniji sklenjenih za 2% več zakonskih zvez in za 5% več razvez kot leto prej. No, lani se je, to se mi zdela kar visoka številka, poročilo povprečno 18 parov na dan. Ja, 18 parov na dan, povprečno. Tem, koliko se jih je razvezalo, pa no, k sreči je tole še vedno veliko nižja številka, 6 parov na dan je šlo pa narazen. Pa še nekaj, največ porok je bilo v letu 2025, 6. septembra, torej še prihaja tisti višek sezone, morda tudi v tem letu 2026. Višek, ko smo ravno pri njem, višek vode v morju, temu rečemo plima. Anika Horvat s pesmijo s takim naslovom nadaljuje naše jutro. Potem bomo pa že pri vremenu in pogovoru z dežurnim prognostikom. Slišali boste, kakšno vreme bo danes in kaj vremenskega prihaja v koncu tedna.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, 6:23 minut je ura in zdaj le prav lepo zdrav. Namenjamo dežurnemu prognostiku. Z nami je Urban Žagar. Urban, pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Povejte, kako vroče bo, kaj se bo dogajalo z oblaki, kakšen bo celo pogled naprej praznični konec tedna, ampak verjetno boste začeli pri današnjem četrtku, kaj?
2: Ja, čeprav ni kaj veliko povedati, sploh ne tistega dela o oblakih, namreč ja, nebo bo praktično prazno, povsod po Sloveniji pričakujemo, lahko rečemo, jasno vreme, tako da zelo prijeten dan. Kar se tiče vročine, ne bo tako zelo izrazita oziroma vprašanje, če po tem poletju sploh lahko rečemo, da bo vroče, ko bo recimo 30-31, morda kje proti vzhodu, jugovzhodu 32 stopin, našlo se bo tudi kraje, kjer ne bo 30 stopin, le Primorska, no tam na Primorskem pa bo vseeno ob šibki burji, že sedaj zjutraj je zelo toplo, marsik je tam med recimo 23 in 25 stopin, no čez dan pa bo nekje med recimo 35 in 36, 37 stopin, tako da na Primorskem bo vroče, drugod pa lahko rečemo, da niti ne zares oziroma ne tako, da bi nas to motilo. Seveda je še vedno ja, suša in požarna ogroženost, ampak če malce odmislimo ta del, bo današnji dan zelo prijeten in na las podoben mu bo tudi jutrišnji, morda bodo le jutranje temperature še za kakšno stopinjo nižje, tako na Primorskem, tako da tam recimo malce nad 20, v notranjosti pa recimo večinoma med 13 in 16 stopin, tistih malce bolj hladnejših krajih pa lahko tudi okrog 10. No, dnevne temperature pa ja, kot rečeno, okoli 30 stopin, tako da tudi jutri zelo prijeten dan. Tudi v soboto še ne bo večje spremembe, morda bo le to, da bo burja, šibka burja na Primorskem bo ponehala in to se bo poznalo, da tam temperature ne bodo več tako visoke, bodo malenkost nižje, medtem ko bodo v notranjosti Slovenije pa malenkost višje in bodo recimo okoli 31, 32, morda 33 stopin in počasi bo začel v višinah pihati jugozahodnik, ta se bo poznal pri tleh šele v nedeljo in prinesel še nekoliko višje temperature, tako da v nedeljo bo v notranjosti spet, kar lahko rečemo, kar vroče, ob sončnem vremenu bo tam okoli 35 stopin ali pa blizu 35 stopin večinoma in ta jugozahodni veter pa potem nakazuje spremembo, ki pa pride nekako s ponedeljkom, torej od ponedeljka naprej se bo vreme spremenilo. Verjetno nekaj padavin že v ponedeljek v obliki tudi neviht in ploh. Potem pa ja, bomo videli vsak dan sproti oziroma se bo ta napoved potem tekom naslednjih dni bolj skristalizirala, ampak vreme se bo vsekakor, torej režim vremena se bo vsekakor nekako s ponedeljkom spremenil in ja, ne samo, da bodo padle temperature, tudi nekaj padavin bo, koliko, kateri dan več, ali bodo te padavine bolj kratkotrajne in tako naprej, to se bo videlo sproti, ampak lahko smo zmerni optimisti in upajmo na vsaj kakšen dan, ko bo celoten dan deževalo in ne bo le 2 ure popoldne se ulilo.
1: Urban Žagar, prav lepa hvala za pogled naprej, torej nekaj upanja tudi za kmetovalce, se lahko poslušamo pri poročilih in sicer o težavah, ampak konec tedna, če je praznične vrste, je pa tudi lepo slišati napoved, kot ste nam jo zdaj povedali. Hvala lepa še enkrat za pogled naprej, srečno in lep dan vam in sodelavcem.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje, tako zdaj je bil lepo izčrpan in krasno razumljiv Urban Žagar, 3 minute do 6:30, razumljiva vremenska napoved ali prošnja pa prihaja tudi v pesmi, ki nas dele pelje proti drugim poročilom danes. Sijaj, sijaj sončece in slišali ste, res bo sijalo od 35 do 36 na obali.

0: Na praznik Marijinega vnebovzetja bo naša gostja šolska sestra Vida Tomažič, ki se je že kot otrok navdušila nad tremi poklici, ki jih zaznamuje služenje sočloveku.
1: Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti. Ko je bila trgovina, se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati. In to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni. To mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala v stanovanje dobesedno javkanje, včasih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi. In sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
0: Prisluhnite njeni celotni življenjski poti, ki jo je pripeljala do odločitve služenja Bogu v Frančiškovem redu, to soboto ob 17.
2: Dobro jutro, ura je 36 minut, čas za poročila. Pripravil jih je Alen Salihovič. Vlada je še za teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save mora jedrska elektrarna Krško še naprej obratovati najmanj na tehnično potrebni minimalni moči. Obratovanje bodo temu prilagajale tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Razmere v elektroenergetskem sistemu ostajajo zahtevne, vendar je po podatkih Elesa energije dovolj. Morebitni primankljaj pa lahko Slovenija pokrije z uvozom. Dolgotrajna suša in letošnje visoke temperature imajo po besedah direktorja Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Antona Koršiča katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa vročina ožiga plodove, zato bo pravi obseg škode znan šele ob obiranju.
3: Drugo je, pa ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Tretja zadeva pa je, da nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi na prihodnem letu, če bojo še imeli rodne potencial ali ne.
2: Ob včerajšnjem svetovnem dnevu mladih je odmevala resnost prekarnosti in slabega položaja mladih na trgu dela, ki močno negativno vpliva na njihovo kakovost življenja. Mladi jasno sporočajo, da si želijo biti slišani in soudeleženi pri odločitvah politik, ki neposredno vplivajo na njihova življenja. Njihovo jasno sporočilo pa je sledeče, predstavnik sindikata Mladi Plus, David Muster.
4: Nam mladi manjka predvsem varnosti in stabilnosti pri delu ter pogojev za dostojno življenje. Ne potrebujemo novih predlogov s krilaticami o podjetnosti, ki nas bodo še bolj pahnili v negotovost. Predlog, ki ga imam za vas, je, da začnete pri že obstoječih rešitvah, to je pri strategiji za odpravo prekarnosti.
2: Ob mednarodnem dnevu mladih je slovenski mladini čestital tudi predsednik vlade Janez Janša in poudaril, da so mladi v Sloveniji med politično najbolj aktivnimi v Evropski uniji. Po njegovih besedah se je spremenilo dolgoletno prepričanje, da mlade politika ne zanima. Silovit potres v Kolumbiji je poleg stanovanjskih hiš, bolnišnic in šol poškodoval tudi številne cerkve in druge verske objekte. Med poškodovanimi je katedrala v Manizalesu, kjer pristojne službe preverjajo stabilnost objekta. Močno je bila poškodovana tudi cerkev Svete Trojice v Palmiri. Potres jo je stresel med svetomašo, duhovnik pa je vernike mirno pospremil na varno in seboj odnesel najsvetejše. Kmalu po evakuaciji sta bila poškodovana oziroma sta se delno zrušila zvonik in kupola cerkve. Po podatkih katoliških medijev je potres prizadel tudi najmanj 10 salezijanskih skupnosti. Še športna novica s pogledom v današnji večer. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo drevi ob 21:45 minut po našem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20:40 minut bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, v soboto bo pretežno jasno, svežim prazničnim jutrom, v nedeljo pa bo sončen in vroč dan, zapihal bo jugozahodni veter. Danes najvišje temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Pa poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. 18 stopinj so ob 6 namerili v Ljubljani, jasno je tudi v Mariboru 14, Koper 26, Novo mesto jasno 15 stopinj, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Podčetrtek pa 13 stopinj. Ptuj in Kočevje 12, 11 stopinj so namerili v Logatcu, 10 pa na Jezerskem. Slovenske Konjice 15, Babno Polje 9, Kredarica pa ob 6, pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Previdno. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:35 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob pol osmih.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Kot pesem si domovina in Vera in originali so zapeli tudi Bože Šme, čeprav na koncu sem sveta. V minulih dneh smo imeli priložnost srečati se pevci vokalne skupine Krila, Slovenci v Združenih državah Amerike, in tole je prav res Slovenija jih boža, misel na domovino, morda celo njihovih starih staršev, že starši so bili mnogih rojeni v Združenih državah Amerike, še vedno živi v plameni v njih, in ko slišijo kako slovensko narodno pesem ali pesem, ki so jo dedki babice peli v cerkvah, to poveže in rodi spomine, ki nagovarjajo tudi nas, ki smo bili tam in smo se zdaj vrnili v domovino. Vsaka taka pot je lahko šola tudi za popotnika. 46 minut je ura, 20 minut do 7. Vsem želim, da bi glas srca tudi danes v tem današnjem četrtku, 13. avgustu, sporočal le lepo. Omar in Saša prav o glasu srca. Dobro jutro. Kot rečeno, 20 do 7, Radio Ognjišče.

0: 46 minut je ura, jutranji program Radio Ognjišče poslušate. Morda boste v naslednjih dneh, tednih tudi vi videli napis Naša moč je zlate barve. Slišali kaj o tem sloganu, videli tudi plakate, ki bodo izpostavljeni po Sloveniji. Inštitut Zlata pentljica namreč pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom prav tako imenovanim Naša moč je zlate barve. Radi bi opozorili na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem zbirajo tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada, QR koda za donacije bo objavljena na plakatih in ob taki misli se lahko spomnimo tudi lepih dogodkov, ki so povezani z inštitutom Zlata pentljica. Mislim, da je bilo leta 2022, ko je takratni predsednik Borut Pahor inštitutu podelil jabolko navdiha in s tem pokazal, kaj pravzaprav njemu pomeni inštitut in kaj pomeni mnogim izmed nas. In Korina, dekle z izkušnjo raka, se je takrat zahvalila takole.
1: V imenu vseh se vam zato zahvaljujem za izkazano čast in zaupanje in da v nas vidite navdih.
0: Ko boste zrli plakate, vam lahko že vnaprej povem, da bodo v okviru kampanje izobešeni po državi, na njih pa bodo prikazani najmlajši štipendisti Katrinega sklada, 6 bo osnovnošolci z izkušnjo raka, 50 plakatov bo tako po Sloveniji vidnih do 26. avgusta in tudi verjetno mislijo na tiste velike, velike plakate, kajti kampanjo so oblikovali s podjetjem Europlakat in ti skrbijo prav za tisto, kar je ob naših cestah. Ja, pobudnika Zlate pentlje, te organizacije, tega društva sta zakonca Valerija in Ivo Čarman in Valerija je takrat ob jabolku navdiha povedala tole.
2: Tudi če je bilo otroku zelo slabo, se je posmejal, ko je zagledal in potem Ivo enkrat na enem odhodu pravi, viš kaj, to so pa taki junaki, da se jim vsi skupaj lahko samo klanjamo. Ne? Njih ne definira bolezen, ampak njih definira neka blazno močna volja, ustrajnost, pogum.
0: In verjamem, da se bomo odzvali prav vabilu, da po svojih močeh prispevamo in pomagamo mladim, ki so prestali eno najtežjih preizkušenj v življenju. Zato, da bodo lahko kmalu in za vedno tudi oni prepevali Zdravo sreča, pesem, ki prihaja zdajle v naše radijsko jutro. 13 minut pred sedmo.

Četrtek, 13. avgust, v Gore je zdaj vleko fanta z ansamblom Lojzeta Slaka. Tule v dolinah, pa tudi tam gori, pa je prav pomisliti, imeti v srcu tudi Božjo besedo. Danes nas že psalem spodbuja k temu, ko v odpevu pravi: ne pozabite Gospodovih del. In potem skušali in izzivali so Boga najvišjega in se niso držali njegovih zapovedi, piše psalmist. Odpadli so in se izneverili kakor njih očetje. Zablodili so kakor prevrljiv lok. Zato ne pozabite Gospodovih del. Tudi danes nas bo jutranji program spomnil na Gospodovo dela, na našo prošnjo in zahvalo. Tudi njej, kraljici slovenskih src. Ob 7 bo zazvonilo in vas vabim, da se takrat malo ustavi naše, vaše skupno jutro. Do 7 še 7 minut, zdaj prihaja zasedba Alfa in Omega, prisijala bo luč z veliko začetnico, potem pa bo čas za današnjo duhovno vzpodbudo. Dobro jutro!

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 13. avgust. Odpustiti do 70krat 7krat.
2: Če imate količkaj radi sami sebe, se naučite odpuščati. Različne študije namreč ocenjujejo, da je za okoli 80% vseh obiskov pri zdravniku kriv stres. In kaj ima odpuščanje s stresom? V jedru vsakega stresa lahko najdemo nesprejemanje realnosti in ko gojimo zamero, možgani to razumejo kot grožnjo. Odpuščanje prekine ta krog, ki naša telesa ohranja v nenehni napetosti. Odpuščanje je sad ene od zgolj dveh zapovedi, ki jih je izrekel Jezus. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Tako ni čudno, da je naročil tudi, naj odpustimo 70krat 7krat, s čimer je hotel povedati, naj odpustimo vedno, saj odpustiti pomeni imeti rad sebe in druge. Odpuščanje tako postane vogelni kamen vsake skupnosti, o čemer je tako lepo v sončni pesmi zapel tudi sveti Frančišek. Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišji, jih boš kronal.

0: Valentina Rebršak nam je zdaj prepevala, Valentina, ki jo poznamo tudi iz našega ritma srca, ritem našega programa, pa zdaj ob 7:07 kaže k napovedniku in ta nas opozarja na 8:00, ko bomo kuhali. Ampak ne bo treba nam, ne, tokrat bodo kuhali otroci, tokrat bo kuhala mladina, govorili bomo namreč prav o tem, da je poletje čas tudi za učenje kuharskih veščin, ki vedno pridejo prav. No in Mojca Koman je tista, ki pravi, da otroci zelo radi kuhajo, saj je prehranska svetovalka in voditeljica poletnih kuharskih delavnic in o tem veliko ve. Svetovalnica ob 8:00. Vremenoslovci napovedujejo še vedno vroče dni, so rekli danes, kremljali smo z dežurnim prognostikom, da bo danes in jutri večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature bodo pa od 28 do 32, najvišje dnevne, na Primorskem okoli 35 stopinj. Potem pride jutrišnji dan, jasno bo podobno s temperaturami in ostalim, v soboto pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, ta menda prinaša pa spremembe. O tem pa, ko bo nov delovni teden bližje. Promet, pogled na ceste, na štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik, ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani so zastoji. Ostalih posebnosti pa ni. Naj tako ostane, ne mislim na zastoje, ampak da ni posebnosti. Srečno pot vsem.
1: Romska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto ob 21.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, včeraj so se mnogi z očmi, s pogledom skušali dotakniti nebes. No, vsaj mislimo si, ne, nekako se mi zdi, da je tako, da so zgoraj, skušali pa so se še bolj zares dotakniti neba. Tisti, ki so bili dobro opremljeni, so gledali tam ob večernem zahodu sonca, kako sonca zmanjka in kako ga je manj kot ponavadi, in to je bil res večer, ko so bili milijoni pogledov namenjeni nebu, tudi potem lovljenju utrinkov, perzeidov, kako se že temu reče. Popoln mrk je bil videti v severni, osrednji Španiji, na skrajnem severovzhodu Portugalske, preostala Evropa, tudi naša Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je občudovala le delni mrk, ko luna zakrije del sonca, ampak najbolj razkošno je bilo pa menda videti senco, ki se je raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, pa tudi v arktičnem delu severne Rusije, se je začel pojavljati popoln sončev mrk ob 19. sinoči. Vem, tole zdaj je prepozno, ampak samo obudil bi rad kak lep spomin na to, če ste ljubitelji takih tovrstnih pojavov in ste bili tega pojava tokrat deležni, spet bo treba kar nekaj časa čakati na kaj podobnega. Ampak se veste, mediji vedno opozorimo, kdaj gre za res, na kaj je treba biti pozoren, in opozarjal je ta svet tudi na to, da je prav z zaščitenimi očmi gledati v nebo take pojave. In menda je po Evropi tovrstnih pripomočkov, očal, s katerimi se lahko gleda v sonce, ki izginja, skoraj da zmanjkalo. No, zdaj bodo spet imeli čas za obnovo zalog in pripravo na nove tovrstne lepote tega sveta in vsega, kar ga obdaja. 7:15 minut je ura, dobro jutro, morda tudi tistim, ki ste prav zaradi opazovanja tega ali z Lovrencom povezanih perzeidov, utrinkov, bolj zaspani kot sicer ob četrtki zjutraj. Dobro jutro.

13. august, 7:19 minut je ura. V večernem programu Radija Ognjišče lahko iz dneva v dan slišite, kaj se je ujelo v mreže, ki jih času zgodovini nastavlja Tone Gorjup. Sicer pa, se veste, vsak dan ima res še in še spominov, tako da vseh niti ne moremo omeniti kar naenkrat, pa če bi bila rubrika oddaje dolga, še ne vem kako bi ne šlo. 13. august, no med današnjimi dogodki, med tistimi ljudmi, ki so bili povezani s 13. augustom, denimo je pripovednik, naravoslovec Ivan Tušek, na današnji dan se je rodil na Martin Vrhu nad Selcami leta 1835, pa škof Anton Martin Slomšek je na današnji dan 1854, torej nekaj poznaje od prvega datuma, posvetil novo cerkev v Novi Štifti pri Gornjem gradu in to svetišče svete Marije Zvezde iz 16. stoletja bo zagotovo živahno sprejelo romarje tudi v soboto, pa že na predvečer praznika v petek. Tudi danes bomo v našem programu dopoldne ob 10:00 pogledali, kam vse se lahko odpravite na romanje. Tudi vi, bodite z nami. Bilo je torej leto 1854. Sicer je to svetišče v Novi Štifti pri Gornjem gradu leta 1850 pogorelo do tal, na pogorišču pa so zgradili sedanjo romarsko cerkev. Še enkrat povejmo, morda si bomo zapomnili, da jo je Anton Martin Slomšek posvetil na današnji dan leta 1854. Vsem želimo, da bi lahko v dnevnik 13. augusta leta 2026 zapisali kaj lepega in da bi bil to spomin, ki bo ostal. Sicer pa lepo tudi prihaja. Omenjena praznična sobota. Samo en primankljaj je opazen. Sobota je. Prosta bi bila na koledarju že tako ali drugače. Kako lepo je kakšno rdečo barvo videti od ponedeljka do petka. Včasih tako, drugič drugače. Dobro jutro.

Branka Kraner, daj mu srcu več srca. Ja, lepa misel, ki bi jo lahko človek pripisal, ne vem, med drugim tudi Adiju Smolarju, našemu kantautorju, mojstru poezije v glasbene vrste. Daj mu srcu več srca. Adi, vem, da je ob svojem okroglem jubileju razmišljal o tem, da se trudi živeti prav, da ne kadi, da ne pije, da se skuša ogniti stresu in da gleda na sočloveka, kar sporoča tudi v svojih besedilih. Ampak čas teče, od obletnice je preteklo že nekaj let, ampak pravi Adi, da je s časom tako, da človeka dela starega njegov način razmišljanja. Torej vse je v glavi, bi lahko rekli po domače. A ja, no, ampak čas gre pa po svoje. Tudi o tej resnici, zdaj le Adi Smolar. Kako gre čas? Ja, res gre, tudi jutranjemu programu je odteklo že kar nekaj minut, celo ur. 7:25 bo ura. Z vami jutranji program Radia Ognjišče. Dobro jutro!

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri celjski Mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
0: Petkov večer, jutri ob 20.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio Ognjišče.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Dobro jutro, 37 minut ura pol osmih čas za poročila, ki jih je pripravil Alen Selikovič. Razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu so se v primerjavi s preteklim tednom nekoliko izboljšale. K večji stabilnosti omrežja je pripomogel vnovični vklop daljnovoda Divača sredi polje v Italiji. Težave sicer še naprej povzročajo dolgotrajna suša ter nedelovanje večjih elektrarn na Balkanu. Eles zagotavlja, da je električne energije v omrežju dovolj. Slovensko kmetijstvo je v primežu ene najhujših suš v zadnjih letih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je razmere označil za katastrofalne in napovedal interventne ukrepe. Kot prvo pomoč kmetom želi država pospešiti izplačilo še neizplačanih lanskih odškodnin, minister pa napoveduje tudi sistemske rešitve za širši dostop do namakanja. Več Nataša Ličen.
7: Ministrstvo je medtem rok za poletne ozelenitve njiv s 15. avgusta prestavilo na 1. september. V kmečki inicijativi ukrep pozdravljajo, a opozarjajo, da se razmere iz dneva v dan slabšajo. Predsednik inicijative Boštjan Slemešek zato od ministra pričakuje hitro in odločno ukrepanje. Posebej kritične so razmere v živinoreji, kjer zaradi suše primanjkuje krme. Kmečka inicijativa zato predlaga, da se ekološkim kmetom začasno dovoli uporaba ustrezne neekološke krme brez izgube ekološkega statusa. Zahteva tudi možnost predčasnega zaključka paše ter ukrepe za zaščito matičnih čred. Po njihovem prepričanju mora država ukrepati tako, da bodo zaščiteni dobrobit živali, kmetijska proizvodnja in dolgoročna prehranska varnost Slovenije.
6: Ekstremna vročina in požari bi lahko letos gospodarstva Evropske unije stali okoli 180 milijard evrov oziroma približno odstotek evropskega bruto domačega proizvoda. Tako kaže analiza banke Triodos, ki opozarja predvsem na posledice za kmetijstvo, proizvodnjo hrane in rast cen. Med velikimi članicami unije naj bi bila gospodarsko najbolj prizadeta Francija. V sklopu strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke. Člani so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov z področja davčne zakonodaje, pri čemer je bila razprava usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje bolj stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja. Papež Leon XIV. Je pri včerajšnji splošni audienci v Vatikanu nadaljeval cikel kateches o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat se je posvetil liturgičnemu letu in poudaril, da je njegov temelj in jedro nedelja, Gospodov dan.
4: Za posvečevanje nedelje je po papeževih besedah nepogrešljivo obhajanje Evharistije, ob tem je poudaril, da občestva vernikov pri bogoslužju ne more nadomestiti zgolj virtualna navzočnost, saj se liturgično občestvo uresničuje z dejavnim sodelovanjem bratov in sester. Pozval je tudi k iskanju možnosti, da bi se nedeljske svete maše lahko udeležili tisti, ki morajo ob nedeljah delati. Papež je še spomnil, da liturgično leto vernike vodi od pričakovanja Mesije pri velikonočni skrivnosti do pričakovanja prihodnje slave, ter jim omogoča vedno globlje srečanje s Kristusom.
6: Po audienci je papež Leon XIV. Izrazil bližino prebivalcem Kolumbije, ki jih je prizadel silovit potres z magnitudo 7,4, ter prek dikasterija za služenje dobrodelnosti namenil 100 tisoč evrov nujne pomoči prizadetim območjem. Sveti oče je zagotovil molitve za žrtve, ranjene, njihove svojce in reševalce. Še športna novica. Zagreb bo 2 tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes bodo najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi 5 Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak, bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. O vremenu danes in v prihodnjih dneh pa dežurni prognostik Urban Žagar.
8: Nebo bo praktično prazno, povsod po Sloveniji pričakujemo, lahko rečemo, jasno vreme, tako da zelo prijeten dan. Kar se tiče vročine, ne bo tako zelo izrazita oziroma vprašanje, če po tem poletju sploh lahko rečemo, da bo vroče, ko bo recimo 30, 31, morda kje proti vzhodu, jugovzhodu 32 stopin, našlo se bo tudi kraje, kjer ne bo 30 stopin, le Primorska, no tam na Primorskem pa bo vseeno ob šibki burji, že sedaj zjutraj je zelo toplo, marsik je tam med recimo 23 in 25 stopin, no čez dan pa bo nekje med recimo 35 in 36, 37 stopin, tako da na Primorskem bo vroče, drugod pa lahko rečemo, da niti ne zares oziroma ne tako, da bi nas to motilo. Seveda je še vedno suša in požarna ogroženost, ampak če malce odmislimo ta del, bo današnji dan zelo prijeten in na las podoben mu bo tudi jutrišnji, morda bodo le jutranje temperature še za kakšno stopinjo nižje, tako na Primorskem, tako da tam recimo malce nad 20, v notranjosti pa recimo večinoma med 13 in 16 stopin, tistih malce bolj hladnejših krajih pa lahko tudi okrog 10. No, dnevne temperature pa je, kot rečeno, okoli 30 stopin, tako da tudi jutri zelo prijeten dan. Tudi v soboto še ne bo večje spremembe, morda bo le to, da bo burja, šibka burja na Primorskem bo ponehala in to se bo poznalo, da tam temperature ne bodo več tako visoke, bodo malenkost nižje, medtem ko bodo v notranjosti Slovenije pa malenkost višje in bodo recimo okoli 31, 32, morda 33 stopin in počasi bo začel v višinah pihati jugozahodnik, ta se bo poznal pri tleh šele v nedeljo in prinesel še nekoliko višje temperature, tako da v nedeljo bo v notranjosti spet, kar lahko rečemo, kar vroče. Ob sončnem vremenu bo tam okoli 35 stopin ali pa blizu 35 stopin večinoma in ta jugozahodni veter pa potem nakazuje spremembo, ki pa pride nekako s ponedeljkom, torej od ponedeljka naprej se bo vreme spremenilo.
6: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Tule so podatki izmerjeni, zabeleženi ob 7. V Kopru so namerili 27 stopinj. V Ljubljani, Tolminu, Slovenskih Konicah 18, v Mariboru pa 16 stopinj Celzija, 16 tudi v Novem mestu, Kranju, Hrastniku in Gorenji vasi. Murska Sobota jasno 15 stopinj, 15 stopinj tudi v Idriji in Mežici, 14 pa v Celju, Ilirski Bistrici, Logatcu in Podčetrtku. Gornji Grad 13 ob 7, Kočevje 12, Kredarica pa pretežno jasno 11 stopinj Celzija.
9: Prometno-informacijski center.
10: Ja, lepo jutro. Ja, na srečo brez prometnih nesreč, trenutno pa edini zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa naj še omenimo popolno zaporo štajerske avtoceste nocoj in sicer med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
6: Hvala za kratko in jedrnato poročilo. Slišali ste poročila, ura je 7 in 39 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
11: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.

7:43 minut je ura. Zdaj sem se spomnil na to, kako smo na začetku našega radijskega dela bili veseli, ko smo dobili kakšne take agencijske novice še prek drugačnih poti, kot je svetovni splet, in te so včasih govorili tudi o tem, kakšno vreme imajo kaj naši rojaki v svetu. Danes to sploh ni več nič posebnega. Imaš lahko zapestno uro, na kateri imaš več ur tega našega ljubega sveta, malo podrsaš, pogledaš po telefonu, pa se veste, oh in sploh, takrat pa, joj, kako se mi je lepo zdelo, ko sem lahko pogledal v Adelaido k našim rojakom, pa povedal, kakšno vreme imajo, ko se je to izvedelo in smo dobili podatke. No in zdaj le bi rad to obnovil. Če imate vaše drage kje v tem širnem svetu, potem vam lahko povem. V Adelaidi, zdaj le v njihovem že popoldanskem času, 14,8 stopin Celzija, 20 so jih namerili v Brisbaneu, v Sydneyju, tudi če kdo potuje tja na okoli in tiste konce, 19 stopin Celzija, v Kanadi, denimo v Montrealu, 17,9 stopin, podobno kot tule pri nas v temle jutru, New York, 22 stopin Celzija in nočna ura, Cleveland, tako zelo slovenski, 20,3 stopinje, kaj pa Argentina? A, tam bi človek potreboval pa daljše rokave, posebej, če bi bil tako lepo slovenskih barilčah, tam so v njihovem zgodnjem jutru namerili 2 stopinji in nekaj malega čez, v Buenos Airesu pa 7,2. Tako, pisan in raznolik, pa vendar deželi podoben naš svet. Argentina, Združene države Amerike, pa Avstralija, vsem, ki nas morda slišite, tudi to se zdaj da, včasih se pa ni dalo. Dobro jutro in lep četrtek, lep dan, 15 minut pred osmo.

Ponavadi ob četrtkih zjutraj, ob približno tej le uri, slišite kakšno pesem zgodbo. Ja, in tale zgodba, ki bo zdaj le prišla z valčkom, je zgodba Lepe vasice, kjer se je rodila glasba. Glasba, ki je dotlej v taki obliki ni bilo in je postala nekaj posebnega. Tako zelo naša, da smo ponosni na njo, tudi kadar slišimo njene napeve po Evropi, posebej v nemško govorečih deželah, deželah, ki so zaznamovane z lepoto Alp, je tisto, kar se je rodilo v Begunjah, tako zelo naše. Ja, in zdaj ne mislimo prav na to vasico. Vasico pod Alpami, o njej bodo namreč zapeli tisti, ki jo dobro poznajo, ki tam domujejo in nosijo naprej vse, kar sta brata Avsenik spisala, pa tudi svoje ustvarjajo, kakopak, o spominih, domačem kraju, Alpah in vasici. Ansambel Veseli Begunčani, 11 minut pred osmo. Dobro jutro.

Z vami jutrni program Radio Ognjišče in ko se bližamo osmi, smo vedno tudi radovedni, kaj bo prinesla svetovalnica, če gre za dni med tednom. Tudi danes bomo kuhali z najmlajšimi in se pogovarjali s sogovornico o tem, kako otroci radi kuhajo, kaj je zanje primerno, kdaj, kako, sama vodi delavnice o teh temah. Sem pa zdaj le malo pogledal, kaj bi pravzaprav lahko bila taka primerna opravila za res majhne otroke, za najmlajše, tam od leta in pol do 3 let v kuhinji. Se veste, noži, nikar, ogenj, bog ne daj. Ampak, recimo, trganje listov, solata, bazilika, špinača, lahko kakšno gnetenje, valanje, pranje zelenjave, tlačenje hrane, dodajanje sestavin, saj se najdejo pravila. Da ne govorimo tistih, malo manj najmlajših, tam od 3 do 4 let starih. Ampak, zakaj bi sam modroval? Počakajmo še nekaj minut, pa bomo skupaj slišali, kaj in kako. Res vabljeni k poslušanju naše svetovalnice, gostili bomo Mojco Koman, ki je prehranska svetovalka in voditeljica poletnih kuharskih delavnic za otroke in mladostnike posebej. Ob 8:00, čez 6 minut.

0: Slovenska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto, ob 21. V Slovenjgradcu na 95,7 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, danes je naša gostja gospa Mojca Koman, univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Nekateri se vas gotovo spomnijo iz tednika Družine, iz priloge Naša družina, kjer objavljate recepte in prehranske nasvete. Ste žena in mama 5 otrok. Dragi poslušalci, z vami bom sestra Meta Potočnik. Z našo gostjo gospo Mojco pa bova govorili o hrani in o njenih dobro obiskanih počitniških kuharskih delavnicah za otroke, ki jih vodi že 7. leto, drži?
4: Točno, res je že 7. leto, tudi meni je kar nenavadno, da je že toliko let, ampak vsakega leta se zelo, zelo veselim, tako kot se veselim vsakega otroka, ki pride k meni.
3: No, to se mi zdi zelo pomembna stvar za otroke, da se naučijo kuhanja, pa dobijo veselje do tega, ne, boste še kaj več povedali, ampak za začetek najprej, ste avtorica že 6 kuharskih knjig, imate še kaj v načrtu?
4: Ta podatek ni natančen, ni pravilen. Zdaj sem avtorica že 9 kuharskih knjig, pravzaprav 3 kuharskih knjig, napačno sem rekla, 3 knjig o prehrani, ki so jih pripravile skupaj z mamo Marijo Merljak. Vse ostale knjige so pa kuharske knjige, ki so moje osebno avtorsko delo. Zelo sem ponosna na vsako izmed teh knjig. Namreč, jaz sem z leti odkrila, da je najlažje o zdravi prehrani ljudem povedati preko recepta, preko hrane, preko tega, kar človek, kaj ne človek da v lonec, ker o zdravi prehrani lahko jaz govorim na dolgo in široko in zelo uporabljam polno enih kunštnih izrazov, ki jih nikomor nič ne povejo, razen pač strokovne javnosti. In tudi veliko krat, ko sem recimo predavala, so mi ljudje rekli, ja pa kako naj neko stvar skuham, neko jed skuham, dejte nam svetovati, kaj pa takrat, ko pridemo domov iz službe, kako naj se takrat ukvarjamo zdravo prehrano. No, in odkrila sem, da je v bistvu najlaže, največ povem, največ naučim preko receptov. Tako sem začela potem s kuharskimi knjigami. Zdaj jih je res že 6. Nazadnja je preprosto brez glutena, prej ena še ena prej, ta recimo je zdaj letos išla. Recimo ta je taka zanimiva knjiga. Želela sem, da bi našla mesto vsako kuhinjo, vsako družino, zato ker moj način razmišljanja, kaj je zdrava prehrana, je predvsem to, da hrana naj bo čim bolj pestra. Kuhamo vedno ene in iste jedi. Naj ne v naši kuhini ne bo vedno enih in istih živil, ampak naj bo zelo, zelo pester izbor hrane, pester izbor živil in tudi brezglutenska živila naj najdejo mesto v naši kuhini. Vse brezglutenskih je ogromno, pa jih zelo malo uporabljamo.
3: Ja, vidite, to zanimivo, da ni potrebno imeti brezglutenske diete, da je koristno, da jemo hrano brez glutena.
4: Točno tako.
3: A ne? Pa daj vas najprej začetek spominjal, mi je ostal pogovor, nekje sem brala, v katerem ste rekli, da je zajtrk v vaši družini obvezen in da otroci ne gredo od doma brez zajtrka. To se mi je zdelo. Kako vam je to uspelo in zakaj vam je to tako zelo pomembno?
4: Kako mi je to uspelo?
3: Ker navadno otroci ne marajo zjutraj jesti preveč, ne? Najstniki pa sploh ne.
4: Dobro, najstniki so ena posebna skupina, oziroma posebno obdobje, ampak, tako bom rekla, kar se jih mi otroke naučimo v zgodnji mladosti, v otroštvu, In ko preskočijo to obdobje najstništva, v bistvu pridejo do, nazaj do tega, kar je bilo na začetku, kar smo jih starši učili, naučili v tem zgodnem ranljivem obdobju. In to, da pri nas brez zajtrka pač ne grejo od doma, to sem jih jaz naučila, jaz in mož z gledom. Tudi jaz ne grem od doma brez zajtrka in to se nam zdi vsem samoumevno. Se spomnim, da smo šli kot družina pred leti zgodaj, zelo zgodaj na pot, potovali smo in ob 4 zjutraj seveda človeku ne paše jesti. To mi je bilo prav kristalno jasno in smo se zmenili, da bomo imeli zajtrk s seboj in se bomo nekje ob 7 ustavili in pojedli zajtrk. Vam ne moram povedati, kako težko je bilo zdržati do 7. Ne meni, ampak otrokom. Torej, naučili smo jih. Meni se zdi pomembno, da organizmu, našemu telesu, damo že na začetku dneva hranila, ker seveda med nočnim počitkom se v bistvu hranila porabljajo in zjutraj so zaloge že zelo, zelo izpraznjene in če mi takrat dodamo en konkreten zajtrk, to s tem ne mislim energijsko bogat, pač pa hranilno bogat, potem organizem dobi moč, da lahko začne delati, da lahko svoje delo opravlja, kakršnokoli že pač, in se ne ukvarja s tem. Mislim, se lačne bojete res težko misliti.
3: Težko, ja. Zajtrk, potem pa vaša kuharska knjiga Zajtrk z Mojco, ste jo izdali. Zdi se tako, bomo že nekaj jedli, ampak očitno ni to tako preprosto najti ali pa nismo tako zelo ustvarjalni. Kaj res ni najboljše, da bi jedli za zajtrk? Pa jemo verjetno na široko in če poveste recimo dva preprosta zajtrka, ki nam ne boste vzela veliko časa, pa z veseljem si jih bomo pripravili.
4: Ja. Letos me je po zimi nek gospod mi je dal vprašanje. Mislim, da sva se pogovarjala po mailu ali kako je že bilo, se že ne spomnim. Kaj ne on je za zajtrk? Bil je doma na neki kmetiji, imel je in kup enih težav. Pravzaprav dal mi je vprašanje o svojih zdravstvenih težavah in potem veliko krat, ko me nekdo sprašal za nasvet glede težav, potem pridem z vprašanjem, povej mi, kaj pa pravzaprav ješ ti ta teden, kaj si jedel ta teden, kaj bi si jedel zadnjih 14 dni. In odkrila sva, da v bistvu njegov problem so poleg med drugim ne, tudi zajtrki. In jaz mu nisem mogla reči, da ne je bowle z kosmiči, jogurtom in ne vem, čim že vsem sem pa rekla, ampak košček sira, pa en dober kruh, pa malo kislega zelja, pa imate na voljo. Je rekel, ja seveda, nikoli nisem razmišljal o tem, da bi to pojedel. Torej, en izjemno preprost, enostaven zajtrk za vsakorga, celo za, če tako rečem, te na podeželju, a ne, je torej kos dobrega kruha, pa ni treba, da izmeri bel pšenični kruh, lahko je danes ajdov, jutri ržen, semeni, malo sira ali skute, malo kislega zelja, recimo zdaj v tem poletnem času, kumare, paradižnik. Odličen zajtrk je tudi ta tradicionalni slovenski zajtrk z medom in maslom, ampak, pa seveda tudi kosmiči, ampak moj nasvet je vedno, vsak zajtrk je zdrav, če se ne ponavlja dan za dnem.
3: Eno, ja? In, isto.
4: Eno in isto.
3: Torej, mešana prehrana.
4: Mešana prehrana, dajmo poskusiti, bo iskati toliko različnih živil je in, mislim, ustvarjalni moramo biti, no.
3: Govorili sva že torej tudi o otrocih, o zajtrku, kot kaže, jih dobro poznate, že svoje imate in k vam prihajajo na delavnice že toliko let. Ali otroci radi kuhajo? Kakšen je odnos do hrane? Kaj ste se naučili?
4: Otroci izjemno radi kuhajo, izjemno so tudi ustvarjalni in meni je najljubše, ne vem, mogoče zato hodijo k meni, ker jim pustim, ker jim dam pomembno delo. Oni točno vedo, da kar bomo pripravili skupaj, bomo pojedli. Da ni neke alternative, da če bojo tisti dan, ne vem, neki z rib na jedilniku, bomo ribe jedli. In da ne bo potem, ne vem, odprli bomo hladilnik pa našli nekaj, nove, nekaj drugega. Potem zelo uživajo v tem, da jim dam na voljo samo nekaj sestavin in rečem, kaj pa lahko zdaj iz tega naredimo, da sami razmislijo, ali pa rečem, tukaj sem našla v neki stari kuharski knjigi en recept, ali ga bi preizkusili, jaz ga še nisem nikoli, pa da vidimo, ali nam ustreza je po našem okusu. In recimo, letos je bilo prav zanimivo, enem tednu smo pripravljali en recept iz spleta, na Instagramu sem ga našla, še velikrat mi otroci prinesejo na telefonu, dajmo to poskusiti. Ne? In seveda smo poskusili in sredi dela ena punca reče, ampak mi bi pa to znali boljše narediti. To je to. To je to. Jaz želim, da je kuhanje igra, ustvarjalnost, nekaj, kar nas sprošča, kar nam kravžlja možgančke. Želim torej tudi, da otroci delajo s pravimi aparaturami, pravimi pripomočki. Imamo nože, imamo mešalce, seveda vse take zadeve, pripomočke in jih uporabljajo. Seveda delo prilagodim starosti, logično. Ampak tudi že majhni uporabljajo pripomočke. In dam jim vedeti, da vsako delo, vsak otrok je pri delu pomemben. In hitro si razdelimo delo in če nekdo pač nečesa ne bo naredil, potem bomo imeli težavo. Obožujejo recimo torej rezanje, gnetenje testa. Ojoj, to je nekaj, kar obožujejo. Tako mi je bilo zanimivo, imam nekaj otrok, ki prihajajo vsako leto. Lepo mi je spremljati ta njihov razvoj.
3: Že kar znajo, ne?
4: Že kar znajo, ja. In lani mi je ena punca rekla, čakaj, to je zdaj tisto testenje testa. Ojoj, to je nekaj, kar obožujejo. Tako mi je bilo zanimivo, imam nekaj otrok, ki prihajajo vsako leto. Lepo mi je spremljati ta njihov razvoj.
3: Že kar znajo, ne?
4: Že kar znajo.

0: mesa, izjemno radi imajo vsi te domače testenine. Enega fanta sem imela, več let je zapovrstil hodil k meni in je rekel, vsako leto mi je želel prosil za lazanjo. A ne? Seveda, sej, lahko, prav, ampak sem rekla prav, lazanjo bomo naredili od začetka, tudi testo bomo sami naredili. To je bilo naj, kako ne rečem, zabava za vso skupino, takrat sem imela približno enih 8 otrok v kuhini, ker tekoči trak smo naredili, eden je tiste kose testa valjal, pol so jih rezali, drugi so dali v vodo. En, zabavno je bilo. Zelo zabavno, lazanje pa najboljša, kar so jih dajkoli jedli.
1: Ja. To si lahko poslušalci lahko zelo plastično predstavlja, kako otroci ne, v kuhinji okrog vas. Katerim otrokom pa so vaše delavnice namenjene? Omenjate jih pa starost, da vemo, ne, pa kolikokrat pridejo čiste zunanje stvari najprej.
0: No, dobro. Poleti imam teh delavnic 5 tednov, 3 tedni praviloma, zdaj že vsa leta do zdaj imamo tako, da imam prve 3 tedne v juliju in potem še 2 tedna v avgustu. Načeloma otroci k meni prihajajo enkrat po 8 uri ali pa od 8 naprej, da potem ob 9 začnemo res s kuho, s pripravo hrane, okrog 12, pol 12 imamo že kosilo na vrtu. Tako zanimivo je res, kako potem naredimo servirno mizo, ponavadi vedno že otroci rečejo, danes bom pa jaz šef strežbe in potem mora poskrbeti, koliko nas je in koliko pribora je. Tudi to želim naučiti otroke. Potem torej pojemo, zelo zanimivo je, ko se vsi zberamo za mizo in potem komentiramo, to je pa dobro, to smo odlično naredili. Vsak si lahko tudi izbere hrano, ki mu je všeč, načeloma pa želim, da vsak poskusi vse jedi.
1: Vi naredite kosilo v celoti,
0: od začetka do konca, obvezno je sladica. Seveda. Potem seveda pospravimo in načeloma tam do enih zaključimo, ampak velika večina otrok ostane z mano, pri meni tam nekako do 4. Ko potem počasi prihajajo starši po njih ali pa odhajajo domov, v tem delu, v drugem delu, popodanskem so ali kakšne družabne igre, kot je vroče, zelo obvezno to špricanje, škropljenje, da malo pozalijemo vrt. Imela sem tudi eno obdobje same dekliške skupine, zdaj večinoma niti ne. In takrat so zelo rade tudi šivale, tako da smo imeli, jaz imam en star šivalni stroj in smo zašile si vse sorte zadev. To, včasih ne delamo nič, samo muziko naštimamo in klepetamo, obvezna je kavica, to pomeni skuhamo žitno kavo, spenimo mleko in si otroci naredijo potem ob tem neko zabavo. Kar se starosti tiče, nekako tam od dopolnjenega drugega, torej od zaključenega drugega razreda dalje, pa potem neomejeno v resnici. Imam eno deklico, ki je zdaj stara že 18 let, je bila pri meni veliko krat že. Letos tisti dve deknici, ki sta hodili tudi vsa leta, pa je ena že 20 let, je rekla, letos ne bom prišla. No, to pomeni, da je in mi je mama tudi napisala, veš, ta, ko recimo skupaj doma kuhajo, reče svoji mami, lej, Mojca pa to tako naredi, to je treba drugače. To je, mislim, res mi je lepo jih no, spremljati. Večinoma so pa to otroci, ki so stari tam 12, 13, 14, tudi mlajši. Imela sem lani tudi eno deklico, ki je 7 let imela, vendar sem bila dogovorjena, da poskusim. Če bo šlo, je pa to najmlajša izmed družine z 8 otroki.
1: In kakšen je vaš cilj? Kaj jim želite skozi, recimo, ko hodi otrok nekaj časa, namen vsega tega?
0: Namen tega je, da
1: da jim ne bo všeč McDonald's ali kaj drugega?
0: Jaz mislim, da je z leti pač, kar se ukvarjam s prehrano, že vsa ta leta skoraj 30 let sem ugotovila, da je nekje se izgubila ta veščina kuhanja in da zelo malo ljudi danes še kuha. Včasih se doma, ne? Včasih

0: se počutim kot na osamljenem otoku, ker to, da je pri nas vsak dan nekaj kuhanega doma, sicer ne več ob, ne ob 12 ali pa ob 3, ampak smo to družinsko zamaknili tam na 5 uro, ampak ja, takrat se nekaj skuha, to vidim, da ni več običajno za družine slovenske. In nekako sem čutila, ne moram reči poklicano se, čutila sem, da lahko na tem področju nekaj naredim. Zdaj in vodim tečaje tako za odrasle, mislim, tudi za odrasle in jih gospe pri 60 ali mlajše, tisto mi je res nenavadno, da gospe pri 60 pridejo in sem jih izjemno vesela, ker se želijo še kaj naučiti, ampak torej, vodim te za odrasle, ampak ugotovila sem pa, da je zelo enostavno na to vpliva tudi preko otrok. In mislim, da mi uspeva. No, mislim, da mi uspeva, ker ti otroci niso vsi, recimo, iz nekih družin, kjer že kuhajo ves čas, absolutno ne, ali pa da bi sploh, da bi bili to otroci, ki jejo vse, absolutno ne. To so otroci, ki so popolnoma običajni, tudi moji ne jedo do vsega in tudi moji niso vsi takšni, da bi oboževali kuhanje. Torej, jaz dobim na te delavnice popolnoma običajne otroke in če vsako leto vsaj pri enem spodbudim neko željo potem, da bi kakšno novo živilo po poskusu ali po jedu, ali pa da mi rečejo, viš, to sem pa jaz potem doma naredil, ali pa smo doma naredili skupaj, potem sem naredila vse. Mm-hmm. Oziroma dovolj.
1: Dovolj. In tudi to verjetno, da jeste skupaj, da oni uživajo, da vidijo, kako je lepo je sedeti skupaj, se družiti, ob hrani, da je to nekaj osnovno človeškega, ne?
0: Tako, tako. Ja. Zelo mi je všeč, ko tudi otroci sami pripravijo mizo, poskrbijo za to, da je lepo okrašena, torej da je dovolj pribora, da je dovolj, da ima vsak kompleten pribor in da poskrbijo, da je lepo pripravljena miza, zelo imajo radi, če pripravimo, če dam kakšen prt, da bojo lepo
1: pa serviete, da
0: serviete, jih tako. Potem par deklic sem imela letos, Julija, ko sta želeli, da se tudi okrasi z rožicami.
1: Vazice.
0: Noben problem. In sem rekla, če sta vidve šefici strežbe, prav, tamle so vazice, rožice je polno na vrtu in sta vse pripravili. Recimo, otroci, zelo jih zanima hrana, no? To, če se povrnem nazaj. In vsak dan, ko pripravljam te delavnice, imam v mislih, da želim eno stvar pa jih naučiti. Ali je to, ne vem, neki o kvašenem testu, o kvasu, ali jih želim recimo naučiti, kako se očisti riba. Ne boste verili, ampak mnogo otrok nikoli v življenju še ni prijelo
1: ribe.
0: Ali pa, in potem, no to je recimo eden izmed takih, ne, stvari, ki jih zmeri veliko krat poskušim, dam na voljo, da poskusijo. Ali pa, da je meso od neke živali. A ne? Recimo prinesem celega piščanca na mislo, da se ga bomo pa razkosali. To se jim zdi nedojemljivo. In ja, smejete se zdaj,
1: gospa, ampak tudi jaz ga ne znam dati narazen, priznam.
0: Pridite kdaj k meni na tečaj za odrasle. Zato, ker če mi vemo, da je to od neke živali, imamo potem do tega popolnoma drugačen odnos, kot pa če imamo samo tiste ocvrtke.
1: Ja.
0: In meni se zdi to, mislim, drugačen odnos veliko bolj spoštljiv, in to so neke veščine, ki vrednote, mogoče tudi, ki želim, da jih otroci dobijo. Otroci in potem družine naprej.
1: Tako. Kako pa s tem vi privzgajate seveda zdrav odnos do hrane, ne? Ampak danes omenjate, da vedno manj ljudi kuha doma, kar je najbrž res, ne? Uživamo hrano izven doma. Obenem pa strašno radi ljudje gledajo TV šove, prehrane, master šefe, te tekmovanja v kuhanju. Mene to izredno preseneča. Ne? Tudi otroci vidim, da gledajo, mladi in to nekaj probavajo. Hkrati pa doma ne kuha ali pa ne kuha, gledajo pa. Kako je to?
0: Ja, to je zanimiv paradoks. In tudi k meni pridejo otroci s tem, češ, mi bomo na master šefu pa to tako pa tako naredijo. In jim dam v roke nož in rečem, v redu, pa naredi tako, kot si videl. In ugotovitev v resnici ni tako zelo enostavno. Potem pa pokažem, lej, tole je veščina, tole vem, takole je pravilno treba narediti, pokažem, kako je treba prijeti in potem rečem, aha, no tako pa gre. Tudi jaz sem večkrat že sodelovala na kakšnih takih kuharskih, ne šovih v Masterchefu, ampak tekmovanjih ne, to recimo kuhala sem na televiziji in tudi povem, kako je, da je treba biti zelo, zelo prilagodljiv in jim tudi pokažem kakšen trik in jim je všeč. Meni se zdi pomembno predvsem to, da vejo, da če bodo poznali osnovne postopke priprave hrane, bodo zmogli razumeti kuharske šove in bodo zmogli iz tega narediti doma, kar bodo želeli. In to je tisto, kar se mi zdi, da jih malo opogumim za delo, ker lepo je gledati, ne? Ampak velika večina teh receptov, ki jih vidijo na šovih ali pa na Instagramih in tako naprej, je popolnoma neuporabnih. In tudi to, jaz skoraj vsak teden, kadar imam počitniški teden, dam kakšen tak recept na pokušino in sami odkrijejo, aha, tole, tako kot sem vam rekla, to bi pa mi znali boljše narediti. To želim, da so kritični do teh objav ali šovov in da se zavejo svoje lastne znanje, svoje lastne vrednosti. Ker šovi so šovi.
1: Ja, da mora v kratkem času biti nekaj izjemnega, kar pa v bistvu v realnem življenju ne gre. Ne?
0: Točno tako.
1: Kuhanje pa tudi potrpežljivost. Ne? Neke vrednote so tu zadaj, bi rekel, ne? Krposti, ki se jih vadijo.
0: Ja, točno tako. Ne? Točno tako.
1: Kaj pa čistoča, recimo urejenost kuhinje, ker to je pomembno najbrž, da pospravljajo za seboj, da se nauči sproti, ne vem, a imate to tako, ali je to stihijsko, bolj pa na koncu se pospravite?
0: Ne. Pospravljamo vmes tudi, mislim, ko sem se lotila teh kuharskih delavnic, sem vedela, da bom imela v kuhinji rastor. In tega se tudi otroci vedo, tudi pustim, da je.
1: Aha, malce nereda.
0: Ampak v nekem trenutku mi rečejo otroci, jo, tle imamo pa potleh polno moke. In vejo, ki imam metlo, ki imam smetišnico in si že najdejo nekega pomočnika, da mi pomagi, bomo tole hitro pometli. S časoma tudi žlic zmanjka. Ne?
1: Če so vse v koritu umazene?
0: Tako, ja. In rečem, zdaj pa, hitro moramo tole pomit, sicer ne moramo naprej. In se že organiziramo.
1: Imate pomivalni stroj ali pomivajo na roke?
0: Ne, imamo pomivalni stroj, ampak je treba seveda marsikaj tudi pomit na roke. Seveda. Mislim, je tako, no, da recimo to je tudi ena mogoče težava, ki jo vidim, zakaj otroci ali pa zakaj zdaj ti mladi starši to tako malo kuhajo. Tole bo kritika tekla zdaj na mogoče stare starše, ker jaz imam mamo, na srečo mamo, ki je veliko kuhala in sva veliko skupaj kuhali in mi je pustila, da sem delala nered kot majhna. Imam pa ogromno teh, ki zdaj zdrasti, ki prihajajo k meni na tečaj, ko rečejo, jaz nisem smel svojo mamo ali pa smela z mamo nikoli kuhati, vedno me je podila ven iz kuhinje, zato, da ne bo nereda. To je, mislim, ko enkrat kuhamo z otroki, se moramo zavedati, da nered bo. Se tudi že sami, ko kuhamo, naredimo nered.
1: Puščamo za seboj.
0: Ja. Jaz sem sicer navajena, da ves čas sproti pospravljam, če vzamem sladkor iz omare, ga vrnem nazaj in tako naprej. Ampak, če se tega ne bomo dopustili, oziroma imeli to v mislih, da bo pač nekaj nereda, potem
1: ne bodo kuhali, ne?
0: Ja. In tudi, če otrokom damo samo ena tako imenovana brezvezna dela, če tako
1: čiščenje solate,
0: recimo, ali pa lupljenje krompirja, potem bodo ušli nam iz kuhinje.
1: Ja.
0: Če jim bomo pa dali lej, zdaj pa želim, da očistiš solato, ampak želim, da so koščki taki, ne, in mu vzorec pustimo, ne, potem bo imel eno pomembno nalogo, tudi, ne vem, sedemletnik, štiriletnik. Moji so delali, so v bistvu z mano kuhari že od zelo majhnega. Res, zelo, zelo majhnega.
1: To je treba res upoštevati, ne? Da tako. Si vzamemo k srcu. Vodite pa tudi kuharske tečaje za odrasle, ste rekli, ne? Družine, zaključene družbe.
0: Vse sorte imam. Torej, imam redne tečaje za odrasle vsako tretjo soboto v mesecu, popovdne, tri ure se zabubimo v kuhinjo in se posvetimo neki kuharski temi. Recimo konec avgusta imam kuharsko temo Sredozemska kuhinja. Malo se bomo pogovarjali, oziroma predvsem bomo, veliko bomo skuhali tudi. No. To, potem pa se nadaljujejo o mesu, kot smo prej govorili, o razkosavanju piščanca, o krompirju, razne vrste testa, kreme, različno, zelo različno, malo sledim željam tudi. Imam pa seveda tudi tečaje za zaključene družbe, to pomeni, da mi kdo si zaželi neke vrste team building in potem ali skuhamo neko večerjo skupaj ali pa prav točno temo določimo. Pa tudi v zimskem tem temnem delu leta vodim pa tečaje na daljavo. To pomeni, to smo začeli pa v času koronavirusa.
1: Na daljavo,
0: ja, se pa v soboto, to je pa ponavadi druga sobota v mesecu od novembra do marca. Jaz že vnaprej napovem jedilnik. In potem to je večerjo, kaj bomo kuhali, tudi ti, ki se prijavijo, dobijo seznam sestavin, seznam vse recepture, seznam sestavin, seznam opreme in se potem ob petih popovdne priklopimo
1: Pripravljeni.
0: Vsi so pripravljeni, jaz kuham v svoji kuhini z mojimi otroki ali pa tisti, ki je z mano takrat. Ja. Na drugi strani pa spet družine, zaključene družbe, imam ene gospe, ki so mama, hčerke, malo starejše že. In v bistvu
1: govorite in razlagate in oni delajo.
0: Tako, in jaz delam in se potem tam nekako do sedmih zvečer poslovimo z dober tek, vsak pokaže, kaj je skuhal, rešujemo težave.
1: Zanimivo.
0: Ne, niste
1: še videli. Kdo bi si mislil, da lahko kuhamo nadaljavo tudi, ne? Mislim, se učimo kuhati nadaljavo.
0: Vse sorte smo že počeli. Res neverjetne zadeve.
1: Super, tole res se mi zdi krasno, verjamem, da smo slišali marsikaj zanimivega, koristnega, morda komu, bom svojega otroka pripeljal, se bo dobil veselje ali še bolj razširil svoje veselje in znanje. Morda tisto, kar bi pa za zaključek našim poslušalcem o zdravi prehrani, kako bi jim dali par usmeritev, kaj pa tisto, kar je res, da je zdravo jesti, pa da ne bomo preveč falili, no, ne vem, kako bi vam rekla.
0: Torej, jaz, kot sem vam že prej omenila, stremim k temu, da bi bila naša prehrana čim bolj pestra. Ja. Čim bolj pestra, ker je
1: čim bolj barvasta, ne?
0: Tudi barvasta, ja tako. To sem tudi v eni knjigi razložila, da naj bo na našem krožniku vedno ta mavrica, čim bolj barviti jedilniki naj bodo. Pestri v smislu različnih živil, zato je tudi ta Preprosto brez glutena nastala ta knjiga, v kateri sem recimo predstavila tudi taka žita, ki jih mogoče vidite na policah, pa jih nikoli niste vzeli.
1: Ja.
0: A ne? In so zelo, zelo zanimiva. Torej, čim bolj pester nabor živil, čim bolj pestri na različni postopki priprave hrane. Zdaj recimo obdobje bučk, mislim, pripravimo jih lahko res na ogromno različnih načinov. Potem čim bolj barvita. Ne, naj ne bodo, velikrat se recimo borim v narekovajih proti nedeljskim, klasičnim nedeljskim kosilom, ko so popolnoma brez barv. Vse pomislite, to sem že večkrat rekla. In to je moj način prehranevanja in to je to, kar učim. Smo si ljudje različni, mi dve sva različne, imava različne potrebe. Mm-hmm. In seveda te prilagoditve si vsak sam naredi. Mogoče nam kakšno prilagoditev določi zdravnik ali neka dieta. Ampak vse se da. Vse se da, če smo zvedavi, če smo radovedni. Velikrat otrokom na koncu tedna rečem, samo ohranite to radovednost. Samo to. Ker so radovedni. In smo radovedni tudi mi potem, odrasli tudi. Že jaz, če pomislim na 20-30 let nazaj, po diplomi, ko sem diplomirala, ja, jaz polno živil nisem poznala. To je bil čas, ko je, ali pa recimo, ja, pomislite, kdaj smo špargle dobili, sem, pa smo jih začeli uporabljati. Ali pa en kup enih drugih živil, buč recimo.
1: Jo, včasih so rekli, da je samo za prašiče.
0: To je samo za prašiče, no.
1: Zdaj jih pa jemo.
0: Zdaj jih pa jemo, a vidite. Mm-hmm. Torej, ampak moja radovednost je res brezmejna. Ne vem, kaj ne rečem, brezmejna. Grem po tržnici in z navadnimi, mislim, in iščem živila, ki so, mogoče kaj nekaj na novega in jih poskušam potem v prehrani, v kuhinji uporabiti. Pred leti se spomnim, me je zelo zanimalo, kaj se da narediti z navadne zimske kolerabe, te rumene. Mm-hmm. Ali pa iz rdeče pese. Pa to so tako zanimive sorte zelenjave, torej vrste zelenjave, iz katerih se da narediti čuda zanimivih zadev. No.
1: Tako, hvala lepa, gospa Mojca Koman. O prehrani so govorili, o delavnice za otroke, tisto, kar mi ostaja za sklep, da je to res umetnost, umetnost življenja, tudi pa prinaša veselje in zdravje, zato da lahko dobro živimo. Hvala lepa za obisk.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
7: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
6: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

Pol srca in ansambl Ravbarji, tole je bil, če ste se spraševali, ja, Blaž Jenkole, harmonika in vokal, zdaj glavna sila. Tudi Fehtarjev Blaž Jenkole in njegova zgodba, prav zanimivo. Človek bi drugače poslušal, če bi tole prej povedali, ne? Ha, se bodo Ravbarji še prišli na vrsto. Zdaj gremo pa k zgodbi Čukov in smo že pod krošnjo Starega Bora. 22 minut do 9. Radio Ognjišče.

0: Imate radi lutke? V lutkovnem gledališču Maribor bo konec tedna 37. poletni lutkovni pristan. Pa tole ne bo edina vsebina kulturnih utrinkov. Ja, na nje mislim, ob 10 in 15 minut bomo slišali tudi, kako so potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Ah ja, kulturni utrinki ob 10 in 15 minut. Vremenoslovci pravijo, da bo pravi čas tudi za tiste potapljače tam ob obali, ne, da se bo kar nadaljevalo tole poletno vreme. Danes bo večinoma jasno, jutri bo jasno, v soboto pretežno jasno, v nedeljo bo sončno in vroče, temperature pa danes do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Potem pa pravijo, da bo v nedeljo zapihal jugozahodnik, ki bo prinesel spremembe. V Ljubljani ob 8.20 stopinj pod jasnim nebom, tudi Maribor 20, Novo mesto jasno 19, Celje 17, Murska Sobota 20 stopinj in Nova Gorica 26 ob 8. Pogled na ceste opozarja le na nekaj del, na Štajerske avtocesti predvsem dobro znana delovišča in tudi zapore, zato srečno in previdno vsem na vseh poteh.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: V Domžalah na 104,5 MHz.

13. avgust leta 1998 na današnji dan je v Parizu svojo življenjsko pot sklenil pisatelj in katoliški mislec Julien Green. Po rodu je bil Američan, rojen v francoski prestolnici in vzgojen v strogem kalvinizmu. Po materini smrti je vstopil v katoliško cerkev, v njej zares zaživel šele v zrelih letih in veliko ustvarjal, veliko pisal. Med drugim je tudi cela vrsta njegovih misli. Ena govori o našem življenju, dejal je, da je naše življenje knjiga, ki se piše sama, da smo pogosto le liki v romanu, ki ne razumejo povsem, kaj želi avtor. Ja, in tudi danes bo v tem novem odstavku, v našem novem dnevu, treba iskati odgovore, kaj želi tisti, ki nas vodi po naših poteh. In zdaj nekaj, ja, tudi po njegovem Parizu dišečega. O Elizejskih poljanah govori naslednja, ki nas pelje proti deveti in poročilom še 13 minut.

Skladba, ki nas je zdaj prek zgodovinskega spomina popeljala v mesto luči, v Pariz, ja, se je iztekla in je od recimo Pariza ostala še kaka zanimivost zdaj za izrek. Če bi pariškim umetnikom leta 1887 povedali, da bo Eiffelov stolp postal najbolj znamenit simbol mesta, bi verjetno sploh ne verjeli. Šokirani in zgroženi so bili že, ko so pogledali van. Nekoč je namreč ta znamenitost veljala za grd madež na skrbno oblikovanem mestnem obzoru, torej na samem Parizu. Ampak Eiffel in arhitekt Sylvestre sta zagovarjala svoje načrte in to železno damo primerjala z egipčanskimi piramidami. Danes je gotovo res eden najbolj znamenitih objektov tega našega ljubega sveta. Ampak mi gremo domov k domačim hišicam in stolpom. Dobro jutro, striček Janez. Ja, se je že kar dober dan, bi verjetno odgovoril, ko bi dvignil klobuk v pozdrav. 9:09 in imel bi prav. Je že dan. Četrtek, 13. august.

Ko je nastala tale Avsenikova, je bilo verjetno več tistih, ki so pozorno prisluhnili kot dan današnji. Mislim na Janeze, na stričke Janeze. So rekli, da jih je bilo 1. januarja leta 2026, torej letos, na začetku novega leta, v Sloveniji 17.077 Janezov. In Janez je bil, ker se imen pri nas tiče, na tretjem mestu. Vodstvo še vedno drži Franc 17.590, torej nekakih 500 razlike torej še, ampak ne bo prevzem vodstva, če bo Janezov več, ker je vmes še Marko. Ta je pa na drugem mestu 17.158 vas je, dragi Marki. Zdaj je verjetno že drugače, tole je bil podatek. 1. januarja 2026 je bilo tako. No ja, kakorkoli, Jure je tam nekje na, saj sem prele našel, kar daleč, 32. mestu. Kakorkoli že vam je ime, dobro jutro želimo vsem, kmalu dober dan in pogled na uro, 6 minut do 9.

0: Dobar dan, Radio Ognišče, ura je 9, čas za poročila. V naši družbi je Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Milijoni pogledov so bili sinoči usmerjeni v nebo. Viden je bil namreč sončni mrk popoln, predvsem na Islandiji, delu Španije in Portugalske, Grenlandije ter Rusije, delen pa tudi v Sloveniji. V več krajih po državi so zato pripravili skupinske oglede. V Prekmurju, na Nanosu pa tudi na Šmartnem, na Pohorju pod vodstvom astronomskega društva Orion. Član društva in profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna je povedal.
2: Nahajamo se na Šmartnem na Pohorju, torej v prijetnem naselju, kjer pravzaprav že tradicionalno astronomsko društvo Orion v noči z 12. na 13. avgust organizira javno opazovanje meteorskega roja Perzeidov, no, ampak danes oziroma nocoj je bila uvertura v celotno dogajanje zaradi igre narave opazovanje delnega sončevega mrka. Nažalost se nahajamo na skrajnem vzhodnem robu vidnosti tega mrka, zato smo lahko opazovali v bistvu samo začetek mrka.
1: Naslednji sončev mrk bo 2. avgusta naslednje leto, viden pa bo predvsem severa Afrike in skrajnega juga Iberskega polotoka. V Kolumbiji je število žrtev po uničujočem potresu naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno pa jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci se na terenu borijo s časom, saj se danes izteka kritično 72-urno okno, po katerem se možnosti za preživetje pod ruševinami drastično zmanjšajo. Končno število pogrešanih bi lahko bilo precej višje, saj sorodniki po neuradnih podatkih iščejo več kot 4000 ljudi. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, potem ko je pristojni direktorat zavod obvestil, da se bo lahko pri državni zakladnici zadolžil le za 9,5 milijona evrov in ne za načrtovanih 12 milijonov. Na dogajanje so se kritično odzvali tudi v stranki Resnica, kjer so na Facebooku zapisali, da se morajo odgovorni na RTVS nehati spraševati samo, kje bodo dobili še več denarja in se končno vprašajo, kam je šel ves denar, ki so ga že dobili. Na omrežju Facebook so zapisali, da so prav zato pripravili zakon o ukinitvi obveznega RTV prispevka, torej ne z namenom ukinitve javne radiotelevizije, ampak zaradi ukinitve samoumevnosti, da lahko vedno znova posežejo v žepe ljudi, ne glede na rezultate svojega dela in poslovanja.
0: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo za Slovenijo, da bo večinoma jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature zjutraj od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem tudi jutri do 35 stopinj. Torej, na Primorskem še vedno veliko toplotno obremenitev, pravi opozorilo, drugo pa v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, pravijo obeti, v nedeljo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V Ljubljani ob 8 jasno, namerili so 20 stopinj, v Mariboru, Kranju 22 stopinj Celzija, Koper 29. Novo mesto jasno 19, Celje 17 stopinj, v Tolminu pa 23 stopinj Celzija. Postojna jasno 20, Logatec in Hrastnik 21, Rogaška Slatina 22, Ravne na Koroškem in Pohorje 20 stopinj ob 8. Kredarica pretežno jasno, pod Triglavom so namerili 12 stopinj Celzija. O zastojih poročajo z cest Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura je 9:05, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 10.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo v četrtek, torej danes ob 13. uri, iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih žalah. Maša za dušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na žalah. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetega Simona in Jude Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz deskel Globno 1. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz deskel Globno 1. Pogreb svetomašo bo danes ob 17. uri v Desklah. Uro pred mašo bo žara pokojnika v tamkajšnji mrliški vežici. V 59. letu starosti se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. V 59. letu starosti se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. Pogreb bo jutri, v petek ob 13. uri, na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba, od 8. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 9 in 8 minut je ura, tule je vabilo na redno mesečno srečanje za bolnike z rakom in njihove družine na Brezjah, ki bo namesto 14. avgusta v petek 21. avgusta. V petek 21. avgusta torej vabljeni k Mariji Pomagaj na Brezje, bolniki z rakom, njihovi svojci, spremljevalci, ob 18.30 minut bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Na odru poletnega gledališča Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festival Imago Slovenije vabi ob 20. na Celjski grad v Celju na Melodije srca, koncert ASB Akademije. Četrti koncert festivala Radovljica bo ob 20. v Radovljiški graščini z naslovom Italijanski zanos. Nastopili bodo Erazem Žgajnar, kljunasta flauta, Neža Klinar, violina, Juan Pablo Parabedoja na violini, Marius Malaneči, violončelo in Julian Sophie Ritzman na čembalu. V galeriji Kulturni center Tržič bo ob 18. odprtje razstave Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Naš pogled. Lepo vabljeni na javno vodstvo po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije, kjer boste pobliže spoznali življenje in delo Vena Pilona, raznolik nabor del Pilonovih prijateljev ter slikarski opus Silvestra Komela. Ob 17. bo javno vodstvo po občasni razstavi Silvester Komel vodila Tina Ponepšek, direktorica. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah pa bo danes ob 20. nastopil ansambel Opoj.

Michael Bublé, ja, tole je bilo vabilo k sanjam o njej. 9:17 minut je ura, mi pa sanjamo o zanimivem dopodnevu. In upamo, da bo do sanje res prinesle tudi zanimiv radijski program, ker se našega napovednika tiče. Za te dopoldanske urice smo tudi že povedali, kaj

Kaj nas čaka? Slišali boste, kako življenje lahko išče pot, nekaj bo povezanega s tiskom, nekaj z različnimi izdajami. Potem pridejo kulturni utrinki in lutkovno gledališče Maribor, en tak zanimiv lutkovni pristan. Festival lutkovne sorte se bo odvil na Štajerskem v Ljubljani, so pa potapljači našli še drugo kamnito kroglo, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja, tako da to bo za kulturne utrinke tista prva polovica, ko so vrgli to kroglo že drugo v Ljubljanico, pa za nekulturne utrinke iz naše prestolnice. Skratka, bodite z nami, čez nekaj minut pride tisto prvo omenjeno, ob 10:15 pa še kultura.

0: Ni meje za dobre ideje.
1: Nik Gorišek, založbe Salve, lep zdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Nik, kako široka je vaša dejavnost? Mi govorimo o tiskarni, o založbi. Vi ste, če se ne motim, glavni tiskar.
2: Jaz sem bolj vodja tiska oziroma usmerjam tisk. Sem odgovoren za odnose s strankami oziroma komercialni del.
1: Pogovarjava se v knjigarni Salve, kjer vidimo množico izdelkov in dobro je, da vstopimo v ta prostor, da se zavedamo širine, kam vse lahko gremo in tu dobimo tudi krasne ideje. Če sami kaj potrebujemo ali pa če bi radi komu predali darilo, ki ima neko vsebino. Ampak če se vrnemo k vašemu delu, kako razpršene so te ideje, kdo vse potrka na vaša vrata? Predstavljamo si ljudi, ki ustvarjajo v besedah, ampak to še zdaleč ne vse.
2: Ja, tako je, pač imamo različen spektr, imamo od ljubiteljskih pesnikov, ki naredijo svoje pesniške zbirke, od skrbnih zakoncev, ki naredijo kakšno plaketo, recimo pa kaj takega, če zakonc naredi kaj večji uspeh v življenju, različne diplome, priznanja, pa tudi kakšne spominska darila, kakšne rokovnike ali kakšne spominske darila spominskega pomena.
1: V čem je vaša posebnost? Ker ste prilagodljivi, zato se na vas vračajo individualno ljudje, ki imajo neke svoje želje, svoje potrebe in seveda manjšo izdajo.
2: Ja, tako je. Mi se trudimo biti strankam dostopni. Smo tudi, bom rekel, izvirni, iščemo rešitve, tudi če se najprej zdi nemogoča, da se to neka ideja tudi pol sprevede v končni izdelek, ker nam je ključno, da je stranka zadovoljna in da tudi, bom rekel, da dober glas je že v deveto vasko, kot pravi stari slovenski pregovor.
1: Prav osebni pečat lahko damo izdelkom. Marsikaj se lahko razvije. Kako individualno gredo ljudje? Kakšne so te potrebe, zanimive ideje, ki so se vam zdele pravi izziv?
2: Ja, mislim, v tem času, kar sem tukaj, so bile tako res ideje zanimive. Skoraj ni storitve, ki se ne da narediti. Je seveda odvisno od časovnega komponente, te bolj zahtevne lahko tudi kakšno pač mu rekel traja mesec, da se kaj naredi. Če so pa tako priproste, kot recimo poimenske stvari ali pa kaj takega, to je pa dokaj hitro.
1: Kaj svetujete ljudem, ko so v iskanju? Pa se mi zdi, da ima vendarle nekaj, kar primemo med pletnicami, posebej, če je še kaj res osebno našega zapisano med pletnicami. Zakaj je to tisto, kar vedno prevaga in je odločitev vedno pravšnja? Ali gre za darilo, ali sami skušamo kaj zapisati, da bo ostalo zanamcem, ali sebi s tem damo neko vrednost in vrednost našemu življenju? Zakaj k temu spodbujati?
2: Smo tako rekel, trenutno smo v dobi, ki je zelo digitalna, in marsikatera stvar ostane v digitalnem svetu ujeta. Če gledamo, včasih smo shodili s fotoaparati naokrog in smo se slikarili, te slike razvili in dajali fotoalbume, zdaj ponavadi slikamo s telefonom, trenutek ojamemo, marsikdo pa potem pozabi, da je sploh tisti trenutek posnel. In zato je taka stvar, meni se zdi zelo dobra, da iz digitalne oblike damo nazaj v fizično, zato da ohranimo otip ali kako bi temu rekel.
1: Lahko še kaj o razvoju vašega poklica, vašega ceha, vaše vede, kako se tiskarstvo spreminja, tudi usporedno ob digitalnem svetu?
2: Tiskarstvo se spreminja v zadnjem času, kot je zelo postala aktualna uporaba umetne inteligence, tudi recimo platforme Canva. Vidimo, da pač ljudje imajo veliko idej, ki pa jih je težko takoj v tistem trenutku sprovedeti. Hrati so pa tudi neke tiskarske vrline, ki jih je treba poznati. Ni tako enostavno, ideja v glavi, jutri bo pa že narejeno. Marsikatero stvar je treba s tiskarji oziroma s tiskarno predebatirati, ozavestiti in se o tem pogovoriti, kajti tiskarski pogled je drugačen od končne stranke in tukaj treba najti eno srednjo pot, da so seveda vsi na koncu zadovoljni.
1: Kakšen je napredek pri strojih?
2: Ja, napredek je, bom rekel, če dalje več gre v hitrejšo zmogljivost, hitrejši tisk, večji tisk, večje naklade. Tudi v zadnjem času se bolj razvija način tiskanja tisk on demand, torej print on demand, kar pomeni, da se ne gre toliko v velike naklade, kot so bilo v časnih vajenih, ampak če imamo, ne vem, kakšne dogodke in vidimo, tam bomo prodali, ne vem, 150 knjig, da gremo to, da tistih 150 knjig za tist dogodek zagotovimo. Ni več toliko masovnega tiska, kot je bilo včasih.
1: Vse več računalniško vodeno, pa vendarle brez roke tiskarja, ki ima nadzor nad tem, knjigoveznika ne gre.
2: Tako, Res je, se smo imeli tudi eno prigodo, ko smo tako rekli nadaljavo enkrat printel, kaj mu, ko smo vsi bili odsotni, edin eden je bil v pisarni, pa ni znal strojev upravljati, pa smo pa mi preko telefona človeka, tako rečeno, opravljali, ampak če ne bi bilo njega, mi tistega dela ne bi mogli natisniti in stranka bi bila brez izdelka.
1: Torej, da ujamemo fotoutrinke, kdorkoli je spreten v pisanju, če bi radi za dlje časa ohranili nek spomin, listine, zapečatili kakšen pomemben dogodek, vse to so svetovi, kjer vas najdemo, ste vi naš partner, kdor piše pravljice, pesmi, karkoli, lahko strnemo med platnice. To je veliko bolj dosegljivo, kot si kdo misli in tudi, ko se pogovarjava v knjigarni, koliko je avtorjev, koliko dobre in kakovostne literature. Skratka, črke, besede, vedno znova vabijo.
2: Tako, res je, imamo tudi, tako mu rekel, v zadnjem času tudi na slovenskem prostoru so avtori, ki iščejo te stvari in mi bi tukaj radi hodili nasproti in nudili roko v to, da če je ideja in bi radi to, da je natisnjeno, smo mi prava stran, na katero se obrniti.
1: In kam konkretno je založba Salve?
2: Založba Salve se nahaja na Rakovniku v Ljubljani, Rakovniška ulica 6. Lepo vabljeni. Ni meje.

0: Gabi Novak.
1: Ženim nočas, ja v domu svoj.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognišču. Nocoj ob 20.

Verjetno najbolj znano grško glasbeno ime, tole je bil Mikis Theodorakis, grški skladatelj, tudi politik, ki je svojo življenjsko pot v 97. letu starosti sklenil leta 2021. Torej, Mikis Theodorakis. Nekaj Grčije je bilo tole. Grčije, ki je tako zelo priljubljena med Slovenci v takih dneh, kot je tale avgustovski četrtek, 13. avgust. Poleti, mislim. Ja, no tudi sicer jo radi mahnemo v Grčijo in pravijo tisti, ki prodajajo aranžmaje po slovenskih agencijah, da Grčija ostaja tam prav pri vrhu priljubljenosti med poletno popotniškimi, počitniškimi slovenskimi gosti. Eno najbolj priljubljenih destinacij. Pravijo, da je otokov toliko, da niti ne vedo prav dobro, kako jih šteti. Kaj sodi k kateremu, kaj je že posamezen otok, od 1200 do 6000 otokov celo. No, okoli 200 od teh je naseljenih. Grčija, ko smo pri soncu in Grčiji pa prisluhnimo še sončnici. Skladba Nine Sternat nosi tak naslov. Do 10. 16 minut.

Kako razigran klarinet, če drugega ne. Ensambl Saša Avsenika, Dolge so noči in ja, ena detkovih 9:51 minut bo ura. Dolge so noči, če te nič ne razvedri. Lahko je dolg že večer, če te nič ne razvedri, ampak ponudba večerov v poletju tudi na slovenskem je bogata in ni dolgočasja in lahko vas razvedrijo. Denimo v Mariboru, po nekaj letnem premoru se vrača koncertni cikel Klasika danes, jutri, s katerim se v združenju EPK nadaljujejo raziskovanje, vprašanj, kakšno mesto ima klasična glasba danes in kakšno bi lahko imela jutri. No, prvi od 5 načrtovanih koncertov v Vetrincu, Baru Koda, bo nocoj z nastopom ansambla Tango Orkestra Piazzolecchi. Torej nekaj Piazzole, tango muzika, Maribor, bomo pa v Mariboru tudi z našimi kulturnimi jutrinki ob 10:15 minut, ko se Jože med drugim posveti tudi lutkam na Štajerskem. Da bi uspeli najti kaj lepega že ta večer, pa potem jutri na predpraznični dan za soboto, ki bo praznična, pa sploh ne dvomim. Čeprav bo šla lepota v nekoliko drugačno, Marijino morda bolj osebno stran. Res, vse dobro vsem, 9 minut do 10, zdaj le prihaja še Andrej Šifrer z vabilom Postoj, prijatelj moj! No ja, bomo prikimali, ampak šli vseeno naprej, proti kot rečeno, poročilom ob 10.

0: Radio Ognjišče, ura je 10. Čas za poročila. Besedo ima Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij. Podjetja naj bi prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Kupci električnih vozil so za subvencije zaprosili v višjem skupnem znesku, kot je na voljo razpisanih sredstev. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko zato opozarjajo, da zadnjim oddanim vlogam morda ne bo več mogoče ugoditi. Javni poziv kljub temu za zdaj ostaja odprt. Več Alen Salihovič.
2: Na Borzenu imajo trenutno v obdelavi več kot 11.500 vlog z različnih področij mobilnosti. Samo na letošnji poziv za subvencije električnih vozil je prispelo več kot 5.700 vlog. Fizične osebe so jih oddale skoraj 4.100. V skupni vrednosti 26 milijonov evrov, medtem ko je bilo zanje na voljo 25,6 milijona. Pravne osebe pa so zaprosile za nekaj več kot 9 milijonov evrov subvencij, razpisanih pa je bilo 8 milijonov. Poziv ostaje odprt, ker izračun vključuje tudi vloge, ki morda ne izpolnjujejo vseh pogojev. Borzen mora o popolni vlogi odločiti najpozneje v 90 dneh. Dodatnega denarja v sklopu sedanjega poziva ne bo. Nadaljne subvencioniranje električnih vozil bo odvisno od novega programa porabe sredstev podnebnega sklada, ki naj bi ga vlada obravnavala jeseni.
1: Občina Izola je včeraj popoldne na svoji spletni strani sporočila, da zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še vedno oporečna. Pristojni ocenjujejo, da je šlo za enkraten dogodek, vzrok onesnaženja pa še ugotavljajo. Maroške oblasti so prijele skupino ljudi, osumljeno spodbujanja poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v severni Afriki. Notranje ministrstvo v Rabatu je ob tem dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k novim množičnim prehodom meje že za to soboto, ko bo na Marinov nebovzetje v Španiji praznik. Ob tem so iz Maroka zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe za preprečitev vdorov v španski eksklavi.
0: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Vremenoslovci pravijo, da bo danes in jutri večinoma jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem burja, temperature pa v notranjosti od 28 do 32 stopinj, na Primorskem okoli 35. Potem sobota, ki bo pretežno jasna, svežim jutrom in nedelja sončna in vroča, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji ob 9. v Ljubljani jasno 22 stopinj, prav toliko so jih namerili tudi v Mariboru in Murski Soboti. Koper 10 več, 32 stopinj Celzija. Celje 21, Novo mesto 22 stopinj, 30 v Novi Gorici, 27 pa v Ajdovščini. Babno polje 23 stopinj Celzija, tudi Ptuj in Ravne na Koroškem 23 stopinj, Mežica 22, Podčetrtek 22 stopinj in Kredarica pretežno jasno, 12 stopinj so namerili pod Triglavom ob 9. Na cesti Dobrova-Polhov-Gradec je prišlo do prometne nesreče, promet je zdaj oviran pri Logu pri Polhovem Gradcu, polovična zapora. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Slišali ste poročila, ura je 10:04. Naslednjim novicam iz življenja cerkve bodo prisluhnite ob 11.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: V nadaljevanju našega dopoldneva pa vas zdaj vabim, da prisluhnete prebiranju krajev Marijinih božjih poti, kjer bodo na praznik, torej pojutrišnjem, na praznik Marijinega vnebovzetja svete maše. Informacijo so nam poslali župniki oziroma varuhi Marijinih svetišč, Kraje pa bom zdaj prebral po abecednem redu. Začenjamo na Brezjah. Vigilija praznika bo ob 19. Po maši jutri, ki jo bo daroval novomašnik pater Janez Gorenc, bo procesija po vasi. Na sam praznik bodo svete maše ob 7, 8:30, po ob 10, 11:30, ob 16 in 19. Slovesnost na Brezjah ob 10 bo vodil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Bolfenk na Pohorju. Praznična sveta maša bo tam ob 11. Dobrova. Na praznik bodo svete maše ob 7:30, 9:30, slovesna ob 16, daroval jo bo misionar na Madagaskarju Stane Kerin. Fara pri Kočevju, na predvečer bo maša tam ob 18, daroval jo bo Martin Golob, na praznik pa bo mašo ob 10, daroval nadškof Ivan Jurkovič. Nadaljujemo Gora, Malenski vrh v Poljanski dolini. Na praznik bo sveta maša tam ob 10, daroval jo bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Gorca v Malečniku, 14. avgusta bo sveta maša ob 19, torej jutri na predvečer praznika, daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. Na sam praznik bo maša v Gorci v Malečniku ob 10. Župnija Grad. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 20, daroval jo bo soboški škof Janez Kozinc. Maša bo tudi ob polnoči, na praznik pa bodo maše ob 6, 7:30, ob 9:30 in 10. Slednjo bo daroval nadškof Anton Stres. Kaj pa Homec pri Slovengradcu? Vigilija praznika ob 20. Sveto mašo jutri zvečer bo daroval Mihail Herman, župnik na Teharjah. Praznične maše pa bodo ob 7, 8:30, ob 10 in 17. Ob 10 bo maševal zlatomašnik Mirko Horvat. Javor je pri Litiji. Na praznik bo ob 9 slovesnost ob 300-letnici posvetitve cerkve ter blagoslov obnovljene zunanjosti in notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Na Krederici bo 14. maša ob 19. Na praznik pa bosta maši ob 8 in 11. Na Kureščku bosta praznični maši ob 10 in 16. Naš pogled k svetiščem in prazniku nadaljujemo v Ljubljani, na Rakovniku. Na praznik bodo maše ob 7:30 zjutraj, pa ob 9, ob 11 in ob 18:30. Mašo ob 10:30 bo vodil zlatomašnik Mirko Simončič, vodil bo slovesnost in daroval sveto mašo. Lok pri Vipavi. 14. avgusta, torej jutri zvečer, bo sveta maša ob 19:30. Po maši bo procesija. Na sobotni praznik pa bodo v logu pri Vipavi svete maše ob 6:30, pa ob 8:10. Maribor Brezje, na praznik bo slovesna maša ob 9:30. V Novi Štifti na Dolenjskem pa bodo na predvečer praznika sveto mašo obhajali ob 20. Daroval jo bo novomašnik Gregor Anton Capuder. Po maši bo procesija z lučkami in vso noč češčenje najsvetejšega. Na to na sam praznik pa bodo maše ob 6, 8, ob 10, ob 12 in ob 16. Glavno slovesnost takrat ob 16. uri bo vodil Marko Čižman. Poglejmo v Olimje. V petek zvečer, torej jutri, ob 8. češčenje najsvetejšega, ob 19. sveta maša. Na praznik bodo maše ob 7:30, ob 9 in 19. Glavna slovesnost v Olimju bo ob 9. Vodil jo bo nadškof Marjan Turenšek. Kaj pa Petrovče? Na vigilijo praznika bodo ob 19. večernice, pa maša in procesija. Praznične maše bodo ob 6:30 zjutraj, ob 8, 10, ko bo maševal škof Matjaž, pa ob 12. in 19. uri takrat bo svetomašo daroval Martin Golob. Ob 18. in 30 minut bo v Petrovčah še glasbeni program z Antonijom Tkalcem. Na Planinski gori bo na praznik svetomaša ob 10. Daroval jo bo Marko Čižman. V Puščavi na Pohorju pa boste na praznik sveti maši ob 8:30 in 10. Solze pri Ilirski Bistrici. Na praznik bo sveta maša ob 18. uri. V Strunjanu bo slovesno že na vigilijo praznika ob 19. uri in 30 minut. Takrat bo somaševanje vodil škof Peter Štumpf. Na praznik bodo v Strunjanu svete maše ob 7, 8:30, ob 10, ob 12 in 18. Sveta Gora. Na predvečer praznika bo sveta maša na Sveti Gori ob 20. daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po maši bo tudi procesija. Na praznik bodo maše ob 8, 10, ob 11:30 in ob 16. Ob 10. bo maševal koprski škof Peter Štumpf. Šmarje pri Jelšah, praznični sveti maši v soboto, torej ob 7. in 10. To bo daroval Tadej Linasi. Popoldan ob 18. bo pri svetem roku molitvena ura, ob 19. pa sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivot. Tinsko. 14. avgusta bo romarski shod, torej jutri, ob 19. uri, sveto mašo bo daroval direktor Radija Ognišče Franci Trstenjak. Po maši bo procesija z lučkami, na praznik pa boste sveti maši ob 8. in 10:30. Vrtovin. Na praznik bo slovesno bogoslužje s procesijo ob 9:30 vodil novomašnik Gregor Anton Capuder. In še vzroček. Na praznik boste sveti maši tam ob 10. in 18. Slovesno bo torej po Sloveniji, po slovenskih župnijah, marijinih svetiščih, zato res vabljeni, da praznik po jutrišnjem doživite prav. Ob 10. in 18. Slovesno bo torej po Sloveniji, po slovenskih župnijah, marijinih svetiščih, zato res vabljeni, da praznik po jutrišnjem doživite prav.

0: slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Še eno vabilo, dragi poslušalci, imamo za vas, vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta petek, soboto ali nedeljo ob 20:30 minut na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem. Zato v primeru slabega vremena odpade, ampak tale dodatek glede na vremensko napoved, tudi če bi ga preskočili. Vabljeni na Šinkovčev grič na Medvedje brdo.

0: Ljubezni smo zdaj le dali krila, no in kak lep polet do vaše pozornosti si zasluži tudi kultura.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. V Lutkovnem gledališču Maribor se konec tedna začenja 37. poletni lutkovni festival, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Na festivalu z osrednjim prizoriščem v auditoriju Lutkovnega gledališča bodo med 14. in 30. avgustom lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. Uvodni festivalski konec tedna bo poklon Bredi in Tinetu Varlu, slednji je bil pobudnik tega festivala, ki iz

0: mira iz leta 1991. Na kopališču Mariborski otok bodo v petek priredili ustvarjalnico na temo njegove predstave Zverinice iz Rezije, dan kasneje pa bo v auditoriju najprej projekcija dveh delov lutkovne televizijske nanizanke s tem naslovom ter pogovor z Bredo Varl, nato pa še projekcija dokumentarnega filma Midva lutkarja, ki opisuje ustvarjalno pot Brede in Tineta Varl. Po besedah umetniške vodje Lutkovnega gledališča Maribor Nike Bezeljak že prvi konec tedna predstavlja raznolike lutkovne tehnike.
1: Prvi vikend v bistvu predstavi tudi raznolike lutkovne tehnike in pokaže, da je festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki in za družine res z tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo, res veliko teh križišč.
0: Poletni lutkovni pristan po besedah sokuratorice programa Poletnega lutkovnega pristana Katarine Klančnik-Ocutar predstavlja skok v novo lutkovno sezono.
2: Vsako leto predstavlja en tak lep skok v novo sezono, v bistvu en tak uvod, rdečo preprogo razgrne, da pol zakorakamo v našo lastno lutkovno sezono. In jaz sem prepričana, da je skozi teh 37 let tudi naš festival, poleg našega rednega lutkovnega programa, zanesljivo bistveno prispeval k temu, da imamo odlično lutkovno občinstvo. To opažajo tudi ti, ki pridejo k nam gostovati, da imamo res eno tako kultivirano, zvedavo občinstvo.
0: O najboljših festivalskih predstavah bo odločalo občinstvo in izbrana predstava bo nato prejela nagrado Zlata žirafa. Poleg lutkovnih predstav bo v okviru poletnega lutkovnega pristana tudi zelo bogat spremljevalni program. Tudi o tem umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor Nika Bezeljak.
1: Ob predstavah zagotovo je poudarek prav na rokodelnicah in ustvarjalnicah, ki jih vodijo po večini tudi tisti lutkari, ki jih bomo gledali na odru, torej da predstavijo občinstvo različne tehnologije, likovne in lutkovne, različne materiale, da se srečajo, da se tudi občinstvo sreča z vsem tem, kar sicer lutkari držijo v rokah in je to nek bistven jezik lutkovne umetnosti. Smo pa letos pripravili tudi nek sklop aktivni PLP, kjer ponujemo zopet naš sprehod po Tepini, sprehod po botaničnem vrtu in v sklopu tega tudi ogrevanje pred predstavo in zato, da se dobi neka orodja gibalno aktivnega, bolj zdravega mogoče življenja v nekem tem sedečem času in zato, da mogoče zbudimo male učke in možgančke pred ogledom predstave. Je pa poleg razstave, ki sem jo že omenjala, v času poletnega lutkovnega pristana tudi odprt naš lutkovni muzej za vse tiste, ki ga še niso utegnili obiskanost.
0: Toliko o 37. poletnem lutkovnem festivalu, zdaj pa še k vandalizmu v Ljubljani. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, potem ko so prvo kroglo v Ljubljanici odkrili minuli petek med potapljaško vajo. V mesecu dni sta namreč z ograje Tromostovja v Ljubljani izginili kar dve kamniti krogli, najverjetneje zaradi vandalizma. Obe krogli so zdaj pripeljali v konzervatorsko-restauratorsko središče Ščit, ki je specializiran oddelek muzeja in galerij mesta Ljubljana. Tam jo bodo očistili in restaurirali. Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 upisano na UNESCO-v seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Osrednji kamniti most Tromostovja je iz leta 1842 in stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je arhitekt Jože Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva nova, namenjena pešcem, na zadnje pa so tromostovje v celoti obnovili pred nekaj več kot 30 leti. No, omenjeni vandalizem nas vsekakor opozarja, da kulturna dediščina ni samoumevna in je za njo treba skrbeti, prav tako pa čudi, da kljub vsem nadzornim kameram, ki so v mestu, tromostovja očitno ne pokriva nobena in tako pravzaprav ne vemo točno, kdaj in kako se je omenjeni vandalizem zgodil. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto ob 21. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

0: Jure Tori, skladatelj in harmonikar, bo z nami v studiu v oddaji Via Pozitiva. Pogovarjali se bomo o njegovih projektih, nastopih, pa tudi o družbi in izzivih.
1: Ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne, res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali. Ne? Ma krasen, to se svet ustavlja, ampak ljudje pa čutijo, pojejo, jokajo zravnim, to je važno. So pa različna obdobja v življenju. Ne? Jaz tudi včasih raj slišim kakšen komad, kakor sem ga že stokrat, ne? Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal in moram reči, da ko to poslušam, se čisto mirim.
0: Prisluhnite ob 17. in v ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Ja, rožce, rožce, na ob rožcah potem še kakšna medalja, kaj podobnega, prinesi kaj takega. Vedno naročamo, si želimo in spodbujamo naše športnike, kadar gredo na kakšna velika, pomembna tekmovanja. No in v teh dneh spremljamo med drugim tudi atletiko, pa zelo poletna reč je plavanje. Pa veste, da se odvija Evropsko prvenstvo v Parizu, no naše plavalca Primož Šenica Pavletič in Saša Boškan se nista uspelo vrstiti v popoldanski polfinale na 200 metrov prosto, pravi svet. Že novica, Boškan je dosegel 50. čas kvalifikacij, Šenica Pavletič pa 61. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil sosed, Avstrijec Christian Giffing, z novim avstrijskim rekordom. Sicer bo današnji dan prinesel še nekaj priložnosti za to, da držimo pesti, tudi za atlete. Omenil sem prejle atletiko, Christian Čeh danes brani evropski naslov, v finalu bo nastopila tudi Neja Filipič, Teja Belak in ekipa pa danes v areni pri sosedih v Zagrebu začenjajo tudi boje, se vem, nekateri nimate radi tega izraza boj, ampak če gre za športni boj, dobro vemo, tekmovanje torej v športni gimnastiki in šlo bo za evropsko prvenstvo. Srečno kličemo vsem, tudi tistim, ki bodo, boste nastopili konec tedna. Vroče bo, pravijo vremenoslovci še vedno, v nedeljo se nekaj malega začne spreminjati tam proti večeru in kmalu bomo izvedeli tudi, kaj bo res prinesel ponedeljek, torek, kako drugačen bo prihodnji teden od tedna, v katerem smo. Šport in vreme, poleti sta pač zelo povezana. Po zimi malo manj, no ja, tudi, ampak mislil sem na to, da se marsikaj odvija v dvoranah, snežne razmere pa spet, se veste, kmalu bomo govorili tudi o smučariji, glede na to, kako hitro teče čas prav zares. Danes je že 13. avgust, pa tudi tega že precej manjka. 10:49 je.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.
5: Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerevič.
6: Lepo pozdravljeni. Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Po njegovih besedah so razmere z vidika varnosti na splošno dobre, vendar pa se čutijo negativne posledice napetosti in konflikta med ZDA in Iranom, zlasti se to pozna v gospodarstvu in posledično v vsakdanjem življenju. Med ključnimi izzivi pa izpostavlja mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost ter bolečino zaradi izseljevanja kristjanov. Več Marcel Krik.
7: Vodja kaldejske katoliške cerkve opaža, da so mladi izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in samouresničitev, zato se številni odločijo za izselitev iz države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo, mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem. V Iraku so se minule dni spomnili tudi na noč 7. na 8. august 2014, ko je bilo več 10,000 kristjanov zaradi džihadistov Islamske države primoranih zbežati z Ninivske planote. V zadnjih letih se je materialna obnova sicer končala, vendar pa se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka, je še povedal kaldejski patriarh Polis III. Nona.
6: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na praznik svete Klare Asiške v Antonovem domu na Viču blagoslovil novo kapelo svete Klare. Ta je bila predvidena že od prvih načrtov za gradnjo novega pastoralnega centra, ki je bil dokončan pred 20 leti. Kot je dejal župnik pater Marjan Čuden, so verniki vanjo prihajali molit po dnevi in po noči, zdaj pa so ji dali dokončno liturgično vsebino. Za kapelo sta Maša in Nikolaj Mašukov naslikala tri podobe, sveto Klaro, svetega Frančiška Asiškega in Jezusov krst v reki Jordan. Poseben pomen pa ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnoseg Damjan Možina. Podnožje je iz kamna, ki so ga našli pri izkopu gradbene jame za Antonov dom in je postal temeljni kamen.
8: 20 let poznaje se je pokazala lepa možnost, da simboliko temeljnega kamna prenesemo v kapelo. Temelj pastoralnega središča na Viču postaja oltar. V tem vidim enega najlepših poudarkov prenovljene kapele.
6: Dodal je, da ima Antonov dom veliko prostorov, v katerih se vsak dan marsikaj dogaja.
8: Tu so srečanja otrok, mladih, odraslih, zakoncev, starejših, kateheze, predavanje, vaje pevskih zborov, dobrodelnost in druženje. Na teden se v Antonovem domu zamenja več kot 80 različnih skupin. Toda v vsem tem potrebujemo prostor, ki nas vrača k izviru. Kapela svete Klare bo še naprej namenjena osebni molitvi, češčenju najsvetejšega in bogoslužnim srečanjem. Predvsem pa bo ostala dostopna.
6: V Želimljem je od prejšnje srede do nedelje potekal 21. Savio kamp za ministrante. Na njem se je zbralo največ udeležencev do sedaj, kar 130 ministrantov in 30 animatorjev. Med drugim so si ogledali film Oče Stu, ki govori o iskanju smisla in božje volje, sodelovali v športnem turnirju, se hladili v bazenih in odšli na pohod.
5: Na pohod po vremenskih razmerah pa zdaj odhajamo tudi mi, začenjamo z napovedjo, danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Jutri podobno, jasno, še vedno bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. V soboto bo nato pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kako je s temperaturami, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 10. uro. V Kopru so že namerili 34 stopinj Celzija, piha sicer rahel vzhodnik v sunkih do 23 km na uro. 32 stopinj v Novi Gorici ob 10, 27 v Litiji, 26 v Idriji. Ljubljana jasno 25 stopinj pod jasnim nebom tudi v Novem mestu, na Ptuju in v Velenju. Celje, Murska Sobota in Podčetrtek, tudi Babno polje, 24, Maribor 23 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno, ob 10 so namerili 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Dobrova-Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu popolnoma zaprta. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Slišali ste novice življenja cerkve, ura je 11:06. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob polenih.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Naš program pa zdaj nadaljujemo s kratkimi obvestiloma, najprej vabilo na Kurešček. Danes v četrtek 13. avgusta bo na Kureščku molitev za življenje. Ob 17. bo molitev pred najsvetejšim za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. pa bo sveto mašo daroval monsignor Miro Šlibar. Vabljeni torej danes na Kurešček k molitvi za življenje. Naslednje vabilo pa je naredno fatimsko pobožnost, ki bo v baziliki v Stični, drevi ob 18:30. Sodelovali boste lahko pri molitvi rožnega venca, pri mašni daritvi, procesiji s fatimskim marijinim kipom in petjem litani. Obnovili boste posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu ter prejeli blagoslov z najsvetejšim. V Stični danes.
4: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
9: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
4: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ne bo tako ali drugače, srce še zmer največ pomen. A, Flora in Paris. Ja, lepe resnice smo zdaj slišali v pesmi, ki nas je pripeljala do 11. in 11 minut. Dopoldanski program Radio Ognišče poslušate. Veliko glasbe, tam duhovno spodbuda pred 12. uro, pa zvonjenje ob 12. in na to voščilo prijateljem Radio Ognišče. Tule pred menoj je že seznam in kar dolg je, začeli bomo na Krki, pa potem šli naprej poroti Ljubljani, pogledali Velike Lašče, Rogaška Slatina, Cerklje na Gorenjskem, Dolenjske Topliče, Šenčur, Petrovče, Blagovica, Markovci, kar želite. Z vseh koncev Slovenije tudi danes prijatelji Radio Ognišče, ki jim vam bomo segli v roko čez natanko uro. Ostanite v naši družbi in res skupaj preživljamo tole, upam da, lepo četrtkovo dopoldne. Zdaj je nekaj za ljubitelje zim zelenih melodij in podobno glasbo boste lahko slišali tudi drevi vodaji, ki jo boste pripravila Matjaž in Marko, Nino Robič, Frank Sinatra, Celine Dion, Gabi Novak in še kdo. Zdaj lepa Dionne Warwick.

Aleksander Mežik je bil tole zdaj že dolge leta spet zelo zapisan svojim domačim krajem, torej bila Žeronška koreta, ki se še vedno vozi zdaj tudi s prenovljeno glasbeno podobo, vozi pa tam okoli, kjer je kar gneča. Saj smo prej slišali pri poročilih, da je zastoj na tudi cestah Lesce Bled, ta Žirovnica, Aleksandrova je pa tem krajem blizu. In ko smo ravno pri cestah, še na nova sveža ovira na ljubljanski južni obvoznici na uvozu jug proti Malencem, predmet na vozišču. Srečno, previdno vsem, z glasbo bo šlo tekoče. 11:20 je.

11 in 27 minut, tole so bili izvrstni Coldplay in ena njihovih največjih uspešnic. Coldplay, sem malo pogledal na okrog, če je morda kaj povezanega z današnjim datumom, današnjim dnem in to skupino, pa ni šlo, sem pa odkril, da je tole kar zanimiv datum. 13. avgust za glasbene zapisovalce dogodkov. Poglejte, leta 94 na današnji dan so aretirali člane zasedbe Oasis, torej znamenite britanske pop-rock skupine, zato ker so gospodje razbili, uničili hotelsko sobo na Švedskem, udrli so v cerkev in ukradli vino. Ja, zabava pa taka. Prav tako na današnji dan leta 94 se je začel Woodstock 94, tam v okolici New Yorka, 350 tisoč poslušalcev, poslušali so Green Day-e pa Aerosmith-e in še nekaj podobnih zasedb. Leta 99 so na današnji dan aretirali Slasha, nekdanjega mojstra pevca pri zasedbi Guns N' Roses, zaradi nasilja. Leta 99 na isti dan so sodno preklicali veljavnost zakonske zveze Mika Jaggerja in Jerry Hale, znane manekenke. Jaj. Kaj vse ostane zapisano v zgodovini, če se človek piše tako, da ga ljudje poznajo in ustvarja denimo v glasbenem svetu? Lahko se zapiše pa tudi kaj lepega, kaj primernega. Na današnji dan 2004. je Robbie Williams plezal spet na vrh glasbe, svojo uspešnico je postal eden od rekorderjev, mi bomo slišali pa zasedbo Magic, ki je na današnji dan leta 2014 izdala svoj prvi singel Root in to je bil velik uspeh za to kanadsko zasedbo. Postali so eni najbolj prodajenih v letu 2014, mislim, da 6. ali 7., če sem si zapomnil prav, po prodaji prav tega singla, ki ga bomo zdajle slišali. Tole bo torej pogled v zgodovino. V letu 2014 ste prvič slišali tole.

11:36 minut je ura. Prej smo že omenili zasedbo Magic in rekli, da je bila to ena njihovih največjih uspešnic. Zdaj smo pa spet pri veliki uspešnici, tudi pomembne pevke minulih glasbenih obdobij. Zelo zanimivo življenjsko potjo. Rodila se je v Ibadanju, v Nigeriji. Leta 1959 je zajokala in potem je ta glas postal glas tudi zasedbe, ki nosi Meša D, čeprav so tudi kar njej sami rekli in ji še vedno pravimo tako. 4 leti se je staršema in bratom preselila v London in začela svojo ustvarjalno pot. No, ne tako mlada, ampak prav kmalu kot mlado dekle. In v času videospotov, takrat MTV-a in ostalih, ki so skrbeli za to, da smo kako glasbo tudi videli in tako zelo se nam je to zdelo enkratno in nekaj posebnega, je Šade tudi izgledala prav dobro, zelo posebno in kar je videti tudi, da je prinesla nekaj takega seboj. Najprej sploh ni želela postati pevka, ampak si je mislila, da bo modna oblikovalka, bila tudi model, potem jo je pa odneslo v glasbene vode in njena glasba je mešanica soula, džeza, R&B-ja, popa in funka. Zdaj boste slišali, o čem govorim, kot pravim, ena njenih največjih uspešnic, 7:45 v dopoldanskem programu Radija Ognjišče, Smooth Operator.

Kako pozorni ste pri poslušanju besedil? Sodite med tiste, ki dajo na besedo več kot na melodijo ali skoraj da ne slišite, prepevate na robe. Ja, če ste bili pozorni zdaj na začetku, potem ste si verjetno rekli, uf, pri tele pesmi tole pa paše. Ste slišali, ne? Po lužah sta hodila, pod dežnikom sta se skrivala in skupaj vandrala. Tja, skoraj pozabljen spomin v tem poletju, ne? Da mirno pada, da ravno prav zalije. V teh časih pa, če že pride, z nevihto pridrvi in nas spet skrbi. No, zaradi povedanega in nujnosti potrebnih padavin bomo tudi danes opoldne vaši prošnji dodali molitev za dež. In do 12. še 14 minut.

Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko izročilo nas uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja tudi večno bivanje. Na sam praznik Marijinega vnebovzetja bomo imeli posebno oddajo, prav lepo vabljeni k poslušanju ob 11:10 ali v ponovitvi zvečer.

11:53 minut je ura, pred nami spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ja, opoldanska molitev, ta misel na vas poslušalce in molitvena povezanost, pa tudi že misel na praznik, na jutrišnji predpraznični dan in praznično soboto. Številne cerkve po svetu, od mogočnih katedral do vaških božjepotnih cerkvic, izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje. Vero v Marijo pa izpričujejo tudi pesmi. Tudi ta, ki zdaj prihaja z enega naših minulih gala koncertov.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 13. avgust. Odpustiti do 70x7.
2: Če imate količkaj radi sami sebe, se naučite odpuščati. Različne študije namreč ocenjujejo, da je za okoli 80% vseh obiskov pri zdravniku kriv stres. In kaj ima odpuščanje s stresom? V jedru vsakega stresa lahko najdemo nesprejemanje realnosti in ko gojimo zamero, možgani to razumejo kot grožnjo. Odpuščanje prekine ta krog, ki naša telesa ohranja v nenehni napetosti. Odpuščanje je sad ene od zgolj dveh zapovedi, ki jih je izrekel Jezus. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Tako ni čudno, da je naročil tudi, naj odpustimo 70x7, s čimer je hotel povedati, naj odpustimo vedno, saj odpustiti pomeni imeti rad sebe in druge. Odpuščanje tako postane vogelni kamen vsake skupnosti, o čemer je tako lepo v sončni pesmi zapel tudi sveti Frančišek. Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišji, jih boš kronal.

0: K sveti Luciji se zatekajo vsi, ki jih tarajo težave z očmi. Goduje 13. decembra, k njej pa bomo danes molili ob prošnji prijateljev za zdravje oči. Najsvetnica, katere ime izhaja iz latinske besede lux, kar pomeni svetloba, pa tudi razsvetljenje in življenje, nam vsem prinese jasen pogled na svet. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarjem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daje potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

nebesih ne pomnim, da kdo bi umrl. Le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasijal vsaj par zrn.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, čas je za praznovanje. Tudi danes se veselimo s prijatelji Radio Ognjišče, ki praznujete rojstni dan. Veliko vas je. Pred menoj je lep seznam in najbolje, da kar pogledamo, kdo vse ste tisti, ki vam radijski sodelavci in soposlušalci zdajle segamo v roke. Danes med prijatelji praznujete Marija Strniša, Velike Lese, Krka, Marija Konc, Smledniška Kranj, Anica Rahne, Glinškova ploščad, Ljubljana, Jožef Štular, Golniška cesta, Kranj, Marija Gorjup, Ribjek, Mokronok, Ludovik Soklič, Slap, Tržič, Ivanka Tomšič, Adamovo, Velike Lašče, Milka Mikša, Cankarjeva, Rogaška Slatina, Olga Končan, Stara cesta, Crklje na Gorenjskem, Marija Gostečnik, Šmihel, Mozirje, Marinka Marinček, Ipavčeva, Vir, Domžale, sestra Judita Božič, Vodinova, Ilirska Bistrica, Janko Resman, Nova vas pri Lescah, Radovljica, Rudolf Cerk, Rimska cesta, Borovnica, Majda Miklič, Popovičeva, Ljubljana, Marija Gabriel, Britov, Kranj, Meta Zupančič, Drnovškova pot, Kamnik, Rozalija Markovčič, Zagoriška, Pijava Gorica, Škoflica, Marija Koplan Flerin, Bistriška, Domžale, Milena Tekavčič, Dolenje Sušice, Dolenske Toplice, Marija Zarnik, Pipanova, Šenčur, Doroteja Jurgec, ulica Goce Delčeva, Ljubljana, Majda Zavšek Urbančič, Valentiničeva, Laško, Max Šošter, Kozjak, Mislinja, Reska Vivot, pri postaji Prevalje, Marija Vidergar, Sivce pri Moravčah, Moravče, Jožica Vidic, Cerovci, Novo mesto, Andreja Košir, cesta Talcev, Škofja Loka, Slavko Topler, Pohorska cesta, Vuzenica, Darinka Preložnik, pristava Vojnik, Sonja Štorman, Jožica Vidic, Cerovci, Novo mesto, Andreja Košir, cesta Talcev, Škofja Loka, Slavko Topler, Pohorska cesta, Vuzenica,

0: Zabovci, Markovci, Malči, Levec, Preboje, Blagovica, Vlado Kokal, Osredke, Dol pri Ljubljani, Dimitri Gošar, Šentjanž pri Dravogradu, Marija Novak, Malračna, Grosuplje, Nataša Erjavec, Valvazorjev trg, Litija, Alinka Kerle, Rezijanska ulica, Maribor, Primož Meglič, Kamnica, Dol pri Ljubljani in Ana za Cirkovnik, Lepa Niva, Šoštanj. Dragi slavnici, prav lepa hvala, da ste nam dali priložnost, da smo zdajle prekrižarili tole našo lepo Slovenijo. Ustavili smo se, čeprav pri takem skupnem prebiranju, pri, verjemite, iskreni zahvali vsakemu izmed vas. Hvala, ker ste prijatelji Radija Ognjišče, hvala, ker podpirate naše delo in hvala, ker ste z nami, upam, da iz dneva v dan ali pa sem in tja. Kakorkoli, iskrena hvala za vaše prijateljstvo, vaše darove, vašo pomoč. Bog vas živi in zahvali dodajemo dobre želje, predvsem po trdnem zdravju, iskrenih prijateljih, lepih dneh. In res, lepo, lepo praznujte. Zdaj le bomo pa kar preverili, kako praznuje eden izmed vas. Skušali bomo priklicati Slavka Toplerja z Pohorske ceste v Vuzenici. Dobro dan, gospod Slavko. Jure Sešek pri telefonu z Radija Ognjišče kličem, da vam voščim vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu.
1: To je presenečenje.
0: Sodelavci, se prav iskreno zahvaljujemo za vaše prijateljstvo, za to, da ste prijatelj Radija Ognjišče. Gospod Slavko, kako kaj izgleda rojstni dan? A je kaj zelo drugačen četrtek od običajne srede, reciva?
1: Ne, isto na terenu, isto delovno, vse isto. Delovno.
0: Kako bo pa časom za praznovanje? Si ga boste kaj vzeli?
1: Bo popoldan pa začet.
0: No, tako, torej bo dan le imel. Bo imel tako posebno znamenje. Koga pa pričakujete, kadar praznujete?
1: Vnuki pridejo, to je najbolj važno, ja. Najbolj vesela mladina. Tiste so najbolj iskrene od mladine. Ja.
0: Tiste so najbolj prave. Gospod Slavko, res jaz vam voščim vse dobro. Lepo praznujte, zdaj še pridno delajte, potem si pa le vzemite čas. Za praznovanje se pravi, da človek to nujno rabi.
1: Hvala, najlepša hvala.
0: Pa hvala lepa, ker ste prijatelj Radija Ognjišče, ker spremljate naše delo in ga podpirate, res. Vse dobro vam in vašim.
1: Najlepša hvala.
0: Pa še glasbena želja. Katero pa lahko zavrtimo po vaše? Kakšno muziko
1: pa
0: imate radi?
1: To pa Viker, katera najbolj ustreza lahko z vašega radija, kakorkoli, kaj imate, same lepe, ker vi eno izberete.
0: Potem mi pa samo povejte, v kakšno malho ne sežem. Zabavna, narodno zabavna, cerkvena pesem.
1: Vseeno.
0: Prav vseeno vam je.
1: Pa eno Marino, da ima, ker je za to.
0: Ker smo ravno pred praznikom.
1: Tako.
0: Ja,
1: tako.
0: Hvala lepa. Slavko, lepo praznujte in res vse dobro. Nasvidenje.
1: Najlepša hvala.
0: Bog vas živi, živjo.

Zvesti poslušalci Radio Ognjišče verjetno veste, da vsak dan voščimo v treh delih. Najpogosteje je tako. Najprej voščilo vsem, ko spoznamo slavljence, presenetimo enega izmed njih, kar smo danes že storili, potem zavrtimo pesem, ki jo izbere, tudi to je že za nami, potem pride še ena, ki je namenjena vsem in na to okrogle obletnice. Gremo po vrsti. Tale je še za vse. Življenje.

Tudi danes z veseljem gledamo k tistim, ki praznujete okroglo obletnico, dragi prijatelji Radio Ognjišče. 40 let. Danes praznuje Alenka Kerle, Rezijanska ulica, Maribor. 60-ih se veseli Malči Levec, prevoje Blagovica. 70 let danes praznujeta Majda Zavšek Urbančič, Valentiničeva Laško in Max Šošter Kozjak, Mislinja. 80 let sestra Judita Božič, Vodinova Ilirska Bistrica in Janko Resman, Nova vas pri Lescah, Radovljica. 90 let pa danes obhaja Marija Gorjup, Ribjek, Mokronok. Sveti Avguštin je zapisal: tvoje leta, Gospod, so en sam dan. In tvoj dan ni vsak dan, ampak danes, ker se tvoj danes ne umika jutrišnjemu dnevu in ne sledi včerajšnjemu. Tvoj dan je večnost. Tvoj dan, dragi slavljenci, vaš dan je današnji 13. avgust. Lepo praznujte, bodite hvaležni za lepo in drugo, kar je prinesla pot doslej, in res iskreno se veselimo z vami. Pa hvaležni smo za vse pozornosti, vsak dar, dragi prijatelji Radio Ognjišče. Lepo praznujte, veselite se z vam, dragimi, in Bog vas živi, naj vam nakloni še obilo zdravih let, dragi Alenka, Malči, Majda, Max, sestra Judita, Janko in Marija.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Radio Ognjišče.
3: V Postojni na 89,1 MHz.
4: Dobar dan, ura je 12.30 minut in čas je za poročila. Z nami je Petra Stopar.
5: Lepo pozdravljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec se je s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice ter s pridelovalci in kmeti na terenu seznanila s posledicami suše. Ta je v mnogih primerih pridelek prizadela skoraj v celoti, je dejala Erjavčeva in poudarila, da se na ministrstvu zavedajo resnosti razmer. Ob tem je spomnila na nekatere tekoče ukrepe.
6: Za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim postavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi. Hkrati pa smo ves čas nenehoma v stikih s terenom, z organizacijami, z zbornico, s kmeti in smo pripravljeni poslušati, svetovati in pomagati. Tudi, kar se tiče namakanja.
5: Povedala je tudi, da si bo minister Janez Cigler Kralj razmere na terenu ogledal v naslednjem tednu. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana so sporočili, da je požar gasilo 77 gasilcev, pomagali so jim tudi italijanski kolegi. Požar je zajel del gozdnato travnatega območja, ki leži med Kobilarno Lipica in mejo z Italijo. Najverjetneje ga je zanetil udar strele v torkovi nevihti. Strokovnjaki opozarjajo, da so bolniki s sladkorno boleznijo med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe s sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja, je pojasnila diabetologinja Jelka Zaletel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsem priporoča skrb za zadosten vnos tekočine in počitek v senci ter jim odsvetuje nepotrebno izpostavljanje vročini. Bolnikom svetuje naj bodo pozorni, da torbice z zdravili in medicinskimi pripomočki ne puščajo v avtu ali blizu oken v stanovanju. Romunija je zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave začela postopek za zaustavitev še drugega reaktorja jedrske elektrarne Črna voda. Prvi reaktor je ugasnila že julija, elektrarna pa sicer zagotavlja približno petino vse električne energije v Romuniji. Zaradi pomankanja vode ni več mogoče zagotavljati ustreznega hlajenja reaktorjev. Izpad bodo romunske oblasti skušale nadomestiti z drugimi viri in uvozom elektrike, prebivalce pa so pozvale k varčevanju. Zaradi suše so jedrsko elektrarno Paks že ustavili tudi na Madžarskem, v Sloveniji pa je nuklearna elektrarna Krško zaradi nizkega pretoka in visoke temperature Save zmanjšala moč reaktorja na 80%.
4: Čez dan bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še temperature po Sloveniji ob 12. Koper 37 stopinj Celzija, Nova Gorica 34, Črnomelj in Kranj 29, Ljubljana, Novo mesto in Kočevje 28, Celje, Murska Sobota, Postojna, Hrastnik, Slovenj Gradec in Lendava 27 stopinj, Ptuj pa 26 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja v slovenski Istri na cestah Lucija Koper in pa Šmarje Koper. Potem je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti oziroma pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona vozil namenjenih proti Avstriji. Za vožnjo proti Kranjski Gori priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti so zastoji in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami, proti Mariboru je zamude približno 15 minut. Na podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju povozite previdno zaradi predmeta na vozišču. Ura je 12:35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnici. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel Globno 1. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel Globno 1. Pogreb sveto mašo bo danes ob 17. v Desklah. Uro pred mašo bo žara pokojnika v tamkajšnji mrliški vežici. V 59. letu se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. V 59. letu se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Homcu. Jutri od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Poglejmo še med obvestila. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki Ustični danes ob 18:30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesiji s fatimskim Marijinim kipom in petjem litanij. Obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu ter prijeli blagoslov z najsvetejšim. Cistercijani Ustični vabijo kmete k sveti maši v Ustiško baziliko to nedeljo 16. avgusta ob 10. Daroval jo bo apostolski nunci Luigi Bianco. Kmeti vabijo, da se slovesnosti, če je mogoče, udeležijo svojimi traktorji in plugi. Po sveti maši boste oblikovali slovesno povorko s plugi ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Ustično pred 890 leti, dela prednikov in vseh, ki še danes skrbno obdelujejo slovensko zemljo. Redno mesečno srečanje za bolnike z rakom in njihove družine na Brezjah bo namesto 14. v petek 21. avgusta. Torej v petek 21. avgusta vabljeni k Mariji pomagaj na Brezje bolniki z rakom. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša.

Skupina Bazar je bila tole, 12:46 minut je ura. Ja, lepo zdrav vsem, ki ste nas poiskali v zadnjih minutah. Nas morda našli že zjutraj in ste z nami že od tistega trenutka naprej, ali pa ste nas našli že pred dnevi, tedni, meseci, morda leti in nam ostajate zvesti. Vsi dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, 13. avgust je danes. Ja, bližamo se prazniku in sicer, se veste, v soboto bo praznik Marijinega vnebovzetja in na praznik se pripravljamo tako ali pa drugače. No, v prazniku bomo z vami klepetali tudi čez nekaj minut v naši klepetalnici in sicer je ponekod ob prazniku Marijinega vnebovzetja lepa navada, da k blagoslovu prinesajo tudi šopke zelišč, ki so jih ljudje nabrali v naravi. Ja, kar nekaj krajev tudi pri nas bo imelo take obrede, take blagoslove, že danes, pa potem jutri in v soboto. No, in nas seveda zanima, ali imate tudi pri vas to navado oziroma ali v teh poletnih dneh nabirate zelišča, pa morda še kaj, in potem pripravite za takšno ali drugačno stvar. No, če ste za, potem se nam pridružite v klepetalnici, ki bo na sporedu čez 12 minut in pol, torej natanko ob 13. Dobro četrtkovo popoldne vam želiva Mark Gazvoda in Matjaž Mrljak.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Jurček, priznaj, da ti je domačo nalogo pomagal napisati oče.
2: Ne, gospod učitelj.
1: Mi daš častno besedo?
2: Častna beseda, gospod učitelj. Oče mi ni nič pomagal. Nalogo je sam napisal.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. augusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: Radio Ognjišče.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Klepetalnica.
7: Med vami
6: in nami.
1: Ja, dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci, v naši klepetalnici. Telefonska številka je dobro znana, 01-512-10-00. Smo na vrhuncu poletja in v soboto bo praznik Marijinega vnebovzetja, kakor ljudsko izročilo imenuje skrivnost, vzetja Marije z dušo in telesom v nebo. In v Mariji nas cerkev vedno napotuje tudi na stvarjenje. 15. avgusta torej smemo doživeti lepoto stvarstva, pa tudi njegovo zdravilno moč. Marsikje se je ohranila šega navada, da na ta praznik povežejo šopke zelišč in jih prinesejo v cerkev, da jih tam blagoslovijo. Zato nas v današnji klepetalnici zanima, ali imate tako navado tudi pri vas, oziroma povejte nam, v katerih župnijah, v katerih božjepotnih svetiščih bo morda ob prazniku blagoslov zelišč, pa tudi to nas seveda zanima, jih nabirate, veste, ki jih najdete v svojem okolju, jih morda potem blagoslovu obdržite doma, da prinašajo blagoslov vašemu domu, ali jih morda tudi odnesete na grob svojih staršev ali dragih ljudi in izrazite svojo vero, da so bili z dušo in telesom, z vsem svojim bitjem, zdaj nekako v Božjem kraljestvu. Torej, vabljeni v današnjo klepetalnico. 01-512-10-00. Dobrodošli.

Torej v današnji klepetalnici bomo govorili o blagoslovu zeliščo prazniku Marijinega vnebovzetja. 01 512 10 00, pokličite in nam povejte, ali imate tak blagoslov tudi pri vas oziroma ali vi sami v tem poletnem času pa tudi sicer nabirate zelišča v svojem okolju in jih morda ne le odnesete k blagoslovu ob velikem šmarnu, ampak tudi sicer shranjujete potem morda za jesenski in zimski čas. Malo smo pobrskali in našli recimo dve napovedi, in sicer bo na praznik, torej v soboto 15. v župniji Prihova, v romarski in župnijski cerkvi svete Marije Vnebovzete, pri kar treh svetih mašah, že ob 6:30 zjutraj, pa potem ob 8:00 in tudi pri slovesni ob 10:00, ki jo podaroval škof, blagoslov cvetja in pa zdravilnih zelišč. No, potem pa tudi pri svetem Petru pri Mariboru, torej Malečnik, podružna cerkev svete Marije na Gorci, bo ob 10:00 pri slovesni sveti maši, ki jo podaroval domači župnik, blagoslov šopkov in zelišč. Ja, to sta dve informaciji, ki ju imamo mi, morda imate kakšno še vi. Povejte nam, sporočite nam, kje bodo še blagoslovi zelišč ob prazniku. 01 512 10 00.

0: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, poletje je letni čas, ko stvarstvo lahko doživljamo najbolj intenzivno in praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga bomo obhajali v soboto, ima na poseben način opraviti z nami. V Mariji slavimo, da celo v smrti z dušo in telesom pridemo k Bogu. Seveda bo telo razpadlo, a s tem izrazimo, da bomo kot oseba z vsemi izkušnjami, ki smo si jih pridobili v telesu, sprejeti v Božje gospostvo in vse globoke izkušnje doživimo prek telesa, tako izkušnjo ljubezni, kot izkušnjo prijateljstva, žalovanja in upanja. In tudi mi smo upali in zdaj so telefoni zazvonili. Najprej Marta iz Beltincev. Dober dan, dobrodošli.
1: Ja, enako.
0: Ja, Marta, danes nas v klepetalnici zanima, kako je z blagoslovom ali pa tudi sicer z nabiranjem zelišč.
1: Ja, jaz bom tako povedala. Mi hodimo, prej smo hodili v Turnišče, k Mariji v nebo vzeti, zdaj je pa vnuk pri gradu Župnik, zdaj pa hodimo tja, na Goričko. Uh-huh. In to, ko sem jaz prvič šla tja, jaz sem imela seveda, tako kak je pri nas navada, šopek rož za blagoslov.
0: Ja.
1: In to jaz ne vem, meni se zdi, ko sem bila edina, ko sem imela cvetje. No, ampak vnuk je vseeno potem blagoslovil, ker je on zdal našo navado. In potem so me samo tam spraševale ženske, kaj pa to pomeni. Jaz sem pravila, ne vem, jaz sem to od malega v sebi, da moreš nesti k blagoslovu šopek,
0: ja.
1: Rože.
0: Mm-hmm.
1: No, in to je tako ostalo, pa zdaj že tam tudi prinašajo cvetje. Tako, to bom povedala.
0: Dobro, se pravi, vi ste neko navado iz svojega kraja zdaj upeljali še v neko novo župnijo, torej grad, ne, na Goričkem.
1: Tako, ja, tako. Uh-huh. Tam je župnik pri gradu.
0: Ja, in kaj,
1: na Goričkem,
0: kaj
1: ja.
0: Vse je v vašem šopku, Marta? Katere rože? Katere rože so v vašem šopku, ki jih potem
1: nasete? Ja, nasete? Večinoma z domačega vrta,
0: uh-huh.
1: Pa če kje najdem na njivoj kakšen lepi cvet, še dodam tisto.
0: Mm-hmm. Tudi zelišča ali ne?
1: Prosim?
0: Ali dodajate tudi zelišča?
1: Ja, tudi.
0: Tudi? Mm-hmm. Dobro. Ja, lepo, Marta, hvala lepa za to vašo izkušnjo. Boste tudi letos odnesli šopek k maši in k blagoslovu?
1: Ja, boste, tako, ne? Tako. To tako. Je vsako leto. To je navada, od je... otroštva.
0: Lepo. Potem vam želim...
1: Prav, zdaj že zelo priletna, ampak jaz še to zmeraj imam, to navado.
0: Ja, želim, da vam to prenese tudi letos blagoslova in hvala za klic in lep praznik želimo.
1: Enako, hvala.
0: Srečno, lepo zdrav v Beltince. Ja, to je bila Marta, zdaj pa je tu še Silvo iz Zaloga pri Ljubljani.
2: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, Silvo. Kako pa je pri vas šopki, zelišči, praznikom?
2: Ja, v naši župni kašo Zalog pa nimamo sicer te navade, ampak je tisti dan kljub temu lepa slavnostna praznična maša.
0: Aha.
2: Sicer sta dve, ne, tako da je prav lepo tudi.
0: Aha, pa ste
2: sam
0: že...
2: se pa tudi na ta dan odpravim na kakšno romanje, recimo, če mi je čas tako dopuščano, ampak v bistvu je praznik, tako da je lepo se odeležiti kakšnega romanja maše.
0: Uh-huh. Pa ste bili, ko ste tako lepo romali, kam deležni takega blagoslova šopkov, rož oziroma zelišč?
2: Ne. To je bila sicer maša lepa, ne, tako, ampak niso pa blagoslavljali na tisti dan šopkov, rož.
0: Razumem. Ja, ja. Kam se boste odpravili letos, Silvo, imate že načrte?
2: Nekaj nameravam iti v Petrovče, Božjo pot, romarsko letišče.
0: Lepo.
2: Tja grem največkrat, sem bil slej po Romu.
0: Tam mislim, da so tudi Dominikanci, a ne tisti, ki skrbijo za svetišče. Tako da bo najbolj še posebej doživeto. Ja, lepo, ja. Silvo, hvala, da ste se oglasili in lepo zdrav.
2: Ja, tudi vam.
0: Ja,
2: ja, lep prihajajoči praznik.
0: Hvala lepa, srečno.
2: Ja, nasvidanje.
0: Srečno in nasvidanje. Ja, tole sta bila Marta in Silvo. Imamo zdaj še koga, Boštjan? Ja, Boštjan prikimava. Ja, Karmen iz Podbrda. Lepo pozdravljeni, Karmen.
3: Ja, pozdravljeni, dober dan, Matjaž. Jaz bi čud povedala, da nikoli nisem še zasledila tako po cirkvah tle okrog nas teh šopkov.
0: Aha.
3: Majo pa pri nas v moji vasi Podmelec, ne vem, če vam je znano, to je blizu mosta na Soči, no, v glavnem majo pa navado, da od vsake hiše prinesejo eno lončnico, vsajeno, ampak na en zid, ko vodi dol do cerkve, tako da je tisto ob zid je polno rož.
0: Mm-hmm.
3: Ampak tisto duhovnik ne blagoslavlja, samo tako običaj je.
0: Tako da je lepše, ne, ko prihajajo
3: lepo,
0: ali odhajajo.
3: Ja,
0: ne?
3: Ja, lepo. No, potem zvečer, proti večeru potem znosijo. Cel dan so gor tile rože in proti večeru jih pol nesejo spet vsak na svoj dom.
0: Razumem. Ja.
3: Drugače je pa v moji vasi zelo slovesna maša vsako leto, ker je v nebovzetje.
0: A, prav v vaši vasi je to.
3: V moji vasi.
0: Zavetnica.
3: In gremo vsako leto, tudi zdaj, ko mame 25 let že ni, ampak ko se spomnim na njo takrat in vem, da bi bilo, mene bi bilo hudo, no, pa tudi njej, če bi vedela, da ne pridem na tisti dan v Podmevc.
0: Uh-huh. Tudi v Podbrdu najbrž bo v soboto na praznik slovesno?
3: V Podbrdu bo v soboto, ja, bo tudi maša, samo žal grem rada na ta dan dol v moj rojstna vas.
0: Tako da ohranjate stike s koreninami, ne, in
3: tako
0: je tudi
3: potem
0: prav.
3: Po maši pa faranke pripravijo razna peciva in sokove, tako da se bolj družimo še kar lep čas, pa kaj zapojamo še, ker pride tudi pevski zbor ponavadi iz Grahovega, da jih je več in je zelo lepo, no, zelo lepo. In eno leto nisem šla, mi je bilo zelo hudo, tako da komaj čakam sobote.
0: Ja, vidim, Karmen, da boste lepo praznovali v soboto in želimo vam doživeti praznik in da bi tisto, kar se bo ohranilo v notranjosti, potem še dolgo vas napolnjevalo z veseljem
3: tako,
0: in upanjem.
3: Tako, ja,
0: hvala
3: tako.
0: Marta za klic in vse dobro, oziroma Karmen, sopravičujem, Karmen za klic in vse dobro. Ja,
3: prav
0: srečno
3: enako
0: v Podbrdo.
3: Želim, srečno.
0: Tako, slišali smo nekaj naših poslušalk in poslušalcev, hvala tudi vsem vam, ki ste le poslušali današnjo klepetalnico, tudi vam želimo lepo, doživeto, sobotno praznovanje Marijinega praznika.

Na štajerski avtocesti prihaja do zastojev med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Proti Mariboru boste potrebovali od 15 do 20 minut več. No, hkrati se je na usporedni regionalni cesti Celje-Vojnik v Vrclinu zgodila prometna nesreča, tam je polovična zapora, no in tudi tam je že prišlo do krajšega zastoja. Tudi na cesti Stahovica-Gorni grad pri Podlomu je prometna nesreča in tam je polovična zapora, potem pa je zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, če ste namenjeni v Jeseniško bolnišnico ali pa proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In zdaj so se mi v studiju pridružili naši novinarji Alen Selihovič, Urh Sušnik, Marcel Krek in Petra Stopar in v naslednjih 2 minutah bomo izvedeli več o tem, kaj prinaša današnji utrip dneva ob 15. Po državi še vedno vladajo izjemne sušne razmere, ki pa vplivajo tudi na energetski sistem.
3: Res je, zaradi dolgotrajne suše, vročinskega vala in nizkih vodostajev ostajajo razmere pri oskrbi z električno energijo zaostrene. Vlada je zato še za teden dni podaljšala ukrep za varno obratovanje jedrske elektrarne Krško, ki zaradi razmer na Savi deluje z manjšano močjo. Težave pa niso le omejene na Slovenijo. Na Madžarskem so jedrsko elektrarno Paks že ustavili, v Romuniji zaradi nizkega vodostaja Donave ustavljajo še drugi reaktor elektrarne Črna voda.
2: Urh, ti si pa pred mikrofon povabil odvetnika Klemna Goloba, in sicer gre za zadevo povezano s kanalom C0.
4: Tako je, govoril sem z odvetnikom, ki zastopa brata Jernejc. Ta naj bi bili žrtvi fizičnega napada varnostnikov, ki jih je takrat najela mestna občina Ljubljana. Nad odločitvijo tožilstva, da ni utemeljenega suma kaznivega dejanja, je Golob pričakovano ogorčen. Trdi, da obstajajo neizpodbitni medicinski dokazi o poškodbah glave in obraza, ki jih je tožilstvo očitno spregledalo. Kaj sledi, boste lahko prisluhnili v utripu dneva ob 15. uri, celotnemu pogovoru z odvetnikom Golobom pa boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
2: Marcel, kaj pa se dogaja s preiskavami po prometni nesreči v predoru Kastelec?
5: Ja, vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je odredil strokovni nadzor nad koprsko policijsko upravo, poročilo pa zahteva tudi minister Franci Matos. Prevoz zasebnih prijateljic predsednice v službenem vozilu med tem pa zraven preučuje še KPK. O tem smo se pogovarjali z nekdanjim prvim možem policije Boštjanom Lindavom, ki ob utemeljenosti nadzora opozarja predvsem na sistemsko krhkanje strokovnih standardov varovanja in drobljenje nalog policije. Tudi Lindav bo danes v mozaiku dneva ob 18. naš gost.
2: Petra, to pa ni vse, kar bomo slišali danes v utripu dneva, kaj še pride na spored ob 15.
6: Ja, Marta se posveča tematiki papeževe poslanice za 60. svetovni dan miru, ta bo temeljila na hitro rastočemu razvoju umetne inteligence. Slišali boste tudi, da je za nami eden največjih astronomskih pojavov, popolni sončni mrk, no, delnega smo lahko opazovali ponekod v Sloveniji in to je pritegnilo veliko pozornosti tudi med našimi poslušalci in sledilci. Na našem Facebook profilu so se oglasili iz številnih krajev po Sloveniji, pa tudi iz Hrvaške in iz Španije.
2: Vsem štirim hvala lepa in z veseljem bomo prisluhnili v tripu dneva ob 15.

Gabi Novak. Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

13:47, Radio Ognjišče je z vami in različne načine imamo ljudje, kako prijetno preživeti dopustniške ali pa počitniške dni. No in če ste med tistimi, ki imate radi filme, vam zato popoldne ali pa tudi večer predlagam katerega od filmov Alfreda Hitchcocka. Britanskega režiserja, ki se je rodil na današnji dan leta 1899 in se je sprva ukvarjal z reklamami, ampak se potem kmalu navdušil nad srhljivkami in se z njimi zapisal v filmsko zgodovino. Njegovi filmi so nekaj posebnega tudi v tehničnem pogledu, saj je znal izkoristiti vse možnosti, ki mu jih je ponujalo prizorišče, sledil pa je tudi razvoju in uporabil številne novosti, piše Marko Čuk na spletni strani revije Ognjišče. No, Hitchcock je svoj prvi film posnel že pri 13 letih. No, in mi bomo zdaj prisluhnili pesmi iz Hitchcockovega filma Mož, ki je vedel preveč, The Man Who Knew Too Much iz leta 1956. Pesem je zelo pomembna. Pevka jo poje, da bi njen sin slišal njen glas in ji odgovoril. In za tole pesem sta Jay Livingston in Ray Evans dobila tudi Oskarja za najbolj izvirno pesem. Seveda, to je Kesera Sera z Doris Day.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim Šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih. Kajne. Enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina. Če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, in, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce, jaz se samo po snegu hodil. Ne? In se spomnim takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto ob 21. V Mariboru na 104,5 MHz.
2: Ura je 14 in na sporedu so poročila. Z nami je novinarka Marta Jerebič.
3: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec.
4: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
3: Območje slovenske Istre zaradi visokih temperatur beleži rekordno porabo vode. Rižanski vodovod, ki skrbi za vodooskrbo Istre, ta hip zagotavlja vodo večinoma iz uvoza. Direktor podjetja Martin Pregl je na današnji novinarski konferenci ob tem poudaril nujnost gradnje novih akumulacij in povezovanja vodovodov na državni ravni. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Junija je bilo na Bledu 8% več turistov kot v lanskem juniju. V skupnem seštevku prve polovice leta pa beležijo 10% rast. Direktor turizma Bled Blaž Weber.
5: Za največ nočitev so ustvarjali to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike, moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Madžarska, ostajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazalo, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi investicije v samo promocije v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade, za zelo uspešno, ker se Kanadčani dejansko že tudi v letošnjem letu pojavljajo v Evropi in pa tudi v Sloveniji.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Ukrajina Združenim državam Amerike posredovala nove predloge za končanje vojne. Njihove podrobnosti ni razkril. V danes objavljenem intervjuju za CNN pa je ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket, za sisteme zračne obrambe Patriot in 10%, da bi uničila vse ruske balistične rakete. Zelenski je še dodal, da je imela Ukrajina letos 2,5-krat manj prestreznih raket kot lani. Medtem je opazovalna misija Združenih narodov za človekove pravice v državi sporočila, da je število smrtnih žrtev med civilisti v Ukrajini julija doseglo najvišjo raven po maju 2022. Življenje je izgubilo 437 civilistov, več kot 6100 je bilo ranjenih, kar je 70% povečanje v primerjavi z julijem lani.
2: Popoldne bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne pa podobne današnjim, od 30 oziroma okoli 30, na Primorskem pa 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature ob 13. so naslednje, Koper 35 stopinj, Ljubljana in Črnomelj 30, Novo mesto, Kočevje in Lendava 29, Celje in Murska Sobota 28, Slovenj Gradec pa 27 stopinj Celzija. Na nekdanji obalni hitri cesti je zaradi gašenja požara v naravnem okolju med Bertoki in priključkom Koper center Slavček zaprt vozni pas proti Kopru oziroma proti Izoli, nastaja zastoj, ki sega do razcepa Srmin. Na primorski avtocesti je zastoj tudi pred Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za od 5 do 10 minut, krajši zastoji so tudi od Logatca proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je daljši zastoj od Celja proti predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, zamude je od 25 do 30 minut. Na usporedni regionalni cesti Celje-Vojnik se je zgodila prometna nesreča in tam je pri Arclinu polovična zapora in tudi tam prihaja do zastojev. Tudi na cesti Stahovica-Gornji Grad pri Podlomu se je zgodila prometna nesreča, tam je polovična zapora. Na Gorenjskem sta zastoja na cesti Lesce-Bled in predorom Karavanke. Zato vsem, ki ste namenjeni proti Kranjski Gori ali pa jeseniški porodnišnici in bolnišnici, svetujemo uporabo izvoza Jesenice vzhod Lipce. Srečno in varno pot, 14 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

You're Still the One in Teddy Swims, ja, in še vedno je tudi ona tista, ki nas sredi poletja priteguje, da pridemo 15. avgusta v svetišča Marijina svetišča in se pridružimo vsem romarjem, tistim, ki seveda pridajo tja zaradi močne vere ali pa tudi tistim, ki jih pritegne zgolj počitniško razpoloženje, lepo petje, romarski pohodi, tudi tistim, ki pridajo, pa čeprav sami ne vedo zakaj, ampak nekaj čutijo v sebi, v svoji notranjosti. Ob prazniku, prazniku Marijinega vnebovzetja, tudi o tem, kako ga doživlja sama oziroma ga je doživljala v Turnišču, v tokratni družini piše sestra Emanuela Žerdin. In njenemu zapisu, njenemu komentarju boste lahko v našem programu prisluhnili ob 14:30, torej čez 15 minut. Žerdin in njenemu zapisu, njenemu komentarju boste lahko v našem programu prisluhnili ob 14:30, torej čez 15 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kmetijsko ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, medtem vse več prijav nezakonitega črpanja vode iz rek.
2: Razmere v oskrbi z električno energijo ostajajo stabilne, oskrba je nemotena.
1: Vede direktorja policije Lorbek v primeru nesreče Pirc Musarjeve odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Lindav za Radio Ognjišče, nadzor je utemeljen.
2: Strateški svet za gospodarstvo, če bo referendum, bomo glasovali za.
1: Tema 60. svetovnega dneva miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja, bo razorožiti tehnologijo, služiti miru.
2: Vreme, jasno bo, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

0: Jure Tori, skladatelj in harmonikar, bo z nami v studiu oddaji Via Pozitiva. Pogovarjali se bomo o njegovih projektih, nastopih, pa tudi o družbi in izzivih.
1: Ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne, res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali. Ne. Ma krasen, to se svet ustavlja, ampak ljudje pa čutijo, pojejo, jokajo zraven, to je važno. So pa različna obdobja v življenju. Ne. Jaz tudi včasih raj slišim kakšno komadko, ker sem ga že stokrat, ne. Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal in moram reči, da ko to poslušam, se čisto mirim.
0: Prisluhnite ob 17. in v ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi med podcasti.

0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
1: Tukrat ga je napisala sestra Emanuela Žerdin in mu dala naslov Veselje si našega srca. Marija, Božja mati. Tisoč in tisoč slik so največji slikarji naslikali o njej. Tisoč in tisoč najlepših kipov izklesali slavni kipari. Tisoč in tisoč pesmi so njej v čast napisali največji skladatelji. Tisoč in tisoč cerkva je posvečenih prav Mariji. Največja romarska svetišča na svetu so njena svetišča. Najbolj pogosto žensko ime je njeno ime in izpeljanke iz njega. Kdo si ti, preprosto mlado dekle iz Nazareta, da si pustila neizbrisno sled na našem planetu in da tudi po 2000 letih ta sled ne samo da ni izginila, ampak je postala močnejša, pomembnejša, večja? Si tako pomembna, ker si rekla svoj da, svoj fiat, neznani zavezi z Bogom in postala mati odrešenika, ki je odrešil človeštvo in mu na široko odprl vrata v večnost. Ali si ti, Marija, samo potreba ljudi po ženskem liku v skrivnosti večnega Boga? Sveto pismo te pred naše oči postavlja kot ženo obdano soncem, mesec je pod tvojimi nogami, a ti si zmagovalka nad močjo hudega duha in prinašalka upanja, ki potrdi, da je dobro vendarle močnejše od zla. Ko v teh vročih avgustovskih dneh praznujemo tvoj največji praznik, Marijino vnebovzetje, veliko mašo, spet hitimo v tvoja svetišča. Mi, ki smo dnevno v stiku s teboj, kakor tudi tisti, ki jih pritegne počitniško razpoloženje, lepo petje, romarski pohodi, da pridajo, čeprav sami ne vedo zakaj. Marija je razodetje nežnosti nebeškega očeta, ki ni hotel vstopiti v naš človeški svet kot mogočen vojskovodja, kralj in vladar, ampak je hotel imeti mater, mamo. Kajti prav po materinstvu se on, Bog, razodeva kot darovalec življenja, kot neskončna ljubezen, kot oče, ki ima imena svojih otrok napisana ne samo na svoje srce, ampak ne samo na svoje roke, ampak v svojem srcu. Zato je po Mariji toliko lažje priti do Kristusa, saj se v njej najdejo žene in matere vseh celin, vseh barv, jezikov in narodov. V otroštvu smo vsako leto romali v Turnišče, kjer je zame najlepša Marijina podoba, a za praznik jo obličajo v prekrasno belo obleko, da se mali Jezušček v njenem naročju sveti kot zlato sonce. Tam sem neštetokrat z množicami prebedela noči, šla okrog oltarja, skozi temo v luč in tam pred Marijinim oltarjem tudi danes doni pesem Marija, nebeška kraljica. Ko se poje po prekmurskem napevu, se v to pesem zlije vsa žalost, trpljenje in zapuščenost, ki jo čutijo mali, nevidni ljudje, vsi pozabljeni bolniki, vsi zapuščeni begunci, vsi prezrti starčki in starice, vsi umirajoči. Ko pa potem pride tisti vers, oj bodi nam vsem pomočnica, veselje si našega srca, se tudi najbolj žalostni obraz razvedri, se zasvetijo oči in v srcu se rodi upanje, da Marija ve, da ona vidi in razume vse naše čisto človeške težave. Zato nam hiti pomagati na tolikokrat neverjetni čudežni način. Ko nam Sveto pismo govori o preobrazbi našega sedanjega telesa, preoblečenega v večno obleko, mi spet pred oči stopi Marijina podoba. Takšna, kot je v Turnišču. Bela, zlata obleka, Jezusu naročil in topel nasmih, ki pravi, tukaj sem zate. Zato, da boš tudi ti enkrat z menoj ob mojem sinu, odrešeniku. Zato si ti, Marija, veselje ne samo mojega srca, ampak mnogih, ki bodo ob tvojem prazniku spletli vence molitve in pesmi okrog tvojih oltarjev. Tako tokratni komentar zaključuje sestra Emanuela Žerdin.
0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kmetijsko ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, medtem vse več prijav nezakonitega črpanja vode iz rek.
2: Razmere v oskrbi z električno energijo ostajajo stabilne, oskrba je nemotena.
1: VD direktorja policije Lorbek v primeru nesreče Pirc Musarjeve odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Lindav za Radio Ognjišče, nadzor je utemeljen.
2: Strateški svet za gospodarstvo, če bo referendum, bomo glasovali za.
1: Tema 60. svetovnega dneva miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja, bo razorožiti tehnologijo, služiti miru.
2: Vreme, jasno bo, še bo pihal veter v vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja.

Eva Lorbe, ki je bila tole slabih 10 minut, je še do 15, ko boste na radiu Ognjišče slišali, kaj je danes novega doma in po svetu. No, nekaj novega pa je v našem glasbenem arhivu, in sicer nova pesem ansambla Firbci, to je pesem, ki prinaša prav posebno zgodbo. Gašper jo je napisal za prav poseben trenutek, da jo je Jaka na poročni dan v cerkvi zapel svoji Tjaši. Ogledati si jo lahko na YouTubu Firbcev in pravkar poslušate tudi v našem radijskem programu.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Kmetijsko ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, medtem vse več prijav nezakonitega črpanja vode iz rek.
3: Razmere v oskrbi z električno energijo ostajajo stabilne, oskrba je nemotena.
4: Vede direktorja policije Lorbek v primeru nesreče Pirc Musarjeve odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Lindav za Radio Ognjišče, nadzor je utemeljen.
3: Strateški svet za gospodarstvo, če bo referendum, bomo glasovali za.
4: Tema 60. svetovnega dneva miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja, bo razorožiti tehnologijo, služiti miru.
3: Vreme, jasno bo, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi tehnik Jakob Čuk in napovedovalec Matjaž Merljak. Suša ter visoke cene goriv in gnojil so že na tako prizadetih kmetijskih zemljiščih povzročili izpad pridelka. Ta pri koruzi ponekod dosega tudi do 90%. Država za odpravljanje posledic obljublja finančno pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica pa pripravlja nabor dodatnih ukrepov. Podrobnosti v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Andrej Šinko.
5: Popolnoma posušeni posevki krme, izpad pridelka zelenjave in grožnja živinoreji. Razmere na terenu so izjemno resne in zato so na ministrstvu za kmetijstvo napovedali pomoč. Ob zagotovljenih sredstvih za lansko krizo je državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec napovedala tudi tekoče ukrepe za blaženje visokih cen gnojil in goriva.
6: Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
5: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je opozoril, da se naravne nesreče v tej sezoni podajo roke od spomladanske suše in toče do zdajšnje ekstremne vročine. Predsednik zbornice poudarja še, da bo zaradi suše prizadeta predvsem živinoreja.
7: V tem trenutku je na veliki preizkušnji tudi, predvsem tudi živinoreja. Lahko beremo tudi iz sosednjih držav, da cene živali padajo, klavnice so na robu zmogljivosti, kmetje živino prodajajo, ker praktično ne vejo, kako je bodo prezima oziroma kako je bojo nakrmali čez zimo. In zato tudi tukaj moram reči, da pričakujemo ukrepe tudi naše države, zato da pomagamo kmetijam prebroditi to izjemno težko situacijo in praktično lahko rečemo, čim prej, ko je to mogoče, da ne bomo spet čakali na drugo leto skladno s klasičnimi časovnicami za pomoči.
5: Kmetijsko-gozdarska zbornica bo na ministrstvo še danes poslala nabor nujnih ukrepov, ki vključujejo tako finančno pomoč kot administrativne razbremenitve. Terenski obisk kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja pa je predviden v prihodnjem tednu.
3: Suša, vročina in vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo le letošnje kmetijske pridelave, temveč stabilnost celotne prehranske verige. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij opozarja, da manjši domači pridelek pomeni manj surovin za živilsko industrijo, večjo odvisnost od uvoza ter dodatne pritiske na stroške in cene. Posledice dolgotrajne suše pa naj bi občutili še v prihodnjem letu. Prispevek Nike Mandl.
4: V sadjarstvu bodo posledice letošnjih ekstremnih vremenskih razmer dolgoročne. Sušni stres in izjemno visoke temperature hudo poškodujejo sadna drevesa, kar neposredno vpliva na nastavek cvetnih brstov ter rodnost v prihodnjih letih. V poljedelstvu so posledice najhujše pri koruzi in travnju za pridelavo krme. Končna škoda bo znana po žetvi, vendar je že zdaj jasno, da bodo pridelki na številnih območjih nižji od pričakovanj, so sporočili iz živilske zbornice. Izpostavili so še, da bo prilagajanje podnebnim spremembam v prihodnih letih zahtevalo bistveno več investicij, tako v primarni kmetijski pridelavi kot v živilski industriji. Prepričani so, da je pri naložbah, ki povečujejo odpornost prehranske verige, nujna izdatnejša in dolgoročno predvidljiva podpora države. Na resnost težav opozarjajo tudi strokovnjaki, ki ocenjujejo, da bi dolgoročno sušnost lahko odpravljali z namakalnimi sistemi. Strokovnjak za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Marko Črne.
1: Ene rešitve so, da se na nek način vsaj za manjše namakalne sisteme poenostavi zakonodaja, podobno kot se je zgodilo z rastlinjaki. Namreč rastlinjaki so bili prej tudi objekti, zdaj pa so vsi spadajo med kmetijsko opremo in po mojem mnenju bi bilo to ključno, da bi manjše namakalne sisteme pri kmetih uvrstili med kmetijsko opremo, se pravi, da ne bi bili več objekti, tako kot so do zdaj, ampak bi bili, se pravi, kmetijska oprema. To bi zelo pospešilo.
4: Posebej zaskrbljujoče je, da je suša prizadela tudi druge evropske pridelovalce koruze in krme v naši regiji, kot sta denimo Madžarska in Srbija. Po analizi nizozemske banke Triodos bi lahko posledice ekstremne suše po celotni Evropi zmanjšale evropski bruto domači proizvod za približno 1% oziroma okoli 180 milijard evrov. Kmetijska proizvodnja pa bi se lahko zmanjšala za približno 3-7%. Med večjimi članicami zveze naj bi največ gospodarske škode utrpela Francija. Sklep analize pa je pokazal, da bi gospodarska škoda zaradi letošnje ekstremne vročine in suše lahko bila približno tako velika kot celotna pričakovana gospodarska rast Evropske unije v letu 2026.
3: Dolgotrajna suša in nizki vodostaji po Evropi vse bolj vplivajo tudi na proizvodnjo električne energije. Vlada je včeraj za dodatnih 7 dni podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško mora še naprej prilagajati moč razmeram na Savi. Medtem so razmere v nekaterih drugih evropskih državah še precej resnejše. Več Alen Salihovič.
8: Vročinski val, pomankanje padavin in nizki pretoki rek ostajajo vse večji izziv za evropsko energetiko. Slovenska vlada je zato ponovno za teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrski elektrarni Krško nalaga, da obratuje najmanj na minimalni moči, ki jo glede na temperaturo in pretok Save še dopuščajo pogoji za varno in zanesljivo delovanje. Elektrarna je že v preteklem tednu zaradi nizkega pretoka in povišene temperature Save delovala z manjšo močjo. Pomembno vlogo imajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Te morajo prilagajati svoje obratovanje in s postopnim spuščanjem vode iz akumulacijskih bazenov zagotavljati čim bolj enakomeren in zadosten pretok Save pri nuklearki. Razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu sicer ostajajo zaostrene, a so se nekoliko izboljšale. K temu je pripomogel ponovni vklop 400 kV daljnovoda Divača sredi Polje. Eles pričakuje, da je energije za zdaj dovolj, morebitni primankljaj lahko Slovenija pokrije z uvozom. Precej bolj kritično je drugod. Romunija je danes začela ustavljati še drugi reaktor jedrske elektrarne Črna voda, ki zagotavlja približno petino električne energije v državi. Donava je namreč tako nizka, da ni več mogoče zagotoviti ustreznega hlajenja. Prvi reaktor so ustavili že junija. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave so v začetku avgusta ustavili tudi madžarsko jedrsko elektrarno Paks, prvič v 44 letih. Dogajanje tako kaže, kako resno sta povezana voda in energetika. Če se bo dolgotrajna suša nadaljevala, bodo evropski elektroenergetski sistemi ob visoki poletni porabi pod še večjim pritiskom.
3: Inšpektorat za okolje in prostor zaradi hidrološke suše poostreno nadzira odvzem vode iz slovenskih vodotokov. Dnevno prejmejo 10 ali več prijav morebitnih kršitev. Od 7. avgusta pa so uvedli že 18 nadzorov. Med drugim obravnavajo prijavo ribiške družine Koper zaradi domnevno nezakonitega črpanja vode iz Rižane. Zaradi suše so pretoki rek močno zmanjšani, nekateri manjši izviri so že presahnili. Dodatno črpanje pa lahko zaradi segrevanja vode in pomankanja kisika resno ogrozi ribe in druge vodne organizme. Brez ustreznega vodnega dovoljenja je odvzem vode iz vodotokov prepovedan. Tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva k spoštovanju zakonodaje, državo pa k večjim vlaganjem v namakalne sisteme in v gradnjo zadrževalnikov.
9: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Milijoni Evropejcev opazovali popoln ali delni sončni mrk.
3: Eksotične živali znova zauzemajo mozirski gaj. Prihajajo tudi alpake.
4: Šport, nogometaši PSG-ja do naslova v evropskem superpokalu.
10: Prometno-informacijski center.
3: Ja, kot kaže, so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj je še vedno tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km za vožnjo proti Kranjski Gori in bolnišnici ali porodnišnici na Jesenicah izbrita izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti pa imamo kar več težav, in sicer so zastoji med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori v obe smeri. Potem pa od slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, daljši zastoj pa je od Celja proti predoru Pletovarje, tam boste potrebovali dodatnih 25 do 30 minut. Nekaj zastojev je tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Na cesti Stahovica-Gornji Grad pri podlomu je zaradi nesreče polovična zapora, zastoji pa so še na cestah Sermin-Koper, Celje-Vojnik in Lesce-Bled.
10: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Papež Leon XIV. Bo ob 60. svetovnem dnevu miru, ki ga bomo v katoliški cerkvi obhajali 1. januarja, posebno pozornost namenil odgovornosti politike ter vplivu novih tehnologij in umetne inteligence na mir. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju je sporočil, da je papež za svojo poslanico izbral temo Razorožiti tehnologijo, služiti miru, politika kot preventivna odgovornost. S tem poglablja tematiko svoje prve okrožnice o umetni inteligenci. Več Marta Jerebič.
11: Papež želi s to temo opozoriti predvsem na moralno odgovornost političnih voditeljev in celotno človeštvo spodbuditi k varovanju dostojanstva vsakega človeka. Gradnja miru se mora po njegovem prepričanju začeti tudi z razoroževanjem tehnologije. Poudarja, da umetna inteligenca ne sme postati sredstvo prevlade, izključevanja ali smrti. Ob tem posebej opozarja na uporabo umetne inteligence v vojaške namene in pri sprejemanju odločitev, od katerih je odvisno človeško življenje. Ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo, je zapisal v okrožnici in opozoril na nevarnosti, povezane s prepuščanjem vojaških odločitev umetni inteligenci. O tem smo ob objavi papeževe okrožnice govorili z raziskovalcem na tem področju na Inštitutu Jožef Štefan Markom Grobelnikom, ki je opozoril, da se delež človeškega odločanja pri načrtovanju, razumevanju stanja na bojišču in tako dalje iz meseca v mesec zmanjšuje.
12: Polno avtonomne vojne še ni, gremo pa zelo hitro proti temu. Če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna skorila vojna med roboti.
11: Papež zato mednarodno skupnost poziva k oblikovanju skupnih dogovorov, ki bodo tudi ob uporabi novih tehnologij ohranili človeško odgovornost in humanitarna načela. Leon XIV. Se zaveda, da je izraz razorožiti umetno inteligenco močan. Kot je pojasnil ob predstavitvi svoje okrožnice, ga je izbral namenoma, saj ta trenutek potrebuje besede, ki lahko pritegnejo pozornost, prebudijo vest in pokažejo poti, po katerih naj gre človeštvo.
10: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
3: Iščemo odgovore. Po nedavni prometni nesreči službenega vozila predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec je strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper odredil še vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Poročilo in pojasnila zahteva tudi notranji minister Franci Matos. Primer pa preučuje še Komisija za preprečevanje korupcije. O vsem tem smo se pogovarjali z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindavom. Pogovor je pripravil Marcel Krek.
13: Torej, gospod Boštjan Lindav, ste nekdani direktor policije, sedanji vede direktorja, pa je odredil strokovni nadzor nad delom dela policijske uprave Koper. Seveda, to je povezano z nedavno nesrečo predsednice republike v predoru Kastelec. Če vas lahko za začetek zaprosim za krajši komentar zadnjega dogajanja.
14: Ja, brez dvoma gre za medijsko in javno zelo izpostavljen dogodek in kot lahko zdaj sklepamo, vršilec dolžnosti generalnega direktorja očitno ni bil zadovoljen s poročilom, ki ga je dobil z policijske uprave Koper oziroma verjetno prihaja do nekih razhajanj, zato je verjetno se odločil za odreditev tega nadzora. Ne vem pa, mislim, zakaj se je odločil za, kakor sem bral, nadzor na področju zagotavljanja prometne varnosti, se bi lahko čist lepo samo strokovni nadzor nad konkretnim dogodkom odredil. Tako da očitno ne poznamo vseh okoliščin in težko je reči, ampak vsekakor je pravilno za moje pojme, da je ta nadzor odredil preprosto zato, da se vidi, ali je pri obravnavi prišlo do kakršnih koli nadzor nad konkretnim dogodkom odredil. Tako da očitno ne poznamo vseh okoliščin in težko je reči, ampak vsekakor je pravilno za moje pojme, da je ta nadzor odredil

0: in pa pravilniku, ki torej določa, kako voziti, kako upravljati z vozilom, ko se prevažajo torej najpomembnejši politiki. Je to osredotočanje na tega policista oziroma tega voznika avtomobila primerno?
1: Mislim, normalno, treba je razjasniti stvari do konca, ugotavljati ne nazadnje, kdo je povzročitelj in prometne nezgode in v okviru tega, če se pokaže kakršnakoli drugačna odgovornost, tudi to, tako da tukaj ni nobenega problema.
2: Celotnemu pogovoru z Boštjanom Lindovom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Prah dviguje odločitev okrožnega državnega tožilstva, da zavrže kazensko ovadbo zoper varnostnika, ki ga je zavarovanje na gradbišču kanala C0 v Stožicah najela mestna občina Ljubljana. Varnostnika sta zaradi nasilništva ovadila lastnika zemljišč Uroš in Simon Jernejc po incidentu konec marca letos. Kot je poročal portal Nova24TV, je tožilstvo po preučitvi policijskega poročila ocenilo, da ni podan utemeljen sum, da je varnostnik storil očitano kaznivo dejanje. Za nekaj pojasnil smo poklicali odvetnika lastnikov zemljišč Klemna Goloba, več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Maja Morela Čuk.
3: Zastopnik bratov Jernejc ne skriva razočaranja nad odločitvijo tožilstva. Zanje je nerazumljivo, da je organ pregona v celoti sledil navedbam varnostnikov, spregledal pa zdravstveno dokumentacijo in posnetke. Kot pravi, odločitev daje absurden vtis, da sta se oškodovanca poškodovala sama.
4: Sem bil na to odločitvijo tožilstva zelo negativno presenečen, tudi razočaran. Veste, v svoji karieri sem doživel že marsikaj in moram reči, da tožilstvo je preganjalo osebe, ljudi, za katere niso imeli nobenega objektivnega dokaza, da bi bili kakorkoli poškodovani ali da bi se nad žrtvijo oškodovanci vršilo kakršnokoli nasilje, pa so bili takrat preganjani in kasneje tudi na sodišču obsojeni.
3: Ker država kazenskega pregona ne bo nadaljevala, bosta oškodovanca zadevo prevzela v svoje roke. Golob ob tem opozarja.
4: Moramo podati predlog na pristojno sodišče in tukaj je v bistvu tudi ta težava, s katero se bomo srečevali. Jaz bom zastopal oškodovance bosta tista, ki bosta prevzela pregon, ki bi ga morala vršiti država. Država bi morala kazensko preganjati osumljene, sprovesti kazenski postopek in raziskati ob zaslišanju vseh in po potrebi tudi soočenju, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja ali ne.
3: Kljub temu pa poudarja, da sta Uroš in Simon Jernejc resnicoljubna človeka in da bosta na sodišču v boju za resnico ustrajala do konca.
2: Več članov strateškega sveta vlade za gospodarstvo je v skupni izjavi podprlo interventni oziroma razvojni zakon ter napovedalo, da bodo v primeru razpisa referenduma glasovali za. Odločitev ustavnega sodišča, da je referendum dopusten, spoštujejo. Ob tem pa poudarjajo, da bodo volivci morebiti že jeseni odločali o smeri gospodarskega razvoja Slovenije. Več Alen Salihovič.
5: Nova vlada je uspešno gospodarstvo upravičeno postavila med svoje ključne prednostne naloge. Podpisani predsednik in člani strokovnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo razvojni zakon zato podpiramo. Med njimi predsednik strateškega sveta Marko Lotrič, prav tako pa člani Igor Krapovič, Tibor Šimonka, Ivan Simič, Aleksander Mervar, Blaž Cvar, Marko Lukič in Izidor Krivec, pa tudi Jernej Vrtovec, Anže Logar in Andrej Šircelj ter Zdravko Počivalšek. Podpisniki poudarjajo, da se mora delo splačati in da mora zaposlenim od njihovega dela in znanja ostati več zaslužka. Med ukrepi zakona izpostavljajo razvojno kapico pri plačah na 7500 evrov bruto, razbremenitev za upokojence in samozaposlene ter ukrepe na področju stanovanj in zdravstva. Po njihovem močno gospodarstvo in močna socialna država nista nasproti, saj prav uspešna podjetja in dobro plačana delovna mesta zagotavljajo sredstva za zdravstvo, šolstvo, pokojnine in socialno varnost. Strateški svet skupaj z vlado pripravlja tudi dodatne ukrepe na področjih konkurenčnosti, davkov, delovne zakonodaje, debirokratizacije in digitalizacije. Kot so sklenili podpisniki, če bo referendum razpisan, bodo glasovali za. Za bodo glasovali tudi v Gospodarski zbornici Slovenije.
6: Mi bi predvsem radi, da bi ljudje razumeli, kaj jim zakon prinaša, to pomeni državljani Republike Slovenije, saj večina ukrepov je namenjena njim. To pomeni, kot sva že rekla, manjši DDV za osnovne življenjske potrebščine, drugič je interventno zmanjšan DDV na energente z 22 na 9,5.

0: 5%, potem zmanjšanje dohodnine pri oddajanju nepremičnin v najem s 25% na 15%, oprostitev plačila 1% za dolgotrajno oskrbo za upokojence, polna pokojnina ob podpisu oziroma ob reaktivaciji, to pomeni, da potem, ko se upokojiš, ponovno podpišeš pogodbo in stopiš v delovno razmerje, pa ne pozabimo, tudi na področju zdravstva so zakoni blokirani in se jih ne da spreminjati in popravljati. Problem je tudi omejevanje oddajanja nepremičnin v turistične namene. Zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je stopil veljavo in počas postopno učinkuje. Vse to je v škodo prebivalcem Republike Slovenije.
1: Je za Radio Ognjišče povedal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Nebo nad Evropo je včeraj zvečer in ponoči ponudilo enega največjih astronomskih spektaklov zadnjih desetletij. Popolni sončni mrk je pas teme popeljal čez Grenlandijo, Islandijo, del Portugalske in predvsem sever Španije. Medtem, ko smo v Sloveniji lahko spremljali njegov delni začetek. Na Šmartnem na Pohorju se je travnik ob tej priložnosti spremenil v pravi naravni observatorij, večer pa se je nadaljeval še z opazovanjem perzeidov in planetov. Tam je bilo tudi astronomsko društvo Orion s predsednikom Igorjem Žiberno.
4: Mogoče naj še to povem, da sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna, bomo 28. avgusta, bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali pa delni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
3: Delni sončni mrk je pritegnil veliko pozornosti tudi med poslušalci in sledilci našega radija. Na našem Facebooku ste se oglasili iz številnih krajev po Sloveniji, pa tudi z Hrvaške in iz Španije. Inštitut Zlata pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Z letošnjo akcijo pa sporočajo, da je preizkušnja teh otrok njihova največja moč. Potrebujejo pa enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale. V sklopu kampanje se zbirajo tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo. Največja tovrstna razstava na prostem v Sloveniji bo potekala od 14. do 16. avgusta, vsak dan med 9. in 19. uro. Več o tem, kaj bo mogoče videti, pa Maja Horvat.
5: Tudi tokrat Mozirski gaj gosti največjo razstavo eksotičnih živali na prostem v Sloveniji in tudi tokrat bo nadvse zanimivo in zabavno. Seveda bodo v prvem planu kače, ker dejansko BioExo je najbolj povezan s samimi kačami, ampak si bo absolutno mogoče ogledati tudi druge živali, kuščarje, ameriške ježke, potem insekte, pridejo paličnjaki, ki so bili tudi lani pri nas v kotičku insektov in ljudje so bili lani popolnoma navdušeni, verjamemo, da boste letos tudi. Prvič pa pride celo par alpak, tako da videti bo veliko zanimivega in lepega.
3: Obisk bo mogoče združiti tudi s prehodom po poletno obarvanem parku. Poleg cvetličnih gredic in tematskih vrtov, obiskovalce letos pričakujeta še prenovljen zeliščni vrt ter nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki se bodo lahko po ogledu živali zabavali na otroškem igrišču. V Mozirskem gaju tako napovedujejo tridnevno dogajanje, namenjeno predvsem družinam in ljubiteljem narave ter eksotičnih živali.
6: Prvo evropsko nogometno klubsko lovoriko v tej sezoni je osvojil PSG. Parižani, aktualni zmagovalci elitne lige prvakov, so namreč sinoči v Salzburgu z 2-1 premagali aktualne zmagovalce Evropske lige, igralce Aston Ville. Za francoske prvake sta zadela Kviča Kvaratskhelia in Désiré Doué, za Angleže pa edini gol Brian Maggio. Metalec diska Kristjan Čeh bo drevi v Birminghamu branil evropski naslov v metu diska. Ptujčan je zadovoljen predvsem s krogom za izmet orodja.
7: Krog je zelo dober. Od tega, kaj se pravi v nedeljo, kaj v nedeljo je bilo katastrofa. V nedeljo noben imel nobenega oprijema. Vsaj za disk, ker se sredina bila spremenjena za kladivo, ampak pod robom za kladivo, ki mi diskaši damo gor oprijem, ne, tam je čisti let.
6: V finalu troskoka bomo nocoj spremljali še Neo Filipič, dopoldan pa sta v polfinalu skoka v višino nastopili Lija Apostolovski in Ela Velepec, a se v finale nista uvrstili. Nadaljuje se tudi evropsko prvenstvo v plavanju, dopoldan sta v kvalifikacijah na 200 metrov prosto v Parizu plavala Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan, a se v polfinale nista uvrstila. Jutri po bolezni prvi nastop v bazenu čaka Nežo Klančar. Zagreb pa bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi pet Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Zmago s 3-0 nad Belgicem Cedrikom Nuitingom se je danes v osmino finala turnirja svetovne serije Smash v švedskem Malmeju prebil Darko Jorgič. Za četrt finale se bo udaril z boljšim iz nemško-južnokorejskega para Dimitrijev Čarov Jung Sung Oh. Še to, vsota, ki jo bosta za nakup kluba Los Angeles Lakers od finančnika Marka Volterja odštela milijarderja Josh Kushner in Bob Iger, približno 11 milijard evrov, je rekordna v zgodovini športa, pišejo ameriški mediji. Prodajo kluba Luke Dončiča novim lastnikom mora sicer potrditi še vodstvo ameriške košarkarske lige NBA. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Popoldne in tudi jutri bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa podobne današnjim okoli 30. No, na Primorskem bo zjutraj okoli 20, čez dan pa tako kot danes do 35 stopinj Celzija, pihala pa bo tudi šibka burja. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Agencija za okolje je ob 13. zapisala še, da je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika, požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji, Koper 36 stopinj Celzija, Novo mesto 32, Ljubljana, Idrija, Metlika in Kran 31, Celje, Murska Sobota, Postojna in Mežica 30, Maribor in Slovenske Konjice ter Rogaška Slatina 29, Kredarica pa 15 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih prihaja do zastojev. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2 km, za vožnjo proti Kranjski Gori oziroma Jeseniški bolnišnici priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti so zastoji pri delovni zapori med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, torej proti Celju, no proti Mariboru pa je zastoj od počivališča Zima naprej in na tem odseku potrebujete dodatnih od 25 do 30 minut. Zastoji so še pred delovno zaporom, pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Srmin-Koper, Celje, Vojnik in pa Lesce-Bled. Poslušali ste Utrip dneva, dnevna urednica je danes Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili nekdanjemu direktorju policije Boštjanu Lindavu, komentiral bo zadnje dogajanje povezano s prometno nesrečo predsednice Nataše Pirc-Musar. Z odvetnikom Klemnom Golobom pa se bomo pogovarjali o zadnjem dogajanju na območju gradbišča kanala C0. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnica. V 59. letu se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. V 59. letu se je poslovil Marko Leskovec iz Šmarce. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču na Homcu. Žara bo od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Še k današnjim kulturnim namigom. Na odru poletnega gledališča Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festivali Mago Slovenije vabi ob 20. na Celjski grad v Celju na Melodije srca, koncert ASB Akademije. Četrti koncert festivala Radovljica bo ob 20. v Radovljiški graščini z naslovom Italijanski zanos. Nastopili bodo Erazem Žgajnar, kljunasta flauta, Neža Klinar, violina, Juan Pablo Parabedoja na violini, Marius Malaneči, violončelo in Julian Sophie Ritzman na čembalu. V galeriji Kulturni center Tržič bo ob 18. odprtje razstave Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Naš pogled. Lepo vabljeni na javno vodstvo po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije, kjer boste pobliže spoznali življenje in delo Vena Pilona, raznolik nabor del Pilonovih prijateljev ter slikarski opus Silvestra Komela. Ob 17. bo javno vodstvo po občasni razstavi Silvester Komel vodila Tina Ponepšek, direktorica. V sklopu poletja v Moravskih toplicah pa bo danes ob 20. nastopil ansambel Opoj.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
2: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto, ob 21. Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.

0: Na praznik Marijinega vnebovzetja bo naša gostja šolska sestra Vida Tomažič, ki se je že kot otrok navdušila nad tremi poklici, ki jih zaznamuje služenje sočloveku.
1: Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti. Ko je bila trgovina, se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati. In to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni. To mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala v stanovanje dobesedno javkanje, včasih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi, in sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
0: Prisluhnite njeni celotni življenjski poti, ki jo je pripeljala do odločitve služenja Bogu v Frančiškovem redu to soboto ob 17.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Zasavju na 105,9 MHz.

Ditka Haberl je pela o denarju, ura je točno 16, Radio Ognjišče je z vami, no danes pa guduje tudi Marko iz Avijana, ki pravi, da je najpomembnejša vrednota mir. Zakaj je Marko iz Avijana rešitelj krščanske Evrope, boste slišali čez približno 15 minut, no ob 17. pa bo v oddaji Via Pozitiva z nami harmonikar in skladatelj Jure Tori. Tudi jutri bo še vedno jasno vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature čez dan bodo podobne današnjim in danes imamo v Ajdovščini 34, na Vrhniki in v Idriji 32 stopinj, Trebnje se ponašajo s 30, Hrastnik in Slovenske Konjice 27 in prijetnih 27 na Jezerskem. Še vedno so težave na štajerski avtocesti, zastoji so med Ljubljano in Domžalami v obe smeri zaradi del, potem pa tudi odpočivališča Zima proti Mariboru približno 20 minut zamude, krajši zastoj je tudi od Slovenskih Konjic proti Celju in proti predoru Golo Rebro, zastoj pa je tudi še tik pred Šentiljem, pred delovno zaporo. Potem na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke, občasno ga tudi zapirajo zaradi kontrole prometa na avstrijski strani, kolona je dolga 2 km, zato za vožnjo proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na gorenjski avtocesti imamo še težavo med predorom Šentvid in Ljubljanskim obročem. Zaradi kosov pneumatike na vozišču je namreč oviran promet. No, zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani pa je promet oviran tudi zaradi prometne nesreče. Tako da, srečno na vseh poteh in ostanite z nami.

0: veš kak vic?
1: Jurček, priznaj, da ti je domačo nalogo pomagal napisati oče.
2: Ne, gospod učitelj.
1: Mi daš častno besedo?
2: Častna beseda, gospod učitelj. Oče mi ni nič pomagal. Nalogo je sam napisal.

16:13 je ura. Na današnji dan leta 1699 je umrl znameniti furlanski kapucin, pater Marko iz Avijana. Bil je znameniti kapucinski pridigar, ki ga imenujejo tudi apostol odpuščanja, glasnik miru in rešitelj Evrope. Zakaj pravzaprav? Ja, svojimi pridigami, svojimi ognjevitimi besedami je septembra leta 1683 dosegel, da so se poveljniki vojaških čet na Dunaju, ki ga je oblegala silna turška vojska, zedinili in prepustili, da jih v odločilni boj vodi poljski kralj Jan Sobieski. Pred odhodom v boj je pater Marko maševal za njegov uspešen izid in Sobieski mu je pri maši 12. septembra 1683 na Kalenbergu tudi stregel. In dosežena je bila zmaga. Jan Sobieski je po njej izrekel: "Prišli smo, videli in Bog je zmagal." No, 3 leta poznaje je pater Marko iz Avijana odigral zelo pomembno vlogo pri osvobajanju madžarskega mesta Budim izpod turškega jarma in leta 1689 pri podobni vlogi tudi pri Beogradu. In ena njegovih misli Marka iz Avijana je: "Ljubimo mir, mir s teboj, mir z nami samimi in mir z vsemi našimi bližnjimi." Ja, mirno nadaljevanje tega četrtka vam želimo vsi, ki ustvarjamo program Radio Ognjišče. Zdaj ob 16:14 pa ga nadaljuje Žan Serčič.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še danes, v petek in soboto, ob 21.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Gabi Novak.
1: Ženim na čas, ja v domu svoj.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

16:29, minut je ura in v tem trenutku vas vabim, da obiščete našo spletno stran radio.ognisce.si, kjer med drugim lahko preberete, da je odvetnik Klemen Golob kritičen do odločitve tožilstva v primeru napada ob kanalu C0, pa tudi o strokovnem nadzoru, ki so ga odredili po nesreči predsednice republike. In na tudi ne preveč optimistično vest, da za afganistanska dekleta prihaja vrnitev v srednji vek. Kaj to pomeni, preverite na radio.ognisce.si. V tem popoldnevu pa tudi jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature tudi jutri bodo podobne današnjim, imamo v Kopru in Novi Gorici 36 stopinj, v Ljubljani 32, Novo mesto, Krško in Lendava 31, Celje 30, Murska Sobota in Slovengradec pa 29 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prihaja do zastojev, dodatno je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Še vedno je zastoj pred predorom Karavanke, a se nekoliko krajša, tako da zdaj nemoteno lahko zapustite avtocesto tudi na priključku Hrušica. Je pa nekaj zastojev še na štajerski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Domžalami v obe smeri zaradi del, potem pa od Drama proti predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, tam je zamude od 15 do 20 minut. Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, in sicer med Brodom in Šmartnim proti Kranju, in že je nastal tudi dober kilometer dolg zastoj. Srečno in varno na vseh poteh.

Manca Špikin, kot vidite, kdo ustvaril po meni. Ja, Bog ustvarja čudovite stvari, včasih pa tudi take, da se vprašamo le zakaj. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu je v minulih dneh cvetela ena najbolj smrdljivih rož na svetu. To je redka roža z latinskim imenom Titan arum, v slovenščini znana kot smrdljivka. No, to je roža, ki zaudarja po gnijočem mesu in cveti zelo kratek čas. Botanični vrt je bil zato minule dni v Baslu odprt dlje kot običajno, so pa seveda bi tisti, ki niso mogli tako hitro priti v to švicarsko mesto, lahko cvetenje rože spremljali tudi preko spletne strani. No, le videli so, kako cveti. Vonjati najbrž niso mogli. V botaničnem vrtu je ta roža po poročanju portala za nazadnje cvetela julija 2023, cvet pa je visok več kot 3 metre. Še so na spletu fotografije, oglejte si to znamenitost. No, von pa kaj pa vem, morda si ga lahko pričarate sami.

15 minut pred 17. je vsak dan trenutek, ko vam razkrijemo radijske vsebine naslednjega dne. In zdaj je čas za pogled v napovednik 14. augusta, torej predprazničnega petka. V svetovalnici bomo pred velikim šmarnom, največjim Marijinim praznikom, z Darijo Kalamar Frece, magistrico psihosocialne pomoči in logoterapevtko, govorili o Mariji kot zgledu za sodobne ženske. V čem se lahko zgledujejo po njej? Kako uči živeti in delovati v odnosih, da so leti zdravi in razmerja v njih v ravnovesju? Prisluhnite ob osmih. Sonce potrebujemo za življenje, a v vročem poletju moramo biti pozorni na zaščito pred opeklinami in na kronične posledice sončenja. O tem bo v rubriki Življenje iz čepot 20 čez 9 govoril priznani dermatolog dr. Igor Bartnjejev. Petek je dan za komentar tedna, jutri ga pripravlja dr. Janez Juhant, akademik in profesor, prisluhnite ob 14. uri in 30 minut. Gost doživeti narave pred praznikom Marijinega vnebovzetja bo cistercijan in nekdanji stiški opat, pater Janez Novak. Med vrhove in spomine več desetletij trajajočega obdobja nas bo popeljal, ko je v naše in tuje gore vodil skupine mladih in ministrantov. To so bili časi, ko so na Triglavskem ledeniku še prirejali slalome in se pripravljali na vzpon na Mont Blanc. Tudi o iskanju tišine, pristnih odnosih, vztrajnosti in Mariji bo tekla beseda jutri ob 17. Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pred kratkim je pri Celjski Mohorjevi izšla njegova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe, ki jim je dodal razmišljanja in zgodbe iz življenja. Prisluhnite oddaji ob 20. V mladoskopu nam bo gost Matic Srnel, ki je skaut, študent računalništva in dolgoletni soorganizator oratorijev, predstavil, kako je lahko oratorij z duhovne pa tudi socialne plati izredno koristen tudi za animatorje in organizatorje. Oddaji prisluhnite ob 21. V oddaji Ritem srca, ki jo ob petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo lahko prisluhnili pesmim z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersens. Prisluhnite ob 21:30 minut. Tudi jutri bomo zelo veseli vaše družbe, kadarkoli od jutra do večera. Radio Ognišče bo tukaj za vas.

0: Približujemo se 17. uri in oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen, z menoj v studiju pa je že Andrej Šinko, ki pripravlja našo večerno informativno oddajo. Kaj bomo tokrat slišali?
1: Že kar nekaj časa poročamo o izjemni suši in pomankanju padavin in to je tema, ki jo tudi nocoj postavljamo v ospredje. Poročali bomo o razmerah v kmetijstvu in napovedanem odzivu države. Prizadeta območja si ogledala državna sekretarka Mojca Erjavec. Nabor ukrepov pa so pripravili tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici. Na drugi strani pa majhni pretoki rek in visoka temperatura vode ob vplivu na ekosistem povzroča težave tudi v energetskem sektorju. Hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj električne energije, pretok Save in njena temperatura pa je pomembna tudi za hlajenje jedrskega reaktorja v elektrarni v Krškem, kjer so že pred dnevi zmanjšali obratovalno moč. Poročali bomo tudi o zavrženi kazenski ovadbi tožilstva zoper varnostnika na gradbišču kanala C0, ki naj bi fizično obračunal z lastnikoma zemljišč, bratoma Jernejc, še vedno pa odmeva tudi prometna nesreča predsednice Pirc Musarjeve, kjer zdaj okoliščine preučuje še KPK.
0: Andrej, hvala za enkrat, več in podrobneje pa ob 18. Tudi jutri bo večinoma jasno, še bo pihal vzhodni veter oziroma burja, temperature pa bodo podobne današnjim. Ilirska Bistrica 34, Sežana 33, danes Bovec 32, Škofja Loka, Kamnik, Rogaška Slatina in Ptuj 30, Sevnica 32, Velike Lašče in Šmartno pri Slovengradcu pa 28 stopinj. Na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Kranju je zaradi nesreče oviran promet, nastaja zastoj in občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju. Na štajerski avtocesti je še vedno zastoj, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude bo približno 15 minut.

0: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo jutri, v soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Bohinju na 92,6 MHz.
4: Via Positiva.
5: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Po razmeroma dolgem času je z nami v studiu znova Jure Tori. Prijazno pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
5: Na hitra predstavitev, čeprav Jure Tori vem, da vas skoraj da ni treba več predstavljati. No pa vendarle, harmonikar, skladatelj iz Zasavja, najbolj znani, ko so kakšni novi znanci, se najhitreje se vas nekam umesti, če rečemo, tudi član skupine Orlek. Projektov je pa toliko, da jih niti ne upam naštevati. Sem vas pa, Jure Tori, znova povabila tudi zaradi vaših nadžanerskih sodelovanj in zaradi vaših mednarodnih vpetih, tudi projektov. To se kar razširja. Vaš svet je na nek način že odslikava tudi vaše glasbo, oziroma vi svojo glasbo že puščate sledi skoraj da po vsem planetu.
6: No.
5: Sliši se mogoče zelo potencirano, ampak resnica pa ni daleč od tega in me zanima najbolj ta mednarodna vpetnost. Najprej pa dobrodošli in hvala, da ste se v tem avgustu vzeli čas znova tudi za pogovor.
6: Ja, hvala za pogovor.
5: Z nami, z velikim veseljem. In če smo že pri tem, odkot ste prišli domov, naslednja pot, ki vas čaka.
6: Ja, ker dosti teh poti, jutri gremo v Avstrijo. Igrati za Tori Story in s pevko Niko. Potem pa naslednji dan že petek z Orleki v Črni in soboto z Orleki v Žalcu. Tako dvakrat do trikrat tedensko se koncertira, vmes so kakšne vaje, pa intervjuji. Kje sem bil pa nazadnje, pa v tujini, moram že kar pomisliti. Zdaj najbolj, seveda sem bil redno hodim v Avstrijo, ne, koncertira, drugače pa sem bil z Alešem Štegrom v New Yorku aprila, to je bil najbolj tak odmeven dosežek, bi rekel, ker sva nastopala, drugače pa, ja, vsak mesec kje.
5: V Cankarjevem domu sem vaju gledala skupaj. Aha. Ta predstava, ali je nastalo kaj novega? Zgodba.
6: Vojne harmonike.
5: Tako.
6: Ja, vmes sva naredila že dve nove. En je Dedal, en pa Stolpi sirene.
5: In s tem slednjim tudi v New Yorku, aprila?
6: Ne, sva pa čist prvim in pa pokombinirala sva malo Stolpi sirene, ja. Drugače pa čist prvo zadevo nad nebom, pod zemljo. Poezija Aleša Štegra.
5: Ja, tako, izredna. Ob vaši spremljavi, ja, s harmoniko. Kako občinstvo to dojame, posebej New Yorško, ki je vajno, tako v navednicah vsega?
6: Ja, mogoče sva bila zato malo drugačna, ker je harmonika, ne, v New Yorku, zdaj tukaj harmonike spet ni, ne. Tako da tam so delali festival in delajo te nastope redno z glasbeniki in jaz mislim, da je harmonika bila en tak nekaj posebenega za njih, no, tako se mi zdi.
5: Se boste še vračala? So bile težnje, je bilo izrečeno?
6: Ja, organizator rekel, da medva nucava večji odr še. Pa je bil že ta, ker lep, zelo lep na vrhu Nebotičnika enega in nacionalna knjižnica in krasno in tudi kar veliko, no, ampak on je rekel, naslednjič se bom potrudil, da bom še nekaj večga.
5: Zdaj. Ne višje, ampak večje.
6: Ja, tako, višje ne more biti.
5: Jure, torej, zakaj sem tako pompozno napovedala, da puščate svoje glasbene vtise? Mednarodna sodelovanja, ko seveda zaradi svoje uspešnosti, prepoznavnosti, tudi zaradi vaše širine izrednega glasbenega daru, dobro naredite, so sodelovanja plodna, potem se poti odpirajo. Ali se to samo meni zdi, da gre potem lažje? Ali je vendarle borba na tem glasbenem področju, ker je toliko ustvarjalnosti in ustvarjalcev?
6: Ja, borba je velika, to je dejstvo, zato tudi večina glasbeniki niso zelo prijatelji med sabo, ne, ali pa kulturniki. Ne.
5: Seveda vsak skuša vsak
6: išče svojo svoj pot. Prostor, ja. In, ja, in seveda konkurenca je zelo velika. Vedno več je mladih šolanih glasbenikov, ki morajo nekaj početi, ne, ne samo učiti. In, ja, to, tako da kaj ne rečem, seveda je malo lažji, ker te že malo poznajo nekateri, je pa res, da mladi ne vejo nič o meni. Ne vejo sploh za moje ime.
5: Je težko, oziroma kako človek prepozna nek svoj izraz, v katerem mu je udobno in se poistoveti, pa ne potem, da ga je treba, zato ker se enkrat prime, se ga oprime to tudi in je treba s tem nadaljevati. Poznamo, da je takšna usoda številnih skupin posameznikov. Kako, Jure, se vi v tej svoji glasbeni izraznosti tako dobro počutite? Ne glede na to, da skačete v teh žanrih, ampak povsod se mi zdi, da vam je udobno.
6: Ja, zanimivo vprašanje, to me še ni nobeno vprašal in rečemo, ko smo z Orleki enkrat za popevko naredili en strašen luštni komad in so najbližji ljudje rekli, da se si pa nož v hrbet zaril. Ne? In ta, to pesem še zdaj vrtijo tudi na radijih, ne? Ampak to ni Orlek. Ne? Orlek mora biti žur, mora biti energija, udarnost in nič kaj ljubezenski teksti. Ne? Tako da, ja, jaz imam pač to srečo, da sem mogoče zelo zgodaj že začel delati z drugimi projekti, s svojimi in mogoče, da so se ljudje že to navadili. Ne? Najbrž je bilo od začetka težko, ker tudi vem, da so rekli, ja, zdaj už pa mogo pustiti Orle, ker sem nekaj, pa zakaj? Sej lahko delam več stvari. Ne? Tako da vem, da od začetka je bilo malo čudno, da še ustrajam pri Orlekih. No?
5: V kolikšni kondiciji pa ste?
6: Orleki smo zdaj v izjemno dobri kondiciji, v bistvu imamo izjemno dobro kaj bi rekel, energijo, izjemne glasbenike z izjemno energijo, tako da imamo kar po mojem ene najlepših koncertov nasploh, tako da kljub temu, da imamo že 38 let bo novembra.
5: Ja. No, skoraj da toliko, sem pred mikrofonom, pa čutim včasih ta upad, so spremembe, se človek spreminja, ja. S tem tudi njegov način dela. Čeprav, a ne, govorimo že v neki obrtniški poziciji, ampak vseeno, zato me zanima ta energija, kako jo vzdržujete na tej intenzivnosti, da ste še vedno z dušem in srcem na odru?
6: Jaz mislim, da se to zato dogaja, ker nismo na vso silo, imamo druge projekte še vsak, druge službe, in ni treba na vso silo vsak let biti prisoten 100%.
5: Ta pritisk odpade.
6: Ja, ta pritisk je prva stvar. Druga stvar, ker je zasedba se non-stop mal mena in vsak, ko pride, poživi in da neko novo energijo in smo spet z veselem zraven. In potem se spet zamena, vsake dve let, tri se kaj mena in mogoče je to tisto, ne? Je pa res, da najbrž v nedogled pa ne bo šlo, ne? Ja. Ker je že tudi pevc ravno praznoval 68 let, ne, pred dnevi. Tako da, ja, bomo pa videli, kaj se bo pa zgodilo.
5: Ravno, Jure, tori, ko ste prihajali danes na radio, smo imeli na dnevni playlisti tudi skladbo iz projekta Tori Story. In lepo sem vesela sama, no, ker vas nekoliko bolje poznam, da so tudi takšne pesmi sicer po izboru glasbenega urednika, koliko te širine pravzaprav je, se ože v naših radijskih, medijskih hišah? Ali?
6: Ja, jaz mislim, da je zelo težko zdaj prijeti v medije.
5: Še bolj osko, kot je bilo.
6: Ja, vsak let je hoš. Saj tako mi čutimo, ne, zdaj...
5: Ja, potem pa čestitke za našega Miho.
6: Ja, hvala, Miha.
5: Ja, hvala, Miha.
6: Res neverjetno, ja, da te še kdo zavrti sploh. Ker zdaj je to tako, ko sem že prej govorila, glasbeniko je ogromno in seveda vsi bi živeli od glasbe in uživali v tem, kar je res lepo, če ti gre.
5: Živeti od tega, kar rad počneš.
6: Tako, zdaj vsi pa ne more biti uspešni, ne, in zdaj tukaj je, jaz pravim, komovčarstvo veliko, ne? In zelo težko zdaj priješ na radije, če nimaš poznanstv, če nimaš mogoče denarja, ne vem jaz, s čim prideš vse na radijo.
5: Ali recimo, da se zelo vklopiš v neko uredniško glasbeno politiko, nek okus dotičnih,
6: recimo, no.
5: Bodiva profesionalna, kako se že temu reče. Zakaj, Jure, torej govorim o tem, o vaših sodelovanjih in prav tudi o projektu Tori Story, ker je torej na najni radijski mizi, oziroma ta trenutek je samo najna. Nov projekt, nova zgoščenka. Zelo
6: delam.
5: Sveže, kot pomarančni sok. Lahko je pa sonce, lahko je pa planetarno.
6: To je sonce. To je sonce. To je v bistvu... koronska plošča. Jaz sem med korono pač imel dovolj časa, noben te ni preganjal in sem šel v klet, kjer z Orleki tudi vadimo in z drugimi bendi in tam sem začel raziskovati svoje inštrumente še malo drugače in sem odkril Wurlitzer klavir, Rhodes klavir in Hammond orgle. No, potem sem to še nadgradil in sem kupil še nove in kupil sem si računalnik, začel sem se snemati in začel blazno uživati v tem projektu, ki je pa tudi imel do zdaj tudi izjemen odziv, no. Po svetu že, čeprav pač koncertu nismo naredili kaj dost, ampak bilo je pa kar neki recenzij, tudi par dni nazaj v Sloveniji, na Sigicu so izdali izjemno lepo recenzijo te plošče, drugače pa v Kanadi, pa Ameriki in Angliji, no, največ odziva. Tam sem tudi to predstavil v bistvu o tem PR službama, kak ne rečem.
5: Ne bomo vprašali, kot pogosto vprašajo, kdo naj bi jo poslušal, ampak predvsem zakaj? Kakšne svetove nas popelje?
6: Ja, to je v bistvu ime benda je Satori, ne, kar pomeni nek mir, nek, ne vem, velik Satorija je veliko miru, to pomeni samo zdravje, ne, če nas bote poslušali, tako malo v hecu, malo pa zares, ne, ker je vse, kar se mene tiče, kar imamo odzivo in moje mnenje je izjemno lepa plošča. Neo Soul se temu reče. V bistvu je bilo tako hecno, ker jaz nisem, nikoli ne grem delati plošče ali pa muziko, da bom se popredalčkal. In potem, ko sem iskal tuje založbe, so Italijani rekli, mi bi to izdali, ampak mi smo džezovska založba, to je pa rhythm and blues glasba, ne. No in potem men producent prav, ne, ni to rhythm and blues, to je neo soul. V glavnem, tako je, veliko je bilo vprašanja od začetka, kaka muzika sploh je to, no. Tako da med bluesom, džezom, popom, evo, tam smo.
5: Priporočava, tudi midva bova zdaj dala nekaj preukusa.

0: V našem studiu je Jure Tori. Jure, ko sva pred skladbo, ki sva jo zvrtela z vaše zadnje zgoščenke Satori, The Seed of the Soul,
1: ja,
0: sva se pogovarjala, da je vse nekako v glasbi, v ritmu. Dojemate tako svet? Skozi, lahko rečeva, jezik glasbe. Vse je v nekem zvenu, sozvočju. Ali razbirate tako ta svet? Ali tudi ljudi na nek način tako gledate, opazujete? Ne samo vizualno to, kar oči sporočajo, ampak tudi sicer. Ali vzvalovi človek v vaši bližini? Kako sploh dojemate ta svet?
1: Ha, to je zdaj pre...
0: Malce Nikola Tesla vprašanje.
1: Ja, to je zdaj pretežko vprašanje.
0: Ja. Ne zaradi tega, no, ker ne želim, da bi zvenelo New Age-ovsko, ampak dejansko glasba zdravi. Zdravi zakaj? Kje je ta njena moč, da se čustva, hormoni ob določeni glasbi, ki nas nagovarja, žanrov je veliko in hvala Bogu lahko vsak izbere tisto, kar pač njega bogati, usrečuje, dviguje, ne vem, spravi v dobro razpoloženje. Zakaj? Zakaj to glasba, ta univerzalni jezik, ne, to vemo, da povezujemo z glasbo. Kje je ta moč? Zakaj se to dogaja?
1: To je težko reči, ne? Ker je tukaj ogromno zvrsti, ne? Tudi najhujši heavy metal ali pa ne vem,
0: ja, nekoga, odzvrsti metala,
1: ko so zelo jezni, ne, pa grdo gledajo, ja, pa najdejo tudi svoje občinstvo in to je tega ogromno celo. Ne.
0: Še celo tako je, vemo, kakšne so izkušnje z tolminskega konca, da so bili zelo prijetni sicer,
1: ja,
0: ne,
1: ja,
0: zvečer,
1: ja, ja,
0: polno energije, ampak čez dan pa mirno občinstvo, publika,
1: ja,
0: ki ja, ni delala nekakšnih izgredov.
1: Ja, metalska publika je sploh znana potem, ja, da so izjemni. Ne.
0: Tako,
1: ja,
0: brez izgredov in tako.
1: Ja, ja, oni so kar...
0: Vso energijo očitno dajo pod odr, ali ne?
1: Ja, ne vem. V glavnem, na to je težko odgovoriti. Pač jaz poslušam zelo široko, vse zvrsti skor, zelo malo zvrstije, ki mi ne bi bilo všeč, ampak pa sprejmem, no, bom rekel. Poslušam pa zelo malo, bom rekel, ker bolj ko ne, samo ustvarjam svoje stvari. Tako da manj, ko poslušam, bolj sem samo svoj, zato ne poslušam dost, ampak če pa poslušam, mi je pa veliko stvari lahko dost blizu, ne? Da,
0: Jure, vas kdaj zanima, kaj rojiva, kaj ustvarja to glasbo, odkot pride? Je to navdih? Ne vem, kako da zapoje v vas?
1: Jaz sem tako rekel, pesmi ali pa samo... Tudi, če nimajo pesem, če sem se spomnim Zorlek, Henrik in Rozi, ko imam neko ložek na harmoniki, to je kar pršo. In še zdaj... Vsakem to povem, to kar pride. In če pa začnem razmišljati, kako ga bom zaigral, takrat ga ne zaigram, ga ne znam. Ne? Tudi, če ni moja pesem, če sem se spomnim Zorlek, Henrik in Rozi, ko imam neko ložek na harmoniki, to je kar pršo. Ne? In še zdaj, vsakem to povem, to kar pride. In če pa začnem

0: v galeriji, tako po statistiki, ne bi se to nekoliko dvigovalo, ampak vemo pa, kako je na področju festivalov. Sicer ne na področju festivalov, kjer ste, Jure, vi bolj prisotni, bova stopila zdaj na področje tudi festivalov. Ampak tule v Sloveniji pravijo, da se zapirajo, da je festivali se ožajo. Smo jih imeli nekaj, zdaj je usoda mnogih zelo negotova.
1: Aha, to pa ne vem, nisem...
0: No, skratka, vi ste v drugem festivalskem svetu. Kako pa so to vrstni festivali po svetu? Zdaj ste nedolgo tega sva po elektronski pošti, a ne ste me obvestili, so bili festivali v tujini, vi zelo uspešni. V to zgodbo lahko prosim vstopiva. Povejte nam, kje sodelujete, s kom in kje ste tudi poželi zanimanje uspehe?
1: Ja, mislim... Spet je težko reči očitno, ker zdaj sem dobil šele prvič to informacijo, da se festivali ožajo. Zdaj vprašanje...
0: Govorim samo o slovenskem prostoru, ne vem, recimo slovenska popevka, skratka ti festivali. Tako. Zdaj pravijo, imamo te melodije Morja in Sonca, kako je zveselo jesenju. Ampak to so pač za pop zvrst festivali. Zato me zanima, kako je pa na področjih, kjer vi sodelujete in pa s tovrstnimi festivali.
1: To je zdaj tako. Jaz imam premalo pogleda, to, kar jaz doživljam, je vrhunsko. Ne? Jaz sem pravno prišel iz, zdaj sem se spomnil, ne? Ker jaz imam vsak mesec 10-15 koncertov in potem zdaj sem se spomnil, da smo julija igrali tudi v Ličavu, Šramel Klang festival, to je čisto na češki meji v Avstriji. To je 2 dni, 3 dni skupi in to 2 tedna. In to je krasen festival, akustičen, ob jezeru, ogromno ljudi, tudi če je slabo vreme, nam ljudje držijo platno in imamo kritje. Izjemno srčni so in ta, rečemo, ta 4 nastope smo imeli tam in ta nastop je najbolj poracil, ker to je bilo res nekaj izjemnega. Ne? Tam smo res noro. Ne? In tam pridejo ljudje iz prišla je gospa in mi je dala vizitko, je prišla iz Ciriha, na ta festival je rekel, jaz to hočem še v Cirih prinesti, ali pa če bom kdaj v Sloveniji, da se še vidva enkrat in tako, so se povezala pol, ne. In iz vse posod pridejo ljudje in to ljudje, vsi te poznajo, ne. To je neverjetno, kako ljudje, rečemo, pri nam v Sloveniji, nihče se ne ukvarja z mano, ne, bom rekel, da bi tam pa vsi na festivalu, Tori Trio ste, super, smo bili tam in vas sledimo in tako naprej. In potem rečemo to, kar gram jutar igrat, vsako leto tudi igram na tem Klopinskem jezeru v Avstriji in tam iz tega festivala isto pridejo sem poslušati nekateri, saj tako je bilo do zdaj, ne, in so rekli, ja, smo vas tam pa tam poslušali, pa tam smo drugat, smo pa čisto iz druga konca Avstrije, rečemo. In... To se pri nam v Sloveniji meni ni še zgodilo, ne. Tako da, ja, ne vem.
0: Ja, očitno je v ljudeh, torej ta razširjen festival, razširjena festivalska oblika, tudi druženje, nek način življenja, čeprav omejeno nekaj dnevno.
1: Ja, jaz mislim, da to prav posebni ljudje pridejo, no, na tak, ki jih je pa najbrž tudi zmeri manj, ne vem, ne, ali jih je več ali manj. Ampak eni prav iščejo take odklope, ne, da so res v naravi, poslušajo in živajo, tam si prinesejo svoje ali stole ali deke in se poležejo, sedijo, neki je to v hostinot, neki je na travniku, neki je čisto ob jezeru, neki, potem imajo pa zvečer še velike koncerte, tako odprti teater. Tako da, ja.
0: No in roko na srce, takšne festivale, na takšen način glasbo in celotno dogajanje res drugače doživiš, ker ni teh motečih vplivov. Si tam v trenutku, se lahko bolj posvetiš.
1: Ja.
0: Si tam z namenom, bolj lahko osredotočen.
1: Ja, in tam rečemo, tam je 10 odrov in čez cel dan koncerti. Tako da eni kar obsedijo na istem odru in potem se mi rotiramo, ne. Eni pač hodijo na različne odre, eni za nami hodijo samo, ne. Tako je, kar jim paše pol, ne.
0: Pa se kakšna slovenska govorica vendarle...
1: Ja. Prišla je ena gospa, ki reka, da so starši bili Primorci in ona tako govori še slovensko, potem so po vojni, mislim, da so emigrirali v Italijo, in zdaj je njena hčerka je tudi nastopala tam z enim drugim bendom, ona pa živi zdaj na Dunaju. No, in je rekla, da govori vse 3 jezike sicer, avstrijsko, italijansko in tudi slovensko, še njena hči. Tako da smo se pa prek Facebooka, smo se pokonektali, zdaj bomo pa videli.

0: Če so ok.
1: Lepe vezi nastajajo. To pa vliva upanje, ko prepoznaš, koliko lepih duš, koliko lepih ljudi je na tem svetu.
0: Ja, pa še to moram reči.
1: Z neko širino.
0: Da takšni koncerti, ne, ko bom rekel, da so manjši, ne, da tam pride, ne vem, do 200 ljudi največ, ne, ampak ali pa še manjši, ko so tukaj, rečemo, jaz ogromno igram po teh skednih. Ne vem, branje pod krošnjami na Polšniku, potem pristava po Čakovo, ima nek Američan. To je krasno, pride 30 ljudi. Ampak mi tako uživamo, da je to neverjetno. Izjemno intimni, lepi koncerti, so folk je čisto navdušen, da je to je pa bilo pravlično in tako. In potem se z vsemi temi pogovarjaš, ne? Z enimi sam malo, z enimi pa zelo padeš v debate in že sami ambijenti po noč gledaš gor na kum in krasno je, ne? In še dobre teme z ljudmi, kakor sploh nisi osamljen, ne? Rečmo, primer je to zdaj, ne? Gledam te velike koncerte, moje nečakinje tudi hodijo na te velike koncerte v Milano, pa Budimpešto, Graz in tako. Je pa zanimivo to, da tam so 70 tisoč ljudi, ampak so osamljeni, čakajo, da se bo sprazili, da bojo lahko ven šli, na WC ne upajo, ker ne vejo, če bojo prišli nazaj, ne smejo preveč jesti in piti in tako. Ne vem, za limonado daš 13, 14 evrov ali 15, ne vem, koliko so rekli, in take stvari. Tako da je zanimivo, ne? Mladina sicer očitno to nuca, ne? Ampak jaz pa, ko me sprašuje, kdaj boš pa ti šel na kak koncert, ne bom šel.
1: To poistovetenje z množico, to je že na nek način industrija, ampak to je zelo velika in močna.
0: Ja,
1: in
0: ja,
1: da govoriva pa o povsem drugih doživetjih in morda, če je, govorim laično, kakšen festival manj v Sloveniji, ki je, ima že neko svojo tradicijo, je pa teh dogodkov več. Se pa kraji trudijo in imajo prireditve, tu je pa izbor
0: no,
1: dober.
0: Na primer, ko sem omenil ta Polšnik, branje pod krošnjami, to je noro, ne? Ko gledaš vsak večer tak program, ne? Sicer to je en teden traja, ne, ta festival. Res, jaz bi bil vsak dan gor, ne? Sicer pol ne greš, ker imaš preveč vseh stvari, ne? In pol ne moreš vsega, ne? Energije ni za vse, ampak ja.
1: Poglejmo okrog sebe.
0: Tako.
1: In podprimo na ta način tudi organizatorje, ker ko se udeležiš takšnega dogodka, ko si priča nečemu takšnemu, kako osebnostno lahko človek zraste, to je zdaj lahko tudi tako obrabljena fraza že, no, ampak gre za neke izkušnje, ki ti odpirajo svetove, da na drugačen način pogledaš na stvari, ki so se ti zdele vsakdanje že poznane, ampak z nekega drugega zornega kota, morda skozi nek poseben večer, na ljudi začneš gledati drugače, na življenje, na neko konkretno stvar, ki te trenutno okupira v življenju, premaknete iz tistega poznanega ven, nekam v svet med ljudi.
0: Ja, in več, takšnih stvari, ne, bolje, več je pozitive, ne. In več, ko imaš takih dogodkov, več, ki je pozitive, potem gre sam še na več, ne. In jaz imam, rečemo, ne vem, od 60 do 8, do 100, rečemo, koncertov letno, že samo s temi se
1: hrani duša.
0: Ja, se hrani duša, poleg seveda še doma, ko imam mucke, pa punce in še druge stvari, tudi drugi dogodki, ko grem včasih, ne, potem.
1: Zakaj so vam mačke tako blizu? To se spominjam že z najenega prvega intervjuja, da sva o tem govorila, mislim, da zuna jetra. Mačke in kako zanimive so osebnosti, tudi mačke, ne, mi jih podcenjujemo, ampak se nam ne pustijo spoznati do konca. So skrivnostne.
0: Ja, mačke so zelo zanimive, ampak sej, ne gre, se ne poglabljam v njih, ne, tudi pse, ne, če so prijazni do mene, jih imam jaz zelo rad. Ne? V bistvu vse taka živa bitja. Ne?
1: Kako so pa mačke z inštrumenti? Spominjam se zgodbe, kako drugače so se odzivale mačke na kakšno glasbo.
0: Rečmo, ena muca je edina, ko me posluša in pride hmen, ko jo začnem igrati, vse ostale bežijo. Ne? Hočejo ven z hiše in ne prenesejo.
1: Ta ima pa očitno zanimanje.
0: Ona je pa kulturnica, ja.
1: ima, je privilegirana, ima zasebne koncerte.
0: Ja, ja.
1: Pa vam prisotnost, tudi te živalce, dobro dene?
0: Seveda,
1: krasno. Je terapevtski odnos vzajeman očitno.
0: Ja, ja, to je, najbolj sem to videl ne doma, ne, ampak tam, ko hodim registrirati avto v Trbovle, velika firma, prodajajo avte tudi in servisirajo in tam je tudi tehnične preglede In ko pridem na šalter, se reče, v glavnem, to meni moc. In potem hod v krog, mal po pisarni, mal gre na avto in mal pod avto in tako. In vsi smo bili čist sproščen, razbremenjen. To je bilo najlepšo, kar se nam je zgodilo. Vsem tam noter. Pravi, ja, to je sosedo moc, pa pride mal k nam. In kar tam po printerju hod, pa mal med papiri. In to je
1: nobene večje škode tako ne, in ne vidiš, ne. Da lahko sobivaš.
0: Tudi na vrh avta je ležal enkrat, sem ga videl, ko bi rekel, bo popraskal avto, seveda vsi bi noreli. Tukaj niso, ne, ker je bilo res presenečenje. In vsi smo uživali v tem in vsi smo se pogovarjali o tem in sproščeno je bilo. In to ljudje ful nucamo živali. Mislim, precej bolj lahk, ne vem, se aj sprostiš ali na nek način zaupaš.
1: Ampak v tem spoštljivem odnosu, kaj ne, Jure, kakršnega imate tudi vi, kot ste rekli, se ne ukvarjam zdaj pretirano, da bi se vtikal vanje, no?
0: Nekaj
1: takšnega ste rekli in to mi je všeč.
0: Ja, ja.
1: Ne, da počlovečujete, ampak gre za sobivanje, za to prisotnost, ki se čuti, se pa ne omejuje.
0: Ja, seveda. In tudi moje te muce so take, da so mal not, mal zuni. Ne,
1: svobodne.
0: Svobodne, čist, kakor hočejo. S tem, da pač moramo paziti na pol zunanje, zajedajce, notranje bolj. Ne. Ker če so pa sam notranje, pa tega ni potrebe toliko. Ne.
1: To je na nek način empatija, ne, da, da zmoreš doživljati okolje, da nismo mi center sveta, ampak smo del njega in seveda vsega tega nas učijo tudi druga živa bitja. Na ta način preko njih, seveda preko so ljudi, spoznavaš tudi sebe in se učiš veličine svoje majhnosti, recimo temu.
0: Enkrat sem igral v Nemčiji za znanga nemško-bosansko-nemškega pisatelja, Saša Stanišič, zelo znanje, mislim, da bojo celo po njegovih knjigih ali že delajo filme ali ne. V glavnem, on si zaželil mene, da sem jaz potem za njega igral.
1: Na predstavitvi knjige?
0: Eno nagrado je dobil. V bistvu on je, bi mogel imeti turnejo prejemanja teh nagrad in jaz bi mogel igrati in prišla je korona, tako da tist dan je še zadnji nastop pred korono bil. To je bilo čisto na danski meji. V eni veliki dvorani, on si takrat zaželil, da mi jaz igral in no, potem je on rekel, veš, da si mu pa tudi jaz mucal na bavo. Pa ne vem, pola si je, ali ni, mi je so stik malo izgubila, prišla je korona.
1: Ni prišlo do uresničitve potem?
0: Jaz sem igral enkrat samo za njega,
1: ja.
0: Pa je pa prišla korona in vse razbila
1: se
0: in mislim, da ni več bilo te turneje.
1: Jure, Tori, je čas za še eno skladbo iz zadnje skoščenke Satori,
0: seveda.
1: The Seat of the Soul.

0: Jure Turi, čeprav je glasba vaš jezik, kako se znajdete v tem svetu? Napredujemo, gre razvoj naprej, posebej, ker imate možnost opogleda mednarodno čez mejo, kjer so druga kulturna okolja, drugače družbeno, naučeno, priučeno, pa lahko nekoliko primerjate.
1: Jaz sam pri sebi z vsakem novim CD-jem ali kaj bi rekel albumom nekaj naučim, tako da gre vedno na bolje, bom rekel, ne? Glasbeno in tako, drugače tudi, ne? Ker moraš veliko znanja imeti, vse ljudi skupaj imeti na kupu, da delajo zate. Je pa zdaj pač so tudi drugi trendi, ne? Jaz sem žele malo čez 50, ne? Tako da mislim, da pač je neka politika, ki spodbuja druge stvari, tako da edino zaradi tega sem manj optimističen, ko bi lahko bil. Ne? Rečmo, če bi to 25 let nazaj izdal, bi rekel, svet je moj. Ne? Zdaj zaradi tega pač, ker se dogaja, da je vse preveč, ker me moti, no? Vse preveč je nekih razpisov, kjer se dobiva neka ali evropska, ali državna, ali občinska sredstva, ki pač spodbujajo neke stvari, kjer potem ne pripadaš več zraven. Je pa pač seveda včasih zelo težko. Ne? Ker tam, kjer veš, da bi to pasal, kjer veš, da si razprodajo dvorane, ali pa je, kjer veš, da je bilo vrhunsko, tam pač nekje ne možeš več nastopati.
0: Ker je v razpisu že tako omejeno, drugam usmerjeno.
1: Ja,
0: razumem,
1: ja. Tako da jaz mislim, da s temi razpisi lahko tudi dosti škodujejo, ker namensko usmerjajo neke stvari in jih spodbujajo. Ne? Tako da za normalne stvari, kakor bi bilo 25 let ali pa 20 let nazaj še, ni več veliko prostora.
0: Jure Turi, imate posnemovalce, naslednike, ljudi, ki želijo biti vaši učenci, so ste mentor? Vas je to kdaj zanimalo?
1: Velikrat so mame hodile k moji mami in so rekle, ne vem, ker smo imeli fotokopirnico za to, ne? In je bilo velik pritok ljudi, so rekle, moj sin ni hotel harmonke igrati, zdaj hoče pa igrati harmonko, zato ker je mene videl. Isto je bilo v Avstraliji, smo šli na turnejo in so rekli, te mladi, ne, da pač mi ne bi harmonke, ne. Zdaj smo pa to slišali, zdaj pa bi, ne, harmonko. Tako, se velikrat se to zgodi, ja. Tudi včasih pride kjer, da mi kaj pokaš, ali pa če bi me učil, jaz učim, ne, nisem za to. Nikoli, mislim, nimam niti šol, niti ne vem, kako bi pristopil in je bolj, da tega ne počnem. Ne.
0: Je zanimivo, kaj ne, čeprav ima harmonika, sama ne igram inštrumenta, zato zelo laično sprašujem, ampak ko poslušam, smo tudi naučeni, kako naj bi inštrument zvenel. Da če ni tako, je pa narobe. Vi ste šli v načinu igranja na harmoniko v več poti možnosti. Ima harmonika še kakšno vrzel? Lahko še preseneti? Ali je to inštrument, ki je preigran, zaigran, vse pore preizkušen?
1: Ja, jaz mislim, da bi...
0: So še možnosti za kakšno novo odkritje?
1: Ja, ena je taka. Mislim, da ne obstaja. No, ne vem, kakem punk bandu bi ful dobro prišla harmonika. Ne. Ja. Sex Pistols ali pa kaj
0: podobnega.
1: Tam bi... Rečmo, harmonika je za punk... Jaz sem v bistvu zdaj igral v enem punk bandu, celo sem imel en ali pa dva koncerta, enega sem imel, The Prullers ali kako se jim reče v glavnem. Sicer sem bil gost samo za ene tri komade, ampak je bilo vrhunsko, sicer so bili tako glasen, da ne bi dolg zdržal, ne? So še huj ko Orleki. Orleki smo zdaj že malo bolj normalni, ne? Ampak oni so ga pa žgali in ja, in ljudje so kar poskočili, to je bilo noro, ne? Niso pričakovali tega. Ja.
0: Tako, da bi zaslišali harmoniko.
1: Ja, jaz sem tudi takrat že enkrat, ker sem mislil, da so bojo Sex Pistols in nazaj združili, sem jim tudi pisal, ampak ni bilo nobenega odziva, ne? Da bi pa to bilo to pravo. No, tako, mislim, da tudi tej zvrsti zdaj ni. Zdaj je veliko improvizacije, veliko je improvizirane muzike, veliko je džeza, lahko harmoniki, klasike, no, že nekdaj. Mogoče bi pa tukaj ja, še.
0: Pa je harmonika inštrument, ki si jo lahko izdela kako drugače? Pa je s tem daš lahko neko možnost drugačnega zvena? Ne?
1: Ja, to je zdaj spet eno vprašanje, ko ga nikoli ni. Ne? To je, ste se res zelo dobro pripravili, ali kaj, ne vem.
0: Ne, samo ne vdih ste mi, Jure, ko vas poslušam.
1: Ja, ja.
0: Razmišljam, res se vas ne da stlačiti v kalup.
1: Ja, ja. Moji izdelovalci harmonik v Italiji so včasih kar malo jezni na mene, ker imam nore ideje, ne? In včasih padajo noter, ja, to bomo naredili, to bo naš projekt, no, ampak zdaj že nekaj let čakam na ta izdelek, ker se zapletamo, pač ne najdejo rešitve.
0: Bo imela harmonika drugo obliko ali drugače
1: zvok? Ja. No, potem smo najdeli zdaj celo eno podobno harmoniko v Azerbajdžanu. Ampak je celo težko do te harmonike priditi.
0: Kakšna tradicionalna?
1: Ja. No, azerbajdžanska in pa turška kultura so bolj povezane kot ruska, ne? Kljub temu, da je bilo to del Rusije. Tako da je tudi problem do nje priditi. Tako da smo zdaj, ne vem, kaj se dogaja trenutno, no? Zdaj kak mes, dva, ne vem, ali se dela kaj na tem ali ne. Ja.
0: Ampak nekoč upajmo.
1: Ja, ma nočem preveč pritiskati, ker lahko, da projekt ne bo uspel in potem bom jaz krivc in zato si mislim, bo je že poklicali.
0: No, ker to vprašanje mi je prišlo na misel prav ob srečanju z, pa se upravičujem, ta trenutek mi je ušlo ime, ob tej znameniti violini, ki je iz res 6000 let stare jelke. Skratka, osnovni material pa povsem nek drug inštrument, res še bolj poseben kot Stradivarijeve violine. V tem smislu, kako ima tudi inštrument, čeprav harmonika svoje zakonitosti, vsem poznana, toliko vrhunskih maestrov, ki na njo igra, pa vendarle, ne, nikoli ni zgodba dokončana v tem smislu, pa še kar ste prej rekli, da greste v studio, tam imate veliko inštrumentov in preigravate, iščete nove inštrumente. Skratka, nikoli dokončana zgodba. Se nam zdi, da zvok poznamo, da ga lahko ujamemo. Kot strela je to izmuzljivo.
1: Ja. No in ta moj izdelovalec harmonik v Italiji rekel, no, vidiš, zdaj še ne bom umrl, ker moram še nekaj narediti. Ja. Se pravi, ja, ni nikoli konca. Ne. Oni skozi razvijajo nove stvari. Tako da...
0: Je zvok tudi neuljuljiv, kot svetloba.
1: Ja, in kaj je zanimivo, no, sej lahko povem, kaj delamo. V bistvu, zvok bandoneona, ki je za tangom, je strašno všeč, ne, sej mnogim. Ne. In to dobiti v harmoniko, ne, se pravi, da ne kupuješ bandoneona in igraš bandoneon, ampak, da, ker pač harmoniko že znam igrati, da bi tak zvok, in, ampak ni samo zvok problem. Problem je dinamika bolj, kot sam zvok. Ne? Zvok je že blizu, mrskjera harmonika, ampak ta dinamika, da bi pa ti tako igral, pa ne moreš dobiti na harmonko ven. Ker v bistvu bandoneon, v bistvu jaz sem en bandoneon nesel dol, ga je razdrl, vse premjeril, je rekel, to je najbolj, kaj bi rekel, najbolj enostavni inštrument, ali pa najbolj s cel kup napakami inštrument, ki pa zveni najboljši, kar je pod soncem. Ne. To je bil odgovor mojega izdelovalca harmonik, ne. Ki pa delajo celo znanost iz harmonik in to je pa najbolj enostaven inštrument, bandoneon, s cel kup napakami, kar je možno, ampak zveni pa najbolj. Se pravi, to je rekel, to je mojstrovina.
0: In ko ima človek v rokah nek nov inštrument, se mu v ušesih oglaša povsem drugo morje harmonij.
1: Ja, ja, čist drugače ustvarjaš nove stvari.
0: Ja.
1: In že drugega proizvajalca, ko probaš, ne, wow, kar začneš igrati neke stvari. Ne. Ampak pač zdaj jaz sem tukaj na Brandoniju toliko že časa in bi bilo ne lepo, da bi to naredilo.
0: Jure, torej, kje, dobro, vse ste že omenili, kje vas lahko vidimo, ampak projekti, ki se jih pa res veselite, pa ki so dokončni v tem novem oziroma preoblikovanem inštrumentu, to smo že nekaj rekli, ker se bližava sklepu, ker sva nekaj minut vendarle namenila tudi vaši glasbi. Pa je prav, da vas to vprašam, da ne obvesi. Skratka, so novi projekti, naj vam sledimo s ploščami, po festivalih ste, hvala Bogu, nam v bližnjih državah, Češka, Avstrija, Italija, to je nam blizu. Ja. So festivali, kjer ste, na vaši spletni strani je to vse ažurirano.
1: Ja, pa tudi na Facebooku še lažje.
0: Hitreje je potuje.
1: Ja, tako. V bistvu ta Satori je ne, bolj brez harmonike, ne, je bolj solovski projekt. No, čist nov je pa Kreatori, ki pa je s harmoniko spet. Je pa tudi zdaj, smo usvojili, smo bili absolutni prvaki v Italiji za jazz harmoniko. To je pa en izjemen spet album, ki ga še ni, no? In čakam, zelo lepe odzive imamo že iz tujine, ne? Za kakve koncerte nas vabijo, tako da čakam še na kako dobro založbo iz tujine, no? Predvsem zato, ker
0: Ja, ta nagrada je bila tudi pobuda, pravzaprav, no, za moj klic.
1: Ja, jaz sem v bistvu čutil, da je to ravno za ke, ne, in sem rekel, lej, do sem lej rok in smo se spravili skupaj. Nucali smo en let, da smo se najdli en dan, da smo to posneli, ne, imeli smo ene par vaj samo, ker so vsi glasbeniki zelo, zelo zasedeni, oddelč so tudi kakšni, ne, tako da smo pol najdli. En dan tik preden se je zaključil, prijave zaključile. Ne. In potem je bil, ja, fajn, no, odziv, vse posod.
0: Glede tudi na naslov zadnjega projekta Kreatori, kreativa je pa moja izpeljanka, je kreativa nekaj, kar je smisel v bistvu življenja? Prav kreacija. Je v kreaciji tudi božansko. Na nek način v teh presežnih stvarih te stvari so blizu našim poslušalkam, poslušalcem, vedo, o čem govorimo. Je to pravzaprav ta smisel, kreacija, kreativnost, ustvarjanje.
1: Ja.
0: V tem vidiš tudi smisel, lepoto.
1: Ja. To te voz naprej, ne? To je pot. Ko enkrat zaključiš s to potjo, potem sam še čakaš, kdaj boš šel v penzijo, po mojem, ne? In pač odigrati moš tuk koncertu, da boš preživel.
0: Ko ni kreativnosti, je nasprotje, je usihanje.
1: Ja, tako.
0: Počasno, na obroke. Vse več preznine.
1: In to, ja, ko bo to, ne, takrat, ja, pač moraš držati, pa sam še, da bo telo zdržil, pa glava, da boš tuk zaslužil, da boš preživel. Ja.
0: In veš, če se želim, se vračam k tej spodbudi, spodbujati tudi občinstvo, bodimo občinstvo, poslušajmo, bodimo radovedni,
1: ja,
0: pojdimo na dogodke.
1: Ravno s tem, ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali, ne? Rečemo z Bogdano Herman, ljudsko pevko, nastopava enkrat na let, dvakrat bova letos. Ma krasen, to se svet ustavi. Ne? Medva ne igrava po pravilih, ne? Medva si vzameva cajt, vdihneva, ne grava po tempu in tako, ampak ljudje pa čutijo, da ljudje pojejo, jokajo zravn in tako. Ne? To je važno.
0: Kje pa boste z Bogdano?
1: Ja, ravno čakaj, kjerga, 13. Ampak 13. augusta, ampak ne vem točno, kje, nekje nad mostom na Soči, nekje ba je, da je krasen razgled. To bo neka bolj privat zadeva, tudi odprta, tako da ne vem točno še, kje je to. Ampak to bo nekaj posebnega. No.
0: Jure Tori, greva v kakšno globoko vprašanje še, ali rečeva hvala za pozornost, poslušajte, bodite radovedni. Tudi v Sloveniji imamo ustvarjalce, kljub temu, da ni najbolj spodbudno okolje, ampak se dela.
1: Se dela in lahko najdeš. So pa različna obdobja v življenju. Ne? Jaz tudi včasih raj slišim kakšen komad, kakor sem ga že stokrat. Ne? Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal. In tudi, rečemo, primer improvizirane glasbe, kakor je lahko zelo težka za poslušati, mi smo pač izdali eno ploščo Slovenija Nimpro, ne, Love. In moram reči, da ko to poslušam, se čisto umirim in se rečem, to je pa najboljš, kar sem naredil kdaj. Ne? Ampak je čista improvizacija, ker ne bomo nikoli več ponovili kaj tacga.
0: Skratka, harmonika, orgle, rudniški rovi, evropski veliki pesniški odri, zdaj slišim njujorške stolpnice.
1: Ja.
0: Veliko kontrastov.
1: Ja. Ja, vse posod, tudi v Ukrajini sva bila z Alešom novembra. In zdaj le orle, ki vabijo Ukrajino, pa jaz ne morem iti, tako da ne vem, kaj sem ozmenil.
0: Ljudje potrebujejo za dvig.
1: Ja, za moralo vedno, ja, ja je to tudi za njih, ne, tam dobro, da jih tudi mi podpremo.
0: Kako ampak pa se vas, Jure, dotakne, ker veste, kaj se tej deželi godi?
1: Ja.
0: Predvsem, a ne skozi prizmo ljudi, to trpljenje.
1: Ja, oni so kar fejst žalostni, no, jezni. Ja, probaš ne se preveč poglobiti, ker je imeli so tam, to je bilo na festivalu, z Alešem Štegrom so bila v Lvivu, to je blizu polske meje in pesniški festival, kjer so imeli zvečer koncerte, kjer je bilo po mojem več kot 1000 mladih in to je bilo izjemno vzdušje. Čez dan so pa tudi zavrteli eno gledališko igro ravno o tem, kako so šli možje v borbo in tako zelo žalostno, tako da nisem do konca gledal. Čeprav nisem zastopil, sem videl, ko so jokali vsi zraven.
0: Apel glede na ravno, kar izrečeno, ni morda pravšnji v mojem povzetku, ampak kultura zdravi dviguje duha upanja zagotovo, da zmoremo laže, da zmoremo preko, da verjamemo v neko lepoto, da življenje zmaga. Tudi bolečina.
1: No, se tako, tudi solze, po solzah je zmeri lepše, ne, tako da, ja.
0: Jure, Tori, se opravičujem, v solze sem vas spravila v sklepu intervjuja, ali sva se. No, če sva ljudi, je to na nek način dobro, ker to pomeni, da smo ljudje s čustvi, da smo empatični
1: tako.
0: In če kaj pa glasba res razpira tako dušo,
1: tako,
0: srce in duha. Res najlepša hvala za obisk v našem studiju, čestitke za nagrade, za projekte in verjamem, da kmalu znova nasvidenje tudi v našem radijskem metru, predvsem pa znova čestitke Miha. Hvala. Naj se glasba vrti. Jureta Torija vrti in pa seveda vseh, ki z vami sodelujejo. Hvala za pogovor in obisko studiju ter
1: hvala
0: za to prelepo zgoščenko.
1: Hvala vam za povabilo. Ja.
0: Vedno z veseljem.

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
0: Petkov večer, jutri ob 20.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Suša povzročila izjemno škodo v kmetijstvu, resorno ministrstvo napovedalo pomoč.
0: Zaradi nizkih vodostajev rek težave tudi v energetskem sektorju.
2: V Kongu zaradi ebole umrlo že več kot 2100 oseb, pristojni zaznali približno 4500 okužb.
0: Šport bo Ptujčan Kristijan Čeh obranil naslov evropskega prvaka v metu diska.
2: Vreme, konec tedna še sončen in vroč, v ponedeljek nas čakajo nevihte in padavine.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Suša in dlje trajajoči vročinski val sta močno prizadela kmetijske površine, kjer naj bi po nekaterih kulturah beležili do 50-odstotno škodo, ponekod pa tudi do 100-odstotno. Prizadeta je praktično vsa država, nekateri deli pa zaradi prodna tihtal še bistveno bolj. Škoda je izjemna tudi na področju zelenjadarstva in sadjarstva, kjer pa jo bodo bolj celovito lahko ocenili ob pobiranju plodov. Prav tako ni jasno, kako bodo ti prestali skladiščenje, pa tudi kakšno škodo so vremenske razmere povzročile sadnemu drevju, kar bo vplivalo tudi na pridelek v prihajajoči sezoni. Razmere si je na terenu ogledala državna sekretarka Mojca Erjavec, ki je napovedala izplačilo pomoči za lansko škodo in druge ukrepe v pomoč kmetijskemu sektorju.
3: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, ki so jim izpostavljeni kmetje, pridelovalci, zlasti v nekaterih sektorjih, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
0: Na ministrstvu za kmetijstvo so napovedali pripravo nabora ukrepov, da bi oblažili posledice, ki jih čuti kmetijstvo in pridelava hrane. Svoje predloge naj bi jim danes posredovali tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Njen predsednik dr. Jože Podgoršek.
4: Cene govedine, torej bikov, že padajo. Hkrati smo tudi že slišali, kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča. Ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec in tega ne bomo kar enostavno prevaliti, čisto samo na kmete. In zato sem prej že tudi omenil, da pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč, zato da bodo te kmetije lahko prebrodile zimo, nakupile krmo, da ne bomo panično prodajali živino in si delali še večjo izgubo in s tem tudi še večje težave za naše družinske kmetije.
0: Dolgotrajna suša in nizki vodostaji po Evropi vse bolj vplivajo tudi na proizvodnjo električne energije. Jedrska elektrarna Krško še naprej prilagaja moč razmeram na Savi. V nekaterih drugih državah pa tudi že ugašajo elektrarne. Več Alen Salihovič.
5: Slovenska vlada je zato ponovno za teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrski elektrarni Krško nalaga, da obratuje najmanj na minimalni moči, ki jo glede na temperaturo in pretok Save še dopuščajo pogoji za varno in zanesljivo delovanje. Elektrarna je že v preteklem tednu zaradi nizkega pretoka in povišene temperature Save delovala z manjšo močjo. Pomembno vlogo imajo tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Te morajo prilagajati svoje obratovanje in s postopnim spuščanjem vode iz akumulacijskih bazenov zagotavljati čim bolj enakomeren in zadosten pretok Save pri nuklearki. Razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu sicer ostajajo zaostrene, a so se nekoliko izboljšale. K temu je pripomogel ponovni vklop 400 kV daljnovoda Divača sredi Polje. Eles pričakuje, da je energije za zdaj dovolj, morebitni primankljaj lahko Slovenija pokrije z uvozom. Precej bolj kritično je drugod. Romunija je danes začela ustavljati še drugi reaktor jedrske elektrarne Črna voda, ki zagotavlja približno petino električne energije v državi. Donava je namreč tako nizka, da ni več mogoče zagotoviti ustreznega hlajenja. Prvi reaktor so ustavili že junija. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave so v začetku avgusta ustavili tudi madžarsko jedrsko elektrarno Paks, prvič v 44 letih. Dogajanje tako kaže, kako resno sta povezana voda in energetika. Če se bo dolgotrajna suša nadaljevala, bodo evropski elektroenergetski sistemi ob visoki poletni porabi pod še večjim pritiskom.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Hormuška ožina je, tako kot v preteklosti, pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, so sporočile oblasti v Teheranu in se tako odzvale na trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da je plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so to označili za laž in izmišljotino. V Demokratični republiki Kongo je od sredine maja umrlo več kot 2100 ljudi, pristojni pa so zaznali približno 4500 okužb. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bi tokratni izbruh ebole po številu smrti lahko presegal največji izbruh doslej, ko je med letoma 2014 in 2016 v Zahodnji Afriki umrlo več kot 11000 ljudi.
1: Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
0: Prah dviguje odločitev tožilstva, da zavrže kazensko ovadbo zoper varnostnika na gradbišču kanala C0, najetega strani mestne občine Ljubljana, ki naj bi fizično obračunal z lastnikoma zemljišč, bratoma Jernejc. Z njunim odvetnikom Klemnom Golobom se je pogovarjal Urh Sušnik.
6: Gospod Golob, na odločitev tožilstva v primeru kanala C0, ko sta bila gospoda Jernejc fizično napadena, ste se odzvali z besedami, da sta vaša klienta po oceni tožilstva očitno lažnivca, ki sta se sama poškodovala. Zakaj menite, da je tožilstvo v celoti poklonilo zaupanje izjavam varnostnikov?
7: Ja, lejte, moram najprej izpostaviti, da sem bil na to odločitev tožilstva zelo negativno presenečen. Tudi razočaran, veste, v svoji karieri sem doživel že marsikaj in moram reči, da tožilstvo je preganjalo osebe, ljudi, za katere niso imeli nobenega objektivnega dokaza, da bi bili kakorkoli poškodovani ali da bi se nad žrtvijo oškodovanci vršilo kakršnokoli nasilje, pa so bili takrat preganjani in kasneje tudi na sodišču obsojeni. Zato me je v bistvu ta odločitev tožilstva ob takih evidentnih, tudi listinskih dokazih, video posnetkih izjemno presenetil. To sem se tudi na tak način odzval, ker očitno, če tožilstvo ocenjuje, da ni podan utemeljen sum ali kakršenkoli sum, da bi tisti osumljeni, torej varnostniki, storili ta napad na oba Jernejca, to pomeni, da očitno sta se Uroš in Simon zlagala in se tudi sama poškodovala, tako hudo, da sta potrebovala zdravstveno oskrbo in tudi daljše okrevanje zdravstveno za te svoje poškodbe. Zato me je v bistvu ta odločitev na tak način tudi na nek način tudi dotaknila in sem se na tak način odzval.
6: Jernejčeva trdita tudi, da so ima varnostniki med incidentom oduzeli telefon in izbrisali posnetke. Ali ste tožilstvo opozorili na morebitno uničevanje dokazov in kako je tožilstvo obravnavalo dejstvo, da ključnega posnetka prav zaradi tega ni?
7: Ja, lejte, zdaj ta postopek od podaje kazenske ovadbe do odločitve tožilstva je zelo specifičen. Tukaj v teh postopkih oškodovanec ne more kaj dosti storiti. Znano mi je, tudi ko smo takrat se dogovarjali o podaji kazenske ovadbe in o tem, da se predočijo vsa dejstva, vsi dokazi, mi je znano, da je bila policija in tožilstvo seznanjeno s tem, da so bili telefoni nasilno in torej protipravno odzeti. In znano mi je tudi to, da so bili potem, in seveda videoposnetki izbrisani, znano mi pa tudi to, da so bili videoposnetki naknadno pridobljeni, tako da so bili tudi predloženi policiji, ko so se opravljala ta zaslišanja. Tako da ti zaključek tožilstva, da ni nekih takih dokazov, pa tudi če ne bi bilo videoposnetlo, mi imamo dve osebi, ki sta bili hudo poškodovani, ki bi lahko bili, če bi kaj spodletelo, tudi ubiti, ob takih poškodbah imamo evidentno dokazilo o tem, da sta bili tam poškodovani in ti poškodbe, kakorkoli obrneš, ne moreš zadobiti na način, da se nekomu zletiš v prsa. A veste, to je To je že kar malo smešno, absurdno smešno, a veste. In ob preberanju takih zaključkov, da očitno oba enesa, ki sta bila, predvsem Uroš je bil, kot mi znano, hudo poškodovan in tudi dlje časa potreboval okrevanje, svojih poškodb, so taki zaključki nesmiselni, a veste, ki imamo dokazljivo, da je prišlo do napada, Uroš in Simon sta oba resnicoljubna človeka, kdo bi se zlagal, da ga je nekdo tretji napadel, to bi se pa sam poškodoval zato, da bi nekoga v črno to pa lejte. To je nezaslišano, ne? Tako da mi bomo zagotovo glede te odločitve nadaljevali pregon. Ne? Tukaj žal nimamo druge možnosti kot te, da vajeti vzamemo svoje roke in to bomo tudi storili.
6: Ravno sedaj ste omenili, da boste nadaljevali sami pregon. Kakšni pa so vaši naslednji pravni koraki iz tega vidika?
7: Ja, iz tega vidika moramo podati predlog na pristojno sodišče. In tukaj je v bistvu tudi ta težava, s katero se bomo srečevali. Jaz bom zastopal oškodovance, oškodovance bosta tista, ki bosta prevzela pregon, ki bi ga morala vršiti država. Država bi morala kazensko preganjati osumljene, sprovesti kazenski postopek in raziskati ob zaslišanju vseh in po potrebi tudi soočenju, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja ali ne. To bomo morali mi storiti in že v osnovi smo v slabšem položaju. Veste, oškodovanc, fizična oseba nima in ne more imeti takih možnosti, takih sredstev v rokah, kot jih ima državni aparat pri preganjanju kaznivih dejanj. Zato pa je tudi kazenski pregon v domeni države, ki ima na voljo sredstva in vzvode, s katerimi razišče, ali je prišlo do kaznivega dejanja ali ne. Ampak to bomo storili in bomo vztrajali do konca.
0: Z odvetnikom Klemnom Golobom se je pogovarjal Urh Sušnik. Po nedavni prometni nesreči službenega vozila predsednice republike Nataše Pirc Musar v predolu Kastelec je strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper odredil še vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Poročilo jim pojasnila zahteva tudi notranji minister Franci Matos, primer pa preučuje še Komisija za preprečevanje korupcije. O vsem tem smo se pogovarjali z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindavom. Pogovor je pripravil Marcel Krek.
8: Torej, gospod Boštjan Lindav, ste nekdani direktor policije, sedanji vede direktorja, pa je odredil strokovni nadzor nad delom dela policijske uprave Koper, seveda to je povezano z nedavno nesrečo predsednice republike v predoru Kastelec. Če vas lahko za začetek zaprosim za krajši komentar zadnjega dogajanja.
9: Ja, brez dvoma gre za medijsko in javno zelo izpostavljen dogodek in kot lahko zdaj sklepamo, vršilec dolžnosti generalnega direktorja očitno ni bil zadovoljen s poročilom, ki ga je dobil z policijske uprave Koper oziroma verjetno prihaja do nekih razhajanj, zato je verjetno se odločil za odreditev tega nadzora. Ne vem pa, mislim, zakaj se je odločil za, kakor sem bral, nadzor na področju zagotavljanja prometne varnosti, se bi lahko čist lepo samo strokovni nadzor nad konkretnim dogodkom odredil. Tako da očitno ne poznamo vseh okoliščin in težko je reči, ampak vsekakor je pravilno za moje pojme, da je ta nadzor odredil preprosto zato, da se vidi, ali je pri obravnavi prišlo do kakršnih koli napak ali pa kaj podobnega.
8: Če se zdaj od recimo same nesreče malce usmeriva k temu varovanju, tu se nekako, vsaj zdi se tako, odgovornost precej pripisuje vozniku tega vozila, ta pa ne bi nekako bil v trku zakona o cestnoprometnih predpisih in pa pravilniku, ki torej določa kako voziti, kako upravljati z vozilom, ko se prevažajo torej najpomembnejši politiki. Je to osredotočenje na tega policista oziroma tega voznika avtomobila primerno?
9: Mislim, normalno treba je razjasniti stvari do konca, ugotavljati ne nazadnje, kdo je povzročitelj in prometne nezgode in v okviru tega, če se pokaže kakršnakoli drugačna odgovornost, tudi to, tako da tukaj ni nobenega problema.
8: Kaj pa to, da se je predsednica republike, prej tudi nekdani premier, se odločil tako za recimo delno zasebno varovanje, namreč sama sta lahko izbrala tiste, ki jih bodo varovali. Kako to vi razumete kot nekdani direktor policije, torej to zaupanje najvišjih predstavnikov Slovenije do dela slovenske policije in seveda njihove zmožnosti varovanja njih?
9: Brez dvoma kaže določeno stopno nezaupanja, kakorkoli to obračamo, ker sam osebno mislim, da slovenska policija in Center za varovanje in zaščito je sposoben zagotavljati, bom rekel, visoko stopno varnosti najvišjih predstavnikov države. Je pa dejstvo, da se zmeraj dajo stvari izboljšati, narediti bolj učinkovite, ampak s to odločitijo, da bodo imeli predsednik vlade, bivši in pa zdaj predsednica države, mislim, da gre stvar ravno v nasprotno smer, da ne dosega zadostnih strokovnih standardov in da je tudi učinkovitost bistveno manjša.
8: Zvedeli smo, da sta bili ob predsednici v vozilu še dve njeni prijateljici. Kako to vpliva na samo varovanje? Verjetno za varovanje treh ljudi, vsaj predstavljam si tako, potrebujemo več varnostnikov oziroma policistov, kot bi sicer samo za varovanje predsednice?
9: Dejstvo je, da dodatne osebe v okviru varovanja sigurno povzročajo, bom rekel, če ne drugega, vsaj logistične probleme, če bi do kakršnega koli dogodka prišlo, ampak treba je povedati, da nimajo pa te osebe statusa varovane osebe. Tako da jaz verjamem, da če bi do česarkoli, do kakršnega koli dogodka prišlo, bi policisti najprej poskrbeli seveda za varovano osebo, kateri edini po zakonu pripada to varovanje. A ne?
8: Za konec še to, gospod Boštjan Lindav, kaj svetujete vsem upletenim v nesrečo od predsednice republike pa policije in vseh torej ostalih, kako naj se ravnajo v nadaljevanju razpletanja te zgodbe?
9: Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da pustimo stroki, da opravi svoje naloge, ki jih ima za opraviti. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da bi stvari, kar se tiče same policije, nehal drobiti na tisoče koščkov in prepustili stroki, da odloča o tem, kako se stvari delajo. Vse fantje in dekleta v tej organizaciji, bom rekel, vejo, kakšni so strokovni standardi.
0: Z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindovom se je pogovarjal
9: Koščkov in prepustili stroki, da odloča o tem, kako se stvari delajo. Vse fantje in dekleta v tej organizaciji, bom rekel, vejo, kakšni so strokovni standardi.

0: Beneški palači v Naborjetu v Kanalski dolini je do konca meseca na ogled trijezična razstava o svetih višarjah. Letos mineva že 666 let, odkar je žabniški pastirček na dobrih 1700 metrov visokem višarskem hribu našel kipec Matere Božje. Razstavo stotih primerkov spominkov, od podobic in nabožnih podob do manjših predmetov ter spominskih plaket, ki jih je v pol stoletja zbral Leopoldo Komac iz Rablja, organizira Združenje Don Mario Černet v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, Društvom nemško govorečih kanalčanov ter Inštitutom za slovensko kulturo iz Špetra. Ob torkih dopoldne in četrtkih popoldne so za obiskovalce organizirani vodeni ogledi, ki jih vodita zbiratelj Leopoldo Komac in koordinatorica razstave Klaudija Placota Gerdol. Razstava je lep prikaz pobožnosti in spoštovanja treh narodov do Višarske Marije. Na svetih Višarjah bo jutri zvečer v cerkvi molitev rožnega venca, nato pa procesija z Marijinim kipom. Praznično bo seveda v soboto, v nedeljo pa bo na svetih Višarjah maševal nadškof Ricardo Lamba.
1: Slovenski atlet Kristjan Čeh bo drevi v Birminghamu obranil evropski naslov metodiska. Ptujčan je zadovoljen predvsem s krogom za izmet orodja.
2: Krog je zelo dober, od tega, kar se pravi v nedeljo je bilo katastrofa. V nedeljo noben imel nobenega oprijema, vsaj za disk, ker se sredina bila spremenjena za kladivo, ampak pod robom za kladivo, ki mi diskaši damo gor oprijem, ne, tam je čisti let.
1: V finalu troskoka bomo nocoj spremljali še Nejo Filipič, dopoldan pa sta v polfinalu skoka v višino nastopili Lija Postolovski in Ila Velepec, a se v finale nista uvrstili. Nadaljuje se tudi evropsko prvenstvo v plavanju, dopoldan sta v kvalifikacijah na 200 metrov prosto v Parizu plavala Primošenica Pavletič in Sašo Boškan, a se v polfinale nista uvrstila. Jutri po bolezni prvi nastop v bazenu čaka Nežo Klančar. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
0: Zvečer po noči in tudi jutri bo prevladovala jasnina, prisotna bosta veter vzhodnih smeri oziroma šibka burja, zjutraj bomo imeli od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Še opozorilo Agencije za okolje izdano ob 17. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu so še zadnji vremenski podatki, Koper in Nova Gorica 34 stopinj Celzija, Ljubljana, Tolmin in Črnomelj 32, Kranj in Litija 31, Novo mesto, Murska Sobota in Postojna 30, Celje, Hrastnik, Slovenj Gradec in Ptuj 29, Maribor, Kočevje in Velenje 28, Kridarica pa 15 stopinj Celzija. Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamude je od 10 do 15 minut, zastoji tudi na običajni relaciji na cestah proti Bledu z vseh strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:21 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Knjižo Ferija Sovana ter Vilka in Slavka Avsenika smo slišali Ej, mornar, ti moj. Sta pela Danica Filipljič in Franc Koren in tale pesem je išla na vinilni plošči Lepe steve karavanke daljnega leta 1966, torej pred 6 desetletji. Lep uvod v četrtkov večerni program Radija Ognjišče, ki seveda prinaša oddajo zimzeleno glasbo. No, ne bo narodno zabavne, to smo imeli na sporedu v ponedeljek, tokrat v tem večeru pa zabavna glasba. Nino Robič, Frank Sinatra, Celine Dion, Gabi Novak in številni drugi bodo na sporedu od 20. naprej v oddaji ob radijskem ognjišču. No, po tej oddaji bo na sporedu še radijski roman, 23. del romana, ki je šel pri založbi Ognjišče, Le eno je potrebno, in spoznavamo življenje našega velikega misionarja Friderika Barage v Božjega služabnika seveda, ki je deloval na drugi strani velike luže. No, pa pojdimo še v našo bližnjo prihodnost, če lahko tako rečemo, ob 19. bo prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Pred tem bomo še spoznali Poncijana in Hipolita, ki danes zgodujeta in se spomnili nekaterih dogodkov povezanih s 13. augustom. Torej, ostanite v naši radijski družbi, lepo, prijetno in osvežujoče bo.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih. Enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina. Če so bili manjši, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce se samo po snegu hodil. In se spomnim takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

0: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
1: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1835 se je na Martin vrhu nad Selcami pri Škofji Loki rodil pripovednik in naravoslovec Ivan Tušek. Na Dunaju je študiral naravoslovje in fiziko in bil zatem srednješolski učitelj. Bil je sošolec Frana Erjavca in sodelavec dijaškega glasila Vaje. Pisal je potopise, črtice in naravoslovne članke. Ivan Tušek se je s potopisom Potovanje okrog Triglava uvrstil med prve planinske pisatelje pri nas. Na današnji dan, leta 1854, je škof Anton Martin Slomšek posvetil novo cerkev v Novi Štifti pri Gornjem gradu. Svetišče svete Marije Zvezde iz 16. stoletja je namreč leta 1850 pogorelo do tal, na pogorišču pa so zgradili sedanjo romarsko cerkev. 13. avgusta 1861 je v Mariboru umrl Slomškov duhovni voditelj Gašper Albrecht. Bil je spiritual v Celovškem semenišču. Ko je Anton Martin Slomšek postal škof, je Albrehta povabil k sebi. Gašper Albrecht je bil nazadnje stolni dekan v Mariboru. Leta 1910 je v Londonu umrla bolniška negovalka Florence Nightingale. Bila je prva, ki je v krimski vojni organizirala nego ranjencev. Njen rojstni dan, 12. maj, so izbrali za mednarodni dan medicinskih sester in tehnikov. 13. avgusta leta 1961 zgodaj zjutraj so policisti Nemške demokratične republike na razmejitveni črti v Berlinu začeli postavljati zid, s katerim so želeli preprečiti pobeg iz države. Berlinski zid je dobrih 28 let delil eno najpomembnejših evropskih prestolnic. Zgodovinar Julij Pavel Emeršič je v njegovem simbolnem pomenu dejal:
3: Berlinski zid je bil simbol represije, ki so jo socialistične države, ki so obljubljale raj na zemlji, na koncu pa ustvarile pekel na zemlji, nekako simbolizira te režime, te sisteme.
2: Tako je o simbolnem pomenu berlinskega zidu povedal Jurij Pavel Emeršič. Na današnji dan 1986 pa je v Špitaliču pri Slovenskih Konicah umrl duhovnik in zgodovinar Ivan Zelko, doma iz Črenšovcev. Bil je kaplan v več župnijah Pomurja med drugo svetovno vojno, tudi na Madžarskem, po njej pa v Špitaliču. Med drugim je napisal historično topografijo Prekmurje do leta 1500. Razprave je objavljal v časopisu za zgodovino in narodopisje, v bogoslovnem vestniku, stopinjah in drugod. 13. avgusta 1986 je v Londonu umrl literarni zgodovinar, kritik, esejist, pesnik, pisatelj in prevajalec Janko Laurin. Po prvi svetovni vojni je več desetletij predaval novejšo rusko književnost v Nottinghamu in se posvečal primerjalni književnosti. Laurin je prevajal slovenske avtorje v ruščino in angleščino. To so bili delčki zgodovine današnjega dne, ki jih je za nas pripravil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 13. avgust, Poncijanin Hipolit, škofa in mučenca. Hipolit je bil učenec svetega Ireneja in je deloval kot duhovnik in učitelj v Rimu. Bil je bister, nekoliko vihrav, častihlepen in trmast, zaradi česar je imel vse življenje hude težave in boje s svojo okolico in samim seboj. V boju s tedanjimi krivoverci je bil silno oster, a so preveliki vnemi tudi sam ni mogel izogniti zmotam. V svojem glavnem in obsežnem delu v 10 knjigah je zavračal zmote monarhijancev, ki so učili, da je v Bogu ne le ena narava, marveč tudi le ena oseba, in da so Oče, Sin in Sveti Duh le 3 imena za eno in isto Božjo osebo, ki se je v raznih dobah različno javljala. Hipolit je z vso silo zavračal zmoto, hkrati pa je sam zašel v zmoto, ker je učil nekakšno podrejenost druge in tretje Božje osebe. S to zmoto je prišel v spor s papežem Zefirinom in njegovim svetovalcem Kalistom, Zefirinovim naslednikom na apostolskem sedežu. Hipolit je šel celo tako daleč, da se je dal posvetiti za rimskega škofa in papeža. Bil je prvi protipapež. Imel je svojo duhovščino in svoje vernike. Povzročil je pravi razkol, ki je trajal še pod papežema Urbanom I. in Poncijanom. Končalo pa ga je šele novo preganjanje kristjanov za časa vlade Maksimina Tračana. Ta je dal umoriti svojega prednika Severa Aleksandra in je iz nasprotovanja do njega preganjal kristjane in jih dal mnogo pomoriti. Cesar Sever Aleksander je bil ves čas svoje vlade pod vplivom svoje matere, nadarjene in krščanstvu naklonjene Julije Mameje. Ta je imela zveze z Origenom in rimskim prezbiterjem Hipolitom in na njenem dvoru je bilo mnogo kristjanov, ki jih je Maksimin Tračan dal pomoriti. Dal je pomoriti tudi mnogo cerkvenih predstojnikov ali pa jih je poslal v pregnanstvo, med njimi tudi papeža Poncijana in nasprotnega papeža Hipolita. Skupaj ju je leta 235 izgnal na otok Sardinija, kjer sta morala delati skupaj z največjimi zločinci v rudnikih. Silno, duševno in telesno trpljenje ju je združilo. Hipolit se je spravil s papežem Poncijanom, kakor to izrecno omenja njegov nagrobni napis, ki mu ga je sestavil pol drugo stoletje pozneje papež Damas. Hipolit in Poncijan strašnega napora in trpljenja nista prenesla in sta še isto leto umrla. Njuni trupli so kristjani prinesli v Rim in ker se je Hipolit v pregnanstvu spravil s cerkvijo, so ga obenem s Poncijanom častili kot mučenca. Poncijan se je v izgnanstvu odpovedal svoji časti 28. septembra 235. leta, to je po dnevu in mesecu prvi zanesljivi datum v zgodovini papežev. Sveti Hipolit je poleg Origena najplodovitejši starokrščanski pisatelj. Sveti Hieronim slavi njegovo svetost in učenost. Sveti Janez Zlatousti pa ga imenuje vir luči in sveti učitelj. Njegove spise so zlasti na vzhodu mnogo brali. Zanimivo je, da se je njegova razlaga preroka Daniela, ki jo je leta 202. spisal v 4 knjigah, v celoti ohranila le v staroslovenskem prevodu. V njeni 4. knjigi prvič beremo, da se je Jezus rodil 25. decembra. Cerkvenopravni in liturgični spis apostolsko izročilo mnogi pripisujejo Hipolitu. V njem je zapisana sedanja kratka, druga evharistična molitev, podroben opis katehumenata in posvetilna molitev za škofa, prevzeta v pokoncilski obred. Hipolita so pokopali v grobnico ob Tiburtinski cesti 13. avgusta leta 235 ali 36 in se na ta dan obhaja tudi njegov spomin. Poncijana pa so pokopali v papeško grobnico v Kalistovih katakombah in obhaja cerkev njegov spomin od 8. stoletja naprej 19. novembra. Od 8. stoletja do leta 1969 je navajal rimski misal 22. avgusta svetega mučenca škofa Hipolita iz Porta, ki pa je istoveten svetim Hipolitom iz Rima. svetega Hipolita upodabljajo kot rimskega vojaka z zastavo ali sulico in ščitom, z mučeniškim orodjem, s krepelcem, z vrvjo in s pasom. Zgodovinsko najustreznejša je upodobitev, ki ga kaže sedečega na stolu, zraven sebe pa ima svoje spise. Hipolit je zavetnik mesta in avstrijske škofije St. Pölten.

Spremljate program Radio Ognjišče, vsak hip bo ura 19 in povezujemo se z občestvom, ki je zbrano v cerkvi svetega Marka nad Koprom, in v tem večeru bo sveto mašo daroval župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa bo ansambl Sveti Marko. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali Jezusa, ki pravi, da moramo vedno odpuščati. Pa se vprašajmo in preglejmo svoje srce. Kako je z našim odpuščanjem? Znamo odpustiti tako, da se tega niti ne spominjamo?

vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prejeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige proroka Ezekiela. Gospodova beseda me je prišla takole. Sin človekov, sredi uporne hiše prebivaš. Oči imajo, da bi videli, pa ne vidijo. Ušesa imajo, da bi slišali, pa ne slišijo. Zakaj uporna hiša so? Ti, sin človekov, pa si pripravi culo za pregnanstvo in se seli po dnevi pred njihovimi očmi. Preseli se pred njihovimi očmi s svojega kraja v drug kraj. Morda uvidijo, da so uporna hiša. Znosi skupaj svoje reči, kakor popotno culo, po dnevi pred njihovimi očmi. Sam pa odrini zvečer pred njihovimi očmi, kakor kdor odhaja v pregnanstvo. Pred njimi si predri steno in zlezi skoznjo. Vzemi pred njihovimi očmi svoje popotne reči na rame in odidi v mraku. Svoj obraz zagrni, da ne boš videl dežele. Zakaj ne redim te za znamenje Izraelovi hiši? Storil sem tako, kakor mi je bilo ukazano. Svoje reči sem po dnevi znosil, kakor culo za pregnanstvo. Zvečer sem si z roko predrl steno, v mraku sem odšel, na ramah sem pred njihovimi očmi nosil svojo culo. Drugo jutro mi je prišla Gospodova beseda takole. Sin človekov, ali ti ni rekla Izraelova hiša, uporna hiša, kaj delaš? Reci jim, tako govori vsemogočni Gospod. Ta grozilni izrek velja knezu v Jeruzalemu in vsej Izraelovi hiši, ki je sredi njega. Reci, jaz sem za vas znamenje. Kakor sem storil, tako se jim bo zgodilo. V pregnanstvo, v ujetništvo pojdejo. Knez, ki je sredi med njimi, ponese na ramah culo, odide v mraku, predre steno, da pride skoznjo. Svoj obraz zagrne, da ne bo videl z očmi dežele. Božja beseda. Ne pozabite Gospodovih del. Ne pozabite Gospodovih del. Skušali in izzivali so Boga najvišjega, in se niso držali njegovih zapovedi. Odpadli so in se izneverili, kakor njih očetje, zablodili so, kakor prevrljiv lok. Ne pozabite Gospodovih del. Dražili so ga kjezi s svetišči na višinah, vzbujali njegovo ljubosumnost z maliki. Bog je to slišal in se razgnel, ter odločno zavrgal Izraela. Ne pozabite Gospodovih del. Izročil je svojo moč v sužnost, svojo slavo sovražniku v roke. Izročil je svoje ljudstvo meču, razsrdil se zoper svojo dediščino. Ne pozabite Gospodovih del.

Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, če greši zoper mene moj brat, kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat? Jezus mu pravi: Ne rečem ti do sedemkrat, ampak do 70x7. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi hlapci. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki je bil dolžan 10.000 talentov. Ker pa ni imel s čim plačati, je ukazal njegov gospod prodati njega, ženo in otroke in vse, kar je imel, in poplačati dolg. Hlapec pa je padel, preden ga prosil: Gospod, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospod se je tega hlapca usmilil, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ko je pa ta hlapec odšel, je srečal enega svojih sohlapcev, ki mu je bil dolžan 100 denarjev, in ga je zgrabil ter davil, govoreč: Plačaj, kar si dolžan. Njegov sohlapec pa je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. On pa ni hotel, ampak je šel in ga dal vreči v ječo, dokler bi ne poplačal dolga. Ko so pa njegovi sohlapci videli, kaj se je zgodilo, so se zelo užalostili in so šli ves dogodek praviti svojemu gospodu. Tedaj ga je njegov gospod poklical in mu rekel: Hudobni hlapec, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil torej tudi ti dolžan usmiliti se svojega sohlapca, kakor sem se tudi jaz tebe usmilil? In njegov gospod se je razsrdil in ga izročil mučiteljem, dokler bi ne poplačal vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če iz srca ne odpustite vsak svojemu bratu. Ko je Jezus končal te govore, je odšel iz Galileje in po drugi strani Jordana prišel v judejske kraje. To je Kristusov evangelij. Odpuščanje je temelj krščanskega življenja, saj odseva Božja ljubezen do drugih in do nas. Jezus pravi, da ne smemo odpustiti samo 7x, ampak do 70x7, mislil je vedno. Ljubezen do bližnjega vključuje sposobnost dajati in deliti, pa tudi odpuščati. Poznavanje Božje ljubezni nam omogoča, da odpustimo tistim, ki so nas užalili. Odpuščanje je vrlina ljubezni do soljudi. Zato moramo kot kristjani razmišljati o tem, v kolikšni meri smo sposobni odpuščati. Mnogi zelo težko odpustijo nekomu, ki jim je storil krivico, pa naj bo ta še tako majhna. V našem okolju pogosto doživljamo primere velikih prijateljstev, ki zaradi neumne razprave dovolijo, da se prijateljstvo poruši. Postopoma se začnejo razhajati in ne da bi se tega zavedali, se prijateljstvo sčasoma izgubi. Zaradi užaljenosti se utrudi in užalosti srce. Zato je potrebno vedno imeti čas za odpuščanje.
Ne glede na to, koliko časa je minilo, je treba svoje srce očistiti vseh ostankov za mir, tako da odpustimo tistim, ki so nas prizadeli, užalili ali povzročili, da smo tudi sami slabo ravnali. V takih primerih je najbolje, da pogledamo na križ, da bi videli največji zgled odpuščanja Jezusa, ki odpušča vsakemu in celemu človeštvu in svetu. Ljubiti drugega kot sebe zahteva sposobnost odpuščanja. Pomeni tudi sposobnost, da dajemo in delimo z drugimi, kar imamo. Vse to od nas zahteva občutek usmiljenja, sočutja ali usmiljenja do drugih. Le tako, da se postavimo na mesto drugega, lahko dosežemo sposobnost odpuščanja. Za odpuščanjem stoji vedno ljubezen. Ljubezen, ki je prisotna v Jezusu in v nebeškem očetu, ker je Bog ljubezen. Kdor ne ljubi, ni spoznal Boga. Če to veš, potem boš odpuščal. Kaj ti, če ne moreš odpustiti, pomeni, da ne moreš ljubiti, potem pomeni to tudi, da Boga ne poznaš. Naučiti se moramo, da je le srce, ki ljubi Boga, sposobno odpustiti vsakomur, ki nas je užalil, in tako nas uči tudi Jezus v molitvi Oče naš. V molitvi Oče naš je Jezus neposredno povezal odpuščanje, ki ga prosimo od Boga, z odpuščanjem, ki ga moramo dati našim bratom in sestram. Zato molimo. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Božje odpuščanje je znamenje prekomirne ljubezni do vsakega izmed nas. Ta ljubezen nas pušča svobodne, da se lahko oddalimo, kot je to storil izgubljeni sin, a Bog ga vsak dan čaka. In tako vsak dan čaka. Ta ljubezen nas pušča svobodne, da se lahko oddalimo, kot je to storil izgubljeni sin, a Bog ga vsak dan

0: je poln ljubezni in nam jo želi ponuditi, vendar tega ne more storiti, če zapremo svoje srce za ljubezen do drugega. Marija naj nam pomaga, da se bomo vedno bolj zavedali zastojskosti in veličine Božjega odpuščanja in postali vedno bolj usmiljeni, kot je On, dobri Oče, počasen za jezo in velik v ljubezni. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam oznanja Božje odpuščanje in nas vabi, da bi hodili za Njim. Živo vero ga prosimo.
1: Naj bo papež trden temelj edinosti in sprave v cerkvi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Razodeni se predsednikom držav, da bodo krepili bratsko sodelovanje med narodi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Spodbujaj nas, da te bomo pogosto in vredno prejemali v svetem obhajilu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj žrtvam nasilja in sovraštva, da bodo znale osmisliti tudi trpljenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi milostljiv sodnik vsem našim umrlim sorodnikom in dobrotnikom.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Dobri Jezus, naj s Tvojo pomočjo sprejemamo drug drugega in si iskreno odpuščamo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve. Od Tebe smo jih prejeli, spremeni jih v zakrament našega odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Zares je pravično, da Tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se Ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice Ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k Tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnjuje ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših sester, Ane in Romane, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanje na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod, Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev, amen. Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri tvojega sina, naj nas ozdravlja in utrjuje v luči tvoje resnice. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Iz Župnijske cerkve svetega Marka, s hriba svetega Marka nad Koprom smo prenašali večerno sveto mašo. Maševal je domači župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa je ansambel Sveti Marko. Tehnična izvedba Jakob Čuk. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci, in znova k prenosu svete maše iz Kopra vabljeni jutri ob 19. Zdaj pa je ura 19 in 38 minut.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Prvo srečanje odbora, ki bo skrbel za pripravo in nadzor tega pomembnega zgodovinskega in verskega dogodka, je potekalo 10. avgusta. Poleg premijeja Hasana, ki odbor vodi, ga sestavljajo še nekateri ministri, verski voditelji in predstavniki različnih institucij. V skladu z navodili kralja Abdulaha II. So mobilizirali vse vire za izvedbo različnih projektov, kot sta muzej ter vas za romarje. Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, je omenjeni odbor odgovoren za oblikovanje politik in splošnih smernic, za koordinacijo dejavnosti ozaveščanja na državni in mednarodni ravni ter za načrtovanje dogodkov povezanih z obletnico. Premijer Hasan je poudaril, da je po naročilu kralja Abdulaha II. Potrebno nemudoma začeti s pripravami, da bi podprli pobudo, ki jo je predlagal svet cerkvenih voditeljev v Jordaniji, in sicer na podlagi celovitega načrta in jasno opredeljenega časovnega razporeda. Poleg tega je dejal, da obhajanje 2000-letnice Kristusovega krsta odraža zgodovinski in verski pomen Jordanije ter njeno vlogo kot romarska destinacija kristjanov. Hkrati pa poudarja sporočilo kraljevine o sobivanju, spoštovanju bližnjega, ljubezni in človeškem bratstvu. Na srečanju odbora so bili pregledani načrti fundacije za razvoj območij v bližini kraja krsta. Tam načrtujejo izvedbo različnih projektov, med katerimi so vas za krščanske romarje in obiskovalce, muzej posvečen krstu, zeleni hodnik ter izboljšanje infrastrukture na tem področju. Udeleženci srečanja so poudarili tudi pomen ustanovitve specializiranih pododborov, ki bodo s podporo strokovnjakov nadzorovali izvajanje projektov ter zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev. Nacionalni odbor za pripravo obhajanja 2000-letnice krsta Jezusa Kristusa leta 2030 vodi predsednik vlade, pomagajo mu tudi ministri za komunikacijo, za notranje zadeve, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ter za turizem in kulturno dediščino. Člani odbora so tudi grško-pravoslavni nadškof Jordanije Kristoforos Atalah, patriarhalni vikar v Jordaniji nadškof Iyad Tual, anglikanski nadškof Hosam Naum ter nekdani škof evangeličanske luteranske cerkve Muni Pjunan. Poleg njih so v odbor vključeni še predsednik upravnega sveta Fundacije za razvoj kraja krsta, generalni direktor komisije kraja krsta ter generalni direktor nacionalne turistične organizacije Jordanije.
2: Umrl je oče Benedikt Šav, cistercijanec stroge observance, star 108 let, torej najstarejši menih reda trapistov na svetu. Sredi preizkušenj je pričeval o svoji zvestobi evangeliju. V 50. letih prejšnjega stoletja je z drugimi brati na otoku Lantau zgradil opatijo trapistov, ki je bila posvečena gospe veselja. Oče Benedikt Šav, kitajski menih reda trapistov iz opatije gospe veselja na otoku Lantau v Hongkongu, je umrl 31. julija letos v starosti 108 let. Njegov pogreb je 14. avgusta v Hongkongu. Pater Šav, rojen leta 1918 v Chengtingu v provinci Hebei na Kitajskem, je leta 1941 pri 23 letih vstopil v cistercijansko skupnost stroge observance v opatiji naše gospe veselja. Slovesne za obljube je dal leta 1947. Leta 1949 je bil posvečen duhovnika in je od leta 1974 do 1998 služil kot prior opatije. Pater Šav je v svoji meniški skupnosti preživel pomembna in boleča zgodovinska obdobja ter vedno pogumno pričeval o zvestobi evangeliju in cerkvi. Leta 1937 so samostan prvič zavsele japonske okupacijske sile. Leta 1949 so ga nove kitajske oblasti razpustile. Številni menihi so bili aretirani, deportirani ali ubiti. Pater Šav je z nekaterimi brati pobegnil v druge regije Kitajske, nato pa v Kanado in Združene države Amerike. Tam se je v opatiji v Utahu naučil tehnik izdelave sira. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Hong Kong in leta 1956 skupaj z drugimi menihi na otoku Lantau zgradil opatijo, ki se je kasneje poimenovala Gospa Veselja, v spomin na samostan Shengting. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil sirarno trapisto. Skozi preizkušnje, tišino, molitev in delo ostaja oče Šao pričevanje popolne prepuščenosti v Božje roke in bratske ljubezni, ki se jo živi v skupnosti. Živel je 79 let kot menih in 77 let kot duhovnik. Bil je najstarejši menih reda trapistov na svetu.
1: Od 4. avgusta je v apostolski palači v Castel Gandolfu na ogled ena izmed dragocenih tapiserij, ki so bile izdelane po Rafaelovih kartonih za Sikstinsko kapelo. Prikazuje govor apostola Pavla pred Areopagom v Atenah ter v sebi skriva večstoletno zgodovino in presenetljivo aktualno sporočilo. To, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. S temi besedami iz apostolskih del je sveti Pavel oznanjal evangelij v mestu polnem malikov. Te besede od 4. avgusta letos odmevajo v dvorani papežev v apostolski palači v Castel Gandolfu, zahvaljujoč razstavi tapiserije z naslovom Pridiga svetega Pavla v Atenah, ki je bila izdelana po kartonu Rafaela Sancija. Gre za delo, ki še danes nagovarja obiskovalce zaradi izjemne aktualnosti svojega sporočila. Ogled razstave je vključen v vstopnico za obisk apostolske palače, ki je odprta za javnost že 10 let, oziroma odkar se je papež Frančišek odločil, da bo papeško poletno rezidenco spremenil v muzej. Pavel je na tapiseriji upodobljen na desni strani, na stopnicah Areopaga najvišjega sodišča v Atenah. Čeprav ga obdajajo epikurejci in stoiki, ki so ga imeli za šarlatana in pridigarja tujih božanstv, je apostol upodobljen v vsej moči svojega govorništva in vere. V ozadju se vidi kip oboroženega Marsa, ki je upodobljen s hrbtom proti gledalcu in simbolizira propad poganskega čaščenja in prihod krščanskega sporočila. Simbol tega spreobrnjenja sta Dionizij, član Atenskega sodišča, in žena Damaris, ki sta upodobljena v ospredju v kompozicijski rešitvi značilni za Rafaela. Poleg izjemne umetniške vrednosti ima ta tapiserija tudi kompleksno zgodovino. V Vatikan je prišla konec leta 1521, med plenitvijo Rima leta 1527 pa je bila ukradena. Šele leta 1554 jo je francoski maršal Anne de Montmorency vrnil papežu. Omenjeno delo je del serije 10 tapiserij, ki veljajo za nesporno svetovno znano mojstrovino. Na njej so upodobljeni prizori iz apostolskih del, ki jih je na željo papeža Leona X. izdelala flamska delavnica Pietra van Elsta, ki je postal tako imenovani papežev izdelovalec tapiserij. Namen Rafaelovih tapiserij je bil dopolniti ikonografski program Sikstinske kapele na spodnjem delu stranskih sten, kjer so bile naslikane zavese. Na oboku Michelangelovi prizori iz prve Mojzesove knjige, na srednjem delu sten prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, ki so jih ustvarili različni umetniki v 15. stoletju, v spodnjem delu pa so sledili prizori o širjenju krščanstva preko prvakov apostolov Petra in Pavla, kakor je opisano v apostolskih delih. Poslednja sodba, ki jo je Michelangelo naslikal kasneje, predstavlja zaključek te velike pripovedi. Pred dobrimi 6 leti, februarja leta 2020, so Vatikanski muzeji obeležili 500-letnico smrti Rafaela z začasno ponovno namestitvijo tapiserij na stene Sikstinske kapele, s čimer so ciklu vrnili njegovo prvotno mesto. Rafael je namreč umrl, preden je lahko videl dokončanje tega monumentalnega projekta, posvečenega zgodbam o svetem Petru in svetem Pavlu.
2: Na Raki so se v nedeljo pred godom farnega zavetnika svetega Lovrenca slovesno in hvaležno veselili posvetitve novih 5 bronastih zvonov, obnove zvonikov in 6 stolpnih ur. Posvetitev zvonov in somaševanje prejšnjega župnika Franca Levičarja in sedanjega, doktorja Silvestra Fabijana, ter še 3 duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Prisluhnemo odlomku pridige škofa dr. Antona Jamnika.
3: Današnja Lovrenčka nedelja je zares čudovit praznik. Bog nam je naklonil lep dan, malo bolj toplo, ampak tukaj v cerkvi je prav odlično. In hkrati povabil, da bi res mogli doživeti bližino dobrega Boga, blagoslov posvetitev novih zvonov in obnovljenih zvonikov pa naj bo priložnost, da poživimo vero. Ko smo spremljali besedila blagoslava in posvetitve in vsa te tekste povezovanju, je toliko lepih sporočil, kaj je napisano na vsakem zvonu, kaj je pravzaprav poslanstvo zvonov, da oznanjajo, prihajajo domove, njihov zven, melodija, harmonija med njimi nagovarja vsakega človeka, kristjana, drugih prepričanj, prihaja v trenutkih veselja, prihaja v trenutkih bolečine, radosti, pričakovanje, upanje, dvomov, negotovosti. Prihaja ta glas k nam in Božja beseda nas vabi, da bi tako kot zvonovi tudi mi bili glasniki veselja, kot je prvo berilo spregovorilo. Glasniki upanja v tem času, ki je morda preveč jamranje, glasniki veselja. V nas naj bodo sadovi duha, ne hudobnega duha, svetega duha. Svetega duha, dar ljubezni, miru, potrpežljivosti, odpuščanja. To oznanjajo zvonovi. Vabijo nas, da bi bili sol zemlje, da bi bili luč sveta, da bi kristjani bili v tem času in prostoru, kar je papež Frančišek večkrat poudaril, pa tudi sedanji papež Leo XIV, da bi bili misionarji upanja, da bi šli med ljudi, da bi jih razumeli, da bi se poslušali, se odpuščali in različnosti pogledov, različnosti prepričanj, vir filozofij odkrivali bogatstvo življenja, nekaj, kar je velik dar za naše bivanje. Drug od drugega se lahko marsičesa naučimo, samo če se slišimo, poslušamo in potem moči duhov svetega duha, darov svetega duha gradimo živo občestvo. Seveda pa je čas, kateri živimo, včasih malo bolj zaprt oziroma ima svoje težave, kot jih je imel vsak čas, sicer časi smo itak ljudje s svojimi odločitvami, srčno odločitvijo za dobro. Ko je bil pred 30 leti na obisku, prvem obisku, papež Janez Pavel II. Sveti, najbolj se spomnite Postojne, pa Ljubljane, pa Maribora, posebej še so morda ostali v spominu besede, ne, papež ma vas rad, pa korajža velja. Temu smo povabljeni. Korajža naj velja, dragi brati in sestre, v naših odnosih. Zato res vsem skupaj iskrena, iskrena hvala o tem velikem zgodovinskem dnevu. Vaša prava katedrala z dvema zvonikoma, petero zvonov, naj bo znamenje še naprej hvaležnosti za vse, ki so skrbili za to svetišče zvonove, viro v tem vaši župniji, hkrati pa spodbuda, da bi bili res priče evangelija, veselje, upanje, sol zemlje in luč sveta. K temu naj nas vabi.
2: Prisluhnemo odlomkom zahvalnih besed doktora Silvestra Fabiana.
4: Vse bliže smo trenutku, ko bomo iz naših zvonikov slišali nove zvonove. To bo res vrh današnjega dneva. Še prej pa kaj besed. S tem damo tudi mojstrom zvoniku potreben čas, da vse potrebno pripravijo. Današnji dan bo v zgodovini naše župnije zapisan kot dan hvaležnosti, spomina in novega začetka. Bogu izročamo sad dolgoletnih prizadevanj številnih ljudi, ki so z delom, darovi, znanjem, molitvijo omogočili obnovo zvonikov ter prihod petih novih brunastih zvonov. Pred leti je bila pod vodstvom župnika Levičarja obnovljena notranjost ter zunanjost cerkve, kot tudi mogočne orgle. Danes pa se veselimo še obnove notranjosti zvonikov, šestih stolpnih ur in petih brunastih zvonov. Uresničuje se hrepenenje mnogih rodov, da bi se znova iz obeh zvonikov Raške lepotice slišala pesem zvonov, ki oznanja radost in mir, vabi k molitvi, uliva novo upanje. Bogu gre najprej zahvala, da svojim blagoslovom spremlja vsa obnovitvena dela. Hvala vsem molivcem in številnim znanim in neznanim dobrotnikom. Hvala župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu, ki sta ves čas dejavno spremljala priprave in izvedbo tega velikega projekta, ki ga je odobrila tudi škofija Novo mesto. Posebna zahvala farnima ključarjama gospoda Janko Cemiču in gospodo Joško Humeku, ki sta koordinirala potek del ter z delom tudi sama velikodušno sodelovala. Gospod Janko, farni ključar, je tisti človek, ki mi je že peti dan po prihodu župnijo vprašal, ali bomo dobili Bernarda. Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni za Rako.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dobr večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
1: Lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji. Glasba rahlja dušo in odganja slabe misli. Glasba je zdravilo za vsako težko preizkušnjo. Tako pravi neka misel, zato se bomo v naslednji uri in pol prepustili glasbi. K poslušanju vas vabim moderator Matjaž Mrljak in za začetek je tu Nino Robič. V ponedeljek je minilo 12 let od smrti tega pevca, ki je bil predvsem pevec zlatega obdobja slovenske popevke s pesmimi, kot so Zemlja pleše, Življenje je vrteljak in Ura brez kazalcev.

je bila pesem Adija Sosa in Miroslava Košute slovenske popevke 69. Poskočna, prikupna pesem, ki pa ni osvojila nobene nagrade, ampak je kasneje postala velika uspešnica. No, Nina Robiča bomo danes še slišali tudi v rubrikah Ista pesem v dveh izvedbah in duet, pride še rubrika Brez besed pa še kaj, v naslednjih minutah oddaje ob radijskem ognišču pa Freddie Quinn, Perry Como, Marijana Držaj, Celine Dion, Richard Sanderson, Jože Kobler, Gabi Novak in Frank Sinatra. Prijetno poslušanje.

Komo in Marjana Držaj sta bila zdaj le z nami, tudi za vse, ki ste včeraj opazovali sončni mrk ali pa gledali Perzeide, no, slednje lahko tudi še nocoj, pa še eno noč naprej opazujete in upam, da boste imeli srečo. Damur o Damiti pa je naslov naslednje pesmi Ljubezen ali prijateljstvo. Je to ena prvih velikih uspešnic Celine Dion iz leta 1982. Gre za pripoved o dekletu, ki je zaljubljena v moškega, vendar ne ve, ali jo on vidi kot prijateljico ali kot potencialno partnerico. In živi v negotovosti, saj ji namenja veliko pozornosti, se z njo pogovarja o svojih načrtih in življenju, ampak nikoli pa jasno ne pokaže, kako in kaj. No, tale pesem Celine Dion je njen prvi veliki preboj v Franciji in z njo je postala prva kanadska izvajalka zlato ploščo v Franciji.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

Dan, ki ga zamenjala, je noč. Jožeta Koblerja smo zdaj le slišali ob radijskem ognišču, pesem z vesele jeseni 1971. Glasbo je napisal Berti Engelbert Rodošek, slovenski skladatelj, dirigent in aranžer, med drugim tudi oče festivala Vesela jesen in melodij morja in sonca, in njegov opus šteje okoli 400 glasbenih del, bo pa jutri 9. obletnica njegove smrti. No, v torek pa je bila prva obletnica smrti prve dame hrvaške zabavne glasbe, s katero tudi nadaljujemo nocojšnjo oddajo.

Nova Kin, vino in gitare ob radijskem ognišču. Nadaljujemo Strangers in the Night. To je pesem, ki jo je napisal Bert Comfort pod naslovom Baddy Bye, kot del instrumentalne glasbe za film A Man Could Get Killed. Potem pa sta besedilo napisala Charles Singleton in Eddie Cinder in pesem je leta 1966 posnel Frank Sinatra. In osvojil tudi nagrado Grammy za najboljšo moško pop vokalno izvedbo in nagrado Grammy za posnetek leta. Prav tako pa je pesem osvojila Grammyja za najboljši aranžma. Torej prihaja Frank Sinatra in potem še Nino Robič. In ista pesem v dveh izvedbah bo to, kajti Tujca v noči bomo tudi slišali.

Rubič in ljubljanski jazz orkester Zgodali ter Tujca v noči. Marjan Lindič je poskrbel za slovensko besedilo tele pesmi Strangers in the Night, seveda je to, in to je bila tudi nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Torej, Franka Sinatra smo slišali in zdaj tudi Nina Robiča. V nadaljevanju daje ob radijskem ognišču pa Ricardo Folli, Abba, Faraoni, Bee Gees ter tudi Arsen Dedić. Zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Faraoni in Enzo Hrovatin v zmagovalni skladbi Melodij morja in sonca 1994. Ob radijskem ognišču pa zdaj le Crockett's Team, Jenna Hammerja iz leta 1986 iz znane serije Miami Vice. Nanaša se na glavnega junaka serije detektiva Jamesa Sonja Crocketta, ki ga je igral Don Johnson. Zanimivo pa je, da je skladba kljub precej hladnemu elektronskemu zvoku zelo čustvena. Sintetizator in počasna melodija ustvarjata občutek človeka, ki je navzven samozavesten in trd, v svoji notranjosti pa precej osamljen. In Crockett's Team sodi v današnjo rubriko Brez besed.

Ob radijskem ognjišču so bili z nami Bee Gees. No, zdaj pa je znova čas za Nina Robiča. Seveda je to pevec, ki je imel tudi dva brata, oba sta že pokojna, zdravnika, pediatra Rajka in tudi zelo znanega hrvaškega pevca Iva Robiča. In kaj bomo slišali zdajle, je seveda Nina Robiča z Majdo Sepe. V pesmi Gregorja Strniše in Mojmirja Sepeta iz leta 1962. Nocojšnja rubrika Duet prihaja in z njo tudi Bele ladje.

radijskem ognišču smo skupaj ob dobri zimzeleni glasbi in zdaj le se bomo spomnili glasbenika in pesnika, ki je umrl leta 2015, torej pred 9 leti, v ponedeljek bo minila ta obletnica, v starosti 77 let je takrat umrl Arsen Dedić. V 60 letih je postal znan po dalmatinskem folklornem izročilu in hrvaškem glasbenem festivalu. In bil je tudi odličen pesnik, poročen z Gabi Novak, znano hrvaško pevko, ki smo jo nocoj že slišali. Tudi njun sin Matija je bil glasbenik, no, zdaj so vsi trije že v večnosti.

To je bil Nino De Angelo. Pred dobro glasbo, s katero bomo nadaljevali, oddajo ob radijskem ognišču pa še tale misel Diane Ackerman. Ne moremo priti do konca našega bivanja in odkriti, da smo živeli samo njegovo trajanje. Treba je namreč živeti tudi širino in globino.

Mari, Mirjam, nam je takole polepšala četrtkov večer z zimzeleno glasbo, ja zagotovo tudi bogodovala v soboto, ne, kot vse druge Marije, Mirjam in podobne s takimi imeni izpeljankami iz imena Marija. Ne glede na to, kaj počnem, vedno mislim nate. To je stavek iz pesmi I Say a Little Prayer, ki je pesem Arete Franklin, v soboto bo minilo 8 let od njene smrti, iz leta 1968. Pesem sta napisala Burt Bacharach in Hal David. Gre za pesem o zvestobi, ljubezni in predanosti, o želji, da bi zveza trajala večno. Ja, draga torej misli na dragega, ko se zbudi, ko se ureja, ko odide v službo ali obeduje. V vsakem trenutku zanj izreče kratko molitev oziroma mu v mislih zaželi vse dobro.

0: Rita Franklin je tako lepela v oddaji ob radijskem ognišču. Ja, le še čas za slovo je ostal in hvala lepa vsem za pozornost in spremljanje tokratne oddaje. Z vami sem bil Matjaž Merljak, no pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ki nas spominja na to, da bomo skupaj z Jezusom in Marijo vstali od mrtvih. Marija pa je prva med svetniki in edina, ki je njen sin kot materi naklonil milost vstajenja od mrtvih in jo z dušo in telesom vzel v nebesa. In tja, v nebesa bomo zdaj le odšli z vsemi svetniki in z Louisom Armstrongom.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radijski roman.
1: Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
2: Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
1: Ga dobro poznamo?
2: Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
1: Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
3: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. V tolažbo je Friderik Irenej Baraga izvedel, da se je sestra Antonija vrnila v Evropo, in sicer v Rim, kjer menda spet misli začeti z dekliško šolo. Njen prihod v Ameriko mu je zbudil velike upe, toda drug za drugim so se hitro razblinili. Nič ni ostalo od njih. Volja v njej je bila prešipka in sanje previsoke. V mesecu Kimavcu se je prikazal v Lansu pater Skola. Škof Heni je torej držal besedo. Določil je tega patra za Le Point in Baraga naj bi bil tisti, ki bi ga predstavil vernikom in upeljal v novo življenje. Prišel je z revnim kovčkom in s harmoniko, z dobro voljo in nekaterimi skicami, ki jih je naredil na poti. Takoj prvi večer, po večerni molitvi, ko so se usuli iz cerkve, se je vsa vas zbrala pred Baragovim stanovanjem. Predstavil jim je gosta, novega stalnega duhovnika za Le Point. Tudi pater Skola je spregovoril nekaj besed v očipvejščini, nato je sedel, del eno nogo čez drugo in segel po harmoniki. Baraga se je naslonil na steno in zaprl oči. Harmonika je zavriskala, glasovi so bežali do gozda in do obale in bilo mu je, kakor da prihaja domovina preko Gornjega jezera, košata in razigrana za tolažbo in za novo upanje. Moj bog, kolikokrat jo je slišal v Šmartnem, pri Ohcetih in ob sobotnih večerih, ko se je delo vneslo. Ko je spet odprl oči, je videl svoje virnike, kako so se z muziko vred ritmično zibali. Sedeči v polkrogu, s podvitimi nogami, so bile videti, kakor da so zrasli iz stav in da bodo tako za večno ostali. Čudno. Glasba je imela nanje poseben vpliv. Celo monotono udarjanje na bobne so lahko poslušali po ure in ure in se niso naveličali. Videl jih je že pri kačjem in pri čarovniškem plesu. Nikdar ni mogel dojeti pomena gibov, niti besedi, ki so jih peli v ritmu. Nekaj skrivnostnega je bilo v dušah teh ljudi. Preprosto stravnine in teman čar gozdov. Globina jezer, zdaj mirnih, zdaj divje razčesanih od poletnih viharjev in zaprtost zimskega neba, ki včasih dneve dolgo siplje snežni prah. Pozna jih sicer bolj kot marsikdo drug in vendar jih ne pozna. 15 let je že med njimi in vendar se mu marsikdaj zdi, da se jih je komaj dotaknil. Po 3 dneh sta odpotovala proti Le Pointu. Pred zadnji vinotokov dan je gorel v javorovih listih. Ljudje od maše niso niti odšli domov. Čakali so na prostoru med cerkvijo in Baragovo kočo. Veslači so bili že pripravljeni. Hrano, vodo in prtljago so bili že znesli na čovna. Kakor brž sta stopila skozi duri, so se usuli proti njima. Čakali so na zadnji blagoslov. Pater Skola je odložil harmoniko, ki si jo je bil oprtal čez ramo, in oba hkrati sta dvignila roko. Množica je pokleknila v suho listje in sklonila glave. Takoj zatem so se v procesiji obrnili proti jezeru. Ko je pater Skola zagledal svojo prtljago v čovnu iz brezovega lubja, se je zastrmel v Barago, kakor da že veruje lastnim očem. V temle čovnu? Baraga se je nasmehnil. Mislil ga je pripraviti in mu spodbiti strah že sinoči, pa se je bal, da bi sobrat noč prebil brez spanja. Trdnejši je ko marsikak drug. Videti je sicer šibak, toda v rokah teh veslačev je varnejši kot kateri tistih, ki je na oko videti trden. Boste videli. Indijanci so obkolili patra Skolo in oči vseh so visele na harmoniki. Baragi se je zdelo, da bi muzika pregnala strah tudi godcu. Niso ga upali prositi, ker so videli, kako plašno ogleduje čovna. Zaprosil ga je sam, da jim zaigra za slovo. Njemu ni upal odreči. Toda kakor brž je raztegnil meh, so se oči vseh pričakujočih stisnile. Glasovi so bili žalostni, čudno zategnjeni, kakor prepodeni ptički so frfotali na jezero in čez glave množic. Nekatere od žena so si z rokami pokrile solze. Nikar tako, prijatelj, mu je šepnil čisto odblizu. Podrti so že za voljo slovesa, zdaj bodo mislili, da pričakujete nesrečo. Z igranjem na base je pretrgal žalostno melodijo, se nasmehnil in po slovensko rekel: "Ohcetno." Vsa množica hkrati se je zravnala, telesa so takoj ujela ritem in čudovito je bilo videti presrečne obraze. Poglejte jih, še čez leta se bodo spominjali tega slovesa. Kakor otroci so, veliki otroci. Takoj zatem so stopili v čovna in veslači so odrinili od obale. Pater Skola je otrdel in komaj upal pogledati v Barago, ki je stoje s križem delil blagoslov klečečim. Videl je le vodo, ki se je širila v nedogled in čisto narahlo valovila. In zdaj se bodo v tej lupini vozili skoraj 200 milj daleč. Obala se je oddaljevala. Videl je črne pike, ki so se trgale od vode in lezle nazaj v breg. Tudi Baraga je gledal vanje. Spet bodo morali biti nekaj časa sami, je vzdihnil. Ko se vrnem k njim, bo že pritisnil mraz. In ko pade prvi sneg, bo vsaka pot od njih in k njim nazaj dvakrat daljša. Moj bog, toliko je duhovnikov doma in tako malo jih je, ki so voljni priti v tako revščino. Eden je zdaj vendarle prišel, je rekel pater. Da, Ignaci Mrak, iz Poljan doma. Prav v tem času je na poti k Pircu v Arbre Kroš. Daj bog, da bi zdržal. Pirc je pomočnika najbolj potreben. Starejši je od nas, poleg tega pa še vrtnari in sadjari. Ob vsem pa najde še čas za pisarjenje, za svojega prijatelja botanika, lovi celo posebne metulje in žuške. Dobričina, da jo je težko najti. Nalašč je govoril več kakor navadno, zakaj dobro je videl, da strah v patru še ni popustil. Kakor brž se je čovn le malo nagnil, se je že z obema rokama oprijel roba. Še vedno se bojite, kaj ne? Je vprašal z nasmehom. Praznik angelov varuhov je pred nami. Se spomnite antifone iz Vesper? Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Tolikokrat mislim na te besede na svojih potih. Bog nas potrebuje. V tej divjini še dvakrat bolj, ker nas je tako malo. Vedno sem se bal globoke vode, je pater rekel v zadregi. Ujela sva vreme, kakor le more biti v indijanskem poletju. Lepšega si človek ne more želeti. Če vam je prav, bi zdaj skupaj molila brevir. Vožnja je bila vse skozi lepa in mirna. Nočevali so dvakrat. Enkrat na obali, enkrat na majhnem samotnem otočku, na katerem razen nizkih krivih borovcev ni bilo ničesar. Veslači so napravili ogenj, zakaj bilo je hladno. V Makinaku nikdar ni doživel podobne noči. Sedeli so v krogu okrog ognja, vsak s kosom suhe ribe in kruhom, le čaj je bil gorak. Takoj po večeri so zmolili večerno molitev, nato je Baraga načel cerkveno pesem v očipveščini. Veslači so takoj poprijeli in patru se je zdelo, da se zgublja v skrivnostni svet praveka, ko sta bila človek in narava kakor zlita v eno. Čudno šumenje vode in občutek, ki ga ima človek, ko se po dolgi vožnji ustavi, sta mu ustvarila videz, da se zdaj otok premika, da drsi kakor velika kamnita ladja skozi nočne vode. Ko so utihnili, so veslači med skalami poiskali še nekaj na pol razpadlih panjev, odmrlih borovcev in jih razložili v ogenj. Ko so začeli tleti, so se zavili v odeje in legli. Nad vodo so bile zdaj samo še zvezde. Prav na vigilijo svetega Frančiška Asiškega bomo dosegli Le Point, če nam vreme ostane tako naklonjeno, je tiho rekel Baraga. V Breverju sem mimo grede prebral oracijo molitev za njegov praznik. Kako lepo je povedati. Zemeljsko zaničevati in se nebeških darov veseliti. Dvignil se je na komolce in gledal proti patru. Vse zemeljsko mine, nebesa ostanejo in duše ostanejo. Ob razočaranjih mi je včasih pohajal pogum. Zdelo se mi je, da je vse moje delo kakor kaplja vode na razbeljeno železo. V taki tišini, kot je zdaj, pa sem vedno čutil, da se nič dobrega ne zgubi. Vse ostane, vse se nabira v božji roki, kakor drobci zlata. Glejte te, ki spijo okrog naju. Duša vsakega je več vredna, kakor ves svet. Če bi samo eno pripeljal k Bogu, je bilo vredno priti čez morje, je bilo vredno nočiti v snegu in mrazu. Zdaj mislim, da sem jih samo v Le Pointu pripeljal v božje naročje čez 700. 700 duš, 700 neskončnosti. Spustil se je nazaj na hrbet. Pozabljam, da ste trudni, je rekel s kesanjem. Ali vas hudo zebe? Ne, je šepnil pater. Premišljam, koliko more človek z božjo pomočjo za neskončnost storiti. Iz tlečega panja, ki se je preklal, so pršele iskrice. Pozno popoldne, tretjega vinotoka, so res prišli do Le Pointa. Sonce še ni zašlo, toda sijalo je že toliko upošev, da je bilo jezero čez in čez kakor zlato. Ljudje, ki so delali na pomolu, so jih opazili in novica se je morala hitro širiti, zakaj začeli so vreti od vseh strani. Srečni bodo, ker bodo imeli spet stalno duhovnika med seboj. Dobri ljudje so, dobri in pobožni. Tudi protestantje so ponižnejši, kakor so bili ob mojem prihodu. Ko se navadite jezika, boste radi tu. Sicer pa mislim, da je duhovnik srečen povsod tam, kamor more srečo prinesti. In prinesti Boga, se pravi, prinesti največjo srečo. Od cerkve se je oglašal zvon. Že so bili ob pomolu, roke najbližjih so se stegovale proti njima. Tu je bil poglavar Bešeke, postaran sicer, toda še vedno v vsej svoji obilnosti z veliko medaljo okrog vratu. Tu so bili stari znanci, le nekaj obrazov je pogrešal. Vedel je že prej, da jih je bilo nekaj, ki so na prigovarjanje protestantovskega pastorja Velerja odšli v Gittigoning. Bil je to rodoviten prostor, kjer so se stekali Maški Sibing in Vabi Sibing. Toda njegovo upanje, da se bodo lotili kmetovanja, se ni uresničilo. Premalo jih je poznal. Med zvonjenjem so odhajali proti cerkvi. In tukaj bomo za nocoj končali. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate. Vabimo tudi k prebiranju knjige Le eno je potrebno. Izšla je pri založbi Ognjišče, sicer pa nas lahko poslušate tudi na spletu med našimi podcasti. Znova se slišimo čez teden dni. Hvala za nocoj in lahko noč.
0: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj. Najprej bo to pogovor, ki smo ga pripravili ob Mednarodnem dnevu mladih. Čez eno uro bomo ponovili svetovalnico s podnaslovom Otroci v kuhinji uživajo. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, naš gost je bil Jure Tori. Ob enih bo ponovitev Moje generacije in ob 16:25 še ponovitev kulturnih utrinkov, ki so nas tokrat popeljali tudi v Lutkovni pristan. Vabljeni, da to noč preživimo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc.
1: Pogovor o...
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Združeni narodi so leta 1999, 12. avgust, torej prav današnji dan, razglasili za Mednarodni dan mladih. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu mladi prevzemajo vlogo ključnih deležnikov, ki za doseganje sprememb znajo izkoriščati moč tehnologije in strateških partnerstev, ter tako odgovarjati na številne pereče izzive sodobnega sveta. Tudi država in različne organizacije se mladim posvečajo na različne načine. Med drugim zagotavljanjem priložnosti za njihovo aktivno vključevanje v družbo, spodbujanjem prostovoljstva, mobilnosti ter pridobivanja novih znanj, izkušenj in kompetenc. V tokratni oddaji Pogovoro bomo tako spoznali eno od organizacij, ki že 30 let skrbi za financiranje, svetovanje in podporo pri izvajanju projektov na področju mladinskega dela, prostovoljstva in aktivnega državljanstva. To je slovenski zavod MOVIT, ki je nacionalna agencija za programa Erasmus+, Mladina in Evropska solidarnostna enota. Direktor MOVIT-a je Uroš Skrinar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Uroš, dobrodošli.
4: Rok, hvala za povabilo in vesel sem, da sem tu z vami. Pozdrav tebi, upam, da se lahko tikava, in seveda vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Uroš, začneva kar nekoliko bolj osebno in v duhu današnjega Mednarodnega dneva mladih. Delo z mladimi vas okroža praktično vsak dan, vas mladi še znajo presenetiti, vas kdaj naučijo česa, česar sami niste pričakovali.
4: Da, vedno. In vedno mi dajejo optimizem in upanje. Velikokrat marsikdo reče, na mladih svet stoji, mladi so naša prihodnost, mladi so naša sedanjost. Ja? In najlepše je, da lahko sedaj, ko sem že malo starejši in nič več ne ustrezam kategoriji mladih, gledam in delam in vzpodbujam ter si prizadevam, da mladi v Sloveniji imajo priložnosti in možnosti, ki sem jih tudi sam kot mlad in tudi kot mlad mladinski delavec izredno izkoristil in zaradi tega menim, da sem veliko bolje opremljen za delo, za življenje v tako hitro spreminjajočem se svetu in tudi za te medčloveške odnose, za solidarnost, za strpnost, za sprejemanje. In zelo lepo si Rok začel in predstavil, kaj oba dva programa sta. Ne vem, če lahko sam bolje povem. Tako da, da, mladi me še vedno navdušujejo, mladi me navdušujejo z njihovo energijo, z njihovim, ne vedno, seveda, sprejemanjem tega, kar jim ponuja družba ali starejši in jaz mislim, da je to prav. Navdušujejo me s tem, ker si želijo sprememb, ker se tudi bojujejo za spremembe, ker delujejo v svojih lokalnih okoljih in ker jim dejansko ni vseeno za svet, v katerem živijo.
5: Če bi morali človeku, ki prvič sliši za organizacijo MOVIT, povedati, kaj pravzaprav počnete, kako bi mu odgovorili?
4: MOVIT je nacionalna agencija Evropske komisije v Sloveniji, ki ima nalogo in odgovornost, da upravlja in izvaja dva evropska programa na področju mladih. To sta Erasmus plus področje mladina in Evropska solidarnostna enota. Kot je bilo že prej omenjeno, MOVIT je bil ustanovljen že leta 1997. Naslednje leto praznujemo 30. obletnico delovanja. Istočasno bo tudi naslednje leto 40 let Erasmus plus programa. In MOVIT je enostavna organizacija, ali bom mogoče drugače rekel, je ekipa navdušenih, motiviranih sodelavk in sodelavcev, ki si dnevno prizadeva, da mladi organizacije v Sloveniji lahko prijavljajo v oba dva programa v Sloveniji, imajo sprejete projekte, financirane projekte in s temi projekti spreminjajo svoje lokalno okolje, krepijo svoje kompetence in omogočajo mladim z zelo različnih okolij, z zelo različnim predpostavkami boljše vključevanje v družbo.
5: Če pogledava nekoliko bolj konkretno, koliko prijav recimo sprejmete letno, koliko projektov je na koncu tudi odobrenih?
4: To so neke številke, upam, da ne bomo poslušalke in poslušalce preveč dolgočasili, ali te številke so pomembne, veliko povedo, kakšen je na eni strani interes in na drugi strani kakšna je absorpcijska moč v končni fazi, če temu rečemo v Sloveniji in koliko priložnosti je. Pa pogleva mogoče za iztekajoč za leto 2025, ker 2026 je v teku. V letu 2025 smo razdelili približno 7,6 milijona evrov evropskih sredstev med 175 sprejetih projektov. Se pravi, 175 projektov smo lahko sprejeli, medtem ko jih je bilo prijavljenih kar 474. Ja. To zelo jasno kaže, da je interes med mladimi in mladinskimi organizacijami, organizacije, ki delajo z mladimi, da mogoče zelo enostavno povemo, to so društva na lokalnih ravneh, to so mladinski centri, to so tudi podmladki političnih strank, to so lokalni mladinski sveti. Se pravi, tisti, ki dejansko imajo za ciljno skupino mlade, delajo z mladimi za mlade ali pa so celo sami mladi akterji v teh društvih, te organizacije prvenstveno prijavljajo in imajo sprejete projekte v ta dva programa. In nekako zelo na hitro lahko preračunamo, da je nekako ena tretjina projektov lahko sprejetih v celotnih dveh programih. V nekaterih akcijah veliko manj, v nekaterih veliko več. Tisto, kar nas veseli, da je trend, interes vedno večji, da smo, če pogledava tudi za obdobje 2021 do 2025, se pravi do konca 2027 imava še dve leti in to je ta finančna perspektiva, kjer program deluje velja, smo razdelili že kar 33 milijonov evropskih sredstev. Znotraj njega smo podprli 819 projektov. Prijavljenih je bilo pa kar preko 2100. Zaradi tega, če še malo navežem na prihodnost, pa verjetno se to dotaknila tudi kasneje, si vsi skupaj prizadevamo, da bi tudi v naslednji finančni perspektivi, se pravi od 2028 do 2034, področje mladine v Erasmus Plusu imelo več sredstev. Ker verjetno bova tudi malo predstavila, kaj Erasmus Plus program sploh je. Področje mladine je samo eno izmed področji, ki je v tem programu, v evropskem programu.
5: Povedali ste, da zanimanje je veliko in da vedno raste. So tudi finančna sredstva temu primerno prilagojena?
4: Finančna sredstva sicer z leti rastejo. Če sem prej rekel, da smo samo od 2021 do 2025 razdelili že 33 milijonov evropskih sredstev, samo za področje mladine, je rast predvsem v zadnjih letih trenutne finančne perspektive. Tudi če gledamo obdobje 30 let, je največ sredstev v Erasmus Plus programu seveda v trenutni finančni perspektivi. Zato, ker tudi program kot tak, in mogoče na tej točki ga lahko malo bolj predstavim, Erasmus Plus program je program Evropske unije, sprejemajo ga države članice. To je program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Ko sem rekel izobraževanje, usposabljanje, govorimo o formalnem izobraževanju, se pravi o izmenjavah študentov, Erasmus študentje. Govorimo o izmenjavah šol in tudi učiteljskih zborov. Področje mladine pa je področje, kjer ni potrebno, da je mlad človek vključen v formalno izobraževanje. Niti ni potrebno, da je vključen v kakršnokoli organizacijo. Lahko je le udeležen določenih projektov. In govorimo o tako imenovanem neformalnem izobraževanju, ki ga pokrivamo mi na Movitu. Področje športa je v trenutnem programu dokaj novo, se bo pa krepilo v naslednjem programskem obdobju. In zaradi tega je seveda potrebno gledati, kaj ta področja prinašajo, in v Sloveniji je velik naval na področje mladine. Imamo bistveno veliko število prijav, tudi če primerjamo z izobraževanjem in usposabljanjem. Zaradi tega je tudi interes, da se v novem obdobju na evropski ravni, to je pa na evropski ravni dogovorjen program, sprejme program, kjer se bo več sredstev namenilo za mlade. In s tem seveda več priložnosti za naše mlade, več prostovoljstva med mladimi, več solidarnostnih projektov med mladimi, mladinskih izmenjav med mladimi. Da mlad človek, ki je mogoče trenutno niti ne v izobraževanju, niti ne v službi, a da še vedno ustaja nekako v nekem socializacijskem okolju. Ja. Zaradi tega je ta program pomemben. Na drugi strani, Evropska solidarnostna enota kot program, jaz rade veliko krat rečem, da je to program neke vrste mladi brat Erasmus Plusa. Evropska solidarnostna enota sicer temelji na Evropski prostovoljski službi, ki je bila v preteklosti del Erasmus Plus programa. Potem pa so kreirali nov program. In Evropska solidarnostna enota veliko bolj podpirala prostovoljstvo in solidarnost med mladimi. Da so mladi solidarni v lokalnem okolju, da delajo določene aktivnosti za dobrobit njih samih in širše skupnosti. To je bilo izrazito dobro vidno v času COVID-a, ki smo ga delno že pozabili, kako so mladi pomagali, hodili v trgovine, nosili v končni faz nakupovalne vrečke, starejšim, ki so načeloma bolj ostali doma, ker so bili veliko bolj rizična skupina. To so takšne, mogoče samoumevne zadeve, a treba je krepiti to solidarnost med mladimi, podpirati in tudi mladim reči, ja, super, nadaljujte, delajte to. Ja? In temu sta namenjena ta dva programa, da mladi dobivajo kompetence, krepijo svoja znanja, ker s tem jih v končni fazi tudi usposabljamo za obdobje, ko bodo morali konkretno zakorakati v svoja delovna okolja.
5: Če se nekoliko vrneva nazaj v projekte, kakšni pa so recimo kriteriji, po katerem potem razdelite ta finančna sredstva?
4: Ja, ti kriteriji so za celotno Evropsko unijo enotni. Evropska komisija razpiše tako imenovani prijavni rok, 2 na leto. objavi vodnik po programih, kjer so vsi kriteriji zelo jasno opredeljeni. In odgovor ni enoznačen, ja, ker je tudi odvisno, v katerih ukrepih se projekt prijavlja. Namreč Erasmus Plus je sestavljen iz dveh ukrepov. En ukrep je samo mobilnost mladih in mladinskih delavcev, znotraj njega imamo mladinske izmenjave, imamo mobilnost mladinskih delavcev, usposabljanja in imamo tudi tako imenovani Discovery za vključevanje mladih. Na drugi ukrep, ukrep dve, so pa tako imenovana strateška partnerstva, kjer se organizacije med sabo povežejo, prijavijo projekte in izvajajo določen projekt na lokalnih in mednarodni ravni za krepitev njihovih organizacijskih kompetenc in za širše dobro v širši družbi, v širšem sektorju mladinskega dela. Evropska solidarnostna enota je sestavljena iz dveh ukrepov, prostovoljskih projektov in solidarnostnih projektov. In zdaj, projekti prostovoljstva so projekti, ki so daljšega obdobja, kjer posamezen mlad človek lahko gre prostovoljit v tujino, ali pa drugi prihajajo v Slovenijo, imajo konkreten program, kaj delajo, to lahko traja do 12 mesecev, pokrito imajo tako nastanitev, kot prehrano, kot seveda stroške poti. Projekti solidarnosti so pa manjši projekti, njihova vrednost, meni iskreno najljubši projekti, njihova vrednost je tam do 9000, 7500, kjer se skupina mladih, petih, zbere in reče, mi pa želimo nekaj narediti v tej naši vasi ali pa v tem našem mestu. In prijavijo projekt in ga izvajajo in vsa sredstva, o katerih govorim, niso sredstva za plačilo njihovih delovne sile. To je samo povrnitev stroškov, ja. Se pravi, pri solidarnostnih projektih mlad človek ne dobi plačila, kar bo delal ali podelala. Pri projektih prostovoljstva je prav tako prostovoljec dobi povrnjeno le nastanitev, prehrano. Ja. Mladinske izmenjave v Erasmus Plusu so izmenjave skupine mladih iz Slovenije z določenimi skupinami iz drugih držav, z Portugalske, Finske, Madžarske, kakorkoli zastavijo partnerstva, ali pa gostiteljstvo mladinske izmenjave v Sloveniji. Slovenija ima res dobro pokrito izvajanje Erasmus Plusa po celotni Sloveniji, tudi Evropska solidarnostna enota, zato si tudi intenzivno prizadevamo, sledimo geografsko pokritost in tudi izvajamo številne podporne aktivnosti, tudi predstavitve projektov, tako imenovane regijske predstavitve, izvajamo, kjer predstavljamo posameznim organizacijam, mladim iz teh regij, naprimer predlani smo bili na Koroškem, letos smo bili na Gorenjskem, zato da tudi organizacije, ki mogoče še niso slišale ali mladi za Erasmus Plus, mladino in Evropsko solidarnostno enoto, lahko vidijo, kakšne priložnosti imajo. Se udeležijo naših infodnevov, pridobijo dodatne informacije in se mogoče celo udeležijo usposabljanj, ki jih organiziramo z drugimi nacionalnimi agencijami, ta usposabljena so tudi mednarodna, da najdejo partnerje, druge organizacije, da lahko skupaj prijavijo potem projekte. Tako da, kriteriji za prijavo projektov so različni, odvisno v kateri ukrep se posamezen projekt prijavlja.
5: Ko organizacija dobi sredstva, je s tem večji del za njo opravljen ali se takrat šele začne tudi delo? Kaj mora recimo izvesti organizacija, da projekt uspešno izpelje?
4: No, takrat se absolutno delo začne. Ne? Seveda je potrebno prvo prijaviti projekt, potrebno ga je dobiti tudi sprejetega. Jaz razumem, da so tudi številne organizacije v Sloveniji včasih razočarane, ker tudi po trikrat, štirikrat ne dobijo sprejetega projekta. Ampak kot sva se že prej dotaknila, sredstva so omejena, lahko resnično izberemo najboljše točkovane projekte, gledamo ponovno tudi geografsko raznolikost teh prijavljenih projektov oziroma geografsko pokritost. Gledamo tudi, ali so to novi prijavitelji, se pravi, da se daje priložnost tudi novim organizacijam. In seveda, ko dobijo sprejet projekt, imajo tudi z naše strani usposabljanje, kako se projekti izvajajo, imajo posebna usposabljanje, kako se uporabljajo IT orodja, za pripravo poročanja. In takrat se seveda glavna naloga organizacije, ki je gostiteljica ali ki je dejansko koordinator projekta, začne. Ali je to mladinska izmenjava, naprimer, potem morajo s svojimi partnerskimi organizacijami orodja za pripravo poročanja. In takrat se seveda glavna naloga organizacije, ki je gostiteljica ali ki je dejansko koordinator projekta, začne.

0: šolskih, obšolskih dejavnosti, naprimer. Ne. Tako da, seveda, takrat se začne. Glavno je, da vse te mladinske izmenjave in vsi projekti solidarnostni, bodi si prostovoljski, imajo tudi noto izobraževanja. Se pravi, govorimo o neformalnem izobraževanju. Mladi ne pridejo samo skupaj, zato da se bojo dobro imeli. Super je, da se imajo dobro, super je, da se med seboj spoznavajo, super je, da pridobivajo kompetence medkulturnosti, da se znajo pogovarjati v tujem jeziku. Ni vedno samoumevno, da si pripravljen takoj govoriti tuji jezik. Je pa tuji jezik kar obvezen še zdaj, če govorimo tudi z vidika boljše opremljenosti za usposobljenosti za delo. Ja? Se pravi, takrat se začne, takrat mladi skupaj kreirajo bodi si projekt, ko se že mladinska izmenjava začne. Delujejo skupaj, se morajo uskladiti. Naprimer, ali je to kakšna glasbena točka, ali je to spoznavanje Evropske unije, kaj so evropske vrednote, ali pa celo kaj na zeleno, ker je to ena izmed najbolj popularnih tem, rečemo temu, ki mlade veseli in ki jih tudi nagovarja veliko močneje kot recimo digitalna pismenost, ki je tudi ena izmed prioritet, ki jo programa podpirata.
1: Veliko govoriva o projektih, razpisih in evropskih sredstvih, toda na koncu se mi zdi, da so najpomembnejši prav ljudje. Kaj mladi odnesejo od teh projektov, kaj se lahko pri posamezniku spremeni, ko se vrne recimo z mladinske izmenjave, pa prostovoljstva ali druge mednarodne izkušnje?
0: Ja. Mi radi rečemo, da imajo projekti učinke na tri nivoje. Na posameznika, ki je udeležen v projektu, na organizacijo, ki je prijaviteljica in ki sodeluje, in na skupnost. Ja? In če začneva mogoče prvo na mlade človeku, jaz vedno dam red zelo, zelo, zelo jasen in glasen primer. Ko sem bil še sam mladinski delavec v mladinskem centru, smo začeli šele z mladinskimi izmenjavami. In prihajam iz okolja, ki ni vedno bil zelo odprt, je bolj zaprt, ja? Kotlina. Ja? Tudi miselnost je bila takšna do mnogo, mnogo nazaj, žal. Mi smo se močno trudili, da smo sploh skupaj zbrali skupino mladih, ki je bila pripravljena iti na mladinsko izmenjavo. Potem smo skupaj s temi mladimi, jaz sem bil takrat mlad, ja, v končni fazi organizirali mladinske izmenjave tudi v Trbovljah. In tam je bil en mlad človek, naš vrstnik, ki se ni želel udeležiti mladinske izmenjave, da bi šel v tujino. Ko smo jo gostili, smo ga nekako vključili. In tudi ni znal zelo dobro tujega jezik, ampak ravno to je čar. Ker veliko se lahko mi pogovarjamo in dogovorimo tudi s kretnjami in s pomočjo prijateljev. In je bil vključen v to mladinsko izmenjavo. Jaz si še vedno štejem za uspeh, ko mi je po mladinski izmenjavi, ko se je zaključila par tevno, zatem sva sedela in sva se pogovarjala, rekel, Uroš, zdaj povem, zakaj se bom učil angleški jezik v šoli. Zato, ker bom naslednjič lahko govoril z udeleženci mladinske izmenjave. Ja. Se pravi, nekaj takšne majhne premiki pri posamezniku je tisto, kar dejansko sprožijo te projekti. Ja? Seveda dokazano je tudi, da mlad človek, ki sodeluje, zna boljše timsko sodelovati. Spoznava medkulturne specifike drugih udeležencev, drugih držav. Komuniciranje v tujem jeziku, ja. Tudi to, da mlad človek gre na mladinsko izmenjavo v tujino s svojimi vrstniki, je za mnoge prvič, da grejo čez, mi smo včasih rekli, planke svojega mesta. In to vse nas dela veliko bolj pripravljene za življenje v kasnejših letih. Ja? In če sem prej rekel na učinka na posameznika, da se nakratko dotakne vaše učinkov na organizacije. Organizacije krepijo svoje organizacijske kompetence, se razvijajo, ratujejo boljše. Ja. Imamo primere organizacij, ki so potem tudi zaposlovale več ljudi v nekih manjših okoljih, ker so začele izvajati druge aktivnosti, prijavljati druge projekte v druge programe. Številne organizacije so kreirale delovna mesta ravno tam,

0: kjer dejansko delovnih mest v določenih okoljih ni. Ponovno, velik in lep primer je Trbovlje. Pa ne samo Trbovlje, še marsikakšno drugo mesto. Ja. In učinek na skupnost, se bom vrnil nazaj ponovno v moje leta mladinskega dela na terenu, v lokalnem okolju. Imeli smo tudi prostovoljce, se pravi takratne evropske prostovoljske službe, ki so prihajali iz tujine prostovoljiti v Trbovlje. Na začetku so bili nekaj novega v okolju. Ja. Ko se je to izvajalo, dogajalo, so nas kolegice iz mladinske knjige spraševali, kdo pa sedaj pride. Ja? In so imeli neke stike z njimi. In tudi to krepi lokalno skupnost. Ja? Lokalna skupnost s projekti, kakršni so, tudi živi, se razvija, spoznava. V mnogih točkah so se razvili tudi turistični produkti, ki še sedaj v končni fazi funkcionirajo. Ja? In ravno to je ta moč tih dveh programov, da mladim damo priložnosti, da izrazito izkoristijo svoj potencial, ki ga imajo za dobrobit lastne skupnosti, organizacij in seveda samih sebe.
1: Je bil kakšen projekt, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin oziroma bi ga mogoče izpostavili?
0: Uf.
1: Pa se je navdušil, presenetil?
0: Mene navdušujejo številni projekti. Iskreno bom tudi dejal, da je teh projektov res veliko, da bi jih lahko podrobno poznal in jih tudi ne poznam. Imamo pa to lepo gesto na Movitu kot nacionalni agenciji, da vsako leto izberemo izmed vseh zaključenih projektov najboljše projekte in jim damo priznanja.
1: Težka naloga.
0: In zelo težka naloga za moje sodelavke in sodelavce. A hkrati tudi, bomo rekli, tudi ta čudovita priložnost, ja, da lahko in ta navdušenje teh organizacij, ko dobijo in teh mladih ta priznanja, nam daje ponovno potem voljo, ja, delamo dobro, delamo v korist mladih in končni faz tudi Slovenije in Evropske unije. A da se vrnem na vprašanje, par takšnih projektov je in naj mi ne zamerijo organizacije. Še vedno mi je eden izmed, ker v vlogi, v kateri sem, gledam tudi, ali ti projekti delajo učinke tudi na sistemski ravni. To je tudi moja naloga, kjer sem, zato ker ne moramo podpreti vseh projektov, ki bi jih lahko. Zato si želimo, da s projekti, ki jih podpremo, dosežemo tudi sistemske spremembe, ki dalj časa trajajo. In podeželska mladina Slovenije je pred leti prijavila meni izredno čudovit projekt, če tudi je obravnaval izredno težko temo, Nemoč podeželja, ki se je ukvarjal s samomorilnostjo in duševnimi stiskami mladih kmetov na podeželju oziroma kjerkoli v končni fazi. Ja. Ko sem se pogovarjal s takratno predsednico, sam nisem bil pozoren, da je tako velik izziv v tem področju. Že tako in tako v Sloveniji je samomorilnost ena izmed višjih. Ja. Duševne stiske vemo, kje smo. Duševne stiske mladih samo naraščajo in to mislim, da vsi zdaj vemo, ja, in sledimo. Ampak toj projekt je bil pred mnogimi leti že sprejet. In oni so izvajali in delali ta posvetovanja z mladimi in skušali jih krepiti na lokalnih ravneh. In kot zaključek, takrat se je zgodilo, da je pristojno ministrstvo za kmetijstvo kasneje spoznalo in videlo, da je to res velik izziv in skupaj s podeželsko mladino in kmetijsko-gozdarsko zbornico, se mi zdi, upam, da vse še prav vem, dejansko kreiralo pomoč, ki še sedaj dejansko obstaja kot neka vrsta svetovalci za to področje, ki je pereče. Ja. In to so projekti, ki me navdušujejo, zato ker jasno kažejo, da mladi zaznajo izzive, ki so, se jih lotijo, predlagajo rešitve in sedaj te rešitve tudi sistemsko so rešene, saj bile so, ne vem, mogoče se že kaj spremljajo, ampak kolikor vem, je še vedno tako. In to je tudi ena izmed zadev, za katero si mi kot nacionalna agencija skupaj z našimi predstavniki na ministrstvu prizadevamo, da bi takšne rešitve krepili in prenašali potem v prakso, ki bi se nadaljevala. Ja. So pa tudi drugi projekti, ki so manjši. Ja. Trenutno je zelo popularen ukrep, je Discovery EU. Verjetno so poslušalke, poslušalci že slišali. To je, da mlad človek, ki dopolni 18 let, se prijavi, Evropska komisija naredi žrebanje in jim podeli tako imenovani Interrail ticket, se pravi karto, s katero lahko potujejo po Evropski uniji. To ni tako neformalno izobraževanje, mi temu rečemo bolj priložnostno izobraževanje, a je izredno dobra vstopna točka za mladega človeka. In te mladi potujejo po Evropski uniji, spoznavajo svoje vrstnike, najdejo prijatelje, se združijo z njimi, pridejo nazaj in imamo predstavnika iz Gorice, Nove Gorice, ki je povezal obe dve Gorici in ustanovil na praksi tega, kar je videl na Švedskem v okviru svoje Discovery EU, organizacijo mladih, ki sedaj dejansko deluje, izvaja projekte za mlade, z mladimi in v končni fazi zelo, zelo zanimiv temami tudi. Ja. Se pravi, povezujejo matematiko in fiziko z igranjem kart. Ja. In se pravi, upletajo, to sem zdaj zelo poenostavil, LAN, ki je tam mlad človek, bi znal bolje povedati kot jaz. So vsi te projekti, ki dejansko kažejo, koliko neke energije, koliko neke dobre volje, koliko tudi končni faz nekega znanja med mladimi je. Tega je treba izkoristiti in podpreti ravno s programom Erasmus Plus in Evropsko solidarnostno enoto.
1: No, nekaj projektov bomo danes v oddaji še predstavili, midva pa pogleva še malo naprej. Pred nami je leto 27, s tem se tudi zaključuje aktualno obdobje evropskih programov. Kaj nas čaka naprej, oziroma vas čaka naprej?
0: Ja, no, najprej nas čaka seveda še letošnje leto, imamo še en prijavni rok v mesecu oktobru, na katerega smo že kar dobro pripravljeni. Infodnevi bodo v septembru. Potem pa 2027, praznovanje 40 let Erasmus Plus programa, kjer se bomo vsi skupaj, vse nacionalne agencije, tudi vsi naši upravičenci, to so organizacije, ki so dobile sprejete projekte, skupaj potrudili, da predstavimo vsem širši javnosti, kaj dejansko sploh so učinki teh dveh programov. To, kar danes jaz govorim, jaz vedno tudi rad rečem, veliko bolje, če to govorijo tudi tisti, ki dejansko so vključeni v projekte, ki lahko iz lastne izkušnje povejo, kaj jim dejansko sodelovanje v mladinski izmenjavi pomeni. Naslednje leto MOVID, kot sva že omenila, praznuje tudi 30 let. Tudi temu se mi zdi prav, da posvetimo nekaj trenutkov v letu 2027, konec koncev 30 let delovanja, podpiranja, izvajanja evropskih programov ni kratko obdobje in lahko res pokažemo številne dobre prakse in kaj dejansko se je na lokalnih ravneh v Sloveniji zgodilo s podporo programov in MOVID-a. V naslednjem letu bomo imeli približno 9,5 milijona evropskih sredstev v obeh dveh programih za podporo projektov. Sredstva se večajo, kar nas veseli. Nas pa ne skrbi, da jih ne bi znali dobro razporediti med prijavljene projekte. Bo pa seveda 2027 intenzivno tudi v smislu priprave na novo obdobje, 2028-2034. Trenutno države članice, tudi Slovenija seveda, potem Evropski parlament že obravnavajo predlog novega programa. To sem se tudi prej kratko dotaknil, da si prizadevamo, da bi bila razdelitev med temi področji mladine, izobraževanja in športa nekoliko boljša za mladino, da bi bilo nekoliko več sredstev. Trenutne informacije so vzpodbudne, ker prepoznavajo in priznavajo to, kar se danes pogovarjava, tudi številni odločevalci. Potem pa sledi seveda priprava in komuniciranje, kakšen bo ta program, zato da bodo organizacije pravočasno pripravljene, da bodo lahko takoj, ko bo prijavni rok v letu 2028, tudi seveda prijavljale projekte, kakovostne projekte in jih potem začele izvajati.
1: Mi dva bova počasi zaključila na en pogovor. Bi pa vseeno vas vprašal, so današnji mladi bolj odprti v svet ali so kljub vsem možnostim, ki jih imajo, še vedno nekoliko zadržani, oziroma kaj je tisto, kar jih zadržuje?
0: Težko je vedno posplošiti mladi. Mladi niso homogena skupina. Ja, se so starostno opredeljeni, ampak so zelo raznolika skupina. Tisto, kar bi mogoče drugače odgovoril, je, da je naša naloga vseh, ne? Tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da poskrbimo, da vsi mladi imajo priložnost. Ne glede na to, od kje prihajajo, kje živijo, kakšne koli predispozicije imajo, predvsem tudi mladi z manj priložnostmi, da lahko koristijo in da lahko razvijajo svoje znanja, kompetence in s tem dejansko spoznavajo tudi svet. Eni so odprti, eni niso. Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, svetno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Ne? Ker lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Ne? In tudi sprememba med leti ni tako drastična. Ne? Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Seveda je pa, kaj si želijo drugače. In tudi izzivi, s katerimi se mladi danes soočajo, so dejansko mnogo težji v določenih točkah. Se vsi beremo o tem, od duševnih stisk do dejansko ne zelo močne digitalne pismenosti. Ne govorimo o uporabi telefonov in računalnikov, govorimo o tako imenovani media literacy, ja, ne vem niti kako naj to dobro prevedem. Se pravi, to, kar bi jaz rekel je, da in kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
1: Vi ste kdaj izkoristili kakšno priložnost, kakšno izmenjavo, Erasmus?
0: Ja,
1: kje ste bili?
0: Jaz kot mlad v tistih lepih letih sem bil tako na Evropski prostovoljski službi na Finskem, kratko obdobje sicer, zaradi tega, ker sem moral potem nepričakovano priti nazaj. In bil sem na številnih mladinskih izmenjavah, na začetku kot udeleženec, potem kot mladinski voditelj. Udeležil sem se tudi kar nekaj mladinskih usposabljanj kot mladinski delavec, ker to tudi ena izmed stvari, ki jo podpiramo v programu. Če rečem zelo tako osebno, moj nečak, ki bo kmalo dopolnil 15 let, ena izmed mojih glavnih nalog kot stric, ki sem si jo zadal, je, da mu privzgojim to veselje do odkrivanja novega, do spoznavanje, do mobilnosti, ker ko se moraš kot mlad človek znajti tudi v tujini, da je treba oprati perilo, da je treba jet kupiti, če greš na prostovoljsko službo si jesti, je nekaj, kar ti daje popotnico, da veliko bolje obvladaš izzive, ki ti prihaja potem kasneje v življenju.
1: Da bi take strice imeli še mnogi, želimo tudi ostalim. Mi pa smo spoznali zavod Movit in njegovo poslanstvo, predvsem pa smo želeli pokazati, kaj vse se skriva za evropskimi programi, razpisi in projekti in kakšne konkretne priložnosti ti programi prinašajo mladim. Zdaj bomo spoznali še konkretno delo, prisluhnili bomo pogovorom s predstavniki treh različnih organizacij, ki so uspešno kandidirale za projekte, o katerih sva že govorila. Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, Hvala za čas, za obisk v našem studiu in seveda za vse odgovore na moje vprašanja.
0: Hvala za povabilo in z veseljem še kdaj.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Sedaj pa preko WhatsApp povezave prav lepo pozdravljam salezijanca Boštjana Jamnika, tudi direktorja in vodjo zavoda Skala Don Bosco.
3: Lepo zdrav.
1: Gospod Boštjan, pravkar sva z direktorjem Movita spregovorila o pomenu Evropske solidarnostne enote. Na teh razpisih ste uspešni tudi vi. Nam lahko za začetek poveste, s kakšnimi projekti se prijavljate in kako uspešni ste z njimi?
3: Že kar 15 let nekako sodelujemo z zavodom Movit na področju evropskega prostovoljstva. Tukaj govorimo predvsem o individualnih prostovoljcih, ki prihajajo, so prihajali in so še vedno del naše organizacije iz različnih delov Evrope, pa tudi od drugod, recimo iz Bližnjega vzhoda in tako naprej. Tako da na začetku je bilo vsako leto po en prostovoljc, zadnje leta pa imamo vsako leto tako po 3-4 prostovoljce, ki prihajajo k nam, večinoma nekako za 10 mesecev, od septembra pa do konca julija, kjer potem sodelujejo na naših programih, hkrati pa tudi nabirajo neke izkušnje za svoje življenje. Tako lahko rečem, da smo kar uspešni, odkar imamo ta znak kakovosti, brez katerega ne moreš imeti prostovoljce oziroma jih ne moreš ne gostiti. Mislim, da zelo dobro sodelujemo tudi z Movidom in v oboje stransko zadovoljstvo in se mi zdi, da tudi zadovoljstvo prostovoljcev mladih, ki pridejo k nam.
1: Kaj konkretno recimo pa počnejo ti prostovoljci, kako jih zaposlujete?
3: Prostovoljci, ko pridejo k nam, naj bi opravili določeno število ur prostovoljnega dela v organizaciji, seveda dobijo za to, ne bom rekel plačilo, ampak dobijo dnevno žepnino in pa preko tega razpisa dobijo tudi potem povrnjeno recimo za hrano, pa potem jim omogočimo bivanje in tako naprej. Kaj pa je njihovo delo? Predvsem se vključujejo v naše programe. Zdaj tukaj pridejo z različnimi profili, mladi, eni, ki jih zanima bolj preko naše socialno varstveno delo, recimo minibus veselja ali pa dnevni center, mladinski center, se pravi, jih zanima recimo to mladinsko delo, ali pa nekateri, ki jih specifično zanima recimo cirkus. In na podlagi tega, kaj nekoga zanima, jih potem vključujemo te naše programe, ali kot neke vrste asistenca, pripravljajo kakšno delavnico, ne vem, kuharsko iz njihove dežele, ali kakšno ustvarjalno, so na naših taborih prisotni, tam naredijo kakšno animacijo, ali pa so konkretno v cirkusu, če recimo že znajo kakšne stvari, imajo neko predznanje, pa lahko pomagajo tudi na treningu, ne vem, s kakšnim ogrevanjem, kakorkoli se dogovorijo s trenerjem. Se pravi, njihovo delo je konkretno vključeno v naš sam program, ki ga Zavod Skala Don Bosco izvaja.
1: Zdaj verjetno smo vsi zastrigli z ušesi, ko ste omenili cirkus, nam ga mogoče lahko malo bolj podrobno predstavite ta projekt.
3: Od vsega začetka delovanja Skale je bilo poleg preko tega uličnega dela pa dnevnega centra, so bili sestavni del tudi različne skupine, od športa, glasbe, igre, filma in potem od leta 2012 tudi cirkus. Na začetku je bil bolj nek ena ali dve cirkuške skupine, ki pa so potem z letom 2019 prerasle v šolo cirkusa. Potem vemo, da je vmes bila ta korona, tako da po letu 2021 pa lahko rečemo, da se je začela res v vsem polnem pomenu ta šola cirkusa, kamor zdaj prihaja okrog 200 otrok, mladih, potem še odrasli, imamo različne skupine tudi v Mariboru, pa v Želimljah, gimnaziji oziroma domu Janeza Boska in tako naprej. Cirkus ni tistem klasičnem smislu besede živalmi, ampak je to sodobni mladinski cirkus, tudi socialni cirkus. Poleg tega imamo tudi različne delavnice, cirkuške pa predstave, se pravi različne skupine od 5. leta starosti pa tja do odraslih let, kjer se mladi učijo različnih teh disciplin, od žongliranja, ravnotežja, akrobatike, zračnih veščin in tako naprej. Hkrat se pa učijo osnovne stvari za svoje življenje, kako je treba ustrajati, kako je treba med seboj sodelovati, si pomagati in tako naprej.
1: Kaj vam torej kot zavod pomeni to vrstno financiranje v tem konkretnem primeru Movita? Gre za levi delež vašega delovanja?
3: Treba je reči, da preko te projekti ne financirajo nas kot organizacijo, ampak so ta sredstva namenjena za te prostovoljce, ki pridejo sem. Se pravi, sredstva, ki jih dobimo, jih porabimo. Eno je za najemnino prostorov, za bivanje njihovo, stanovanje, potem, kot sem že rekel, žepnina, se pravi denar, ki ga dobijo prostovoljci še za hrano, za prevoz in te druge stvari. Hkrati pa potem tudi denar za njihove potne stroške iz njihove matične države do nas in potem nazaj. Potem pa ostane še določena sredstva, ki jih pa lahko uporabimo za kakšne dodatne aktivnosti. Recimo mi nudimo tudi dodatne ure učenja na področju cirkusa, jim omogočimo tudi individualne pogovore z enim od strokovnjakov, s katerim imamo dogovor in tako naprej. Se pravi, načeloma ta denar, ki ga dobimo, je namenjen izvajanju programa prostovoljstva, ne konkretno delovanju naše organizacije ali pa zaposlenim in tako naprej. Je pa seveda vsak taka sredstva seveda omogoča, da imamo recimo enega, dva, tri prostovoljce, ki pa pomagajo na našem programu, kar pa je zelo pomembna stvar in velikokrat prinašajo ti prostovoljci nekaj novega, neko svežino. Lahko rečem, da recimo ena taka izkušnja je Ahmed iz Palestine, ki je prenesel znanje na področju akrobatike in do takrat nismo imeli te discipline v našem cirkusu. Ko pa on prišel, je pa prinesel nekaj novega in danes si našega cirkusa brez tega ne znamo predstavljati. Spravo, to je pa ta neka dodana vrednost, ki jo neka organizacija dobi. Hkrati pa te prostovoljci, ko so pri nas, pa jaz verjamem, da veliko odnesejo tudi za svoje življenje. Eni malo bolj izčistijo, ne vem, kaj želijo delati v življenju. Eni bolj spoznavajo recimo našo deželo, kulturo in tako naprej. Tretji se morda naučijo nekaj več na področju cirkusa ali pa tega uličnega, mladinskega dela. Različno, no.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Mi pa sedaj nadaljujemo z drugo predstavitvijo projektov. To je Zavod Modri december in prav lepo pozdravljam direktorico Patricijo Lovišček.
4: Lep pozdrav, dober dan.
1: Kakšno je poslanstvo Zavoda Modri december?
4: Poslanstvo je v bistvu podpirati osebe z avtizmom v njihovem vsakdanjem življenju, tako na delu, izobraževanju, v prostem času, predvsem pa v družini in seveda tudi njihove svojce. Zato v skladu s tem izvajamo različne programe, ki so podporni. Torej, težko rečemo, da jim pomagamo, predvsem jih podpiramo na tistih področjih, kjer imajo izzive zaradi pač svojega posebnega stanja. Tako da to je res osnovno poslanstvo. Po drugi strani pa je naša ena glavna dejavnost tudi izobraževanje in usposabljanje tako strokovne kot laične javnosti za vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z avtizmom, zato da je komunikacija med njimi lažja, boljša in da so seveda rezultati sodelovanja boljši.
1: Lahko govoriva o kakšnem konkretnem primeru oziroma projektu?
4: Ja, zdaj Zavod Modri december je nevladna organizacija, kar pomeni, da so naši programi odvisni od razpisnih sredstev, za katere se potegujemo oziroma se prijavljamo na različne razpise, tako lokalne, nacionalne kot tudi mednarodne. In vsi ti razpisi oziroma vsa ta sredstva iz različnih razpisov nam omogočajo različne programe, torej da izvajamo izvajamo različne programe. Če začnem mogoče s temi mednarodnimi sredstvi, če v prvi vrsti lahko omenim program Erasmus+, s tem programom lahko mi mladim z avtizmom omogočamo mednarodne mladinske izmenjave, omogočamo jim tudi potovanje po Evropi, to je program Discover EU. Vse to so stvari, ki jih sicer mladi z avtizmom najverjetneje ne bi nikoli dosegli, oziroma jih ti programi njih ne bi nikoli dosegli, ker zaradi svojih posebnosti se težko oziroma včasih res nemogoče priključijo skupinim nevrotipičnim mladim, ker vsekakor so potrebne neke prilagoditve za to, da dobro delujejo v teh programih. Tako da Erasmus+ je nam recimo odprl povsem nova vrata. Ravno v prejšnjem tednu je en mlad fant z avtizmom s spremljevalcem in spremljevalko 10 dni potoval po Evropi in to so res take res zelo, zelo dragocene izkušnje. Če pa omenim nacionalne programe, vrsto let sodelujemo že v programu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Nosilec tega programa je sicer Zveza društev za avtizem Slovenije, ki že od leta 2017 se poteguje za sredstva na Ministrstvo za zdravje. In Zavod Modri december je samo eden od izvajalcev. Še 15 je trenutno v tem sklicu razpisana, se še 5 organizacij v Sloveniji, ki osebam z avtizmom, njihovim družinam in po drugi strani tudi strokovni javnosti omogočamo različne programe. Torej za osebe z avtizmom so to zagotovo učenje socialnih veščin, individualno svetovanje, tudi izobraževanje, predvsem so pa zelo pomembne te podporne skupine, ki jih vodimo tako za mlade, odrasle, starše. Usposabljamo in mentoriramo prostovoljce, vsaj v Zavodu Modri december že vrsto let delamo s prostovoljci in prostovoljci so res naši dragoceni sodelavci, tako da je Zveza za avtizem tu na srečo vedno uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za zdravje. Po drugi strani imamo trenutno tudi sredstva Ministrstva za javno upravo, ki pa nam omogoča ne direktno nekega projekta, ampak smo s temi sredstvi uspeli zaposliti koordinatorja prostovoljcev, da lahko koordinira, mentorira in izvaja programe skupaj s prostovoljci, ki v Zavodu Modri december, kot rečeno, delujejo že tudi že od leta 18. Tako da seveda ne smemo zanemariti lokalnih razpisov, mestna občina Koper in občina Pirana nas vsa leta sofinancirajo sicer v pomembnem nižjem deležu, ampak za nas zelo pomembno visokem deležu, s katerimi seveda lahko podpiramo družine v lokalnem okolju, z individualnimi svetovanji, s podpornimi skupinami in tako naprej. Kot rečeno, vse nevladne organizacije smo odvisne od različnih razpisov. Včasih smo uspešni, včasih ne, pa vendarle z vsakimi sredstvi, ki jih prejmemo, poskušamo narediti res maksimalno dobre programe, zato da smo lahko v podporo, kot rečeno, osebam z avtizmom, njihovim svojcem in seveda ne smemo pozabiti na strokovno in laično javnost, ki tudi z zanimanjem pridobiva znanja, veščine, strategije, kako čim boljše delati z osebami z avtizmom.
1: Torej, če potegneva po črto, so ta financiranja v bistvu zelo pomembna za vas kot zavod?
4: Ja, v bistvu je to edini vir sredstev, a ne? Torej, nevladne organizacije v Sloveniji nismo direktno financirane iz nekega stalnega vira, a ne? V bistvu smo primorane se odzivati na različne razpise, tako da ja, vsi razpisi, ki so na voljo za nevladne organizacije, so za nas zelo pomembne. Še posebej, če govorimo o področju avtizma, smo nevladne organizacije v Sloveniji tiste, ki izvajamo različne podporne storitve, svetovanja, vodenja, kako v življenju živeti z avtizmom, kako opolnomočiti družino, ko se sooči z diagnozo in tako dalje. Nevladne organizacije smo v bistvu nosilke teh programov, no, tako za osebe z avtizmom in njihove svojce.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: In sedaj sledi še zadnja predstavitev projektov Mladinskega centra Idrija. Prav lepo pozdravljam predstavnico Jerco Štravs.
5: Lepo pozdravljeni.
1: Gospa Jerca, zanima me, s kakšnimi projekti ste bili uspešni na razpisu Movita, nam jih lahko predstavite, kakšnega posebej izpostavite?
5: Ja, v Mladinskem centru Idrija že kar nekaj let aktivno sodelujemo pri prijavah projektov na Erasmus in Evropsko solidarnostno enoto. Smo tudi vsako leto kar uspešni pri pridobivanju sredstev za bodisi mladinske izmenjave, za mobilnosti mladinskih delavcev, za prostovoljske projekte. Mogoče bi na tem mestu izpostavila en naš zelo zanimiv projekt, in sicer solidarnostni projekt. Pri solidarnostnih projektih, ki jih financira Movit, gre za neko prostovoljno inicijativo, ki je namenjena temu, da mladi nekako od ideje do izvedbe zasnujejo sami projekt, s katerim rešujejo neke lokalne izzive. V našem primeru si je skupina mladih zastavila vprašanje, ali so prireditve v Idri res dostopne za vse. In odgovor je bil, da ne, oziroma da niti ne vemo, ali so vse prireditve dostopne. Zato so mladi zasnovali projekt Prireditve za vse. Skozi ta projekt so ozaveščali o pomenu tega, da organizatorji komunicirajo, ali je določena prireditev dostopna za gibalno ovirane. Pri tem jih je vodilo to, da nič ne počnemo o invalidih brez invalidov, zato smo skupaj z gibalno oviranimi raziskovali, kaj je njim pomembno, in ugotovili, da je zelo, zelo pomembno, da so jasno informirani, da se jasno komunicira, torej, a je določena prireditev dostopna, kakšne so omejitve dostopnosti. Mladi so potem tudi organizirali prireditev, ki je bila dostopna za gibalno ovirane, in pa dolgoročno, kar je najpomembnejše, pripravili smernice za organizatorje prireditev, nek tak enostaven priročnik, s katerim so opozorili na to, kako lahko že z majhnimi prireditvami, prilagoditvami naredimo dogodek bolj dostopen za gibalno ovirane. Torej, kar je pomembno pri teh projektih, je prostovoljstvo, solidarnost, to, da mladi prepoznajo, opozorijo na družbeni izziv, da predlagajo rešitve, da speljajo konkretne akcije, in da tudi opozorijo v tem našem primeru lokalno oblast, da so potrebne še številne spremembe, da bomo lahko rekli, da so prireditve dostopne za invalide, za gibalno ovirane ljudi.
1: Se vam zdi pomembno, da s tovrstnimi financiranji takšne organizacije skrbijo tudi za geografsko razširjenost financiranja projektov, torej da podpirajo tudi takšne manjše, kot je recimo vaš v Idriji?
5: To je zelo pomembno, zato ker za nekim financiranjem, gre se za manjša financiranja, se dosega tudi bolj podeželska območja, da se dosega območja, ki mogoče teže kot neka mestna središča pride do financiranja, da s tem zagotavljamo nek enakomeren razvoj v Sloveniji, in da se mladim omogoči enake pogoje, zato da tudi oni lahko dobijo finance za izvedbo svojih projektov izven nekih centrov, nekih večjih centrov, kjer vemo, da je ponudba večja, da mladi lažje pridejo do vsebin, da lažje pridobijo izkušnje, da se lažje opolnomočijo za življenje, tako da zelo, zelo pomembno, da je podpora nekim idejam mladih dostopna enakomerno po celotni državi.
1: Kaj bi vi kot mladinska delavka rekli, so mladi dovzetni za tovrstne pobude, za nove ideje, za nekaj boljšega?
5: So. Veliko krat hočemo predstaviti ali pa se ustvari nek občutek, da so mladi apatični. Ravno obratno je, če smo le sposobni slišati te njihove ideje. Včasih pristopijo do nas neko, bom rekla, bolj noro idejo, ki jo mogoče starejši niti na prvo žogo ne razumejo, ampak zelo pomembno je, da so slišani, da se skupaj z njimi usedemo, v tem primeru mladinski delavci, poslušamo njihove idejo in jo oblikujemo v to, kako lahko pride od ideje do realizacije. Predvsem pa se mi zdi, v današnjem svetu za mlade je zelo pomembno, da vidijo učinke svojega dela. Torej, ne samo, da se govori ali pa besediči o tem, ampak da dejansko vidijo, da z neko akcijo, z neko hitro akcijo lahko oni sami ustvarijo vidno spremembo v lokalnem okolju.
1: Mogoče midva zaključiva tudi malo bolj osebno, ker imate veliko stika z mladimi in ker je danes prav mednarodni dan mladih. Kaj vam pomeni to delo z njimi?
5: Delo z mladimi pomeni, je lahko od časa do časa težko delo, naporno delo, ampak zelo, zelo izpopolnjujoče. Veliko ti da energije, veliko ti da nekega opogleda, predvsem pa se mi zdi, da ti da optimizem za prihodnost, da skupaj z mladimi bomo lahko imeli bolj svetlo prihodnost in premagali še marsikatero oviro, če jim bomo le zaupali in skupaj z njimi bili sposobni oblikovati, naj se ne sliši preveč patetično, ampak boljši svet.
1: S to lepo popotnico tudi zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo na Mednarodni dan mladih želeli govoriti o mladih in njihovih priložnostih, pa tudi o tem, kakšno družbo si želimo. Družbo, v kateri ljudje ne živijo samo zase, ampak znajo stopiti iz svojega udobja, pomagati drug drugemu in svoje talente uporabiti za nekaj večjega od sebe. Vsaka izmenjava, vsako prostovoljsko delo in vsak projekt morda ne spremenijo sveta, lahko pa spremenijo enega človeka in če ta postane nekoliko bolj pogumen, bolj odprt in bolj pripravljen pomagati drugim, je naredil pomemben korak tudi za svojo skupnost. Vsem gostom se zahvaljujem za sodelovanje, vam, dragi poslušalci, pa za pozornost. Oddajo sem pripravil Rok Mihevc.
6: Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in pred nami je ponovitev današnje jutranje svetovalne oddaje.
6: Svetovalnica.
8: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
9: Dobro jutro, danes je naša gostja gospa Mojca Koman, univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Nekateri se vas gotovo spomnijo iz tednika Družine, iz priloge Naša družina, kjer objavljate recepte in prehranske nasvete. Ste žena in mama 5 otrok. Dragi poslušalci, z vami bom sestra Meta Potočnik. Z našo gostjo gospo Mojco pa bova govorili o hrani in o njenih dobro obiskanih počitniških kuharskih delavnicah za otroke, ki jih vodi že 7. leto, drži?
10: Točno, res je že 7. leto, tudi meni je kar nenavadno, da je že toliko let, ampak vsakega leta se zelo, zelo veselim, tako kot se veselim vsakega otroka, ki pride k meni.
9: No, to se mi zdi zelo pomembna stvar za otroke, da se naučijo kuhanja, pa dobijo veselje do tega, ne, boste še kaj več povedali, ampak za začetek najprej, ste avtorica že 6 kuharskih knjig, imate še kaj v načrtu?
10: Ta podatek ni natančen, ni pravilen. Zdaj sem avtorica že 9 kuharskih knjig, pravzaprav 3 kuharskih knjig, napačno sem rekla, 3 knjig o prehrani, ki so jih pripravile skupaj z mamo Marijo Merljak. Vse ostale knjige so pa kuharske knjige, ki so moje osebno avtorsko delo. Zelo sem ponosna na vsako izmed teh knjig. Namreč, jaz sem z leti odkrila, da je najlažje o zdravi prehrani ljudem povedati preko recepta, preko hrane, preko tega, kar človek, kaj ne človek da v lonec, ker o zdravi prehrani lahko jaz govorim na dolgo in široko in zelo uporabljam polno enih kunštnih izrazov, ki jih nikomor nič ne povejo, razen pač strokovne javnosti. In tudi veliko krat, ko sem recimo predavala, so mi ljudje rekli, ja pa kako naj neko stvar skuham, neko jed skuham, dejte nam svetovati, kaj pa takrat, ko pridemo domov iz službe, kako naj se takrat ukvarjamo zdravo prehrano. No, in odkrila sem, da v bistvu najlaže, največ povem, največ naučim preko receptov. Tako sem začela potem s kuharskimi knjigami, zdaj jih je res že 6. Nazadnja je preprosto brez glutena, prej ena še ena prej, ta recimo je zdaj letos išla. No recimo ta je taka zanimiva knjiga. Želela sem, da bi našla mesto vsako kuhinjo, vsako družino, zato ker moj način razmišljanja, kaj je zdrava prehrana, je predvsem to, da hrana naj bo čim bolj pestra. Naj se ne kuhamo vedno ene in iste jedi. Naj ne, v naši kuhini ne bo vedno enih in istih živil, ampak ne bo zelo, zelo pester izbor hrane, pester izbor živil in tudi brezglutenski ka živila naj najdejo mesto v naši kuhini. Se brezglutenskih je ogromno, pa jih zelo malo uporabljamo.
9: Ja, vidite, to je zanimivo, da ni potrebno imeti brezglutenske diete, da je koristno, da jemo hrano brez glutena.
10: Točno tako.
9: A ne? Pa dajva za najprej začetek spominjal, mi je ostal pogovor, nekje sem brala, v katerem ste rekli, da je zajtrk v vaši družini obvezen in da otroci ne gredo od doma brez zajtrka. To se mi je zdelo, kako vam je to uspelo in zakaj vam je to tako zelo pomembno?
10: Kako mi je to uspelo? Brzo
9: Ker navadno otroci ne marajo zjutraj jest preveč, ne? Najstniki pa sploh ne.
10: Dobro, najstniki so ena posebna skupina, oziroma posebno obdobje, ampak... Tako bom rekla, kar si jih mi otroke naučimo v zgodnji mladosti, v otroštvu in ko preskočijo to obdobje najstništva, v bistvu pridejo do, nazaj do tega, kar je bilo na začetku, kar smo jih starši učili, naučili v tem zgodnem ranljivem obdobju. In to, da pri nas brez zajtrka pač ne grejo od doma, to sem jih jaz naučila, jaz in mož z gledom. Tudi jaz ne grem od doma brez zajtrka in to se nam zdi vsem samoumevno. Se spomnim, da smo šli kot družina pred leti zelo zgodaj na pot. Potovali smo in ob 4 zjutraj seveda človeku ne paše jaz. To mi je bilo prav kristalno jasno in smo se zmenili, da bomo imeli zajtrk s seboj in se bomo nekje ob 7 ustavili in pojedli zajtrk. Vam ne moram povedati, kako težko je bilo zdržati do 7. Ne meni, ampak otrokom. Torej, naučili smo jih. Meni se zdi pomembno, da organizmu, našemu telesu, damo že na začetku dneva hranila, ker seveda med nočnim počitkom se v bistvu hranila porabljajo in zjutraj so zaloge že zelo, zelo izpraznjene in če mi takrat dodamo en konkreten zajtrk, to s tem ne mislim energijsko bogat, pač pa hranilno bogat, potem organizem dobi moč, da lahko začne delati, da lahko svoje delo opravlja, kakršnokoli že pač, in se ne ukvarja s tem. Mislim, se lačne bojete res težko misliti.
9: Težko, ja. Zajtrk, potem pa vaša kuharska knjiga Zajtrk z Mojco, ste jo izdali. Zdi se tako, bomo že nekaj jedli, ampak očitno ni to tako preprosto najti ali pa nismo tako zelo ustvarjalni. Kaj res ni najboljše, da bi jedli za zajtrk? Pa jemo verjetno na široko in če poveste recimo dva preprosta zajtrka, ki nam ne bosta vzela veliko časa, pa z veseljem si jih bomo pripravili.
10: Ja, letos me je po zimi, nek gospod mi je dal vprašanje, mislim, da sva se pogovarjala po mailu ali kako je že bilo, se že ne spomnim, kaj ne on je za zajtrk, bil je doma na neki kmetiji, imel je in kup enih težav, pravzaprav dal mi je vprašanje o svojih zdravstvenih težavah in potem veliko krat, ko me nekdo sprašal za nasvet glede težav, potem pridem z vprašanjem, povej mi, kaj pa pravzaprav ješ ti. Ta teden, kaj si jedel ta teden, kaj bi si jedel zadnjih 14 dni. In odkrila sva, da v bistvu njegov problem so, poleg med drugim, ne, tudi zajtrki. In jaz mu nisem mogla reči, da ne je bowle z kosmiči, jogurtom in ne vem, čim že vsem sem pa rekla, ampak košček sira, pa en dober kruh, pa malo kislega zelja, pa imate na voljo. Je rekel, ja seveda, nikoli nisem razmišljal o tem, da bi to pojedel. Torej, en izjemno preprost, enostaven zajtrk za vsakorga, celo za, če tako rečem, te na podeželju, a ne, je torej kos dobrega kruha, pa ni treba, da izmeri bel pšenični kruh, lahko je danes ajdov, jutri ržen, semeni, malo sira ali skute, malo kislega zelja, recimo zdaj v tem poletnem času, kumare, paradižnik. Odličen zajtrk je tudi ta tradicionalni slovenski zajtrk z medom in maslom, ampak, pa seveda tudi kosmiči, ampak moj nasvet je vedno, vsak zajtrk je zdrav, če se ne ponavlja dan za dnem.
9: Eno, ja? In, isto.
10: Eno in isto.
9: Torej, mešana prehrana.
10: Mešana prehrana, dajmo poskusiti, bo iskati toliko različnih živil je in, mislim, ustvarjalni moramo biti, no.
9: Govorili sva že torej tudi o otrocih, o zajtrku, kot kaže, jih dobro poznate, že svoje imate in k vam prihajajo na delavnice že toliko let. Ali otroci radi kuhajo? Kakšen je odnos do hrane? Kaj ste se naučili?
10: Otroci izjemno radi kuhajo, izjemno so tudi ustvarjalni in meni je najljubše, ne vem, mogoče zato hodijo k meni, ker jim pustim, ker jim dam pomembno delo. Oni točno vedo, da kar bomo pripravili skupaj, bomo pojedli. Da ni neke alternative, da če bojo tisti dan, ne vem, nekaj z rib na jedilniku, bomo ribe jedli. In da ne bo potem, ne vem, odprli bomo hladilnik pa našli nekaj, nove, nekaj drugega. Potem zelo uživajo v tem, da jim dam na voljo samo nekaj sestavin in rečem, kaj pa lahko zdaj iz tega naredimo, da sami razmislijo ali pa ne vem, rečem, tukaj sem našla v neki stari kuharski knjigi en recept, ali ga bi preizkusili, jaz ga še nisem nikoli, pa da vidimo, ali nam ustreza je po našem okusu. In recimo, letos je bilo prav zanimivo, enem tednu smo pripravljali en recept iz spleta, na Instagramu sem ga našla, še velikrat mi otroci prinesejo na telefonu, dajmo to poskusiti. Ne? In seveda smo poskusili in sredi dela ena punca reče, ampak mi bi pa to znali boljše narediti. To je to. To je to. Jaz želim, da je kuhanje igra, ustvarjalnost, nekaj, kar nas sprošča, kar nam kravžlja možgančke. Želim torej tudi, da otroci delajo s pravimi aparaturami, pravimi pripomočki. Imamo nože, imamo mešalce, seveda vse take zadeve, pripomočke in jih uporabljajo. Seveda delo prilagodim starosti, logično. Ampak tudi že majhni uporabljajo pripomočke. In dam jim vedeti, da vsako delo, vsak otrok je pri delu pomemben. In hitro si razdelimo delo in če nekdo pač nečesa ne bo naredil, potem bomo imeli težavo. Obožujejo recimo torej rezanje, gnetenje testa. Ojoj, to je nekaj, kar obožujejo. Tako mi je bilo zanimivo, imam nekaj otrok, ki prihajajo vsako leto. Lepo mi je spremljati ta njihov razvoj.
9: Že kar znajo, ne?
10: Že kar znajo, ja. In lani mi je ena punca rekla, čakaj, to je zdaj tisto testo, ki ga moramo fajn zgnesti, da bo elastično, ali ga moramo hitro zgnesti, da se ne bo segrela maščoba. Torej, že vejo, da sem jih naučila, da je razlika med krhkim pa kvanšenim testom ali pa krhkim in vlečenim. To, no, to mi je zelo všeč. Fanti obožujejo kakšno peko mesa, izjemno radi imajo vsi domače testenine. Enega fanta sem imela več let je zapovrstil hodil k meni in je rekel, vsako leto mi je želel prosil za lazanjo. A ne? Seveda, sej, lahko, prav. Ampak sem rekla, prav, lazanjo bomo naredili od začetka. Tudi testo bomo sami naredili. To je bilo naj, kako ne rečem, zabava za vso skupino, takrat sem imela približno enih 8 otrok v kuhini, ker tekoči trak smo naredili, eden je tiste kose testa valjal, pol so jih rezali, drugi so dali v vodo. In zabavno je bilo. Zelo zabavno, lazanje pa najboljša, kar so jih dajkoli jedli.
9: Ja. To si lahko poslušalci lahko zelo plastično predstavljajo, kako otroci ne, v kuhinji okrog vas. Katerim otrokom pa so vaše delavnice namenjene? Omenjate jih pa starost, da vemo, ne, pa kolikokrat pridejo čez te zunanje stvari najprej?
10: No, dobro. Poleti imam teh delavnic 5 tednov, 3 tedni praviloma, zdaj že vsa leta do zdaj imamo tako, da imam prve 3 tedne v juliju in potem še 2 tedna v avgustu. Načeloma otroci k meni prihajajo enkrat po 8 uri ali pa od 8 naprej ostaje, da potem ob 9 začnemo res s kuho, s pripravo hrane, okrog 12, pol 12 imamo že kosilo na vrtu, tako zanimivo je res, kako potem naredimo servirno mizo, ponavadi vedno že otroci rečejo, danes bom pa jaz šef strežbe in potem mora poskrbeti, koliko nas je in koliko pribora je. Tudi to želim naučiti otroke. Potem torej pojemo. Zelo zanimivo je, ko se vsi zberemo za mizo in potem komentiramo, to je pa dobro, to smo odlično naredili. Vsak si lahko tudi izbere hrano, ki mu je všeč, načeloma pa želim, da vsak poskusi vse jedi.
9: Vi naredite kosilo v celoti?
10: Od začetka do konca. Obvezno je sladica. Seveda. Potem seveda pospravimo in načeloma tam do enih zaključimo, ampak velika večina otrok ostane z mano, pri meni tam nekako do 4. Ko potem počasi prihajajo starši po njih ali pa odhajajo domov, v tem delu, v drugem delu, popoldanskem so ali kakšne družabne igre, kot kaj je vroče, zelo obvezno to špricanje, škropljenje, da malo pozalijemo vrt. Imela sem tudi eno obdobje same dekliške skupine, zdaj večinoma niti ne. In takrat so zelo rade tudi šivale, tako da smo imeli, jaz imam en star šivalni stroj in smo zašile si vse sorte zadev. To, včasih ne delamo nič, samo muziko naštimamo in klepetamo, obvezna je kavica, to pomeni skuhamo žitno kavo, spenimo mleko in si otroci naredijo potem ob tem neko zabavo. Kar se starosti tiče, nekako tam od dopolnjenega drugega, torej od zaključenega drugega razreda dalje, pa potem neomejeno v resnici. Imam eno deklico, ki je zdaj stara že 18 let, je bila pri meni veliko krat že. Letos tisti dve deknici, ki sta hodili tudi vsa leta, pa je ena že 20 let, je rekla, letos ne bom prišla. No, to pomeni, da je in mi je mama tudi napisala, veš, ta, ko recimo skupaj doma kuhajo, reče svoji mami, lej, Mojca pa to tako naredi, to je treba drugače. To, mislim, res mi je lepo jih no, spremljati. Večinoma so pa to otroci, ki so stari tam 12, 13, 14, tudi mlajši. Imela sem lani tudi eno deklico, ki je 7 let imela, vendar sem bila dogovorjena, da poskusim. Če bo šlo, je pa to najmlajša izmed družine z 8 otroki.
9: Da. In kakšen je vaš cilj? Kaj želite skozi, recimo, ko hodi otrok nekaj časa, namen vsega tega?
10: Namen tega je, da
9: da jim ne bo všeč McDonald's ali kaj drugega?
10: Jaz mislim, da je z leti pač, kar se ukvarjam s prehrano, že vsa ta leta skoraj 30 let sem ugotovila, da je nekje se izgubila ta veščina kuhanja in da zelo malo ljudi danes še kuha. Včasih se doma, ne? Včasih se počutim kot na osamljenem otoku, ker to, da je pri nas vsak dan nekaj kuhanega doma, sicer ne več ob 12 ali pa ob 3, ampak smo to družinsko zamaknili tam na 5 uro, ampak ja, takrat se nekaj skuha, to vidim, da ni več običajno za družine slovenske. In nekako sem čutila, ne moram reči poklicano se, čutila sem, da lahko na tem področju nekaj naredim. Zdaj vodim tečaje tako za odrasle, mislim, tudi za odrasle in jih gospe pri 60-ih ali mlajše, tisto mi je res nenavadno, da gospe pri 60-ih pridejo in sem jih izjemno vesela, ker se želijo še kaj naučiti, ampak torej, vodim te za odrasle, ampak ugotovila sem pa, da je zelo enostavno na to vpliva tudi preko otrok. In mislim, da mi uspeva. No, mislim, da mi uspeva, ker ti otroci niso vsi, recimo, iz nekih družin, kjer že kuhajo ves čas, absolutno ne, ali pa da bi sploh, da bi bili to otroci, ki jejo vse, absolutno ne. To so otroci, ki so popolnoma običajni, tudi moji ne jedo vsega in tudi moji niso vsi takšni, da bi obožavali kuhanje. Torej, jaz dobim na te delavnice popolnoma običajne otroke in če vsako leto vsaj pri enem spodbudim neko željo potem, da bi kakšno novo živilo poskusil ali po jedu, ali pa da mi rečejo, viš, to sem pa jaz potem doma naredil, ali pa smo doma naredili skupaj, potem sem naredila vse, oziroma dovolj.
9: Dovolj. In tudi to verjetno, da jeste skupaj, da oni uživajo, da vidijo, kako je lepo je sedeti skupaj, se družiti ob hrani, da je to nekaj osnovno človeškega, ne?
10: Tako, tako. Ja. Zelo mi je všeč, ko tudi otroci sami pripravijo mizo, poskrbijo za to, da je, da je lepo okrašena, da, torej, da je dovolj pribora, da je dovolj, da ima vsak kompleten pribor in da poskrbijo, da je lepo pripravljena miza, zelo imajo radi, če pripravimo, če dam kakšen prt, da bojo lepo
9: pa serviete, da
10: serviete, jih tako. Potem par deklic sem imela letos, Julija, ko sta želeli, da se tudi okrasi z rožicami.
9: Vazice.
10: Noben problem. Jaz sem rekla, če sta vidve šefici strežite, tako. Potem par deklic sem imela letos, Julija, ko sta želeli, da se tudi okrasi z rožicami.
9: Vazic.

0: želim eno stvar pa jih naučiti. Ali je to, ne vem, neki o kvašenem testu, o kvasu, ali jih želim recimo naučiti, kako se očisti riba. Ne boste verili, ampak mnogo otrok nikoli v življenju še ni prijelo ribe. Ali pa, in potem, no to je recimo eden izmed takih ne, stvari, ki jih zmeri veliko krat dam na voljo, da poskusijo. Ali pa, da je meso od neke živali, a ne? Recimo prinesem celega piščanca, na mislo, da se ga bomo pa razkosali. To se jim zdi nedojemljivo. In ja, smejete
1: se zdaj, gospa, ampak... tudi jaz ga ne znam dati na razen, priznam.
0: Pridite kdaj k meni, imate čaj za odrasle. Zato, ker če mi vemo, da je to od neke živali, imamo potem do tega popolnoma drugačen odnos, kot pa če imamo samo tiste ocvrtke.
1: Ja.
0: In meni se zdi to, mislim, drugačen odnos veliko bolj spoštljiv. In to so neke veščine, ki vrednote, mogoče tudi, ki želim, da jih otroci dobijo. Otroci in potem družine naprej.
1: Tako. Kako pa s tem vi privzgajate seveda zdrav odnos do hrane, ne? Ampak danes omenjate, da vedno manj ljudi kuha doma, kar je najbrž res, ne? Uživamo hrano izven doma. Obenem pa strašno radi ljudje gledajo TV šove, prehrane, master šefe, te tekmovanja v kuhanju. Ne? Uh-huh. Mene to izredno preseneča. Ne? Tudi otroci vidim, da gledajo, mladi in pa to nekaj probavajo. Hkrati pa doma ne kuha ali pa ne kuha, gledajo pa. Kako je to?
0: Ja, to je zanimiv paradoks. In tudi k meni pridejo otroci s tem, češ, mi bomo na master šefu pa tako naredijo. In jim dam v roke nož in rečem, v redu, pa naredi tako, kot si videl. In ugotovi, da v resnici ni tako zelo enostavno, potem pa pokažem, lej, tole je veščina, tole vem, takole je pravilno treba narediti, pokažem, kako je treba prijeti in potem rečejo, aha, no, tako pa gre. V glavnem, tudi jaz sem večkrat že sodelovala na kakšnih takih kuharskih, ne šovih, v Masterchefu, ampak tekmovanjih ne, to recimo kuhala sem na televiziji in tudi povem, kako je, da je treba biti zelo, zelo prilagodljiv in jim tudi pokažem kakšen trik in jim je všeč. Meni se zdi pomembno predvsem to, da vejo, da če bodo poznali osnovne postopke kot priprave hrane, bodo zmogli razumeti kuharske šove in bodo zmogli iz tega narediti doma, kar bodo želeli. In to je tisto, kar se mi zdi, da jih malo opogumim za delo, ker lepo je gledati, ne? Ampak velika večina teh receptov, ki jih vidijo na šovih ali pa na Instagramih in tako naprej, je popolnoma neuporabnih. In tudi to, jaz skoraj vsak teden, kadar imam počitniški teden, dam kakšen tak recept na pokušino in sami odkrijejo, aha, tole, tako kot sem vam rekla, to bi pa mi znali boljše narediti. To želim, da so kritični do teh objav ali šovov in da se zavejo svoje lastne znanje, svoje lastne vrednosti. Ker šovi so šovi.
1: Ja, tam mora v kratkem času biti nekaj izjemnega, kar pa v bistvu v realnem življenju ne gre, ne?
0: Točno tako.
1: Kuhanje pa tudi potrpežljivost, ne? Neke vrednote so tu zadaj, bi rekel, ne? Kreposti, ki se jih vadijo.
0: Ja, točno tako, ne? Točno tako.
1: Kaj pa čistoča, recimo urejenost kuhinje, ker to je pomembno najbrž, da pospravljajo za seboj, da se nauči sproti, ne vem, a imate to tako, ali je to stihijsko, bolj pa na koncu se pospravite?
0: Ne, pospravljamo vmes tudi, mislim, ko sem se lotila teh kuharskih delavnic, sem vedela, da bom imela v kuhinji rastur. In tega se tudi otroci vedo, tudi pustim, da je...
1: Aha, malce nereda.
0: Malce nereda, ampak v nekem trenutku mi rečejo otroci, joj, tle imamo pa potleh polno moke. In vejo, ki imam metlo, ki imam smetišnico in si že najdejo nekega pomočnika, da mi pomagi, bomo tole hitro pometli. S časoma tudi žlic zmanj.

0: manjka. Ne?
1: Če so vse v koritu umazene.
0: Tako, ja. In rečem, zdaj pa, hitro moramo tole pomiti, sicer ne moramo naprej. In se že organiziramo.
1: Imate pomivalni stroj ali pomivajo na roke?
0: Ne, imamo pomivalni stroj, ampak je treba seveda marsikaj tudi pomiti na roke. Uh-huh. Seveda. Mislim, je tako, no, da recimo to je tudi ena mogoče težava, ki jo vidim, da si, zakaj otroci ali pa zakaj zdaj ti mladi starši to tako malo kuhajo. Tole bo kritika tekla zdaj na mogoče stare starše, ker jaz imam mamo, na srečo mamo, ki je veliko kuhala in sva veliko skupaj kuhali in mi je pustila, da sem delala nered kot majhna. Imam pa ogromno teh, ki zdaj zdrasti, ki prihajajo k meni na tečaj, ko rečejo, jaz nisem smel svojo mamo ali pa smela z mamo nikoli kuhati, vedno me je podila ven iz kuhinje, zato, da ne bo nereda. To je, mislim, ko enkrat kuhamo z otroki, se moramo zavedati, da nered bo. Se tudi že sami, ko kuhamo, naredimo
1: nered. Puščamo za seboj. Seveda.
0: Puščamo za seboj. Ja. Jaz sem sicer navajena, da ves čas sproti pospravljam, če vzamem sladkor iz omare, ga vrnem nazaj in tako naprej. Ampak, če se tega ne bomo dopustili, oziroma imeli to v mislih, da bo pač nekaj nereda, potem...
1: Ne bodo kuhali, ne?
0: Ja. Uh-huh. In tudi, če otrokom damo samo ena tako imenovana brezvezna dela, če... Tako
1: čiščenje solate.
0: Recimo, ali pa lupljenje krompirja, ne? Potem bodo ušli nam iz kuhinje. Ja. Če jim bomo pa dali lej, zdaj pa želim, da očistiš solato, ampak želim, da so koščki taki, ne? In mu vzorec pustimo, ne? Potem bo imel eno pomembno nalogo, tudi, ne vem, sedemletnik, štiriletnik. Moji so delali, so v bistvu z mano kuhali že od zelo majhnega. Res, zelo, zelo majhnega.
1: To je treba res upoštevati, ne? Da tako. Si vzamemo k srcu. Vodite pa tudi kuharske tečaje za odrasle, ste rekli, ne? Uh-huh. Družine, zaključene družbe.
0: Vse sorte imam. Aha. Torej, imam redne tečaje za odrasle vsako tretjo soboto v mesecu, popoldne, z 3 ure se zabubimo v kuhinjo in se posvetimo neki kuharski temi. Recimo konec avgusta imam kuharsko temo sredozemska kuhinja. Malo se bomo pogovarjali, oziroma predvsem bomo, veliko bomo skuhali tudi. No. To, potem pa se nadaljujejo o mesu, kot smo prej govorili o razkosavanju piščanca, o krompirju, razne vrste testa, kreme, različno, zelo različno, malo sledim željam tudi. Imam pa seveda tudi tečaje za zaključene družbe, to pomeni, da mi kdo si zaželi neke vrste team building in potem ali skuhamo neko večerjo skupaj ali pa prav točno temo določimo. Pa tudi v zimskem tem temnem delu leta vodim pa tečaje na daljavo. To pomeni, to smo začeli pa v času koronavirusa.
1: Na daljavo?
0: Na daljavo, ja. Se pa v soboto, to je pa ponavadi druga sobota v mesecu od novembra do marca. Jaz že vnaprej napovem jedilnik. In potem, to je večerjo, kaj bomo kuhali, tudi ti, ki se prijavijo, dobijo seznam sestavin, seznam vse recepture, seznam sestavin, seznam opreme in se potem ob 5 popoldne priklopimo.
1: Vsi so pripravljeni?
0: Vsi so pripravljeni, jaz kuham v svoji kuhini z mojimi otroki ali pa tisti, ki je z mano takrat. Ja. Na drugi strani pa spet družine, zaključene družbe, imam ene gospe, ki so mama, hčerke, malo starejše že. In v bistvu...
1: Govorite in razlagate in oni delajo.
0: Tako, zanimivo. In jaz delam in se potem tam nekako do 7 zvečer poslovimo z dober tek, vsak pokaže, kaj je skuhal, rešujemo težave.
1: Zanimivo.
0: Ne, niste
1: Dobi
0: še videli.
1: Si mislil, da lahko kuhamo nadaljavo tudi, ne? Mislim, se učimo kuhati nadaljavo.
0: Vse sorte smo že počeli. Res neverjetne zadeve.
1: Super, tole res se mi zdi krasno, verjamem, da smo slišali marsikaj zanimivega, koristnega, morda komu, bom svojega otroka pripeljal, se bo dobil veselje ali še bolj razširil svoje veselje in znanje. Morda tisto, kar bi pa kar bi pa za zaključek našim poslušalcem o zdravi prehrani, kako bi jim dali par usmeritev, kaj pa tisto, kar je res, da je zdravo jesti, pa da ne bomo preveč falili, no, ne vem, kako bi vam rekla.
0: Torej, jaz, kot sem že prej omenila, stremim k temu, da bi bila naša prehrana čim bolj pestra. Ja. Čim bolj pestra, ker je...
1: Čim bolj barvasta, ne?
0: Tudi barvasta, ja tako. To sem tudi v eni knjigi razložila, da naj bo na našem krožniku vedno ta mavrica, čim bolj barviti jedilniki ne bodo. Pestri v smislu različnih živil, zato je tudi ta preprosto brez glutena nastala ta knjiga, v kateri sem recimo razložil, predstavlja tudi taka žita, ki jih mogoče vidite na policah, pa jih nikoli niste vzeli. Ja. A ne? In so zelo, zelo zanimiva. Torej, čim bolj pester nabor živil, sej čim bolj pestri na različni postopki priprave hrane. Zdaj recimo obdobje bučk, mislim, pripravimo jih lahko res na ogromno različnih načinov. Potem čim bolj barvita. Ne, naj ne bodo, velikrat se recimo borim v narekovajih proti nedeljskim klasičnim nedeljskim kosilom, ko so popolnoma brez barv. Vse pomislite, to sem že večkrat rekla. In to je moj način prehranevanja in to je to, kar učim. Smo si redje različni, mi dve sva različne, imava različne potrebe. In seveda te prilagoditve si vsak sam naredi. Mogoče nam kakšno prilagoditev določi zdravnik ali neka dieta, ampak vse se da. Vse se da, če smo zvedavi, če smo radovedni. Velikrat otrokom na koncu tedna rečem, samo ohranite to radovednost. Samo to, ker so radovedni. In smo radovedni tudi mi potem, odrasli tudi. Že jaz, če pomislim na 20-30 let nazaj, po diplomi, ko sem diplomirala, ja jaz polno živil nisem poznala. To je bil čas, ko je, ali pa recimo, ja, pomislite, kdaj smo špargle dobili, pa smo jih začeli uporabljati. Ali pa kup enih drugih živil, buč recimo.
1: Jo, včasih so rekli, da je samo za prašiče.
0: To je samo za prašiče, no.
1: Zdaj jih pa jemo.
0: Zdaj jih pa jemo, a vidite. Torej, ampak moja radovednost je res brezmejna. Ne vem, kaj ne rečem, brezmejna. Grem po tržnici in z navadnimi, mislim, in iščem živila, ki so, mogoče kaj nekaj na novega in jih poskušam potem v prehrani, v kuhinji uporabiti. Pred leti se spomnim, me je zelo zanimalo, kaj se da narediti z navadne zimske kolerabe, te rumene. Ali pa iz rdeče pese. Pa to so tako zanimive sorte zelenjave, torej vrste zelenjave, iz katerih se da narediti čuda zanimivih zadev.
1: Tako, hvala lepa, gospa Mojca Koman. O prehrani so govorili o delavnici za otroke. Tisto, kar mi ostaja za sklep, da je to res umetnost. Umetnost življenja tudi pa prinaša veselje in zdravje, zato da lahko dobro živimo. Hvala lepa za obisk.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice in vabljeni k poslušanju oddaje tudi v našem audio arhivu, kjer pa se lahko naročite tudi na podcast Svetovalnica, tako da nobene od naslednjih ne boste zamudili. Že zdaj pa vam zaupamo, da bomo se jutri pred praznikom dotaknili Marije, lika Marije kot zgleda sodobni ženski. Tudi jutri ob 8:00 torej pozorno prisluhnite. V nadaljevanju našega nočnega programa pa boste slišali še nekaj vsebin iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Prah dviguje odločitev tožilstva, da zavrže kazensko ovadbo zoper varnostnika na gradbišču kanala C0, najetega strani mestne občine Ljubljana, ki naj bi fizično obračunal z lastnikoma zemljišč, bratoma Jernejc. Z njunim odvetnikom Klemnom Golobom se je pogovarjal Urh Sušnik.
2: Gospod Golob, na odločitev tožilstva v primeru kanala C0, ko sta bila gospoda Jernejc fizično napadena, ste se odzvali z besedami, da sta vaša klienta po oceni tožilstva očitno lažnivca, ki sta se sama poškodovala. Zakaj menite, da je tožilstvo v celoti poklonilo zaupanje izjavam varnostnikov?
3: Ja, lejte, moram najprej izpostaviti, da sem bil na to odločitev tožilstva zelo negativno presenečen, tudi razočaran. Veste, v svoji karieri sem doživel že marsikaj in moram reči, da tožilstvo je preganjalo osebe, ljudi, za katere niso imeli nobenega objektivnega dokaza, da bi bili kakorkoli poškodovani ali da bi se nad žrtvijo oškodovanci vršilo kakršnokoli nasilje, pa so bili takrat preganjani in kasneje tudi na sodišču obsojeni. Zato me je v bistvu ta odločitev tožilstva ob takih evidentnih, tudi listinskih dokazih, videoposnetkih izjemno presenetil. To sem se tudi na tak način odzval, ker očitno, če tožilstvo ocenjuje, da ni podan utemeljen sum ali kakršenkoli sum, da bi tisti osumljeni, torej varnostniki, storili ta napad na oba Jernejca, ne, to pomeni, da očitno sta se Uroš in Simon zlagala, ne, in se tudi sama poškodovala tako hudo, da sta potrebovala zdravstveno oskrbo in tudi daljše okrevanje zdravstveno za te svoje poškodbe. Zato me je v bistvu ta odločitev na tak način tudi na nek način tudi dotaknila in sem se na tak način odzval.
2: Jernejčeva trdita tudi, da so ima varnostniki med incidentom oduzeli telefon in izbrisali posnetke. Ali ste tožilstvo opozorili na morebitno uničevanje dokazov in kako je tožilstvo obravnavalo dejstvo, da ključnega posnetka prav zaradi tega ni?
3: Ja, lejte, zdaj ta postopek od podaje kazenske ovadbe do odločitve tožilstva je zelo specifičen. Ne? Tukaj v teh postopkih oškodovanec ne more kaj dosti storiti. Znano mi je, tudi ko smo takrat se dogovarjali o podaji kazenske ovadbe in o tem, da se predočijo vsa dejstva, vsi dokazi, mi je znano, da je bila policija in tožilstvo seznanjeno s tem, da so bili telefoni na silo in torej protipravno odzeti. In znano mi je tudi to, da so bili potem, in seveda videoposnetki izbrisani, znano mi pa tudi to, da so bili videoposnetki naknadno pridobljeni, tako da so bili tudi predloženi policiji, ko so se opravljala ta zaslišanja. Ne? Tako da ti zaključek tožilstva, da ni nekih takih dokazov, lejte, pa tudi če ne bi bilo videoposnetko, mi imamo dve osebi, ki sta bili hudo poškodovani, ki bi lahko bili, če bi kaj spodletelo, tudi ubiti, a ne, ob takih poškodbah imamo evidentno dokazilo o tem, da sta bili tam poškodovani in ti poškodbe, kakorkoli obrneš, ne moreš zadobiti na način, da se nekomu zaletiš v prsa. A veste, to je že kar malo smešno, absurdno smešno, a veste. In ob preberanju takih zaključkov, da očitno oba Jernejca, ki sta bila, predvsem Uroš je bil, kot mi je znano, hudo poškodovanje in tudi dlje časa potreboval okrevanje, ne, svojih poškodb, so taki zaključki nesmiselni, a veste, ki imamo dokazljivo, da je prišlo do napada, Uroš in Simon sta oba resnicoljubna človeka, kdo bi se zlagal, da ga je nekdo tretji napadel, to bi se pa sam poškodoval zato, da bi nekoga v črno, to pa lejte, to je nezaslišano, ne? Tako da mi bomo zagotovo glede te odločitve nadaljevali pregon. Ne? Tukaj žal nimamo druge možnosti kot te, da vajeti vzamemo svoje roke in to bomo tudi storili.
2: Ravno sedaj ste omenili, da boste nadaljevali sami pregon. Kakšni pa so vaši naslednji pravni koraki iz tega vidika?
3: Ja, iz tega vidika moramo podati predlog na pristojno sodišče. In tukaj je v bistvu tudi ta težava, s katero se bomo srečevali. Jaz bom zastopal oškodovance bosta tista, ki bosta prevzela pregon, ki bi ga morala vršiti država. Država bi morala kazensko preganjati osumljene, sprovesti kazenski postopek in raziskati ob zaslišanju vseh in po potrebi tudi soočenju, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja ali ne. To bomo morali mi storiti in že v osnovi smo v slabšem položaju, položaju. Veste, oškodovanec, fizična oseba nima in ne more imeti takih možnosti, takih sredstev v rokah, kot jih ima državni aparat pri preganjanju kaznivih dejanj. Zato pa je tudi kazenski pregon v domeni države, ki ima na voljo sredstva in vzvode, s katerimi razišče, ali je prišlo do kaznivega dejanja ali ne. Ampak to bomo storili in bomo vztrajali do konca.
1: Z odvetnikom Klemnom Golobom se je pogovarjal Urh Sušnik. Po nedavni prometni nesreči službenega vozila predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec je strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper odredil še vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Poročilo in pojasnila zahteva tudi notranji minister Franci Matos. Primer pa preučuje še Komisija za preprečevanje korupcije. O vsem tem smo se pogovarjali z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindavom. Pogovor je pripravil Marcel Krek.
4: Torej, gospod Boštjan Lindav, ste nekdani direktor policije, sedanji vede direktorja, pa je odredil strokovni nadzor nad delom dela policijske uprave Koper. Seveda, to je povezano z nedavno nesrečo predsednice republike v predoru Kastelec. Če vas lahko za začetek zaprosim za krajši komentar zadnjega dogajanja.
5: Ja, brez dvoma gre za medijsko in javno zelo izpostavljen dogodek in kot lahko zdaj sklepamo, vršilec dolžnosti generalnega direktorja očitno ni bil zadovoljen s poročilom, ki ga je dobil z policijske uprave Koper oziroma verjetno prihaja do nekih razhajanj, zato je verjetno se odločil za odreditev tega nadzora. Ne vem pa, mislim, zakaj se je odločil za, kakor sem bral, nadzor na področju zagotavljanja prometne varnosti, se bi lahko čist lepo samo strokovni nadzor nad konkretnim dogodkom odredil. Tako da očitno ne poznamo vseh okoliščin in težko je reči, ampak vsekakor je pravilno za moje pojme, da je ta nadzor odredil preprosto zato, da se vidi, ali je pri obravnavi prišlo do kakršnih koli napak ali pa kaj podobnega.
4: Če se zdaj od recimo same nesreče malce usmeriva k temu varovanju, tu se nekako, vsaj zdi se tako, odgovornost precej pripisuje vozniku tega vozila, ta pa ne bi nekako bil v trku zakona o cestnoprometnih predpisih in pa pravilniku, ki torej določa, kako voziti, kako upravljati z vozilom, ko se prevažajo torej najpomembnejši politiki. Je to osredotočanje na tega policista oziroma tega voznika avtomobila primerno?
5: Mislim, normalno treba je razjasniti stvari do konca, ugotavljati ne nazadnje, kdo je povzročitelj in prometne nezgode in v okviru tega, če se pokaže kakršnakoli drugačna odgovornost, tudi to, tako da tukaj ni nobenega problema.
4: Kaj pa to, da se je predsednica republike, prej tudi nekdani premier, se odločil tako za recimo delno zasebno varovanje, namreč sama sta lahko izbrala tiste, ki jih bodo varovali. Kako to vi razumete kot nekdani direktor policije, torej to zaupanje najvišjih predstavnikov Slovenije do dela slovenske policije in seveda njihove zmožnosti varovanja njih?
5: Brez dvoma kaže določeno stopno nezaupanja, kakorkoli to obračamo, ker sam osebno mislim, da slovenska policija in Center za varovanje in zaščito je sposoben zagotavljati, bom rekel, visoko stopno varnosti najvišjih predstavnikov države. Je pa dejstvo, da se zmeraj dajo stvari izboljšati, narediti bolj učinkovite, ampak s to odločitijo, da bodo imeli predsednik vlade, bivši in pa zdaj predsednica države, mislim, da gre stvar ravno v nasprotno smer, da ne dosega zadostnih strokovnih standardov in da je tudi učinkovitost bistveno manjša.
4: Zvedeli smo, da sta bili ob predsednici v vozilu še dve njeni prijateljici. Kako to vpliva na samo varovanje? Verjetno za varovanje treh ljudi, vsaj predstavljam si tako, potrebujemo več varnostnikov oziroma policistov, kot bi sicer samo za varovanje predsednice?
5: Dejstvo je, da dodatne osebe v okviru varovanja sigurno povzročajo, bom rekel, če ne drugega, vsaj logistične probleme, če bi do kakršnega koli dogodka prišlo, ampak treba je povedati, da nimajo pa te osebe statusa varovane osebe. Tako da jaz verjamem, da če bi do česarkoli, do kakršnega koli dogodka prišlo, bi policisti najprej poskrbeli seveda za varovano osebo, kateri edini po zakonu pripada to varovanje. Ne?
4: Za konec še to, gospod Boštjan Lindav, kaj svetujete vsem upletenim v nesrečo od predsednice republike pa policije in vseh torej ostalih, kako naj se ravnajo v nadaljevanju razpletanja te zgodbe?
5: Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da pustimo stroki, da opravi svoje naloge, ki jih ima za opraviti. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da bi stvari, kar se tiče same policije, nehal drobiti na tisoče koščkov in prepustili stroki, da odloča o tem, kako se stvari delajo. Vse fantje in dekleta v tej organizaciji, bom rekel, vejo, kakšni so strokovni standardi.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindavom se je pogovarjal Marcel Krik. To je bila torej ponovitev iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva. V celoti jo najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti našega radija v sklopu informativne oddaje.

0: Tukaj je nočni program Radija Ognjišče in v naslednji uri vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkove popoldanske pogovorne oddaje z Natašo Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Po razmeroma dolgem času je z nami v studiu znova Jure Tori. Prijazno pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Na hitra predstavitev, čeprav Jure Tori vem, da vas skoraj da ni treba več predstavljati. No pa vendarle, harmonikar, skladatelj iz Zasavja, najbolj znani, ko so kakšni novi znanci, se najhitreje se vas nekam umesti, če rečemo, tudi član skupine Orlek. Projektov je pa toliko, da jih niti ne upam naštevati. Sem vas pa, Jure Tori, znova povabila tudi zaradi vaših nadžanerskih sodelovanj in zaradi vaših mednarodnih opetih, tudi projektov. To se kar razširja. Vaš svet je na nek način že odslikava tudi vaše glasbo, oziroma vi svojo glasbo že puščate sledi skoraj da po vsem planetu.
4: No.
3: Sliši se mogoče zelo potencirano, ampak resnica pa ni daleč od tega in me zanima najbolj ta mednarodna opetnost. Najprej pa dobrodošli in hvala, da ste se v tem avgustu vzeli čas znova tudi za pogovor.
4: Ja, hvala za pogovor.
3: Z nami, z velikim veseljem. In če smo že pri tem, odkot ste prišli domov, naslednja pot, ki vas čaka.
4: Ja, ker dosti teh poti, jutri gremo v Avstrijo igrati za Tori Story in s pevko Niko. Potem pa naslednji dan že petek z Orleki v Črni in soboto z Orleki v Žalcu. Tako dvakrat do trikrat tedensko se koncertira, vmes so kakšne vaje, pa intervjuji. Kje sem bil pa nazadnje, pa v tujini, moram že kar pomisliti. Zdaj najbolj, seveda sem bil redno hodim v Avstrijo, ne, koncertira, drugače pa sem bil v Zalešnem štegru v New Yorku aprila, to je bil najbolj tako dneven dosežek, bi rekel, ker sva nastopala, drugače pa, ja, vsak mesec kje.
3: V Cankarjevem domu sem vaju gledala skupaj, ta predstava ali je nastalo kaj novega? Zgodba.
4: Vojne harmonike.
3: Tako.
4: Ja, vmes sva naredila že dve nove. En je Dedal, en pa Stolpi sirene.
3: In s tem slednjim tudi v New Yorku, aprila?
4: Ne, sva pa s čist prvim in pa kombinirala sva malo Stolpi sirene, ja. Drugač pa čist prvo zadevo nad nebom pod zemljo. Poezija Aleša Štegra.
3: Ja, tako, ob vaši spremljavi, ja, s harmoniko. Kako občinstvo to dojame, posebej New Yorško, ki je vajno, tako v navednicah vsega?
4: Ja, mogoče sva bila zato malo drugačna, ker je harmonika, ne, v New Yorku, zdaj tukaj harmonike spet ni, ne. Tako da tam so delali festival in delajo te nastope redno z glasbeniki in jaz mislim, da je harmonika bila en tak nekaj posebenega za njih, no, tako se mi zdi.
3: Se boste še vračala? So bile težnje, je bilo izrečeno?
4: Ja, organizator je rekel, da medva nucava večji odr še. Pa je bil že ta, ker lep, zelo lep na vrhu nebotičnika enega in nacionalna knjižnica in krasno in tudi kar veliko, no, ampak on je rekel, naslednjič se bom potrudil, da bom še nekaj večga.
3: Ne višje, ampak večje.
4: Ja, tako, višje ne more biti.
3: Jure Tori, zakaj sem tako pompozno napovedala, da puščate svoje glasbene vtise? Mednarodna sodelovanja, ko seveda zaradi svoje uspešnosti, prepoznavnosti, tudi zaradi vaše širine izrednega glasbenega daru, dobro naredite, so sodelovanja plodna, potem se poti odpirajo. Ali se to samo meni zdi, da gre potem lažje? Ali je vendarle borba na tem glasbenem področju, ker je toliko ustvarjalnosti in ustvarjalcev?
4: Ja, borba je velika, to je dejstvo, zato tudi večina glasbeniki niso zelo prijatelji med sabo, ne, ali pa kulturniki, ne.
3: Seveda vsak
4: išče svojo
3: svoj prostor,
4: pot,
3: ja.
4: In ja, in seveda konkurenca je zelo velika. Vedno več je mladih šolanih glasbenikov, ki morajo nekaj početi, ne samo učiti. In tu, tako da kaj ne rečem, seveda je malo lažji, ker te že malo poznajo nekateri, je pa res, da mladi ne vejo nič o meni. Ne vejo sploh za moje ime.
3: Je težko, oziroma kako človek prepozna nek svoj izraz, v katerem mu je udobno in se poistoveti, pa ne potem, da ga je treba, zato ker se enkrat prime, se ga uprime to tudi in je treba s tem nadaljevati. Poznamo, da je takšna usoda številnih skupin posameznikov. Kako, Jure, se vi v tej svoji glasbeni izraznosti tako dobro počutite? Ne glede na to, da skačete v teh žanrih, ampak povsod se mi zdi, da vam je udobno.
4: Ja, zanimivo vprašanje, to me še ni noben vprašal in rečemo, ko smo z Orleki enkrat za popevko naredili en strašno lušten komad in so najbližji ljudje rekli, da so si pa nož v hrbet zaril. Ne? In ta, to pesem še zdaj vrtijo tudi na radijih, ne? Ampak to ni Orlek. Ne? Orlek mora biti žur, mora biti energija, udarnost in nič kaj ljubezenski teksti. Ne? Tako da, ja, jaz imam pač to srečo, da sem mogoče zelo zgodaj že začel delati z drugimi projekti, s svojimi in mogoče, da so se ljudje že to navadili. Ne? Najbrž je bilo od začetka težko, ker tudi vem, da so rekli, ja, zdaj už pa mogo pustiti Orle, ker sem nekaj, pa zakaj? Sej lahko delam več stvari, ne? Tako da vem, da v začetka je bilo malo čudno, da še ustrajam pri Orlekih, no.
3: V kolikšni kondiciji pa ste?
4: Orleki smo zdaj v izjemno dobri kondiciji, v bistvu imamo izjemno dobro, kaj bi rekel, energijo, izjemne glasbenike z izjemno energijo, tako da imamo kar, po mojem, ene najlepših koncertov nasploh. Tako da kljub temu, da imamo že 38 let, bo novembra.
3: Ja. No, skoraj da toliko. Sem pred mikrofonom, pa čutim včasih ta upad. So spremembe, se človek spreminja, ja. S tem tudi njegov način dela. Čeprav, a ne, govorimo že v neki obrtniški poziciji, ampak vseeno, zato me zanima ta energija. Kako jo vzdržujete na tej intenzivnosti, da ste še vedno z dušem in srcem na odru?
4: Jaz mislim, da se to zato dogaja, ker nismo na vso silo, imamo druge projekte še vsak, druge službe in ni treba na vso silo vsak let biti prisoten 100%.
3: Mm-hmm. Ta pritisk odpade.
4: Ja, ta pritisk je prva stvar. Druga stvar, ker je zasedba se non-stop mal mena in vsak, ko pride, poživi in da neko novo energijo in smo spet z veselem zraven. In potem se spet zamena, vsake dve let, tri se kaj mena in mogoče je to tisto, ne. Je pa res, da najbrž v nedogled pa ne bo šlo, ne. Ja. Ker je že tudi pevc ravno praznoval 68 let, ne, pred dnevi. Tako da, ja, bomo pa videli, kaj se bo pa zgodilo.
3: Ravno, Jure Tori, ko ste prihajali danes na radio, smo imeli na dnevni playlisti tudi skladbo iz projekta Tori Story in lepo sem vesela sama, no, ker vas nekoliko bolje poznam, da so tudi takšne pesmi sicer po izboru glasbenega urednika, koliko te širine pravzaprav je se ožal v naših radijskih, medijskih hišah ali?
4: Ja, jaz mislim, da je zelo težko zdaj prijeti v medije.
3: Še bolj osko, kot je bilo.
4: Ja, vsak let je hoviš. Saj tako mi čutimo, ne, zdaj.
3: Ja, potem pa čestitke za našega Miho.
4: Ja, hvala, Miha.
3: Ja, hvala, Miha.
4: Res neverjetno, ja, da te še kdo zavrti sploh. Ker zdaj je to tako, ko sem že prej govorila, glasbeniko je ogromno, in seveda vsi bi živeli od glasbe in uživali v tem, kar je res lepo, če ti gre.
3: Živeti in, od tega, kar rad počneš.
4: Tako, zdaj vsi pa ne more biti uspešni, ne. In zdaj tukaj je, jaz pravim, komovčarstvo veliko, ne. In zelo težko zdaj priješ na radije, če nimaš poznanstv, če nimaš mogoče denarja, ne vem jaz, s čim prideš vse na radio.
3: Ali recimo, da se zelo vklopiš v neko uredniško glasbeno politiko,
4: ja.
3: Nek okus dotičnih.
4: Mogoče.
3: Recimo,
4: no.
3: Ja. Bodiva profesionalna,
4: ja,
3: kako se že temu reče. Zakaj, Jure, torej govorim o tem, o vaših sodelovanjih in prav tudi o projektu Tori Story, ker je torej na najni radijski mizi, oziroma ta trenutek je samo najna. Nov projekt, nova zgoščenka.
4: Ja, ja, ja. Jaz kus nekaj
3: zelo
4: delam.
3: Sveže, kot pomarančni sok.
4: Ja, ja, ja.
3: Lahko je pa sonce, lahko je pa planetarno.
4: Je, to je sonce.
3: Ja.
4: To je sonce. To je v bistvu koronska plošča. Hm? Jaz sem med korono pač imel dovolj časa, noben te ni preganjal. In sem šel v klet, kjer z Orleki tudi vadimo in z drugimi bendi in... Tam sem začel raziskovati svoje inštrumente še malo drugače in sem odkril Wurlitzer klavir, Rhodes klavir in Hammond orgle. No, potem sem to še nadgradil in sem kupil še nove. In kupil sem si računalnik, začel sem se snemati in začel blazno uživati v tem projektu, ki je pa tudi imel do zdaj tudi izjemen odziv. No. Po svetu že, čeprav pač koncertu nismo naredili kaj dost, ampak bilo je pa kar neki recenzij, tudi par dni nazaj v Sloveniji, na Sigicu so izdali izjemno lepo recenzijo te plošče. Drugače pa v Kanadi, pa Ameriki in Angliji, no, največ odziva. Tam sem tudi to predstavil v bistvu v tem PR službama, kak ne rečem.
3: Ne bomo vprašali, kot pogosto vprašajo, kdo ne bi jo poslušal, ampak predvsem zakaj.
4: Ja.
3: Kakšne svetove nas popelje?
4: Ja, to je v bistvu ime benda je Satori, ne? Uh-huh. Kar pomeni nek mir. Nek, ne vem, velik Satorija je veliko miru, to pomeni samo zdravje, ne? Če nas bote poslušali. Uh-huh. Tako malo v hecu, malo pa zares, ne? Ker je vse, kar se mene tiče, kar imamo odzivo in moje mnenje je izjemno lepa plošča. Neo Soul se temu reče. V bistvu je bilo tako hecno, ker jaz nisem nikoli ne grem delati plošče ali pa muziko, da bom se popredalčkal. In potem, ko sem iskal tuje založbe, so Italijani rekli, mi bi to izdali, ampak mi smo džezovska založba, to je pa rhythm and blues glasba. Ne? No in potem en producent prav, ne, ni to rhythm and blues, to je Neo Soul. V glavnem, tako je, veliko je bilo vprašanja od začetka, kakšna muzika sploh je to. No? Tako da med bluesom, jazzom, popom, evo, tam smo.
3: Priporočava, tudi midva bova zdaj dala nekaj preukusa.

0: našem studiu je Jure Tori. Jure, ko sva pred skladbo, ki sva jo zvrtela iz vaše zadnje zgoščenke Satori, The Seed of the Soul,
1: ja,
0: sva se pogovarjala, da je vse nekako v glasbi, v ritmu. Dojemate tako svet? Skozi, lahko rečeva, jezik glasbe. Vse je v nekem zvenu, sozvočju. Ali razbirate tako ta svet? Ali tudi ljudi na nek način tako gledate, opazujete? Ne samo vizualno, to, kar oči sporočajo, ampak tudi sicer. Ali vzvalovi človek v vaši bližini? Kako sploh dojemate ta svet?
1: Ha, to je zdaj
0: Malce Nikola Tesla vprašanje.
1: Ja, to je zdaj pretežko vprašanje.
0: Ja. Zaradi tega, no, ker ne želim, da bi zvenelo New Age-ovsko, ampak dejansko glasba zdravi. Zdravi, zakaj? Kje je ta njena moč, da se čustva, hormoni ob določeni glasbi, ki nas nagovarja, žanrov je veliko in hvala Bogu lahko vsak izbere tisto, kar pač njega bogati, usrečuje, dviguje, ne vem, spravi v dobro razpoloženje. Zakaj? Zakaj to glasba, ta univerzalni jezik, ne, to vemo, da povezujemo z glasbo. Kje je ta moč? Zakaj se to dogaja?
1: To je težko reči, ne? Ker je tukaj ogromno zvrsti, ne? Tudi najhujši heavy metal ali pa ne vem,
0: ja, nekoga, odvrsti metala,
1: ko so zelo jezni, ne, pa grdo gledajo, ja, pa najdejo tudi svoje občinstvo in tudi tega je ogromno celo. Ne.
0: Še celo tako je, vemo, kakšne so izkušnje z tolminskega konca, da so bili zelo prijetni sicer,
1: ja,
0: ne,
1: ja,
0: zvečer,
1: ja, ja,
0: polno energije, ampak čez dan pa mirno občinstvo, publika, ja, ki ni delala nekakšnih
1: zgredov. Ja, metalska publika je sploh znana potem, ja, da so izjemni. Ne.
0: Tako,
1: ja,
0: brez izgredi in tako.
1: Ja, ja, oni so kar zelo
0: drugačni. Energije očitno dajo pod odr, ali ne?
1: Ja, ne vem. V glavnem, na to je težko odgovoriti. Pač jaz poslušam zelo široko, vse zvrsti skor, zelo malo zvrsti je, ki mi ne bi bilo všeč, ampak pa sprejmem, no, bom rekel, poslušam pa zelo malo, bom rekel, ker bolj ko ne, samo ustvarjam svoje stvari. Tako da manj, ko poslušam, bolj sem samo svoj, zato ne poslušam dost, ampak če pa poslušam, mi je pa veliko stvari lahko dost blizu, ne. Da,
0: Jure, vas kdaj zanima, kaj rojeva, kaj ustvarja tudi glasbo, odkot pride? Je to navdih? Ne vem, kako da zapoje v vas?
1: Jaz sem tako rekel, pesmi ali pa samo, tudi če ni moja pesem, če sem se spomnim Zorlek, Henrik in Rozi, ko imam neko ložek na harmoniki, to je kar pršo. In še zdaj, vsakem to povem, to je kar pride. In če pa začnem razmišljati, kako ga bom zaigral, takrat ga ne zaigram, ga ne znam. Ne? To pomeni, da to nekaj pride in ti ustvarjaš in zdaj ali imaš to, ali pa nimaš. Ne?
0: Poveva še kaj o tem ljubem odzivu ljudi, zakaj se bolj ne hranimo s kulturo? Saj se naj bi tudi obiski muzejev, galerij, tako po statistiki, naj bi se to nekoliko dvigovalo, ampak vemo pa, kako je na področju festivalov. Sicer ne na področju festivalov, kjer ste, Jure, vi bolj prisotni, bo vas stopila zdaj na področje tudi festivalov. Ampak tule v Sloveniji pravijo, da se zapirajo, da je festivali se ožajo. Smo jih imeli nekaj, zdaj je usoda mnogih zelo negotova.
1: Aha, to pa ne vem, nisem...
0: No, skratka, vi ste v drugem festivalskem svetu. Kako pa so tovrstni festivali po svetu? Zdaj ste nedolgo tega sva po elektronski pošti, a ne ste me obvestili, so bili festivali v tujini, vi zelo uspešni. V to zgodbo lahko prosim vstopiva. Povejte nam, kje sodelujete, s kom in kje ste tudi poželi zanimanje, uspehe?
1: Ja, mislim, spet je težko reči očitno, ker zdaj le sem dobil šele prvič to informacijo, da se festivali ožajo. Zdaj vprašanje...
0: Govorim samo o slovenskem prostoru, ne vem, recimo slovenska popevka, skratka ti festivali.
1: Aha, ti festivali
0: tako. Zdaj pravijo, imamo te melodije Morja in Sonca, kako je zveselo jesenju. Ampak to so pač za pop zvrst festivali. Zato me zanima, kako je pa na področjih, kjer vi sodelujete in pa s tovrstnimi festivali.
1: To je zdaj tako. Jaz imam premalo pogleda, to, kar jaz doživljam, je vrhunsko. Ne? Jaz sem pravno prišel iz, zdaj sem se spomnil, ne? Ker jaz imam vsak mesec 10-15 koncertov in potem zdaj sem se spomnil, da smo julija igrali tudi v Ličavu, Šramel Klang festival, to je čisto na češki meji v Avstriji. To je 2 dni, 3 dni skupi in to 2 tedna. In to je krasen festival, akustičen, ob jezeru, ogromno ljudi, tudi če je slabo vreme, nam ljudje držijo platno in imamo kritje. Izjemno srčni so in ta, rečemo, ta štiri nastope smo imeli tam in ta nastop je najbolj v poracu, ker to je bilo res nekaj izjemnega. Ne? Tam smo res noro. Ne? In tam pridejo ljudje iz prišla je gospa in mi je dala vizitko, je prišla iz Ciriha na ta festival in reka, jaz to hočem še v Cirih prinesti. Ali pa če bom kdaj v Sloveniji, da se še vidva enkrat in tako. So se povezala pol. Ne? In iz vse posod pridejo ljudje in to ljudje, vsi te poznajo. Ne? To je neverjetno, kako ljudje, rečemo, pri nam v Sloveniji nihče se ne ukvarja z mano, ne? Bom rekel, da bi tam pa vsi na festivalu, o, Tori Trio ste, super, smo bili tam in vas sledimo in tako naprej. In potem rečemo to, kar gram jutar igrat, vsako leto tudi igram na tem klopinskem. Ljudje, rečemo, pri nam v Sloveniji nihče se ne ukvarja z mano, ne? Bom rekel, da bi tam pa vsi na festivalu, o, Tori Trio ste, super, smo bili tam in vas sledimo in tako naprej. In potem

0: Tako da, ja, ne vem.
1: Ja, očitno je v ljudeh, torej ta razširjen festival, razširjena festivalska oblika, tudi druženje, nek način življenja, čeprav omejeno nekaj dnevno.
0: Ja, jaz mislim, da to prav posebni ljudje pridejo, no, na tak, ki jih je pa najbrž tudi zmeri manj, ne vem, ne, ali jih je več ali manj. Ampak eni prav iščejo take odklope, ne, da so res v naravi, poslušajo in živajo, tam si prinesejo svoje ali stole ali deke in se poležejo, sedijo, neki je to v hostinot, neki je na travniku, neki je čisto ob jezeru, neki, potem imajo pa zvečer še velike koncerte, tako odprti teater. Tako da, ja.
1: No in roko na srce, takšne festivale, na takšen način glasbo in celotno dogajanje res drugače doživiš, ker ni teh motečih vplivov. Si tam v trenutku, ja, se lahko bolj posvetiš.
0: Ja, ja.
1: Si tam z namenom, bolj lahko osredotočen.
0: Ja, in tam rečemo, tam je 10 odrov in čez cel dan koncerti. Tako da eni kar obsedijo na istem odru in potem se mi rotiramo, ne. Eni pač hodijo na različne odre, eni za nami hodijo samo, ne. Tako je, kar jim paše pol, ne.
1: Pa se kakšna slovenska govorica vendarle...
0: Ja.
1: Ja, jaz.
0: Ja. Prišla je ena gospa, ki reka, da so starši bili Primorci in ona tako govori še slovensko, potem so po, ne vem, po vojni, mislim, da so emigrirali v Italijo, in zdaj je njena hčerka je tudi nastopala tam z enim drugim bendom, ona pa živi zdaj na Dunaju. No, in je rekla, da govori vse tri jezike sicer, avstrijsko, italijansko in tudi slovensko, hči, še njena hči. Tako da smo se pa prek Facebooka, ja, smo se pokonektali, zdaj bomo pa videli, če se bomo ok.
1: Lepe vezi nastajajo. To pa vliva upanje, ko prepoznaš, koliko lepih duš, koliko lepih ljudi,
0: ja,
1: je na tem svetu.
0: Ja, pa še to moram reči.
1: Z neko širino.
0: Da takšni koncerti, ne, ko bom rekel, da so manjši, ne, da tam pride, ne vem, do 200 ljudi največ, ne. Ampak, ali pa še manjši, ko so tukaj, rečemo, jaz ogromno igram po teh skednih. Ne vem, branje pod krošnjami v Napolšniku, potem pristava po Čakovo, ima nek Američan. To je krasno, pride 30 ljudi. Ampak, mi tako uživamo, da je to neverjetno. Izjemno intimni, lepi koncerti, so folk je čisto navdušen, da je to je pa bilo pravlično in tako. In potem se z vsemi temi pogovarjaš, ne. Z enimi sam malo, z enimi pa zelo padeš v debate in že sami ambijenti po noč gledaš gor na kum in krasno je, ne. In še dobre teme z ljudmi, kakor sploh nisi osamljen, ne, rečemo primer je to zdaj, ne, gledam te velike koncerte, moja nečakinja tudi hodi na te velike koncerte v Milano, pa Budimpešto, Graz in tako. Je pa zanimivo to, da tam so 70 tisoč ljudi, ampak so osamljeni, čakajo, da se bo sprazil, da bojo lahko ven šli, na WC ne upajo, ker ne vejo, če bojo prišli nazaj, ne smejo preveč jesti in piti in tako. Ne vem, za limonado daš 13, 14 evrov ali 15, ne vem, koliko so rekli in take stvari. Tako da je zanimivo, ne. Mladina sicer očitno to nuca, ne. Ampak jaz pa, ko me sprašuje, kdaj boš pa ti šel na kak koncert, ne bom šel.
1: To poistovetenje z množico, to je že na nek način industrija, ampak to je zelo velika in močna.
0: Ja, ja.
1: Da govoriva pa o povsem drugih doživetjih in morda, če je, govorim laično, kakšen festival manj v Sloveniji, ki je, ima že neko svojo tradicijo, je pa teh dogodkov več. Se pa kraji trudijo in imajo prireditve, tu je pa izbor
0: no,
1: dober.
0: Na primer, ko sem omenil ta Polšnik, branje pod krošnjami, to je noro, ne. Ko gledaš vsak večer tak program, ne, sicer to je en teden traja, ne, ta festival, da je, res, jaz bi bil vsak dan gor, ne, sicer pol ne greš, ker imaš preveč vseh stvari, ne, in pol ne moreš vsega, ne, energije ni za vse, ampak ja.
1: Poglejmo okrog sebe.
0: Tako.
1: In podprimo na ta način tudi organizatorje, ker ko se udeležiš takšnega dogodka, ko si priča nečemu takšnemu, kako osebnostno lahko človek zraste, to je zdaj lahko tudi tako obrabljena fraza že, no, ampak gre za neke izkušnje, ki ti odpirajo svetove, da na drugačen način pogledaš na stvari, ki so se ti zdele vsakdanje že poznane, ampak z nekega drugega zornega kota, morda skozi nek poseben večer, na ljudi začneš gledati drugače, na življenje, na neko konkretno stvar,

0: ki te trenutno okupira v življenju, premaknete iz tistega poznanega ven,
1: ja,
0: nekam v svet med ljudi.
1: Ja, in več takšnih stvari, ne, bolje, več je pozitive, ne. In več, ko imaš takih dogodkov, več, ki je pozitive, potem gre sam še na več, ne. Uh-huh. In jaz imam, rečemo, ne vem, od 60 do 8, do 100, rečemo, koncertov letno, že samo s temi se...
0: Hrani duša.
1: Ja, se hrani duša, poleg seveda še doma, ko imam mucke, pa punce in še druge stvari, tudi drugi dogodki, ko gram včasih, ne, potem...
0: Zakaj so vam mačke tako blizu? To se spominjam že z najenega prvega intervjuja, da sva o tem govorila, mislim, da zunaj jetra. Mačke in kako zanimive so osebnosti, tudi mačke, ne? Mi jih podcenjujemo, ampak se nam ne pustijo spoznati do konca. So skrivnostne.
1: Ja, mačke so zelo zanimive, ampak sej, ne gre, se ne poglabljam v njih. Ne? Tudi pse, ne? Če so prijazni do mene, jih imam jaz zelo rad. Ne? V bistvu vse taka živa bitja, ne?
0: Kako so pa mačke z inštrumenti? Spominjam se zgodbe, kako drugače so se odzivale mačke, ja, na kakšno glasbo.
1: Rečmo, ena muca je edina, ko me posluša in pride k meni, ko je začnem igrati, vse ostale bežijo, ne? Hočejo ven z hiše in ne prenesejo.
0: Ta ima pa očitno zanimanje.
1: Ona je pa kulturnica, ja.
0: Ja. Ima, ja, je privilegirana, ima zasebne koncerte.
1: Ja. Ja.
0: Pa vam prisotnost, tudi te živalce, dobro dene?
1: Seveda,
0: krasno. Je terapevtski odnos vzajeman očitno.
1: Ja, ja, to je, najbolj sem to videl ne doma, ne, ampak tam, ko hodim registrirati avto v Trbovlje, velika firma, prodajajo avte tudi in servisirajo in tam je tudi tehnične preglede. In ko pridem na šalter, se reče, v glavnem, tam en muc. In potem hod v krog, mal po pisarni, mal gre na avto in mal pod avto in tako. In vsi smo bili čist sproščen, razbremenjen. To je bilo najlepšo, kar se nam je zgodilo. Vsem tam noter. Pravi, ja, to je sosedov muc, pa pride mal k nam in kar tam po printerju hod, pa mal med papiri. In to
0: nobene
1: najlepš...
0: večje škode tako, ne, in ne vidiš, ne, da lahko sobivaš.
1: Tudi na vrh avta je ležal, enkrat sem ga videl, ko bi rekel, bo poprasko avto, seveda vsi bi norel. Tukaj niso, ne, ker jim bilo res presenečenje. In vsi smo uživali v tem in vsi smo se pogovarjali o tem in sproščeno je bilo. In to ljudje ful nucamo, živali, mislim, precej bolj lahk, ne vem, se ali sprostiš, ali na nek način zaupaš.
0: Ampak v tem spoštljivem odnosu, kaj ne, Jure, kakršnega imate tudi vi, kot ste rekli, se ne ukvarjam zdaj pretirano, da bi se vtikal vanje, no?
1: Ja,
0: nekaj
1: ja.
0: takšnega ste rekli, in to mi je všeč.
1: Ja, ja.
0: Ne, da počlovečujete, ampak gre za sobivanje, za to prisotnost, ki se čuti, se pa ne omejuje.
1: Ja, seveda. In tudi moje te muce so take, da so malo not, malo zuni, ne?
0: Kakor, svobodne.
1: Svobodne, čist, kakor hočejo. S tem, da pač moramo paziti na pol zunanje zajedajce, notranje, bolj, ne. Ker če so pa sam notranje, pa tega ni potreba toliko, ne.
0: To je na nek način empatija, ne, da, da zmoreš doživljati okolje, da nismo mi center sveta, ampak smo del ja, njega in seveda vsega tega nas učijo tudi druga živa bitja.
1: Ja.
0: Na ta način preko njih, seveda preko so ljudi, spoznavaš tudi sebe in se učiš veličine svoje majhnosti, recimo temu.
1: Ja, ja. Enkrat sem igral v Nemčiji za znanga nemško-bosansko-nemškega pisatelja, Saša Stanišič, zelo znanje, mislim, da bojo celo po njegovih knjigih ali že delajo filme ali ne. V glavnem, on si zaželil mene, da sem jaz potem za njega igral.
0: Ne predstavite knjige?
1: Eno nagrado je dobil. V bistvu on je, bi mogel imeti turnejo prejemanja teh nagrad in jaz bi mogel igrati in prišla je korona, tako da tist dan je še zadnji nastop pred korono bil. To je bilo čisto na danski meji. V eni veliki dvorani, on si takrat zaželil, da mi jaz igral in potem je on rekel, Veš, da se bom pa tudi jaz muco nabavil. Pa ne vem, pola si je, ni, meja so stik malo zgubila, prišla je korona.
0: A, ni prišlo do uresničitve potem?
1: Jaz sem igral enkrat samo za njega, ja. Pa je pa prišla korona in vse razbila in mislim, da ni več bilo te turneje.
0: Jure Tori, je čas za še eno skladbo iz zadnje skoščenke Satori?
1: Seveda.
0: The Seat of the Soul.

0: Jure Turi, čeprav je glasba vaš jezik, kako se znajdete v tem svetu? Napredujemo, gre razvoj naprej, posebej, ker imate možnost opogleda mednarodno čez mejo, kjer so druga kulturna okolja, drugače družbeno, naučeno, priučeno, pa lahko nekoliko primerjate.
1: Jaz sam pri sebi z vsakem novim CD-jem ali kaj bi rekel albumom nekaj naučim. Tako da gre vedno na bolje, bom rekel. Ne? Glasbeno in tako, drugače tudi, ne? Ker moraš veliko znanja imeti, vse ljudi skupaj imeti na kupu, da delajo zate. Je pa zdaj pač so tudi drugi trendi, ne? Jaz sem žele malo čez 50, ne? Tako da mislim, da pač je neka politika, ki spodbuja druge stvari, tako da edino zaradi tega sem manj optimističen, ko bi lahko bil. Ne? Rečmo, če bi to 25 let nazaj izdal, bi rekel, svet je moj. Ne? Zdaj zaradi tega pač, ker se dogaja, da je vse preveč, ker me moti, no? Vse preveč je nekih razpisov, kjer se dobivajo neka ali evropska, ali državna, ali občinska sredstva, ki pač spodbujajo neke stvari, kjer potem ne pripadaš več zraven. Je pa pač seveda včasih zelo težko. Ne? Ker tam, kjer veš, da bi to pasal, kjer veš, da si razprodajo dvorane, ali pa je, ki veš, da je bilo vrhunsko, tam pač nekje ne moreš več nastopati.
0: Ker je v razpisu že tako najeno drugam usmerjeno.
1: Ja,
0: razumem, ja.
1: Tako da jaz mislim, da s temi razpisi lahko tudi da škodujejo, ker namensko usmerjajo neke stvari in jih spodbujajo. Ne? Tako da za normalne stvari, kakor bi bilo 25 let ali pa 20 let nazaj še, ni več veliko prostora.
0: Jure, torej imate posnemovalce, naslednike, ljudi, ki želijo biti vaši učenci, so ste mentor? Vas je to kdaj zanimalo?
1: Velikrat so mame hodile k moji mami in so rekle, ne vem, ker smo imeli fotokopirnico za to, ne, in je bilo velik pretok ljudi, so rekle, moj sin ni hotel harmonke igrati, zdaj hoče pa igrati harmonko, zato ker je mene videl. Isto je bilo v Avstraliji, smo šli na turnejo in so rekli, te mladi, ne, da pač mi ne bi harmonke, ne. Zdaj smo pa to slišali, zdaj pa bi, ne, harmonko. Tako, se velikrat se to zgodi, ja. Tudi včasih pride kjer, da mi kaj pokaš, ali pa če bi me učil, jaz učim, ne, nisem za to. Nikoli, mislim, nimam niti šol, niti ne vem, kako bi pristopil in je bolje, da tega ne počnem. Ne.
0: Je zanimivo, kaj ne, čeprav ima harmonika, sama ne igram inštrumenta, zato zelo laično sprašujem, ampak ko poslušam, smo tudi naučeni, kako naj bi inštrument zvenel. Da če ni tako, je pa narobe. Vi ste šli v načinu igranja na harmoniko v več poti možnosti. Ima harmonika še kakšno vrzel? Lahko še preseneti? Ali je to inštrument, ki je preigran, zaigran, v vse pore preizkušen?
1: Ja, jaz mislim, da bi...
0: So še možnosti za kakšno novo odkritje?
1: Ja, ena je taka. Mislim, da ne obstaja, no ne vem, kakem punk bendu bi ful dobro prišla harmonika. Ne. Ja. Sex Pistols ali pa kaj
0: podobnega.
1: Tam bi, rečmo, harmonika je za punk, za... No se, jaz sem v bistvu zdaj igral v enem punk bendu, celo sem imel en ali pa dva koncerta, enega sem imel, Prullers, The Prullers ali kako se jim reče v glavnem. Sicer sem bil gost samo za ene tri komade, ampak je bilo vrhunsko, sicer so bili tako glasen, da ne bi dolg zdržal, ne? So še huj ko Orleki. Orleki smo zdaj že malo bolj normalni, ne? Ampak oni so ga požgali in ja, in ljudje so kar poskočili, to je bilo noro, ne? Niso pričakovali tega. Ja.
0: Tako, da bi zaslišali harmoniko.
1: Ja, jaz sem tudi takrat že enkrat, ker sem mislil, da se bojo Sex Pistols si nazaj združili, sem jim tudi pisal, ampak ni bilo nobenega odziva, ne? Da bi pa to bilo to pravo. No, tako, mislim, da v tej zvrsti zdaj ni. Zdaj je veliko improvizacije, veliko je improvizirane muzike, veliko je džeza, lahko harmoniki, klasike, no, že nekdaj. Mogoče bi pa tukaj, ja, še.
0: Pa je harmonika inštrument, ki si jo lahko izdela kako drugače? Pa je s tem daš lahko neko možnost drugačnega zvena? Ne?
1: Ja, to je zdaj spet eno vprašanje, ko ga nikoli ni. Ne? To je, ste se res zelo dobro pripravili, ali kaj, ne vem.
0: Ne, samo ne vdihste mi, Jure, ko vas poslušam.
1: Ja.
0: Razmišljam, res se vas ne da stlačiti v kalup.
1: Ja, ja. Moji izdelovalci harmonik v Italiji so včasih kar malo jezni na mene, ker imam nore ideje. Ne? In včasih padajo noter, ja, to bomo naredili, to bo naš projekt, no, ampak zdaj že nekaj let čakam na ta izdelek, ker se zapletamo, pač ne najdejo rešitve.
0: Bo imela harmonika drugo obliko ali drugače zvok?
1: Ja. No, potem smo najdeli zdaj celo eno podobno harmoniko v Azerbajdžanu. Ampak je zelo težko do te harmonike priditi.
0: Kakšna tradicionalna?
1: Ja. No, azerbajdžanska in pa turška kultura so bolj povezane kot ruska, ne? Kljub temu, da je bilo to del Rusije. Tako da je tudi problem do nje priditi. Tako da smo zdaj, ne vem, kaj se dogaja trenutno, no? Zdaj kak mesec, dva, ne vem, ali se dela kaj na tem ali ne. Ja.
0: Ampak nekoč upajmo.
1: Ja, ma nočem preveč pritiskati, ker lahko, da projekt ne bo uspel in potem bom jaz krivc in zato si mislim, bo je že poklical.
0: No, ker to vprašanje mi je prišlo na misel prav ob srečanju z, pa se upravičujem, ta trenutek mi je ušlo ime, ob tej znameniti violini, ki je iz res 6000 let stare jelke. Skratka, osnovni material, pa povsem nek drug inštrument, res še bolj poseben kot Stradivarijeve violine. V tem smislu, kako ima tudi inštrument, čeprav harmonika svoje zakonitosti, vsem poznana, toliko vrhunskih maestrov, ki na njo igra, pa vendarle, ne, nikoli ni zgodba dokončana. V tem smislu, pa še kar ste prej rekli, da greste v studio, tam imate veliko inštrumentov in preigravate, iščete nove inštrumente. Skratka, nikoli dokončana zgodba. Se nam zdi, da zvok poznamo, da ga lahko ujamemo. Kot strela je to izmuzljivo.
1: Ja. No in ta moj izdelovalec harmonik v Italiji rekel, no, vidiš, zdaj še ne bom umrl, ker moram še nekaj narediti. Ja. Se pravi, ja, ni nikoli konca. Ne. Oni skozi razvijajo nove stvari. Tako da...
0: Je zvok tudi neuljuljiv, kot svetloba.
1: Ja, in kaj je zanimivo, no, sej lahko povem, kaj delamo. V bistvu, zvok bandoneona, ki je za tangom, je strašno všeč, ne, sej mnogim. Ne. In to dobiti v harmoniko, ne, se pravi, da ne kupuješ bandoneona in igraš bandoneon, ampak, da, ker pač harmoniko že znam igrati, da bi tak zvok, in, ampak ni samo zvok problem. Problem je dinamika bolj, kot sam zvok. Ne? Zvok je že blizu, marskera harmonika, ampak ta dinamika, da bi pa ti tako igral, pa ne moreš dobiti na harmonko ven. Ker v bistvu bandoneon, v bistvu jaz sem en bandoneon nesel dol, ga je razdrl, vse premjero, je rekel, to je najbolj, kaj bi rekel, najbolj enostavni inštrument, ali pa najbolj s cel kup napakami inštrument, ki pa zveni najboljši, kar je pod soncem. Ne. To je bil odgovor mojega izdelovalca harmonik, ne. Ki pa delajo celo znanost iz harmonik in to je pa najbolj enostaven inštrument, bandoneon, s cel kup napakami, kar je možno, ampak zveni pa najbolj. Se pravi, to je rekel, to je mojstrovina.
0: In ko ima človek v rokah nek nov inštrument, se mu v ušesih oglaša povsem drugo morje,
1: ja, ja,
0: harmoni.
1: Čist drugače ustvarjaš nove stvari.
0: Ja.
1: In že drugega proizvajalca, ko probaš, ne, wow, kar začneš igrati neke stvari. Ne. Ampak pač zdaj jaz sem tukaj na Brandonijo toliko že časa in bi bilo nelepo, da bi to naredila.
0: Jure, torej, kje, dobro, vse ste že omenili, kje vas lahko vidimo, ampak projekti, ki se jih pa res veselite, pa ki so dokončni v tem novem oziroma preoblikovanem inštrumentu, to smo že nekaj rekli, ker se bliža v sklepu, ker sva nekaj minut vendarle namenila tudi vaši glasbi, Pa je prav, da vas to vprašam, da ne obvesi. Skratka, so novi projekti, naj vam sledimo s ploščami, po festivalih ste, hvala Bogu, nam v bližnjih državah, Češka, Avstrija, Italija.
1: Ja.
0: To je nam blizu. Ja. So festivali, kjer ste, na vaši spletni strani je to vse ažurirano.
1: Ja, pa tudi na Facebooku še lažje.
0: Hitreje potuje.
1: Ja, tako. V bistvu ta Satori je ne, bolj brez harmonike, ne, je bolj solovski projekt. No, čist nov je pa Kreatori, ki pa je s harmoniko spet. Je pa tudi zdaj, smo usvojili, smo bili absolutni prvaki v Italiji za jazz harmoniko. To je pa en izjemen spet album, ki ga še ni, no. In čakam, zelo lepe odzive imamo že iz tujine, ne, za kakve koncerte nas vabijo, tako da čakam še na kako dobro založbo iz tujine, no, predvsem zato, ker...
0: Ja, ta nagrada je bila tudi pobuda, pravzaprav, no, za moj klic.
1: Ja, jaz sem v bistvu čutil, da je to ravno za ke, ne, in sem rekel, lej, dosem lej rok in smo se spravili skupaj. Nucali smo en let, da smo se najdli en dan, da smo to posneli, ne, imeli smo ene par vaj samo, ker so vsi glasbeniki zelo, zelo zasedeni, oddelč so tudi kakšni, ne, tako da smo pol najdli en dan tik preden se je zaključil, prijave zaključile. Ne. In potem je bil, ja, fajn, no, odziv, vse posod.
0: Glede tudi na naslov zadnjega projekta Kreatori, kreativa je pa moja izpeljanka. Je kreativa nekaj, kar je smisel v bistvu življenja? Prav kreacija. Je v kreaciji tudi božansko. Na nek način v teh presežnih stvarih, te stvari so blizu našim poslušalkam, poslušalcem, vedo, o čem govorimo. Je to pravzaprav ta smisel, kreacija, kreativnost, ustvarjanje.
1: Ja.
0: V tem vidiš tudi smisel, lepoto.
1: Ja. To te voz naprej, ne. To je pot. Ko enkrat zaključiš s to potjo, potem sam še čakaš, kdaj boš šel v penzijo, po mojem, ne. In pač odigrati moš to koncertu, da boš preživel.
0: Ko ni kreativnosti, je nasprotje, je usihanje.
1: Ja, tako.
0: Počasno,
1: na obroke.
0: Vse več preznine.
1: Ja. In to, ja, ko bo to, ne, takrat, ja, pač moraš držati, pa sam še, da bo telo zdržal, pa glava, da boš tukaj zaslužil, da boš preživel. Ja.
0: In veš, če se želim, se vračam k tej spodbudi, spodbujati tudi občinstvo, bodimo občinstvo, poslušajmo, bodimo radovedni,
1: ja,
0: pojdimo na dogodke.
1: Ravno s tem, ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali, ne? Rečemo, z Bogdano Herman, ljudsko pevko, nastopava enkrat na let, dvakrat bova letos. Ma krasen, to se svet ustav, ne. Medva ne igrava po pravilih, ne. Medva si vzameva cajt, vdihneva, ne grava po tempu in tako. Ampak ljudje pa čutijo, da ljudje pojajo, jokajo zravn in tako. Ne. To je važno.
0: Kje pa boste z Bogdano?
1: Ja, ravno... čakaj, kjerga, 13. Ampak 13. augusta, ampak ne vem točno, kje, nekje nad mostom na Soči, nekje ba je, da je krasen razgled. To bo neka bolj privat zadeva, tudi odprta, tako da ne vem točno še, kje je to. Ampak to bo nekaj posebnega. No.
0: Jure Tori, greva v kakšno globoko vprašanje še, ali rečeva hvala za pozornost, poslušajte, bodite radovedni. Tudi v Sloveniji imamo ustvarjalce, kljub temu, da ni najbolj spodbudno okolje, ampak se dela.
1: Se dela, ja. In lahko najdeš, so pa različna obdobja v življenju. Ne? Jaz tudi včasih raj slišim kakšen komad, kakor sem ga že stokrat, ne? Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal. In tudi, rečemo, primer improvizirane glasbe, kakor je lahko zelo težka za poslušati, mi smo pač izdali eno ploščo Slovenija Nimpro, ne, Love. In moram reči, da ko to poslušam, se čisto umirim in si rečem, to je pa najboljš, kar sem naredil kdaj. Ne. Ampak je čista improvizacija, ker ne bomo nikoli več ponovili kaj tacga. Ne.
0: Skratka, harmonika, orgle, rudniški rovi, evropski veliki pesniški odri, zdaj slišim njujorške stolpnice.
1: Ja.
0: Veliko kontrastov.
1: Ja, ja, vse posod, tudi v Ukrajini sva bila z Alešom novembra. In zdaj le Orleke vabijo v Ukrajino, pa jaz ne morem iti, tako da ne vem, kaj sem ozmenil.
0: Ljudje potrebujejo za dvig.
1: Ja, za moralo vedno, ja, ja, je to tudi za njih, ne, tam dobro, da jih tudi mi podpremo.
0: Kako ampak... pa se vas, Jure, dotakne, ker veste, kaj se tej deželi godi?
1: Ja.
0: Predvsem, a ne skozi prizmo ljudi, to trpljenje.
1: Ja, oni so kar fejst žalostni, no, jezni. Ja, probaš ne se preveč poglobiti, ker je imel so tam, to je bilo na festivalu, z Alešem Štegrom so bila v Lvivu, to je blizu polske meje in pesniški festival, kjer so imeli zvečer koncerte, kjer je bilo po mojem več kot 1000 mladih in to je bilo izjemno vzdušje. Čez dan so pa tudi zavrteli eno gledališko igro ravno o tem, kako so šli možje v borbo in tako zelo žalostno, tako da nisem do konca gledal. Čeprav nisem zastopil, sem videl, ko so jokali vsi zraven.
0: Apel glede na ravno, kar izrečeno, ni morda pravšnji v mojem povzetku, ampak kultura zdravi dviguje duha upanja zagotovo, da zmoremo lažje, da zmoremo preko, da ja, verjamemo v neko lepoto, da življenje zmaga. Tudi bolečina.
1: No, se tako, tudi solze, po solzah je zmeri lepše, ne, tako da, ja.
0: Jure, Tori, se opravičujem, v solze sem vas spravila v sklepu intervjuja, ali sva se. No, če sva ljudi, je to na nek način dobro, ker to pomeni, da smo ljudje s čustvi, da smo empatični tako. In če kaj pa glasba res razpira tako dušo, tako, srce in duha. Res najlepša hvala za obisk v našem studiju, čestitke za nagrade, za projekte in verjamem, da kmalu znova nasvidenje tudi v našem radijskem metru, predvsem pa znova čestitke Miha. Hvala. Naj se glasba vrti. Jureta Torija vrti in pa seveda vseh, ki z vami sodelujejo. Hvala za pogovor in obisko studiju ter
1: hvala
0: za to prelepo zgoščenko.
1: Hvala vam za povabilo. Ja.
0: Vedno z veseljem.

0: Via Pozitiva.
1: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva na vas čaka tudi v našem audio arhivu na spletni strani. Na voljo je tudi kot podcast.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in z naslednjo ponovitvijo se selimo v sredin večer.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim pred mikrofonom glasbenico, igralko, umetnico, pedagoginjo, dinamitko, Dono, sestro Danico in še marsikaj, predvsem pa eno zelo srčno in sončno osebo, Simono Vodopivec Franko, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Prisrčen pozdrav vsem skupaj, ki ste zdaj na naši frekvenci Radija Ognjišče in seveda Marjan, najlepša hvala za tako predstavitev.
2: Ja, se to je, si večplastna oseba, če bi lahko tako pogledali.
3: Časih so rekli, da sem en tak multipraktik.
2: Aha, ja, seveda, še iz tistih časov, ko si sodelovala pri
3: Mopečovu, ja,
2: tako naprej.
3: Kvitetu, ja, tako. Ja. Marsikdo mi je tudi zameril, da se nisem držala samo ene smeri, ampak mene so pač zanimale glasba na vseh področjih in tudi seveda malo govorjena beseda, tako da je iz tega nastala ena taka mešanica vsega.
2: Ampak te izkušnje, vse te izkušnje ti pa zelo prav pridejo zdaj, ko denimo se vrtiš tudi po mjuziklih iz predstave v predstavo.
3: Ja, je bila kar dolga pot, dolgo sem se kalila in dejansko mislim, da je zdaj v teh mojih zrelih letih mjuzikl tisto, kjer lahko združam vse te svoje izkušnje.
2: Pevska, igralska, žilica, absolutno, pa še malce plesne, ne?
3: Ja, lej, z leti za telovat bo tudi moramo poskrbeti. To ti veš, ne, mi smo generacija.
2: Ampak ples je drag tudi, ne?
3: Meni je ples zelo drag, ampak če bi kaj spremenila, bi to, da bi se v mladosti upisala v eno dobro plesno šolo in da bi bila vendarle bolj vešča plesa, kot sem ga.
2: Ja, včasih jih ni bilo toliko, ne? Kolikor je zdaj ponudbe,
3: ja,
2: ne pa nas vabijo sam in tja. Sicer pa kako se ti izogivaš zdaj vročini? Klima, senčka,
3: ja,
2: voda?
3: V tem zaporedju, točno tako. Ja, mi se držimo v glavnem, kar se da čez dan doma. Klimatizirano stanovanje, hiša, veliko vode, kaj dobrega pojemo, skuhamo, beremo in to je to.
2: Ja, krasno. Evo. Tudi malce oddiha od glasbe, ali je glasba se stalno vrti v tvojem življenju? Tudi recimo, ne vem, jo potem poslušaš doma ali jo odstaviš?
3: Zadnje leto sem se mal poigravala z mislijo, kako bi bilo, če bi počas, da bi se upokojila od odrane.
2: Aha, ujoj.
3: Ja, ojoj je bilo približno tako res, ja. To mi je seveda ta misel prišla, ko sem bila malo utrujena od predstav, kadar je bilo malo več na kupu, a ne, to zdaj ta naša regeneracija v teh letih je malo daljša. Ampak po kakšnih 2-3 tednih brez glasbe in brez tega, bom rekla, tudi izročila ljudem in te energije, ki nas povezuje, jaz pač sem zaljubljena v oder in v živo izvajanje, ne, bolj kot televizija in tako. In brez tega bom težko živela, čeprav smo se z našimi glasbenimi kolegi zmenili, da ko bo kdo izmed nas vendarle zrel, da zapusti oder, da si bomo to iskreno povedali. No, zaenkrat mi še noben ni rekel, naj se spravim dol.
2: No, vsekakor, prav veseli smo, da se ne odpravljaš nikamor, kaj ti potem lahko, kot si sama rekla, prinašaš in skupaj prinašamo v nekaterih projektih krasno glasbo, smeh, zabavo, sprostitev, na vse zadnje pa še kakšno lepo misel. Ne? In zdaj imam že v mislih nekaj predstav, predvsem, da nimo zdaj se bliža poleti, Nune v akciji, kako je že popolnoma odštekana komedija, ne?
3: Ja, poletni grand show,
2: ja,
3: kar pomeni razširjeno zasedbo,
2: ja,
3: kjer nune letijo po zraku. Ne vem, Marja, glede na to, da si tudi ti v tej predstavi imaš glavno vlogo, amnezijo, ne vem, a boš ti tudi letel po zraku?
2: Mislim, da bomo to prepustili plesavcem, vsem ostalim, ki bodo pač sodelovali. Sicer je pa to Nune v akciji, namreč ta predstava bo v soboto 22. augusta v poletnem gledališču Studenec, zvečer ob 21. lepo v hladu, humor, en tak prijazen humor, ki dejansko nasmeje, napolni dušo, pa še vmes kar nekaj takšnih lepih sporočil. Krasna predstava, ki prikaže, ja, res en prav poseben red sester, ki so vsaka po svoje malce posebne, oziroma nekako te človeške lastnosti planejo iz njih. Ne?
3: Ja, je kar zanimivo, ne, kaj delamo eno dobrodelno prireditev, ker moramo pokopati še par nun, ki so umrli od zastrupitve.
2: Ja, to je okvir zgodbe.
3: Ja, okvir zgodbe, ja. In potem pač moramo narediti dobrodelno prireditev, da zberemo še tist denar. Ne? In potem seveda vsaka sestra zasije
2: na svoj način,
3: na svoj način.
2: Talentom.
3: Tako,
2: ja.
3: tako da je kar zanimivo, zabavno še nam. Jaz ne vem, če se ti spomniš, ampak mi igramo praktično že 8 let to predstavo.
2: Aha, se res.
3: In odigrali smo že kar precej čez 100 predstav.
2: 100 predstav nune v akciji?
3: Ja, in več. Proti 110 gremo zdaj.
2: Neverjetno. In še vedno je predstava, pri kateri so ljudje tako lepo nasmejani, razpoloženi ob koncu, običajno kar še celo ostanejo, ploskajo in pravijo, da jim je prijetno. Ne?
3: Ja, ja, z lepimi občutki odhajajo domov, ker to se vidi tudi potem po odzivih, par si kdo nam napiše kakšno lepo sporočilo, da smo jim polepšali tistih par ur življenja in to šteje.
2: Kako si se ti, kdaj si se prvič srečala s tem projektom Nune v akciji, z besedilom, glede na to, da je tvoj mož Juri Franko producent celotne zadeve?
3: Ja, zdaj, ki si me vprašal, kdaj sem se prvič srečala s tem projektom, to pa tudi ne vem, če ti veš. Nune, takrat so sicer, je bil naslov Nonsense, tako
2: original.
3: Kot je tudi original, so bile prvič v Sloveniji uprizorjene v Šentjakobskem gledališču. In sicer mislim, da je pa zdaj kar proti 40 let, skoraj da pred 40 leti, takrat je koreografijo in režijo prevzela Mojca Horvat. Tako da, no, takrat sem se prvič srečala in sem že takrat mi je bil res ta musical zelo všeč in ko smo pred, rečemo, 10 leti spet razmišljali, kaj bi, kateri projekt, tak, da ne bi bil prevelik, tako kot je recimo mama Mija Briljantina in so nam spet prišle tele nunce naprej in smo jih naredili, pa se mi zdi še z veliko več, še bolj sočne, še bolj zabavne, še bolj dodelane.
2: In še bolj pravzaprav pokaže na to, kako smo vsi v življenju poklicali k temu, da na vse zadnje tudi razmišljamo o svetništvu. Ne? Eno od sporočil je, vsak od nas je poklican k temu, da je dober človek.
3: Tako.
2: Da je prijazen do drugih. Ne?
3: Točno to. Točno to. In širiti to sporočilo med mlade, med vse, mislim, kaj lahko lepšega.
2: Tvoj lik v igri je sestra Danica. Kakšen je ta lik? Kolikor lahko poveva takole?
3: Pa kaj sem, ta sestra Danica, jaz imam vedno neke vloge, znam, če je ena punčka rekla, pa ti se ali se jeziš, ali se jokaš, ali si neki slabe volje, ne vem, zakaj se me prijemajo take vloge. A ne? Tudi Danica je taka precej resna, tudi ambiciozna, a ne? Nekoč bi rada postala mati prednica a ne? In se kar naprej tudi malo bori s tole našo glavno mati prednico, ne, to je pa nazgojc, se kar naprej mečkena, ne, tako zelo si želi, je malo povzpetniška, čeprav po srcu pa dobro. Tako, kot sem jaz.
2: Tako, ja, no, to sem hotel reči, da no, se zadnje plane iz karakterja, tudi na odru potem tista tvoja toplina, so pa zanimivi liki, ne, od mlade sestre, ki želi postati prima balerina in dejansko ima nekaj baletnih momentov, ne, ki jo igra sicer Lea Barta Pesek, ne.
3: Tako.
2: Zdaj bo alternacija vstopila.
3: Ja, Tanja Pečenko je njena alternacija, ker pri mladih na srečo je tako, da pač se jim rojevajo otročki, a ne?
2: Čudovito.
3: Enkrat eni, tako da lejči je zdaj že tretjič na porodniški. Jo tudi po tej strani pozdravljamo in želimo vse dobro in da se čim prej nam spet pridruži.
2: Potem imamo posebno sestro, ne, ki je malce bolj robustna iz Fužin.
3: Ja, naša Lenča, Alenka Godec, se krasno znajde v tej vlogi, prav da je tudi pisana na kožo, je mečken haudrasta, ampak round, pa navihana, pa vse, ampak tudi veliko srce. Tako kot Alenka je.
2: Pa sestra Miranda, To je Miran Juvan, ki obvlada klaviature, harmonije in vse tisto, kar pač se mora slišati takole v enem redu.
3: Naša glasbenica. Ja, brez nje bi bilo dolg čas, ne?
2: In seveda mati prednica, Gojc, Gojmir Lešnjak. Človek, takoj ko pomisli na to kombinacijo, se reče, joj, tole pa vprašanje, kaj bo, ampak je zelo simpatično in prijazno. Ne?
3: Ja, jaz bi rada poudarila, da je ta predstava bila že v osnovi, a ne, v originalu tako narejena, da jo lahko igrajo ali samo ženske, ali samo moški, lahko pa tudi kombinacija, ne, tako je bila napisana. Tako da pri nas smo se seveda za tole kombinacijo odločili, kaj jaz mislim, da je izvrstna, sploh dve glavni vlogi, to je Gojc, Gojc mislim, da je res krasen. Ti si pa najbolj odštekan, sestra Amnezija, Marjan Bunič, če pa ja. Kdo salve smeha izzove iz ljudi, si pa to ti.
2: Pozabljiva sestra, pač takšne situacije, življenjske, enostavno.
3: Tudi majčkan tako, ne, jaz bi rekel človek, iz tvojega karakterja.
2: No, ampak glede na to, ne, se spomnim tistih prvih pogovorov, ko smo jih imeli, so šli vsi v to smer, zadeva je tako ali tako glasbeno in tako naprej scenarij, lepo zastavljena, mi smo pa še posebej rekli, naredili jo bomo takšno, da ne bo niti trohice slabega občutka, kakšnega tistega humorja, ki bi žal, ne vem, čez. Ne. Humor je takšen, da se vedno giblje tudi malce po robu, ampak ni enega takšnega momenta, ob katerem bi človek malce zardel, pa rekel, bo to za, recimo, naše poslušalstvo. Ne. Kje pa?
3: To je bil en glavnih pogojev, da nismo žaljivi, da ne gremo preveč čez rob, kar mislim, da tudi nismo šli. In tukaj si nam ti seveda res pomagal, kaj si delal, prevajal oziroma ne samo prevajal, ne, ker ne moreš ameriških štosov prevajati na
2: ne,
3: naša
2: težko.
3: Tla. V bistvu smo mogli tukaj
2: no,
3: poiskati prilagajal ne, nove in potem smo dali seveda tudi v ogled poslušanje, branje. Tudi gospod Franci Trstenjak je seveda pogledal, pa še marsikateri gospod iz cerkvenih krogov in so nam vsi dali žegen zeleno kljukico in so rekli, to je zelo zabavno. Poučno celo, veliko lepih stvari prinesete, sporočil in primerno prav za vse še za tako zahtevne.
2: Ja, se spomnim tudi občinstva potem, ne vem, kar nekaj duhovnikov je pripeljalo v svoje mladinske skupine in tako naprej, kar je en tak dober znak. Po predstavi je prijeten občutek odziva občinstva vedno, ne?
3: Jaz rečem, da smo mi tako privilegirani, ker imamo res to možnost, da lahko, bom rekla, sploh še v tem težkem času, ki ni, življenje dan današnji ni tako enostavno, ne, nas bombardirajo z vseh stvari s razno raznimi zadevami, ampak te 2-3 ure predstave pa mislim, da polepšamo življenje, verjetno skoraj vsakomur, ki se jo udeleži.
2: V najin pogovor morava dati še nekaj glasbe, joj, kar tečejo minutke in predlagam, da vendarle zavrtiva, sej nimamo veliko posnetkov, nismo pravzaprav niti namensko snemali, ampak takole s predstavkaj pride in privoščiva našim poslušalkam in poslušalcem eno od takšnih pesmi, ki pravzaprav pokaže tudi neko novo dimenzijo in nov pogled v današnji svet. To je Hozana, ki jo zapoje sestra Vida.
3: Ja, Alenka Godec.
2: Ja, iz Vožine.

0: Glasba iz muzikla Nune v akciji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki bo na ogled v soboto 22. augusta v poletnem gledališču Studenec ob 21. Vstopnice lahko kupite na Eventimu. Moja gostja pa Simona Vodopivec Franko, tudi del te predstave. Lepo je slišati, ne? To je eden od takih telušnih songov, potem so pa dinamični, pa smešni, pa in tako naprej. Veliko je tega prepletanja.
1: In celo baletni vložek.
0: Še celo baletni vložek, ja, in tako naprej. Ja. In kar nekaj so sester se nam pridruži, to so tudi plesavci, plesavke in plesavci iz
1: plesne
0: šole Bolero, tako, ja. In zelo popestrijo ta naš...
1: Ja, šov, ne. Šov. Med njimi je res veliko, ki si zaslužijo tudi... oziroma so si priplesali naziv svetovnih prvakov, ja. Tako da so res dobri in jaz se spomnim, Marjana, veš, tako sem rekel, no zdaj imamo pa plesalce zraven, zdaj pa stegnemo roke, noge, vse in potem jaz stegnem desno roko, kar se da k višku in pogledam tako z desnim očesom, mečkan, pa vidim, da ima un plesalca, ne ta velik, ima tudi tako stegneno roko, pa malo bolj pogledam, imel pa le nogo tam.
0: Ja, seveda, se enostavno ne da primerjati, mladina je gibčna, pa res profesionalna in lepo je potem to tudi videti, ne? Zelo dinamično.
1: Bi pa rada povedala, da v bistvu Nune v akciji igramo samo na tej poletni sceni, zunaj, izven dvorane, samo tukaj v gledališču Studenec. In mislim, to ima tak čar. Dostkrat se zgodi, da potem še v cerkvi malo zvonovi zazvonijo.
0: Ja, to,
1: mislim,
0: to ja.
1: Tako je. Ta Studenec ima res eno tako posebno atmosfero. Tako da ja, komaj čakamo.
0: Zelo lep velik oder, ja. Hkrati pa tudi sama dvorana, ne? Torej, lepo umaknjena, takole v hribček pokrita, tako da ni težav. Vedno smo navdušeni nad tem, pa še ena takšna publika pride,
1: ja.
0: Dokaj zvesta, naravnana na imet se lepo,
1: tako.
0: Kaj lepega doživeti.
1: Tako,
0: ne?
1: Jaz, ko sem zadnjič gledala vašo predstavo Habakuk, sem seveda bila navdušena, kar se dane, ampak prav publiko sem opazovala, ker sem bila med občinstvom. Kako je to? Prav, ko me čakajo, da se zasmejijo, ko me čakajo, da zaploskajo, potem tako poslušajo tiste krasne glasbene vložke in tako, tako da ja, ena taka pozitivna, fajn vibracija je tam.
0: Lepo je, ne, Simona, imeti tako delo, tak poklic, da lahko ljudi razveseliš z glasbo, z igro.
1: Ja. To je tako zelo, zelo dragoceno in lepo poslanstvo imamo, a ne, čeprav. Vse je fajn, dokler si zdrav, ne? Potem pa pride obdobje viroz in vsega tega, ne? V zimskem delu ponavadi. Takrat se pa borimo z glasovi, z povišanimi temperaturami in z vsem, ne? Takrat pa naš poklic postane mečkan težji, to je malo večji izziv, ampak moram reči, da res, res redko kdaj moramo predstavo prestaviti ali pa odpovedati, ker smo vsi tako požrtvovalni, da če le glas še kolikor tok dela, vse ostalo nekako prinesemo na oder in odigramo.
0: Ja, to je pa tisti del, ja, ki se ne vidi. Pa potem eno takšno veselje, včasih si človek že reče, joj, kako in kaj, ampak težko je enostavno tudi ljudi razočarati, odpovedati, predstavljati logistične težave.
1: Pa in veliko potem... nas je, ne? Veliko nas je, pa je vedno kdo bolan. Mislim, redko kdaj se spomnim, smo imeli eno predstavo decembra, če se ne motam, smo imeli v ekipi, dobro, to je bila mama Mija v Cankarjevem domu, 9 bolnih. In dejansko do konca nismo vedeli, a bomo imeli predstavo ali ne. To pa so izzivi, tudi za producenta moram reči.

0: Čas za klepet.
1: No, omenila si Mamo Mijo, še en muzikal, ki je fenomen v slovenskem prostoru, sploh ne vem, ne znam prešteti, mislim, da čez 30 krat v Križankah polnih, pa Hala Tivoli, pa same velike dvorane po vsej Sloveniji in tako naprej. In bo spet priložnost 4. septembra, to bo pa petek zvečer v Križankah, bo spet Mama Mija opravila tisto, kar ponovadi naredi, navdušila. Ena takšna prijazna, spet prijetna glasba, Abba, lepa sporočila v njej, zgodba, ki je po eni strani komedija, po drugi strani tudi govori o življenjskih dogodkih in težavah, ki jih pač imamo vsi, pa en tak prijeten konec. Ne?
2: Ja, jaz mislim, da ta Mama Mija prinaša tok ene radosti, tok enega veselja. Ne? Tudi seveda so te življenjske zgodbe, ampak niso tako grozen poglobljene, pa niso tako prinešene, a ne, da bi človeka zamorile. Čeprav, Mama Mija je kot en tak čustveni vlakec smrti, roller coaster se mi zdi, ne? Od do sem tja, ne? Od veselja, radosti, joka, smeha, gremo. Je pa predvsem ogromno energije, to, a ne, vidimo tudi pri ljudeh, ki to kar raste, kar žubori, a ne, in doskrat me vprašajo, pa koliko časa boste to še igrali. 12. leto, Marjan, že igramo, 12. leto, približujemo se 200. predstavi in približujemo se 200 tisoč obiskovalcem. To je pa kar veliko, a ne. Tako da mi ne vemo, koliko časa bomo igrali, zato ker gremo dejansko eno po eno predstavo, ker ne vemo, kdaj bojo ljudje nehal hoditi. Ogromno jih pride večkrat, ker so tako navdušeni in ker hodijo. Ne? Tako, verjetno tudi zato lahko tako dolgo igramo. Pa jaz mislim, da bi to lahko vsak Slovenc prišel pogledati, zato da bi se razveselil, da bi se imel fajn. Evo, ja. To je to.
1: Ja, neverjetno je, jaz moram reči, da sem vedno znova presenečen, pa vem, da se bo to zgodilo, ker se vedno zgodi. Na koncu še celo ostanejo, plešejo z nami. Je ena takšna lepa energija, ko se povežemo. In tega se mi zdi, smo vsi željni.
2: Ja.
1: Povezovanja, prijetnega druženja ob dobri glasbi, pa ob smehu.
2: Ne? Ja, mi rečemo, ne, izvajalci, da je Mama Mija naša terapija, kadar smo pa skupaj s publiko in mi pa rečemo, da je Mama Mija euforija.
1: Ja, in tako bo tudi 4. septembra, petek 4. septembra v Križankah, le tudi ta datum si obkrožite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sploh če še niste videli. Je pa res, da s tem pojavom bi se najbrž da kak sociolog lahko ukvarjal. Ne? Ker, torej, ta predstava je v slovenskem prostoru res fenomen, omenila si samo nekaj številk, Simona, ki govorijo zase, mi pa vedno znova razmišljamo, kaj je to, kar potegne. Kombinacija, ne vem, življenjskih zgodb, ki so zajete v tej zgodbi, pa dobre glasbe, lepe glasbe, besedil, prevodi so delo Tomaža Domicelja, zelo lepi prevodi.
2: Vse to, kar si naštel, je absolutno. Mislim, Mama Mija je res posrečen

0: muzikal, a ne že v originalu. Potem v Sloveniji mislim, da smo ga naredili zelo posrečenega, tudi res dobro ekipo, z dobrimi prevodi, bom rekla, z zelo kvalitetno produkcijo. Ampak to, kar pa dejansko dvigne in prinese, pa mislim, da je prav ta energija igralcev, plesalcev, tukaj imamo seveda dve generaciji, mi smo malo starejši z izkušnjami in potem so te mladi ponoreli, ne, odlični seveda. In vsakič to, ljudje, ki so večkrat videli Mamma Mia, so rekli, ne moramo verjeti, da vsakič pridete na oder z enakim žarom. In jaz mislim, da to je pa še pika na i, ki se seveda prenese na ljudi.
1: Pa naj bo zdaj še en utrinek iz predstave. Takšna zelo tipična glasba.

0: Tole je bil odlomek iz slovenske predstave Mamma Mia. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki jo boste lahko videli na odru Križank v petek 4. septembra. Lepe predstave, nekateri takole oddaleč najprej izrazijo predsodek, ah ja, jaz si grem raje tole ugledat, ne vem, nekam v London, v New York in tako naprej, ker so tam res dobro narejeni ti mjuzikli. Se pa ta predstava lahko pohvali tudi s tem, da so torej producenti originalne predstave šli pogledat in dali neverjetne pohvale. Ne?
1: Ja, to je bil en največjih komplimentov, ki smo jih dobili in to je bilo, kaj prišel producent iz Londona, seveda so to zelo strogi, res pravila so res tukaj stroga, ne, ni heca. In je rekel, čestitam, tole vašo izvedbo Mamma Mia bi pa lahko igrali kjerkoli na svetu. To je bilo pa zelo lepo in pa še ena stvar, ki mene vedno navduši, ko si rekel, nekateri grejo pač raje v London pogledat, ker je tam original in tako naprej, in potem pridejo seveda iz radovednosti vsaj še k nam pogledat. In potem so čisto navdušeni in rečejo, veste kaj, vaša je pa boljša. Jaz mislim, da zato seveda, ker je v slovenskem jeziku, da je to tudi velik naredi. Pa spet ta energija.
0: In v tej energiji ste se krasno ujele V3, torej ob tebi še Alenka Godec pa Damjana Golavšek. In to tako zelo, da, no sicer ste že vse življenje prijateljice in sodelujete glasbeno, ampak zdaj vas je to povezalo še v nov projekt. Dinamitke iz Mamme Mie so postale tudi zasedba, ki prepeva po Sloveniji. Ne?
1: Ja, in to je tako, res je lepo, prvič metri smo generacija, rojene smo vse v roku enega meseca. Se pravi, imamo zelo podobne nazore, težave in karkoli že. Pa, kar se mi zdi pri nas fajn je, da se ti trije glasovi, ki so sicer trije solistični glasovi, da se tako lepo zlijejo in povežejo v tercet v eno celoto. To se pa redko zgodi, ne? Tako da smo bile res tolikrat povabljene, da smo potem začele delati tudi samostojno in še kar nastopamo. Ne? Zdaj tako pravijo, da na Mamma Mio zato hodijo ljudje, ki pridejo pogledati, če še sploh kaj migamo, a ne? Če so one to stare še kaj. Čas se pa pohecamo, kar reče, pa koliko časa v TV še igrale, a ne? V bistvu naše vloge, mi smo stare 60+, te vloge, pa ki jih igramo, so pa 40-letnice, a ne? To je zdaj le že malo tako. Pa vprašajo, pa koliko časa boste to še igrali? Pa je rekel producent, ja, hlej, toliko časa, da bomo pol spremenili to v Nonna Mia.
0: Dinamitke, kot si rekla, nastopate po Sloveniji, imate samostojne koncerte, kar nekaj pesmi ste posnele, nekaj pesmi je bilo torej, napisanih samo za vašo zasedbo, avtorskih pesmi, tako da je to zdaj ena usporedna zgodba, ki jo peljete, ne, glasbena zgodba.
1: Ja, kar široka paleta glasbe se je nabrala, seveda izhajale smo iz Abe, iz Mamma Mie, a ne seveda pol programa našega je še vedno pač Abinega. Polovico imamo pa malo, bom rekla, zelo kvalitetne priredbe. Patrik Greblo nam je v bistvu napisal največ teh vokalnih priredb, tako da tudi vsi te trije glasovi zazvenijo tako, kot je treba. In naj traja.
0: Naj traja, seveda. Kaj pa je tisto, recimo, no, kar vas tri najbolj povezuje, kar res sproži in zgradi to kemijo? Zdaj, umenila si že, ja, da ste zelo udomačene, druga v drugi, isti letnik rojstva.
1: Ja, bom rekla, ta povezanost, ta domačnost, rade se imamo in to potem, ko pa še na odru, recimo zanj smo bili v Ribnici, kar po dolgem času smo spet imeli samostojni koncert. Lepo se je vse seštelo, čudovita publika na Ribniškem gradu in tret. In tako je bil čudovit koncert, da na koncu smo se samo objele, pogledale k nebu in se zahvalile.
0: Čudovito. Ja nič, zdaj morava zavrteti še kaj od dinamitk. Predlagam najnovejšo skladbico. To je pesem, ki je nastala, ima neko zgodbo v ozadju, ne?
1: Ja, to je sicer priredba iz hrvaške pesmi oziroma nastala je v originalu v hrvaščini, bil še zraven še Oliver Dragojevič, pa vsi te velikani hrvaške zabavne glasbe. In sicer napisana je bila, to je snaga života, moč življenja. To je himna enega lepega projekta Športne igre mladih, ki povezujejo in uspodbujajo mlade po vsem Balkanu, zadnje leta tudi v Sloveniji, k gibanju, se pravi k športnemu udejstvovanju, k gibanju in oddaljevanju od te žal digitalne zasvojenosti, aha, ki jo danes mladi imajo. Ne? Se pravi, pejmo športati, dejmo se gibati tako. No, in za ta projekt je nastala ta himna, prepesnitev je naredila Damjana, ona je res mojstrica besede in smo jo posnele, pa zraven se nam je na koncu pridružil še pevski zbor Ček, otroški iz osnovne šole Radovljica. In oni tudi res naredijo tako lepo piko na i.
0: Dinamitke torej in otroci.

0: Tole so bile Dinamitke, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moja gostja pa je Simona Vodopivec Franko. Simona, kako pa najdeš ravnotežje med tem intenzivnim delom na odru, pa seveda pripravah, vajah? Prej si še delala pedagoško, poučevala in tako naprej, pa med čisto zasebnim družinskim življenjem.
1: Ja, zdaj moram priznati, da energije in moči je malo manj, kot je bilo, a ne? Tudi za regeneracijo je treba računati malo več dni, kot je bilo včasih. Včasih si se pač naspal, pa si šel naprej, a ne? Tako da zdaj tudi z Juretom, a ne? Jure Franko je naš producent, pa tudi oseba, kateri jaz dnevno kuham. No, z njim tudi dejansko probava čim bolj pametno planirati, tako da tega ni preveč, da ni ekipa preveč utrujena. Seveda, da tudi jaz nisem preveč utrujena. Tako da malo manjkrat smo na odru, ampak takrat po moje še bolj uživamo.
0: No, to sem te hotel vprašati. Kaj se dogaja vmes, recimo, med neko takšno predstavo? Seveda, človek mora biti skoncentriran, je tukaj besedilo, je tukaj igra, se moraš tudi postavljati na vse zadnje, zaradi luči na pravo mesto in podobne stvari. Interpretacija, pa vendar, a je dovolj prostora, da tisti hip tudi uživaš, ker dejansko počneš nekaj, kar imaš rada?
1: Ja, pa jaz mislim, da je to lepota zorenja, da ne bom rekla staranja, ker so mi ta izraz prepovedali, ampak je točno tako, a veš, tako, kar rečejo, ne, nikoli ne veš, kdaj bo zadnjič, a veš, a boš imel še priložnost pridati na oder, ali ne, res se zaveš trenutka, zaveš se lepote tega poklica, zaveš se tega privilegija, ki ga imaš, da si lahko tam na odru, da lahko predajaš, da lahko, in ne vem, kako je to pri tebi, ampak jaz definitivno uživam čist vsak trenutek, ko sem na odru in imam možnost delati to, kar imam najraje.
0: Pa še v zaodrju. Jaz vem, koliko je tam smeha, dobre volje, ja. Energije. Človek bi se že samo iz tega napil energije. Ne?
1: Takr take družince nastanejo, a ne, po projektih. Ja. A ne? Smo ko ena taka družinca.
0: In zato, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste Simone, nikoli ne veš, kdaj bo zadnjič. Zato le. V soboto 22. avgusta, če še enkrat povem, bo v poletnem gledališču Studenec ob 21. predstava Nune v akciji, ena takšna prisrčna, luštna komedija, seveda glasbena komedija, brez tega ne gre, ali pa v petek, 4. septembra, v Križankah, Mama Mia, torej predstava, ki je pa dejansko velik šov in oboje se splača videti. Simona, jaz ti pa želim še veliko užitkov v teh predstavah, ki so zdaj odprte, pa še v kakšni novi. Verjamem, da bo še marsikak izziv prišel v tvoje življenje.
1: Najlepše hvala, Marjan, in jaz želim tebi enako. Našim zlatim poslušalcem pa, da bi se čim večkrat srečali na kakšnem prizorišču, če pa ne na prizorišču, nas lahko pa tudi kje, ko se tako srečamo, pa vas ne poznamo, nas lahko malo pocukate.

To pa je v današnjem glasbenem medgeneracijskem večeru tudi vse, dragi prijatelji. Želim vam, da bi še naprej znali uživati v dobri glasbi, da bi ujeli katerega od koncertov in glasbenih dogodkov ali predstav, ki so zdajle v poletju na voljo, ko imate morda nekaj več časa, pa da bi se na vse zadnje uspešno izogibali tele prekomerni poletni vročini. Še naprej vam želim prijeten večer.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v našem nočnem programu in prisluhnete glasbi za vse generacije. Ob 16:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.